0: Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven, men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet av mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. I USA har 2 stridsflygplan av typen F-18 kraschat efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Olyckan fångades på film där det syns hur planen krockar och fastnar i varandra innan de kraschar. Piloterna sköt sig ur med sin katapultstol och klarade sig utan skador. Händelsen kommer att utredas. Det var Ekos nyheter klockan 2. Alexander Ivanovski.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

0: Olle Ljungström, låten heter Tack. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio där vi tävlar i tävlingen där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. Jag har fått in två förslag på rätt svar. Den ena kommer från Liam och han tror att det är Yuki Boy och den andra kommer från Peter. Och Peter tror att det är universitetsstäder som vi söker i natt då. Lund, som är Lundell. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska spela en snabb repris nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ryan Adams med låten Come Pick Me Up. Ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Kom och plocka upp mig. Så tar vi och översätter den ledtråden. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. Då får ni pussla med dem. Det kommer en tredje och sista ledtråd. Och den kommer att komma alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Top Loader med Dancing on the Moon, eller förlåt, Dancing in the Moonlight ska det vara. Du lyssnar på Direktsänd Radio, det är Vaken med Peter och P4 som tuffar på. Vi har kört sedan midnatt, vi håller på fram till klockan 6 och just nu håller vi på med tävlingen Nattjakten. Och i tävlingen Nattjakten får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör man det har man chansen att vinna prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Vi har fått från, nu ska vi se, Jocke som skriver först och främst att han vill ha en tygkasse vid vinst. Och han tror att det då ska vara dåligt fastsatt, alltså lös, lika med dåligt fastsatt, som är då nattens rätta svar. Gissning också på liftare. Vi har också fått en gissning från Annie och Josef. De är inne på färdtjänst. Hemresa har kommit in också. Britt-Marie tror också på liftare eller luffare. Monica är inne på att det skulle kunna vara en taxi. Och sen har vi fått från Niklas som tror Pretty Woman som nattens rätta svar. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Där först hörde vi Ulf Lundell med låten Hemlös, som var första ledtråden. Och här i bakgrunden nu då Ryan Adams låt Come Pick Me Up, kom och plocka upp mig. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, ledtråd nummer 3 i nattjakten, Paolo Nutini med låten Candy, godis, så översätter vi det. Vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn, telefonnummer är viktigt att få med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

CeeLo Green med låten Bright Light Bigger City i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Vi håller ju på med nattjakten, tävlingen där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du tror du har listat ut det. Och du får gärna inkludera namn och telefonnummer när du gissar. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott. Det är ju en tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan som man får välja från ifrån den. Och är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, då får du gärna inkludera i din gissning också vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda det. Vi har några minuter på oss innan det är dags att packa ihop natttävlingen. I inkorgen så fortsätter det komma in ett jämnt flöde av gissningar. Bland annat så har Kristina hört av sig och är inne på att det skulle kunna vara Stadsmissionen som vi söker i natt. Och så har vi Jonas som skriver: jag gissar på den där hemlösa mannen med gitarr i USA som var hemlös men sen blev känd med svenska Jill Jonsson. Osäker på vem du menar, Jonas. Sölve skriver att han vill höra Jewel in the Crown med Mike Oldfield ifall han vinner, och han tror att det är taxi eller Uber som vi söker. Tyvärr, Sölve, det är det icke. Sen får vi, ja men titta, nu kompletterar Jonas här. Han skriver: glömde skriva namnet på mannen med gitarren, amerikanska Dog Seegers tror jag det är som är det rätta svaret, skriver Jonas. Det är tyvärr inte Jonas. En sån mask vill Nathalie ha ifall hon vinner, och gissningen Lift, den kommer du inte långt med Nathalie tyvärr. Det är inte det rätta svaret i natt. Och sen så har vi också fått en gissning på Bob Dylan och en gissning på familjen Adams. Den kommer från Jocke. Och så har vi fått en gissning på Ensamhet som kommer från signaturen IP.

0: Orchid med låten In All of My Tomorrows. Monica bidrar till inkorgen fullproppad med förslag på rätt svar i nattens nattjakt med gissningen snabbkaffe. Också en bra gissning. Tyvärr är ni inte rätt, Monica, utan det är någonting annat vi söker. Vi ska nu lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till, inte i sin helhet, utan de kommer här i en trevligt förpackad liten snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden kommer från Ulf Lundell och den här låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Påminner om att i prispotten ligger tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

0: overseas.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans medlåten Mannen i spegeln, innan det också Jill Johnson med I Rock My Country. I Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, i nattjakten får man ju tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Det har Ina gjort, som finns nu med mig i telefonen. Hallå Ina.
2: Hallå, hallå.
1: Hur är läget i natten?
2: Det är bara bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Jobbar du, eller är du ledig för nöje, eller är vaken för nöjes skull, eller hur ser
2: jobbar.
1: Ut? Jobbar.
2: Jobbar. Mm. Kör tidningar.
1: Jaha, till och med.
2: Ja.
1: Och hur går det då?
2: Det går bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Vart någonstans är du och kör tidningar då?
2: Falkenberg.
1: Falkenberg, okej. Okay. Hur länge har du hållit på?
2: 15 år.
1: Ja, okej. Okay. Jag tror jag tänkte här under natten.
2: Nu? Ja. Under natten sen 11:30.
1: Ja, okej. Okay. Ja, just det. Hur länge har du kvar då?
2: Okej, jag har 45 minuter.
1: Okej, okay, sluttampen.
2: Jajamän.
1: Mm. All right. Okej, okay, men då håller du på att tävla lite i nattjakten samtidigt som du delar ut. Tyckte du det var klurigt i natt, eller?
2: Nej.
1: Nej. Inte det, nej.
2: Det var lätt.
1: Brukar du vara med och tävla?
2: Ja.
1: Och hur brukar det gå för dig då?
2: Jo, jag brukar kunna lösa det. Okay. Men hon kommer fram ju.
1: Ja, det är första gången som du är med i vinnarsamtalet, så att säga.
2: Jajamän.
1: All right. Ja, men du, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen ska du då få avslöja det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kommer från Ulf Lundell och låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ja, Ina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Lösgodis.
0: Så rätt, så rätt, så rätt. Visst var det lösgodis vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Hur kom du fram till det?
1: Nej, var det hemlöst och turlös. Och sen var det godis på sista gör. Och sen var det plocka upp. Nej, det gör man ju med lösgodis.
0: Ja, lös, plocka och godis. Det är alldeles, alldeles korrekt. Lös är hemlös med Ulf Lundell. Come pick me up. Kom plocka upp mig då. Ledtråd nummer 2, Ryan Adams. Och så hade vi ju godiset där i tredje och sista ledtrådens candy.
1: Ja.
0: Se där. Och ifrån prispotten, tygpåse, sovmask eller låtönskan, vad får jag fresta med?
1: En tygpåse.
0: Då ser vi till att det kommer hem en sån till Falkenberg. Tusen tack för att du var med och stort lycka till med sista, ja, vad blir nu då? 35 minuterna?
1: Ja, ungefär.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Hejdå.

Tell Backman med låten She's So High. Och ett stort ungerlig grattis igen till Ina som tog hem nattens nattjakt. Lösgodis var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till alla er, och en ny chans får ni imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
3: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
2: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner

0: tre drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

Först hörde vi Harry Styles American Girls och här då John Lennons Mind Games i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på med Robert och Frida. Och samma dag som John Lennon mördades så gjorde ju han och partnern Yoko Ono en 2 timmar lång radiointervju. Nu har hans sista intervju blivit en dokumentärfilm. Den här filmen presenterades av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Och i intervjun från 8 december 1980 så, som gjordes då i bostaden i New York, så talar John Lennon öppet om bland annat kärlek, om Yoko, om kreativitet, om livet efter Beatles och om att uppfostra en 2-åring. Och för att bildsätta då vissa av intervjuns mer filosofiska delar så har Steven Soderbergh valt att använda sig av AI. Alltså det är inget AI-genererat material av själva John Lennon, men AI har ändå använts under under de här filosofiska delarna av intervjun, och det har ju då givetvis kritiserats ganska mycket. Soderbergh säger att han tar det på största allvar och att han förstår att folk reagerar känslomässigt, men han vill ändå vara transparent med sin metod.

Ladies Night med låten License to Kill. Det vankas ju Bond. Steven Knight har ju fått i uppdraget att skriva nästa James Bond-film. Han antyder ju nu också att den här brittiska spionen kommer att bli både omskakad och rörd. Enligt han så har Amazon då gett honom licens att återuppfinna den legendariska M16-agenten, vad det nu kan betyda. Han berättar att han har i sin research träffat både specialstyrkor och hemliga agenter inför den kommande 007-filmen. Det blir den 26:e i ordningen. Amazon MGM Studios, som tog över Bond-rättigheterna, har också bekräftat att sökandet efter nästa James Bond har inletts. Så vi får ju vänta och se vem det blir.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, officiella VM-låten. Den har ju stött på en del kritik, den här låten. Att den har då delar av sig från en äldre låt som Thomas Stenström har skrivit. Olof Lund, fotbollsjournalist, var gäst i P4 Extra igår. Och vad tycker han om låten?
1: Nej, inte att den är bra, och jag förstår samtidigt det svåra när man som Sverige går till VM klart den 1 april, väldigt kort om tid. Men att ta en gammal låt så och göra något, nej, den fångar inte, jag tror inte den kommer ha en chans mot när vi gräver guld i USA. Jag tror att den kommer bli den officiella låten, var i med kopplingen till USA, även för det är lite drygt 30 år sedan det var brons där.
2: Ja, men precis, man tänkte ju nästan att man skulle göra en uppdaterad version på den istället. Men vi får se, man vet aldrig, vi kanske lär oss leva med den här låten också. Leva för alltid i alla fall. Men du, om vi ska prata lite VM-trupp då. Graham Potter presenterade VM-truppen i veckan. Det har inte varit helt fritt, om man säger så, från kritik. Vad är dina tankar om hans trupp?
1: Det var ju en överraskande trupp att Graham Potter avstod från att ta ut Hugo Larsson, Williot Svedberg och Rune Badaggi, alla tre. Ja, men det spelar som ändå spelar en del. Jag menar, Badaggi spelar ju minst av dem, men tillhör ju också en av Europas bästa lag, så att det kan vara inte så konstigt. Men ur det perspektivet överraskande. Samtidigt får man ju lite det jag pratade om tidigare, att han har ju återvänt till lite mer försiktig, riskminimerande fotboll. Lasse Lagerbäck, Janne Andersson, det är ju mer försvarsspelare, och han gör väl en kalkylerad bedömning att det gör att det är större chans för framgång. Och kanske att han då tror att de kommer vara missnöjda med om de ska sitta på bänken. För det var ju så man tolkade. Men det har väckt mycket reaktioner. Å ena sidan många som tycker att ge Potter en chans att ta ut den trupp han tror på, till de som menar att han inte bara försämrar Sveriges möjligheter i VM, utan även sänker sina relationer med de här tre unga, lovande, duktiga spelarna, med tanke på att han ska vara förbundskapten både över EM 2028 och VM 2030.
2: Mm. En annan spelare som ju inte var uttagen är Dejan Kulusevski. Han har ju dragits med enorma skadeproblem. Vad tänker du kring att han inte är med?
1: Det är ett otroligt bakslag att han inte är med. Men han har inte spelat fotboll på över ett år. Han har inte ens gått i träning med sitt klubblag Tottenham. Ur det perspektivet förstår jag att Graham Potter avstår från att ta med honom. För det är inte troligt att han skulle kunna göra någon påverkan. Och Graham Potter var väldigt liksom avfärdande mot att han skulle vara med som ledare eller på något sätt följa med truppen. För han menar att han gör störst skillnad på planen. Det är där han måste lägga fokus på att komma tillbaka. Han fick ju en svår knäsvåga som opererats två gånger. Den fick han i maj förra året och ännu som sagt inte börjat träna med Tottenham. Så att jättesorgligt för Dejan själv, för landslaget, för han hade behövts.
2: Mm. Jag tror att han är tillbaka då.
1: Det är väldigt svårt att säga, just med tanke på att han behövde göra ett nytt ingrepp i mars och att han inte börjat träna med klubblaget än. Nu får han ju en sommar. Det är ju bara att hoppas att han är tillbaka och i höst och kan konkurrera i Tottenham och kan vara en del av landslaget som tar sikte mot EM 2028.
2: Mm. Men nu är det VM som stundar. USA, Mexiko, Kanada. Japan, Nederländerna, Tunisien är motståndare. Jag ska inte blanda ihop länderna här nu, så vi skiljer på USA, Kanada och Mexiko spelländer. Och de är motståndare som Sverige har. Japan, Nederländerna, Tunisien. Alltså, vad är rimligt att ha för förväntningar på Sverige?
1: Det är rimligt att ha förväntningar att man tar sig till en 16-delsfinal. Det är ändå så att VM är utökat. Det är 48 länder. Senast Qatar var 32. Det innebär att det blir lite orent i slutspelet. Det vill säga att 8 av 12 grupp 3 kan gå vidare. Det vill säga att det kan, tre lag från Sverige kan ta sig vidare. Det är rimligt att tro att Sverige, även om man möter Tunisien i första matchen och alltid i första matchen i mästerskap är nervös. Men det är rimligt att tro att man kan slå dem. Man kan definitivt betvinga Japan också. Nederländerna blev tuffa. Det är ju rimligt att tro att Sverige ska kunna vara med och slås som en 16-dels, en plats i 16-delsfinal. Sen är det så tufft att om Sverige blir ett eller tvåa, då ställs man mot ettan och tvåan i Brasilien-Marokkos grupp. Det vill säga, kommer Sverige tvåa, är det troligt att man möter Brasilien 16-delsfinal. Det är inte rimligt att man slår dem. Det kan hända. Samma Marocko, jag menar, de gjorde ett jättebra VM 2022. Är väldigt på frammarsch. Vinner man gruppen, vilket jag inte tror Sverige gör, ja, men då kanske man får Marocko. Men de andra, blir man trea, kan man möta något betydligt lättare motstånd faktiskt. Och då är det möjligt att man kan ta sig vidare.
2: Mm. Mycket spekulationer.
1: Ja, det, men det blir det ju, det är det härliga. Det är som med trupp och med spelprogram. Man kan leka med det.
2: Ja, man får ta en match i taget, Olof. Det har vi lärt oss många gånger. Men det är mycket kring VM och snacket att det går i USA, Kanada, Mexiko. Det har pratats om så mycket olika parametrar kring det här mästerskapet. Och inte minst de höga biljettpriserna.
1: Ja, det är ju något som har FIFA siktar på att göra mellan 11 och 12 miljarder dollar i vinst. Och man har utnyttjat det som finns i USA med dynamisk prissättning som Bruce Springsteen och andra kör för att inte svarta börshandlarna ska tjäna så mycket om det är mycket tryck. Det gör att priserna går upp. Så att jag såg att snittpriset på svenska biljetter, om du vill ha biljett till Sveriges matcher och de som har sålts hittills, tror jag att snittpriset är 440 dollar. Bara för att gå på matchen. Och snittpriset för att parkera din bil är 175 dollar. Och så ska du flyga dit och flygpriser och hotellpriser också höga. Nej, det är brutalt och tråkigt för att FIFA maxar pengarna snarare än att bygga den här festen. Jag menar, både i Qatar och i Tyskland under EM. Hade du en matchbiljett där, då åkte du gratis kollektivtrafik. Så är det inte här. Här ser snarare de regioner som driver kollektivtrafik möjlighet att hämta in pengar för de tycker att det blir en belastning på dem att VM går där.
0: Mm, Olof Lund hörde vi där ifrån P4 Extra under gårdagen. Hela den här intervjun finns i vår app Sveriges Radio. P4 Extra gästen kan du söka på om du vill hitta direkt till Olof Lund. Ja.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13:04.

Smash Into Pieces med låten Hello här i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Private Life, en låt från 1980 skriven av Chrissy Hyde som gavs ut av både brittiska bandet Pretenders och den jamaikanska sångerskan Grace Jones under 1980. Och den där Grace Jones-versionen som vi ska dröja oss kvar vid, för Grace Jones axlar rollen som veckans artist denna vecka här i Vaken. Private Life släpptes från hennes tredje skiva och markerade en ny era i hennes karriär. Det var nämligen här som hon lämnade disco-personen bakom sig och antog en helt annan image då hon började utforska genrer som rock och reggae och new wave. Det blev Grace Jones allra första singel på den brittiska hitlistan där den nådde en plats 17 som bäst, och den låter så här.

0: Ja, veckans artist Grace Jones, Private Life. Mer från veckans artist i programmet imorgon. Nu får du Frida Svanvik.
1: Ja visst, och jag vill gärna ha morgontidningar, ja. Om jag ska ha något att prata om, så mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Jag ser att Benny redan har försökt skicka in Norrbottens kuriren här. Jag har fått 2 mejl från Benny, men det står bara sent from the Connect for Hotmail app i mejlen. Och då kände jag, finns en Hotmail fortfarande?
0: Ja, tydligen gör det.
1: Men det verkar inte funka så bra med Norrbottens kuriren. Så Benny, du får försöka igen.
0: Ina som var nattjakten kanske kan skicka in. Hon var ju tidningsbud.
1: Ja.
0: Hon skulle för sig sluta 45 minuter efter att jag hade pratat med henne. Så möjligtvis så ligger hon och sover vid det här laget.
1: Ja, eller så får hon bara sitta kvar. Vart jobbar hon då?
0: Falkenberg.
1: Ja, då är det Hallands Nyheter. Vill jag gärna ha.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Nu har Benny lyckats skicka Norrbottens kuriren.
0: Mm.
1: Två gånger dessutom. Stort tack Benny. Och jag gissar att du gärna vill att vi börjar där, Robert.
0: Det vill jag.
1: Mm. Då kan vi läsa att miljonmast gör ingen skillnad enligt öbor. Telia har en samhällsmast på Storbrändön som är driftsatt. Men Mats Gustafsson och andra boende i Luleå skärgård säger att de inte märker någon förbättrad täckning.
0: Nej då.
1: Det är ändå, Telia skryter lite med det där.
0: Ja, att bäst de har, täckning och
1: ja,
0: så vidare.
1: Precis.
0: Det har alltid varit ett litet AB. Direkt man kommer ut liksom till stugorna och sånt där.
1: Mm.
0: Svårt att ringa alltså.
1: Ja,
0: men jag tycker ändå att det har blivit bättre.
1: Ja.
0: Generellt.
1: Ja, men det var ju bra det, i alla fall.
0: Men inte på Brändön då?
1: Nej, tydligen inte. Man kan också läsa om att en gård säljs och där planeras ett gruppboende. Och så handlar det om elever som kunde räkna med experthjälp när Mattecentrum samlade lite gymnasieelever och hade ett pluggevent och så. Och så är det kul också, för det är en bild på Svea som var en av de som tog chansen att fräscha upp kunskaperna. De ser riktigt skoltrött ut på den här bilden. Man sitter så i handen liksom, armbågen på bordet och bara, måste jag räkna ett tal till? Så har vi fått in Westweeks-tidningen. Där kan man läsa rubriken, de samlar alla saxar på en salong. Och då är det Annette Bergström och Veronica Eriksson som i sommar samlar verksamheten på Strömsgatan och stänger salongen vid Stora torget efter 22 år, för det är en för stor yta där. Så har vi också fått in Norrköpings tidningar. Där kan vi läsa att 120 nya bostäder ska byggas vid inre hamnen. Och så har vi Falukuriren, personal slår larm, kaos på BB i sommar.

0: Jessica Folker med låten Tell Me What You Like.
1: Det är den 18 maj idag och Tre Kronor möter Tjeckien i ishockey-VM klockan 20.20. Årets piratenpristagare tillkännages. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och det är pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte som gör i Helsingborg 21-22 maj.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: But you're just a boy.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Alexander Evenovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är måndag morgon den 18 maj. Och idag så blir det växlande molnighet.

0: I Götaland och Svealand kan också komma lite lokala skurar. I Östersjölandskapen blir det tidvis gott om sol och i Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 14 och 19 grader i fjällen vid det lokalt kallare. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vakan med P3 och P4. Och ett problem för journalisten och författaren Anton Berg, det är att han ofta förväxlas med choklad- och marsipantillverkaren Anton Berg. Han brukar få lite arga mejl kring jul och sådär med folk som tycker att nej, marsipanbröden, de smakar inte som de brukar. Så att Anton Berg blir ju förväxlad med en chokladproducent, och det kanske inte är så konstigt. Det blir väl så när man får namnet Anton Berg. Och till och med precis när han hade fötts på BB efteråt, då fick hans mamma massa choklad från Anton Berg. Och hon kände inte till det. 1978 så var den chokladen inte särskilt vanlig i Sverige, säger Anton Berg till TV4. Men nu då så är den ju desto vanligare, och många förväxlar personen med företaget. Och apropå detta så vill jag prata om just förväxling. Jag undrar när du blev förväxlad med någon. Min pappa till exempel, han har vid flera tillfällen när han varit på det här byggvaruhuset Bauhaus, då har det flera gånger kommit fram folk som tror att han jobbar där. Jag vet inte vad det är, om man har något väldigt så Bauhaus-kompatibelt utseende. Så det kan vara den typen av förväxling, eller du kanske har en tvilling, blir förväxlad med den personen, eller bara ett syskon eller någon i din närhet som är väldigt lik dig. Eller så har du bara en dubbelgångare någonstans och så har du fått höra, jag såg dig i Göteborg förra helgen. Nej, men jag var inte i Göteborg, jag var i Piteå. Något sånt där kanske. Jag vill höra när du har blivit förväxlad med någon annan. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 72250, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Let's Dance med David Bowie i Vakan med P3 och P4. Det jag vill höra om när du blev förväxlad med någon annan. Kjell skriver, förväxlad är väl att ta i. Men jag fick höra av några belgare på en restaurang i Vientiane att jag liknar John Cleese. Ja, men vad härligt, det är en stilig man, så att det fick du väl ta som en komplimang då, Kjell. Jin skriver, en gång när jag var yngre så undrade någon om jag var Yoko Ono. Annars har det varit någon random vän eller bekant som de har blandat ihop mig med.

Houston, Texas med Ella Langley. Magnus skriver: när jag svarar i telefonen på jobbet så blev jag väldigt ofta förväxlad i att jag är en telefonsvarare. Det blev helt tyst i andra änden. Jag sa hallå och så sa de förlåt, jag trodde jag kommit till en telefonsvarare. Nu svarar jag och säger vart de kommit och lägger till: du pratar med Magnus. Men vad kul Magnus, jag tänker att ofta är tvärtom. För mig i alla fall, om jag ringer någonstans och det är en telefonsvarare, då börjar jag så, ja, hallå. Och sen så inser man att det är en telefonsvarare och så får man skämmas lite. Men vet folk tror att du är en telefonsvarare alltså. Det var en intressant förväxling.

0: med Ida Lova här i Vaken. Joakim Jax är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst är det. God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser alldeles utmärkt ut. Det är ju som alltid vid den här tiden på dygnet vi får samtal om det är vilda djur så här dags. Så det är inget konstigt. Det är det i princip varje dag den här tiden på året i alla fall. Det har varit väldigt lugnt när det gäller olyckor på större vägar senaste tiden. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste. Det var ungefär en halv mil norr om Växjö på riksväg 30. Men där avrapporterade räddningstjänst 02:15 och sen dess har det varit lugnt. Så ja. Förstår ni själva.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju höra av sig såklart.
1: Ja, såklart kan man ju det. 020 999 444 är numret man ringer i så fall.

Solen i den vänstra med Tåström i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju när du blev förväxlad med någon, eller något höll jag på att säga, men det är väl oftast en person förhoppningsvis. Henrik skriver: min nu avlidne far som avled i höstas på ett äldreboende var lik kungen när han var i medelåldern och yngre. När han besökte sin mormor som låg på sjukhuset så hände att den som låg i andra sängen intill trodde att kungen var på besök. Detta hände även ute på Drottningholms slott, där gjorde livvakten honör till min far. Min far fick höra det många gånger att han var lik kungen. Ja, men vad härligt, det känns som något man kanske kan få lite fördelar av ändå. Och så skriver Anton: jag har mina bildäck på ett däckhotell och bor i en liten ort. Alla känner alla och så vidare. Varje gång jag ska skifta däck så frågar verkstadsgubben: är det där annan persons gamla bil? Varpå jag får svara nej varje säsong. Och varje gång säger han: fast det kanske jag frågade förra gången också. Men då är det ju din bil som blir förväxlad med någon annan då. Mm.

0: med Santana och Rob Thomas i Vaken med Peter och P4. Daniel Wockner från Ekot gjort med sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Klimatkrav ska det handla om.
1: Ja, och närmare bestämt klimatkrav på lastbilar. Det är Dagens Nyheter som rapporterar att de svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete både mot EU och regeringen när det gäller att sänka utsläppskraven på lastbilar. Det är då Dagens Nyheter som skriver om det här. Bolagen har riskerat miljardböter om utsläppskraven skulle så att säga höjas. Och om bolagen då skulle missa klimatmålen. Och samtidigt då så hotas ju lastbilstillverkarnas satsningar på elastbilar och billiga elastbilar som kommer till exempel från USA och Kina. Men vad man gjorde då med start förra hösten, det var att lobba ganska hårt mot regeringskansliet och fick liksom den svenska positionen att bli EUs position som de landade i slutet på mars, nämligen att nya utsläppskrav liknar det förslag som Scania la fram och skickade till regeringen. Vad spelar det här för roll då i det stora hela? Jo, det är nämligen så här att den oberoende forskningsorganisationen International Council of Clean Transportation menar att de här nya utsläppskraven som det blev väntas leda till runt 200 000 färre ellastbilar på vägarna fram till år 2030. Så att det är en ganska stor skillnad på så sätt.
0: Verkligen.
1: Samtidigt säger statsminister Ulf Kristerssons presschef till DN att det är väl självklart att vi har dialog med två av Sveriges viktigaste företag och största arbetsgivare. Så de menar spela ner det här lobbyarbetet som lastbilstillverkarna har gjort. Volvo och Scania förnekar också att de vill dra ner på tempot i omställningen mot elastbilar. Men säger till DN att de har drabbats av orättvisa klimatkrav när resten av samhället ställer om, inte ställer om i den takt som krävs.
0: Och så ska det handla om något annat, nämligen giftermål i Köpenhamn.
1: Giftermål i Köpenhamn. Har du gift i Köpenhamn?
0: Det har jag inte.
1: Nej, men om du skulle ha gjort det, då skulle du kunna få tillbaka pengar. Det visar sig nämligen att Köpenhamns kommun har tagit betalt under flera år för att viga par. Men det har de inte rätt till enligt kommunens jurister. Det är Extrabladet som rapporterar om det här. Och nu så har par då som har gift sig i Köpenhamn börjat få tillbaka pengar. Kommunen går liksom igenom alla, vad heter det, äktenskapsregister eller så. Alla som har vigt sig där och tittar. Totalt så har de hittills gått igenom 53 000 ärenden och betalat tillbaka runt 900 000 danska kronor. Men det kan komma att bli betydligt mer enligt tidningen.
0: Ja, men vad spännande. Min mormor och morfar gifte sig där.
1: Ja, du kanske har pengar att vänta.
0: Ja, kanske. Mm. Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.
1: Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Goodbye Henry med Ray och Al Green. Innan det så hörde vi I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag undrar ju när du har blivit förväxlad med någon. Och vem var det nu då? Irene skriver. Ja, när jag var yngre så blev jag förväxlad med Lena PH. Vi var på en thai-restaurang i Nässjö. Och när vi kom in började det tisslas och tasslas bakom en pelare. Och folk vände sig mot oss medan de viskade. Jag och min sambo fattade ingenting. Sen så kom en av dem fram och frågade om jag var Lena PH. Nej, sa jag. Det enda vi har gemensamt är att vi kommer från samma stad. En lastbilschaffis frågade mig också på jobbet om jag var Lena PH. Nej, men är du hennes syster då? Frågade han.

Då sätter han med Meira Omar. Christer skriver: när jag gjorde lumpen på 70-talet så skulle jag åka hem på permis, så jag tog tåget och då kommer två damer fram och frågade om jag var Björn Borg. Ja, men Christer, då kanske du likt jag har ganska tätt åtsittande, eller tätt sittande ögon, inte tätt åtsittande, men att ögonen sitter tätt. Det har jag, det gör att jag är ganska lik Björn Borg, för han har ju det. Så att det kanske har du samma grej då, Christer. Men Björn Borg är ju stilig, så att, jag tycker du ska känna dig smickrad av att du blev förväxlad med honom.

0: Shiny Happy People med R.E.M. i Vakan med Peter och P4. Och äntligen så är klockan 4.50. Vi har nått fram till morgonens höjdpunkt och veckans allra första Frida grattar. Alltså det här momentet där jag ringer och grattar någon person som förtjänar ett grattis. Och idag så har jag fått ett mejl från Patrik och Malin som skriver: jag vill skicka ett grattissamtal till vår mamma som fyller 68 år idag den 18 maj. Hon är en klippa som ställer upp med allt från att stängsla hagar till att servera fika och passa barnbarn. Oklart om hon kommer uppskatta ett samtal 04.50, men det struntar vi i. Svarar hon inte på första, ring igen. Hälsar då Patrik och Malin. Så vi får se. Jag undrar vad mamman heter förresten. Det framgick inte här. Men jag hoppas att hon svarar. Så kanske vi får svar på den frågan. Framförallt vill jag ju då få chans att gratta Patrik och Malins mamma. Som jag gissar sover. Men de sa ju också ring igen.
1: Personen du söker är inte tillgänglig.
0: Nej, då ringer jag väl igen då. För att... ni lyssnare, er vilja är min lag. Det vore ju så kul att få börja veckan med ett svar. Och jag tror att skulle Patrik och Malins mamma väl svara, så tror jag att hon kanske inte uppskattar samtalet till en början. När hon undrar varför jag ringer och stör. Men när jag fått förklara mitt ärende, så tror jag att man måste ju bli glad. När ens barn vill uppmärksamma en på detta fina sätt.
1: Personen du söker är inte tillgänglig. Var vänlig, tala in ditt meddelande.
0: Jag talar in ditt meddelande, det var länge sedan. Ja, hej Patrik och Malins mamma. Jag vill bara säga stort grattis på 68-årsdagen. Patrik och Malin ville att jag skulle ringa dig och gratta. Jag ringer förresten från Vaken med Peter och P4 i radioprogrammet. Men jag hoppas att du får en underbar dag. Och du är ju en klippa som ställer upp med att stängsla hagar och passa barnbarn och servera fika. Det tycker i alla fall Patrik och Malin. Så stort grattis, ha en underbar dag. Ja, förnya mig med det där. Grattis i alla fall. Och vill du nominera någon, då vet du vad du ska göra. Maila vakenhetssverigesradio.se.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack här i Vaken. Det blev ingen succé med Frida Grattar den här morgonen eftersom Patrik och Malins mamma inte svarade i telefon. Men jag ger ju såklart inte upp, det gör jag aldrig. Utan vi har ju en hel vecka av gratulationer framför oss. Så är det så att du vill att jag ska gratta någon under veckan klockan 04.50, då får du jättegärna nominera den personen och då mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Det måste ju inte vara födelsedag. Det kan vara grattis till ett nytt jobb, ett barn, nytt barn, ny frisyr eller ja, vad som helst.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, krypade ut från under ras nästan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussionen om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det. Klockan är 5:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Kan också komma någon lokal skur. Och i Östersjölandskapen så blir det gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Tjena, punk rocker med Ramones. Joakim Jax är med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E20 ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Jag kan ju nämna då att när det gäller Europavägar och sådär så fick vi rapporter om ett tämligen stort oljeutsläpp på den här vägen som har varit aktuellt under natten, och det blir troligtvis lite trångt att passera och kan vara lite halt också. Det är för er som åker E20 från Alingsås mot Göteborg och passerar Näsmotet där, nummer 89. Där har det varit ett tämligen stort bränslesläpp eller ett oljesläpp som fortsätter vara aktuellt. Troligtvis fram till klockan 07.00 står man där och sanerar in mot Göteborg och Floda mot den riktningen. Det är det som är inrapporterat lite mer specifikt. Generellt säger jag precis samma sak som jag sa i föregående rapport. Det kommer mycket samtal just nu om vilt ute på vägarna. Ha det i åtanke när ni sätter er bilar och ut och kör, lite extra uppmärksamhet. Och så ska ni fortsätta lyssna på våra lokala trafikrapporter som inleds tämligen snart nu under morgonen. 020 999 444.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med P3 och P4. Jag hörde om en rätt uppseendeväckande olycka som hände i Malmö för några veckor sedan. Och det var Niklas Nannskog som var med om den här olyckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
1: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
2: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
0: Ja, han gick där en solig dag, blå himmel, plötsligt. Och så är det någonting då som har slagit honom i huvudet. Och Niklas fick ta sig till sjukhuset och bli omplåstrad. Och han funderade ju då på vad detta kunde ha varit. Han tänkte, hagel kanske. Då kan det komma en isklump från himlen. Men det var ju soligt, så inte så troligt. Men det finns en annan teori.
1: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Ja, då ska man vara rädd för det också tydligen. Att det kan läcka vatten från flygplan som kommer ner som stora isklumpar. Det här ska vara väldigt ovanligt. Och i det här inslaget från SVT Nyheter så sa de också det att det har inte rapporterats om någon person i Sverige som har blivit skadad av detta. Men jag menar, det måste ju vara väldigt svårt att bevisa att det är just det. Jag tror inte heller Niklas kommer hamna bland den statistiken. Man kan inte veta säkert att det var så kallad blue ice. Men det har rapporterats om byggnader och sånt som har skadats för att det har flugit ner spillvatten från flygplans toaletter. Och så här tänker Niklas själv om blue ice-teorin.
2: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Ice från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gått hur illa som helst i så fall.
0: Ja, han har ju tur att det inte gick sämre, men jag menar det är också extrem otur att lyckas befinna sig exakt där det kommer ner spillvatten från ett flygplan format i en isklump. Men det gick bra för Nicky Blue Ice i alla fall. Det var dessutom hans födelsedag när det här hände. Han får väl köpa sig en lott eller någonting.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Jag vet inte om du har följt rapporteringen kring kyrkklockorna i Falkenberg i helgen. Det var ju något som hände där sent under lördagskvällen. Då började kyrkklockorna ringa och de ringde sedan oavbrutet i en halvtimme. I 30 minuter och det var flera boende som reagerade på det här såklart. Det gör man ju om kyrkklockorna börjar ringa 23.30 och sen inte slutar. Och Håkan Johansson som är presstalesperson på polisen i Halland säger till Hallands Nyheter: vi fick in en del samtal vid 11:45 men betraktar inte händelsen som något misstänkt brott. Och det är fortfarande ett mysterium varför kyrkklockorna började ringa 23.30 en lördagskväll. Men kyrkoherden Staffan Årdal, han har nu gått ut och skrivit ett inlägg på pastoratets Facebook-sida. Och där skriver han: det var naturligtvis inte meningen och just nu kan vi inte säga om det beror på ett tekniskt fel eller om någon obehörig tagit sig in och startat klockorna. Oavsett vilket som hänt så ber vi om ursäkt för att vi stört och oroat människor. Och ja, vi kanske aldrig får veta vad det var som hände. Jag menar, om det är någon obehörig som har tagit sig in och startat kyrkklockorna så får man ändå säga att det är ett ganska lyckat bus att lyckas dra igång det där. Men jag menar, det är väl elektriskt och så nu för tiden, så jag vet inte om det är så enkelt. Men det känns som den vita stenen typ, som ett bus som skulle höra hemma i den gamla tv-serien. Men vi får se om mysteriet någon gång klarnar.

Bangaranga med Dara. Det här var ju Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i Wien i lördags. Det var ju också det vinnande bidraget, så det var Bulgarien som tog hem hela alltet. Det var också första gången som Bulgarien vann. Och Eurovision-vinnaren Dara möttes ju såklart av mycket hyllningar när hon kom hem till Bulgarien på söndagskvällen. Det var jublande fans och allt möjligt. Och det var inte bara fans som stod där och viftade med landets flaggor och ville hylla 27-åringen när hon landade på flygplatsen i huvudstaden Sofia. Utan borgmästaren Vasil Tersiev var också där och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Så det är väl redan klart att det blir huvudstaden. Jag tycker att när vi har haft finalen i Sverige så har det alltid varit en sån kamp mellan olika städer. Var ska den vara? Men där verkade det då kanske redan vara klart då. Och bulgarisk tv, de sände till och med direkt från flygplatsen. Presidenten sa också att vinsten var en triumf för Bulgarien. Och sen så konstaterade vinnaren där själv också att segern, citat, markerar början på min framtida internationella karriär. Så det är bara att säga stort grattis till henne. Det blir kul för Bulgarien då att hålla i tävlingen för första gången. Och sen kan vi också undersöka igen att det var ju en hel del svensk inblandning i numret. Det känns ju som att det är det i nästan alla nummer. När de presenteras så hör man Edward af Sillén, kommentatorn, säga det. Ja, det är en svensk som gjort klänningen eller en svensk som gjort koreografin. Och i det här fallet så var det ju koreografin. Benke Rydman stod för den. Och det var också några svenska dansare. Så att kul, även om Sveriges bidrag, Felicia, My System, även om inte det kom högre än en 20:e plats, så var vi lite inblandade i vinsten också i alla fall. Det känns ju skönt.

Wherever med Shakira i Vaken med Peter och P4. Igår kväll så läste jag massa rubriker om golfspelaren Ludvig Åberg, att han gick mot seger i major och hade guldläge och allt vad det var. Sen så skiftade rubrikerna lite under kvällen och nej, han tog inte karriärens första major-titel även om han hade ett kanonläge, utan det gick lite sämre i slutrundan och han slutade sen delad fyra. Och efter tävlingen så sa han till Viaplay: jag är definitivt lite besviken och frustrerad. Personligen hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag är jag ändå nöjd att jag hängde i, och det är en schysst placering. Och det är hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Han tog en andra plats i US Masters i 2024. Men annars är då fjärdeplatsen den bästa. Vi får se, han får ta nya tag. Nästa chans har han. När var det då? Ska se om jag hinner hitta det här under introt. Nej, jag hittar inte. Men det kommer fler chanser. Det kan vi ju konstatera i alla fall.

0: Risk It All med Bruno Mars. Och nu så är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv för den sista biten. Då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
5: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
4: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
5: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel Ica. Willis, de kan få bingarna bofällsat.
7: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Danmark har redan gjort det här och där såg man väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnar sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
10: Ibland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Ekot och Henrik för det. Då är klockan 17:05. Det är måndagen den 18 maj. Och ikväll så möter Tre Kronor Tjeckien i ishockey-VM. Matchen den startar 2020. Årets Piratenpristagare tillkännages i Vollsjö. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och så är det pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte. Och mötet det är i Helsingborg den 21-22 maj, så torsdag fredag. Erik är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Juxtaposed with you med Super Furry Animals i Vaken. 300 mil till fots och 4 månader i tält. Det sysslar Sofie och hennes hund Sito med just nu, för de har tagit sig an den ultimata hundpromenaden. De vandrar genom hela Sverige, från Smygehuk till Treriksröset. God morgon, Sofie.
1: God morgon.
0: Du började just nu.
1: Ja, nu är vi i utkanten av ett naturreservat uppe på Hallandsåsen. Så vi har precis lämnat Skåne bakom oss och klivit in i Halland.
0: Och fått känna på lite höjdmeter inför vad som väntar senare då.
1: Ja, men precis. Lite stigning blev det här under gården.
0: Ja, men hur går det då?
1: Jo, men det går jättebra tycker jag. Vi pinnar på. Och det var ju en milstolpe igår att känna att man har avverkat ett helt län.
0: Ja, det förstår jag. Men hur mår Sito? Jag tänker att varje dag kanske han tänker, ja, då är det dags att gå hem från den här promenaden.
1: Ja, det är lite roligt att han bara vaknade en morgon och liksom hade ingen aning om att han skulle ut och gå 300 mil. Men hittills går det jättebra. Han pinnar på som skjutsingen och tassarna mår bra. Jag har precis suttit här och smurt in dem med tassalva.
0: Ja, men vad skönt. Och dina fötter, det går bra med dem också, eller?
1: Ja, det går väl lite sådär. Jag har lite blåsor och sådär under trampdynorna och de brukar vara rätt ömma i slutet på dagen. Men man kommer ju in i när man går så här långt. De behöver ju liksom härdas så här i början, så det hör till.
0: Men 4 månader, det är ändå otroligt att ni ska gå i 4 månader. Hur kom du på den här idén?
1: Nej, men alltså, det är ju fantastiskt att få vara ute och vandra så här länge. Och jag har ju varit ute på flera långturer innan. Och tidigare har jag gått något som heter Gröna bandet. Då går man hela fjällkedjan från Treriksrösen till Grävelsjön. Och då när jag kom fram, då kände jag liksom att så här, varför ska jag sluta gå nu? Nu är jag ju bara halvvägs. Jag hade lika gärna kunnat gå lika långt till. Det är ju som att benen börjar gå av sig själv efter ett tag. Otroligt. Och sen så är det så otroligt meditativt att vara ute så här i naturen. Och bara, livet blir väldigt enkelt.
0: Jo, men det kan jag tänka mig. Det går inte att fundera på så mycket annat än vad man ska stanna och pausa och vad man ska slå läge liksom.
1: Nej, jätteskönt. Det enda man behöver göra är att ta sig från punkt A till B och sen så bara går fötterna och huvudet får vila.
0: Ja, och det blir då, om man tänker fågelvägen, så är det 150 mil, men för er blir det 300 mil. Har du lagt upp rutten på något särskilt sätt?
1: Ja, men vi har ju försökt gå via de här etablerade lederna som finns. Så nu nere i Skåne har vi vandrat längs med Skåneleden och nu kommer vi följa Hallandsleden uppåt och sen kommer det ju flera andra Bergslagsleden och så. Och sen har vi delat upp det så vi går ungefär en vecka åt gången och sen så tar vi en vilodag och pausar och återhämtar oss och låter tassar och fötter vila.
0: Men får du något socialt utbyte förutom med hunden?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är också en av de fina grejerna med att vara ute så här. Att man passerar ju väldigt många små byar och samhällen och så längs med vägen. Så att man småpratar ju med en mängd olika människor som man träffar på längs med vägen. Och folk är så otroligt hjälpsamma. Det är ju också ett sätt att lite återfå hoppet om mänskligheten när man är ute så här och träffar en massa nyfikna och hjälpsamma och generösa människor som bjuder på kaffe och ställer frågor och...
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en ganska bra isbrytare också att det kommer där och berätta om, men vi går igenom hela Sverige.
1: Ja, de flesta brukar bli lite förvånade och undra vad skjutsingen gör du det här för.
0: Ja, det öppnar ju för följdfrågor om man säger så.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du lagt upp packningen? Det är ändå en lång tid att vara ute.
1: Ja, jag har ju... Jag har bytt ut ganska mycket av min packning inför turen för att få så lätta grejer som möjligt. Så att nu har jag kommit ner ganska många kilo i vikt jämfört med vad jag brukar bära. Så nu har vi ungefär 11 kilo i vikt och sen så har jag torkat all min mat. Så det var väl den stora utmaningen för den här turen. Det är ju inte att vara ute och själva gåendet, utan jag har ju hållit på i flera månader nu inför att laga mat och torka i torkugnar och sen har jag vakuumförpackat och så har vi skickat ut då i depålådor både min mat och hundens mat som vi hämtar upp längs med vägen.
0: Ja, men vad smart, då behöver du inte bära med dig allt från början.
1: Nej, precis. Och torkar man maten så väger det ju mycket, mycket mindre än att bära färsk mat också. Så det är också ett effektivt sätt att komma ner i vikt om man ska gå långt.
0: Verkligen. Men nu då, Hallandsåsen har ni nått. Är det något som du ser fram emot längs vägen, någon särskild plats eller så?
1: Ja, men jag var ju väldigt sugen på Skåneleden här som vi precis har passerat. Och det har ju varit helt fantastiskt i Skåne med alla bokskogar som precis har slagit ut och rapsfälten och så. Fantastiskt i maj. Och nu ska vi röra oss ut mot kusten, så nu får vi lite annan miljö. Nu kommer vi få se havet, kanske ta ett dopp och så. Och sen så ser vi fram emot att komma upp mot fjällen. Jag älskar ju fjällområdena i Sverige.
0: Och det följer ju våren nu. Det var ju smart att börja i söder och gå norrut.
1: Ja, men precis. Det är ju tanken att få vara ute liksom hela sommaren. Från att vården har gjort entré här nere nu i Skåne i sin allra finaste prakt. Och sen så kommer vi vara framme i början på september, och då är det ju också som allra finast uppe i fjällen. Med. Då börjar ju höstfärgerna komma med liksom de här glödande höstfjällen, och första snön kommer falla där i början på september troligtvis. Så hela sommaren får vi uppleva.
0: Ja, vad häftigt. Vad tror du det första du gör när du kommer fram till Treriksröset kommer vara?
1: Ja, det blir ju tyvärr att fortsätta vandra, för Treriksröset ligger mitt ute i ingenstans. Och sen är det liksom ytterligare en mil där att gå till närmsta samhälle. Men när jag har kommit dit, då misstänker jag att jag kommer fira med en öl och något riktigt gott att äta.
0: Sen blir det nog den tröttaste milen. Det är som när man går i fjällen och så ser man, ja men där borta är ju fjällstugan. Och sen är det bara så att man aldrig kommer fram.
1: Ja, precis. När man kommer hem sen, då kommer nog fötterna vara rätt trötta.
0: Verkligen.
1: Kommer få sova en månad när jag kommer hem.
0: Ja, det kan de behöva. Men Sofie, du får ha en jättehärlig promenad, och så hörs vi kanske mer längs vägen.
1: Ja, men stort tack.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Matthew McConaughey är ju en väldigt känd amerikansk skådis med ett väldigt komplicerat efternamn som är väldigt svårt att få rätt på hur man ska säga. Jag kommer kalla honom Matthew framöver medan jag berättar det jag ska berätta. Jag tror det är säkrast. Han tröttnade i alla fall på sitt kändisskap och behövde försvinna ett tag. Så att han gick i exil i Peru och bytte namn till Matteo. Men då kanske du tänker, ja, det var väl inte så länge sedan jag såg honom. Nej, det var det väl inte. Han gick bara i exil i 22 dagar och gick då under det här namnet Matteo. Så att det var väl inte en jättelång paus han behövde. Men han säger i alla fall i podcasten No Magic Pill, jag behövde komma ner på jorden. Och han har ju varit känd länge. Han slog igenom stort på 90-talet i filmer som Dazed and Confused och A Time to Kill. Men på senaste då så har framgången blivit för mycket, så därför behövde han fly Hollywood en tid. Och i Peru, där han då bodde i exil, så levde han utan elektricitet i 22 dagar. Kallade sig som sagt Matteo. Och han säger att syftet var att bygga relationer med lokalbefolkningen utan att de kände till hans stjärnstatus. Och i den här podden så säger han också, jag behövde träffa människor som kände mig som Matteo. Det var allt. Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon och kramarna vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då helt grundade i mannen de lät känna som Matteo. Så han verkar ju ha kommit ner på jorden. Han säger, jag kopplade bort allt. Boom! Åkte till Peru. Jag behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Jag behövde bara bevisa det för mig själv igen. Och Matthew, han har lämnat Hollywood ännu en gång efter den korta exilen i Sydamerika. Det är lite oklart när den här exilen var faktiskt. Jag läser om det i Aftonbladet. Det framgår inte riktigt. Men det kan vara så att det var för ganska länge sedan. Men han har i alla fall också, förutom då sin tid i Peru, flyttat från Los Angeles till en ranch i Austin i Texas. Så att han vill väl inte tillbringa all sin tid i Hollywood i alla fall. Matthew. Eller Matteo.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Sist ut i vaken denna måndag morgon hör vi Psycho Killer med Talking Heads.

0: Och där får jag avbryta Talking Heads, för klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon och välkommen till en ny vecka tillsammans med din lokala kanal P4 Stockholm. Vi har 18 maj, det är måndagsmorgon. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentar heter jag.
1: Vi börjar i Huddinge, Emelie. Det har varit en explosion där i natt, eller ja, tidigt i morse.
2: Ja, det var vid 2:30 som något exploderade vid en bil på en uppfart till en bostad i ett villaområde i Stuvsta. Ingen person ska ha skadats, men bilen har fått skador. Ingen är gripen, men en person ska ha setts lämna platsen på elsparkcykel i samband med den här explosionen. Nationella bombskyddet är inkallat och polisen håller bland annat vittnesförhör och går igenom övervakningsfilmer.
1: Vi får en solig start på den här dagen. Sen längre fram på dagen varvas solen med en del stackmoln, men mest uppehåll väntas. 14-18 grader. Kanonväder.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnades åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
5: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
6: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
7: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
8: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
7: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
8: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
7: First we need to agree amongst the Europeans.
8: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
7: What we want to talk to them about, what are our red lines?
8: Felicia Hassan, Tallinn.
3: Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger

0: lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
1: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryper han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Innan han flyttas ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
2: Och hur mår mannen nu?
1: Som jag förstår, han mår bra.
3: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
1: Det gick mycket fortare än förväntat. Vi trodde det skulle vara en väldigt lång natt. Men vi är väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
3: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
0: Och det här sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Vitegård.
4: Ja, härligt att ha dig med oss Julia. Vi ska ta en titt på väderprognosen tänkte jag. Och det är en solig start på den här måndagen. Fram på dagen varvas det lite stackmoln med mest uppehåll och 14-18 grader och mest svag vind. Det är det, och mer specifikt P4 Stockholm. Men vi har Patrik Larsson som håller koll på trafiken och det ser ut att börja riktigt bra, va?
5: Absolut. Står man ut med lite plastbitar och annat skräp på Essingleden i riktning mot Södertälje, höjd med Gröndal, så är det annars hindersfritt. Och kollektivtrafiken drar igång utan något större problem.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Fantastiskt väder. Jag vill bara inleda med det och säga god morgon.
1: God morgon.
0: Vad är senaste nytt då, Emily? Har det hänt någonting?
1: Vi kan börja i ett villaområde i Stuvsta i Huddinge. Där exploderade något vid en bil på en uppfart till en bostad i natt vid 2:30. Ingen person ska ha skadats, men bilen har fått skador.
0: Ja, finns det någon gripen när det gäller det här?
1: Nej, inte ännu vad vi vet, men en person har setts lämna platsen på elsparkcykel i samband med den här explosionen. Nationella bombskyddet är inkallat och polisen håller bland annat vittnesförhör och går igenom övervakningsfilmer.
0: Ja, i nyhetssändningarna så kommer du också berätta om ett apotek i Stockholm som misstänks sysslat med ekonomisk brottslighet och fifflat till sig stora summor pengar.
1: Ja, vår granskning visar att det här apoteket fuskar till sig skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor. Och trots att flera larm om allvarliga problem med apoteket kom upp så tog det hela 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Och nu kräver sjukvårdsregionrådet My Anebrandt att en maffialagstiftning införs.
2: Vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
0: Mer om det här i våra nyhetssändningar. Och enligt väderprognosen då, jag tänkte vi rundar av där vi börjar, så är sommaren på gång på riktigt nu, Emily.
1: Ja, det ser ut att kunna bli över 20 grader senare i veckan och då passar det ju superbra att Eriksdalsbadet på Södermalm öppnar dörrarna till utebassängerna idag.
0: Mm, är du sugen?
1: Nej, eftersom att jag har sån gravidtäppa och känner mig liksom helt täppt överallt. Så är det sista jag vill att hoppa ner i en pool. Men om det inte hade varit så hade svaret varit ja.
0: Mm. Jag tror faktiskt att de öppnade redan nu vid 6. Det brukar vara sådär jättetidigt. Ja, om du är sugen så vet du. Då bjuder jag dig på Zach Bryan, så heter han, tillsammans med Casey Musgraves. I remember everything. God morgon.

0: Kristi himmelfärdshelg har ju passerat och många har väl passat på och har varit lite långlediga, bland annat du och jag.
1: Yep.
0: Det blev en 4 dagars helg kan man säga.
1: Ja, du var ju jättelångledig och jag var ju ganska långledig.
0: Ja, du fick jobba lite i torsdags.
1: Lite grann. inte jättemycket, lite bara.
0: Ja, händer det något?
1: Gud, jag har redan lagt en dag bakom mig, men nej, det var en ganska lugn dag.
0: Jag vet precis hur det där kan vara. Man sitter här och ska följa nyhetsflödet och så känns det som att alla har flytt stan och det händer ingenting.
1: Nej, och man känner sig också väldigt ensam, för det är ju bara jag och en reporter som jobbar. Mm. Och så känner man så här, nu hänger allt på mig. Mm. Så känner man hela dagen.
0: Ja. Ja, men jag tänkte på det apropå då Kristi himmelfärdshelg. För min del skulle man kunna döpt om den till så här, Mia fixar helg.
1: Mm.
0: Ja, oj vad det har fixats.
1: Nu ska vi inte grotta ner oss i det, men alltså, gör man något speciellt egentligen på Kristi himmelfärds? Alltså
0: om man är riktigt troende kanske man tar en sväng till kyrkan.
1: Ja,
0: jag vet faktiskt inte.
1: Som man gör i alla kristna högtider, man går till kyrkan bara.
0: Jag tillhör inte riktigt den. Ja, men det finns ju liksom ingen pyntning eller så som hör helgen till. Så vitt jag vet.
1: Nej, inget speciellt man gör så.
0: Nej.
1: Vad har du för fixat då?
0: Ja, nej, men först så hade vi städdag. Jag behöver inte gå in i detalj på precis allt. Men först var det städdag i stallet.
1: Mm-hmm.
0: Och då kan du tänka dig hur skitig man var när man kom hem därifrån.
1: Man inte alltid städa i ett stall?
0: Jo, men här var verkligen städa. Det är ju inte som att man putsar fönster liksom.
1: Nej.
0: Eller städar varenda
1: skurade
0: hylla och skurade väggar. Alltså sådana grejer.
1: Oh,
0: ja, och det skulle mockas i hagar och tömmas och skopas upp i lastbilsskopor, eller vad heter det, traktorskopor och sånt där. Ja, det var mycket fix med det. Och sen hem, duscha, byta om, packa, dra ut till landet. Och då var det liksom bara nya tag där.
1: Nej, ska du städa där med?
0: Ja, men då var det fixar helg där med. Och så var det ju, ja, du vet, klippa gräset, man ska öppna upp för säsongen, man vill damma, dammsuga, ställa ordning, ut med utemöbler, bla bla bla.
1: Robotgräsklippare, säger jag.
0: Det har varit något, absolut. Mm. Mm. Men det är jag som är den i våran familj. Sen har ju liksom solen tittat fram en hel del, så att det var ju inte bara det, det blev också att få sitta och loppa lite sol.
1: Oh, ja. Gud vad mysigt.
0: Äta lite gott. Gå längs vattnet. Ja, det var jättemysigt. Nu känns det så här, nu har vi öppnat upp för sommaren. Och så tänkte jag, märkte att det var många andra som höll på med lite samma sak. Och det var mycket båtar som åkte i. Så jag tror många kanske har ägnat den här helgen till att sjösätta också.
1: Gud vad mysigt.
0: Vad har du
1: gjort?
0: Jag har
1: sett lite bilder, det har sett otroligt ut. Nej, men alltså jag har mest tagit det lugnt, fixat lite hemma, men jag var faktiskt ute i fredags vid en... vi skulle äta lunch i Bromma, det är något slott eller något liknande som låg där. Och i anslutning till den, när vi skulle gå så säger min kille, men kolla där. Jag bara, vadå? Han bara, det står får där. Och då visste jag ju, nu blir ytterligare en timme här. För att han älskar djur. Jag gillar också djur, men jag kan vara så, gulliga får, och sen vill jag gå. Men då var det ju en 4H-gård där.
0: Aha.
1: Så då var det vi och barnen som skulle trängas. För att han skulle försöka klappa alla djur.
0: Så du har en i magen och en bredvid dig.
1: Precis.
0: Du kommer ha 2 barn som du ska valla runt på.
1: Exakt,
0: 4H-gård.
1: Och det var 2 grisar som blev väldigt fästa vid. De hette Douglas och Pricken. Och Simon gav dem så här jätteskön ryggmassage. Och de stod liksom på kö efter varandra. Så den ena fick, då ställde sig den andra liksom bakom hela tiden. För att liksom vänta på sin tur. Åh, det var så gulligt. Ja. Ja, mysigt.
0: Ja, det låter mysigt. Härligt. Pricken och Douglas, sköna namn också. Vi undrar ju vad du också har haft för dig, såklart. Du får gärna dela med dig av en bild på vår Facebook-sida. Du kanske rent av var inne, för det kände jag att jag missade. Jag har bara fått ta del av det via sociala medier. Jag brukar se karnevalen, och eftersom den inte är årligen heller, så tyckte det var lite tråkigt att jag missade den. Vilka otroliga skapelser.
1: Det var jag faktiskt så taggad på att gå på. För vi såg hur de höll på i fredags på Valhallavägen där, alltså med sina byggen, och vi var så taggade. Men sen så regnade det när jag vaknade upp på lördagen, och jag hade jätteont i hela min kropp. PGA, min graviditet då. Mm. Och då kände jag, jag kommer ligga i soffan idag.
0: Men det måste ha klarnat upp för filmerna som jag har sett i
1: sociala... Ja, på eftermiddagen.
0: Ja, det såg det fantastiskt ut. Kanske gjorde du det, eller så har du också haft en fixarhelg. Kanske en picknick, eller ja, kollat Eurovision för den delen. Du får gärna dela med dig där. Bild och text, eller ja, ena eller andra. Det går så bra.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Här är The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

0: sår.
1: Fanny Avon, vad det är med Tiden läker alla sår. Klockan den blir 6:55, dags för en minut från Ekot.
2: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
3: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har, och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
2: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. I Dnipro träffades ett 24-våningshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, enligt lokala medier. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
4: Det är lite trångt på avfarten från E4 Uppsalavägen vid Sörentorp i riktning mot Uppsala. För på den står en trasig lastbil. I den kollektiva delen av trafiken har man puttrat igång alldeles utmärkt. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Ja, vad gjorde du i helgen? Kanske var det en lång helg. Ja, jag passade ju på att ha lite långledigt. Och han med mycket, även om det var rätt mycket slit. Eller allra mest kanske faktiskt slit och sen så lite belöning på det. Men det känns i kroppen idag måste jag säga. När man har huggit i, jobbat och rört på sig hela dagarna, 4 dagar lång. Och jag tänker att det kanske är många av er som har gjort det. Kanske lagt i någon båt, om man har en sån, fixat på balkongen eller sådär. Ja, ni får gärna dela med er på vår Facebook-sida och berätta vad ni har pysslat med helgen som gått. Kanske dela en bild där till. Välkomna in där. Dags för en första nyhetssändning nu, också den här måndagsmorgonen med Emily. Klockan den blir 6:30 och du ska få senaste nytt.
1: Något har exploderat in till en bil i Stuvsta i Huddinge i natt vid 2:30. Ingen person har skadats men bilen har fått skador. Ingen är ännu gripen men enligt polisen har en person på elsparkcykel setts lämna platsen efter händelsen. Sverige behöver en maffialagstiftning. Det säger sjukvårdsregionrådet My Alnebratt efter en granskning av P4 storstadskanaler om ett apotek som lyckades lura till sig miljontals kronor på bara några månader innan de stoppades.
2: För att vi idag ser att det offentliga systemet utnyttjas av kriminella aktörer.
3: My Alnebratt, socialdemokrat och sjukvårdsregionråd i Västra Götalandsregionen.
2: Att när vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
3: Under flera månader fick svenska regioner fightas med ett apotek i Stockholm som skickade upptrissade fakturor på 2 olika licensläkemedel för 40 miljoner kronor. En maffialagstiftning skulle i det här fallet kunna täppa till kryphål som utnyttjas gällande hur mycket läkemedel får kosta enligt My Alnebratt. Region Stockholm betalade 5 miljoner kronor till apoteket innan upplägget upptäcktes. 2 apoteker och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
1: Reporter här Helena Jönsson och du hör hela granskningen apotekshärvan i appen Sveriges Radio. Stockholms stad vill göra det enklare att välja cykeln. Detta ska göras genom satsningen Stockholms cykelbana. Utvalda stråk till och från Stockholms centrum ska få nya orienteringsskyltar och markmålningar. Först ut är sträckan Hässelby till City och tanken är att det med tiden ska bildas ett nät med cykelvägar. Det var dina lokala nyheter.
0: Levererade av Emily. Du har mig Mia med dig också och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik. Vädret då, soligt blir det. Lite snackmoln längre fram på dagen, 14-18 grader och mest svag vind.

0: En annan golfentusiast där ute kanske suttit uppe i natt och tittat på Ludvig Åberg. Ja, mer om det nu i alla fall i Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde idag och en schysst placering.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Jag kan fortsätta resa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, reporter. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöker hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Så jag hade några lägen tidigare fått serverade och så ja, alltid är skönt när till slut går in.
1: Och ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor med match mot Tjeckien.
5: Fortsätter gör också morgontrafiken, hittills i väldigt lugn omfattning både för er som kör bil och ska resa kollektivt.

0: Olivia Dean var det So Easy to Fall in Love här i P4 Stockholm. Idag inleds en rättegång som jag tror att ganska många kommer att vilja ta del om, alltså åtminstone läsa om och ta del av rapporteringen runt den. Det här, det är ju som en skräckfilm verkligen, och på något vis så känns det känns overkligt.
1: Mm. Det är nog många som kommer ihåg den här äldre mannen som höggs i ryggen. Det var ju Hässelby i Västra Stockholm förra året. Och enligt åklagaren så styrdes den här attacken i realtid via nätet av nu en 18-årig man från Umeå. Och idag så inleds alltså rättegången mot den här mannen som då misstänks för totalt 77 brott, bland annat mordförsök, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt barnpornografibrott.
0: Ja, när det här började nystas upp, det var ju då vi fick lära oss om det här våldsbejakande nätverket som kallas 764. Som jag då hänvisade till inledningsvis, det känns overkligt och det känns som en skräckfilm.
1: Mm.
0: För det går ju verkligen inte att begripa vad som ligger till grund för det här. Den här 18-åringen då pekas ut som en ledande profil inom det här nätverket. Och enligt åtalet så ska brotten då ha begåtts via nätet mot personer i Sverige och utomlands. Och han greps i Umeå, som du var inne på då, våren 2024 och suttit häktad i över ett år nu.
1: Ja, och han misstänks även ha uppmanat en flicka i Australien till självskadebeteende och självmord, samt förmått en man i Tyskland att skada sig själv så allvarligt att han nästan dog. Och de här brotten, de ska ha begåtts mellan januari 2023 och februari 2025. 18-åringen nekar till alla anklagelser.
0: Det är ju helt vansinnigt det här. Den här, det är ju som en internetsekt, får man ju ändå säga. Det här 764. Det grundades av en amerikan. Han hörde hemma i Texas. Han var då tonåring. Bradley Cadenhead hette han. Och han avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och det är ju unga pojkar och män i flera länder som i den här rörelsens namn då bland annat groomat, utnyttjat och utpressat barn sexuellt och utfört flera oprovocerade knivdåd och minst ett mord. Och det är ju otroligt massa chattgrupper då och plattformar över nätet som man använder för att nå ut då till människor för att de då ska begå vidriga brott helt enkelt.
1: Fruktansvärt.
0: Ja, precis. Helt obegripligt att ta in. Och idag så inleds alltså rättegången då mot den här Umeåbon som också då förmådde tonåringen att skada den här mannen i Hässelby förra året.

Vinnare är Elliot med Million Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Call of You Cometh I med The Ark. Dessförinnan en Rasure, A Little Respect. Ja, kaffe och glass tänkte vi snacka om nu. Vi börjar med glassen i sådär halvstort glass, om jag förstod det hela, Patrik.
1: Ja, du har förstått rätt. Det gäller Norrortsleden och en av rondellerna borta vid Mossen nära E18. Där någon har tappat ut ett glass. Ett glass med glass, ska jag säga. Jag har pratat med Trafikverket. Det är ingen idé att ni slänger er bilen nu och åker dit. För det är inte jättemycket. Det räcker inte till alla. Och det smälter ju eftersom det är varmt ute. Men ändå, jag ringde Trafikverket och frågade, ni menar väl glas? Nej, det är glass.
0: Okej, okay. Och vilken sort, det vet vi inte heller.
1: Det vet så, vi inte, det hade vi inte sagt ändå, nej. Eftersom vi jobbar med public service.
0: Ja, jag tänkte, glass. Jag tänkte snarare om det var liksom som jordgubbe eller vanilj.
1: Nej, det är nougat, pistage och romrussin. Tre kulor på en strut.
0: Okej, okay. Det där är ju nära mina krokar. Mycket älg i den trakten också. Får väl se då om de mumsar glass. Ja, från glass till kaffe. Kan det dofta för mycket kaffe? Ja, det menar i alla fall boende i Järfälla, Emily.
2: Ja, så är det. Nu kräver kommunens miljö- och bygglovsnämnd att kafferosteriet i området tar fram förslag på hur kaffedoften ska minska. Det här är tidningen Mitt i som rapporterar om.
0: Okej. Ja, bakgrunden är klagomål från boende som ser att de inte kan ha fönstren öppna. Och en utredning visar också att den här kaffelukten sprider sig mer än vad företaget tidigare uppgett. Så det handlar ju inte då bara om att det dricks ovanligt mycket kaffe och bryggs i små partier, utan det är ju ett företag som ligger bakom, såklart.
2: Så är det. Och kommunen lyfter ju dessutom att doften märks i närliggande naturreservat och på skolgårdar runt om. Något som man då beskriver som ett onaturligt inslag i miljön.
0: Ja, det kan jag ju verkligen tänka mig då. Man ska ut och sniffa på den fantastiska försommarluften i naturreservatet och det enda man känner är kafferosteriets kaffedoft.
2: Mm, men jag tänker också så här, det kunde varit så mycket värre. Tänk de som bor vid så pappersbruk. Det är ju alltså det äckligaste som finns.
0: Mm.
2: Kaffe kan man väl ändå stå ut med, eller?
0: Ja, jag vet inte. Kafferosteriet säger i alla fall till tidningen att man nu ska ta fram åtgärdsförslag för att minska doften något. Mm.
2: Spännande. Vi följer kaffedramat i Järfälla.
0: Här är Elton John och Dua Lipa. Cold Heart.

0: En och annan båt har åkt i plurret i helgen, kan jag se på vår Facebook-sida. En pool har åkt upp också. Och nu väntar man på badväder och det ser ju faktiskt ut att komma. Ja, fantastiskt väder. Eriksdalsbadet har slagit upp dörrarna för utesäsongen också den här morgonen. Hörrni, nu ska vi få Ekot. Klockan blir 7.
1: God morgon, här är Ekot. Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv sen den sista biten, krypan ut från under rasmassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: Ja, mannen ska efter omständigheterna må bra. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
4: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få vingarna bofällsat.
5: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak som innebär en sänkning av försörjningsstödet kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
6: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick 2 konsekvenser. Barn och unga ägnar sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
5: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
5: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
4: Ibland barnen vill mycket pengar.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig.
8: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
1: Det säger åklagaren Jenny Östling och enligt henne är det första gången som man prövar ifall just uppmaningen till självmord kan anses vara mordförsök. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att det krävs att EU sätter hårdare press på Ryssland.
9: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
1: Men hon påpekar att även att det än så länge inte finns enighet inom Europa om vad budskapet eller målet skulle vara med sådana direkta samtal. Biblioteksbesökarna

0: har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
1: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
2: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
1: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
2: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen. Fantastiskt vacker start på den här dagen och det fortsätter likadant, soligt med bara lite stackmoln. 14-18 grader och mest svag vind. Mia och Emily på plats i Radiohusstudion. P4 Stockholm lyssnar du på. Patrik Larsson har koll på trafiken.
3: Börjar på E4 mellan Järna och Södertälje syd, alltså riktning mot Stockholm. Närmare Södertälje så pågår bärgning i höger körfält. En skyddsbil finns där och täcker det hela. På E4 Uppsalavägen är just nu avfarten Sörentorp i riktning mot Uppsala avstängd på grund av att man försöker få undan en trasig lastbil. I den kollektiva delen av trafiken så är det inte något jättekrångel, i alla fall inte än så länge. Vi hoppas att det fortsätter så hela dagen. Är det någon som vill lämna blod idag så finns det 3 bussar att använda. En vid Järva krog, en på Görvelsgatan i Marieberg och en utanför KTH på Lindstedtsvägen på Gärdet, eller om man vill kalla det för Östermalm.

0: Get in girl, Meghan Trainor här i P4 Stockholm. 7:09 är klockan. God morgon, god morgon. Vi har måndag den 18 maj och för många en lång helg bakom oss. Och undrar, vad har du gjort? Har du kollat Eurovision? Karnevalen på stan kanske? Eller fixat balkongen, haft picknick, lagt i båten? Ja, du får gärna dela med dig av en bild på vår Facebook-sida eller sms om du hellre gör det och berätta. 08 784 99 00. Senaste nytt då, Emily, du har koll på nyhetsläget.
1: Ja, vi börjar i ett villaområde i Stuvsta i Huddinge. Där exploderade något vid en bil på en uppfart till en bostad i natt vid 2:30. Ingen person ska ha skadats, men bilen har fått skador.
0: Och det är ingen gripen för det här ännu?
1: Nej, inte vad vi vet, men en person har setts lämna platsen på elsparkcykel i samband med explosionen. Och nationella bombskyddet är inkallat och polisen håller bland annat vittnesförhör och går igenom övervakningsfilmer.
0: Under morgonen hör vi också om ett apotek här i Stockholm som misstänks sysslat med ekonomisk brottslighet och fifflat till sig rejält stora summor pengar.
1: Ja, vår granskning visar att det här apoteket fuskar till sig skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor. Och trots flera larm om allvarliga problem med apoteket så tog det hela 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Och nu kräver sjukvårdsregionrådet My Alnebratt i Västra Götalandsregionen att en maffialagstiftning införs.
2: Vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
0: Mer om det här i våra nyhetssändningar och under morgonen nu. Det är match ikväll också.
1: Ja, gruppspelet i herrarnas ishockey-VM i Schweiz rullar vidare och ikväll så möter Sverige Tjeckien.

0: Sia med Chandelier här i P4 Stockholm. Trots larm om att ett apotek som fuskar till sig skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Ja, det här visar en granskning som P4 Stockholm gjort tillsammans med P4 Göteborg.
1: Vad är det här för konstigt paket? För jag hade ju inte beställt något.
2: På västkusten fick Hanna en juni morgon 2025 plötsligt hem en låda med en årsförbrukning av sin licensmedicin. Enligt reglerna får Hanna, som egentligen heter något annat, bara hämta ut medicinen var 90:e dag, något som hon brukar göra på sitt vanliga apotek. Avsändaren till paketet var ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Och när hon såg att priset på burkarna var mer än det dubbla mot vad det brukar kosta, misstänkte hon direkt ett ekonomiskt bedrägeri.
1: Och jag börjar förstå att det här kan inte stämma. Jag tycker det känns obehagligt.
3: Hanna anmäler då apoteket till polisen och Läkemedelsverket. Under sommaren 2025 larmar också flera regioner till Läkemedelsverket om samma apotek.
2: Licensläkemedel är läkemedel som egentligen inte är godkända i Sverige, men som kan importeras och säljas på svenska apotek till de patienter som fått en särskild licens av en läkare. Patienten betalar då upp till högkostnadsskyddet och regionen får betala resten. Apoteket arbetar tillsammans med flera nätläkare runt om i landet som slussar patienterna till apoteket.
3: Vår granskning visar att apoteket hade kunnat stoppas redan 9 månader innan Läkemedelsverket till slut stängde ner apoteket för gott om de agerat på Hannas och regionernas larm. Först efter att en brottsutredning startat stänger Läkemedelsverket till slut apoteket i mars 2026.
2: Då hade apoteket skickat fakturor på över 40 miljoner. De flesta fakturor har bestridits, men flera regioner har också betalat miljontals kronor för medicinerna. 2 apotekare och flera läkare misstänks för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
3: Enhetschef Annika Barbara på Läkemedelsverket menar att de agerat så snabbt de kunnat.
4: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har. Och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
3: Men 9 månader? Är det verkligen rimligt?
4: Ja. Jag kan inte bedöma det på något annat sätt än det vi har gjort.
0: Och reporter här Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist, Harlan, P4 Storstad. Hela granskningen kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök då på Apoteksherrvan.

0: The Course, The Right Time. Och det är det om man vill få ekot på en minut. Och det kommer här.
1: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
2: Det har inträffat en olycka på E4 Uppsalavägen. Det är efter Rosersberg men före Stora Väsby i riktning mot Stockholm. Olycka i vänster körfält. Skyddsbil är på väg fram. E4 Uppsalavägen efter Rosersberg mot Stockholm. På en annan del av E4 Uppsalavägen är fortsatt avfarten till Sörentorp avstängd. Det är riktning mot Uppsala. Man försöker få undan en trasig lastbil. Kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. Just nu inget speciellt bekymmer för kollektivtrafiken.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: GRL Ugly Heart här i P4 Stockholm. Nyheter ska ni få nu med Emily, och på det kommer en väderprognos från SMHI.
1: Något har exploderat in till en bil i Stuvsta i Huddinge i natt vid 2:30 tiden. Ingen person har skadats, men bilen har fått skador. Ännu är ingen gripen, men en person har setts lämna platsen på elsparkcykel. Sverige behöver en maffialagstiftning, det säger sjukvårdsregionrådet My Alnebratt efter en granskning av P4 Storstadskanaler om ett apotek som lyckades slöa till sig miljontals kronor på bara några månader innan de stoppades.
2: För att vi idag ser att det offentliga systemet utnyttjas av kriminella aktörer.
3: My Alnebratt, socialdemokrat och sjukvårdsregionråd i Västra Götalandsregionen.
2: Att när vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
3: Under flera månader fick svenska regioner fightas med ett apotek i Stockholm som skickade upptrissade fakturor på två olika licensläkemedel för 40 miljoner kronor. En maffialagstiftning skulle i det här fallet kunna täppa till kryphål som utnyttjas gällande hur mycket läkemedel får kosta, enligt My Alnebratt. Region Stockholm betalade 5 miljoner kronor till apoteket innan upplägget upptäcktes. Två apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
1: Säger reporter Helena Jönsson, och du hör hela granskningen Apotekshärvan i appen Sveriges Radio. En äldre man höggs i ryggen i Hässelby i Västra Stockholm förra året, och enligt åklagaren styrdes attacken i realtid via nätet av en nu 18-årig man från Umeå. Och idag inleds rättegången mot den 18-åriga mannen som misstänks för totalt 77 brott, bland annat mordförsök, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt barnpornografibrott. 18-åringen pekas ut som en ledande profil inom det våldsbejakande nätverket 764. Det var dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Emily. P4 Stockholm är det ju som du lyssnar på. Mia Bryngelsson heter jag. God morgon, 7:58 är klockan. Och hög tid att knacka på dörren in till meteorolog Linus Karlssons studio. Och då är vi ju på SMHI. God morgon Karlsson, höll jag på att säga, Linus.
4: God morgon.
0: Hur är läget?
4: Jo, men läget är ändå bra denna måndagsmorgon. Finns väl inget att klaga på hittills, tycker jag.
0: Nej, har ni lika fantastiskt väder i Norrköping som vi har här i Stockholm?
4: Jag sitter ju faktiskt ännu längre västerut då, ja! I Göteborg. Och ja, men lite tätare bland molnen får man väl ändå säga att det är på denna sidan.
0: Ja, okej, så bästkusten är här då, den här morgonen.
4: Ja, det får väl gå för denna gången.
0: Ja. Du, hur artar det sig under dagen då? Om man sneglar lite på morgondagen också kanske?
4: Ja, vi ser ju att det soliga vädret som vi har nu på morgonen, det hänger ju delvis kvar under dagen. Samsas väl lite med en del stackmoln som kommer till att bildas här och tidvis skimma fram på dagen då. Temperaturen är ju stigande och ligger omkring 10 grader sträcket just nu och når upp där till en 17-18. Sedan är det ju då här inför morgondagen som vi har ett regnområde som kommer till att leta sig in. Så vi ser ut att få lite av både och här nu då allra närmast.
0: Vi har en tråd på vår Facebook-sida där våra lyssnare delar med sig om vad de hittat på under helgen. Och det är ju många som liksom har fått igång nu inför sommaren. Det är pooler som har åkt upp och städats, och det har piffats i trädgårdar och så vidare. Och dessutom så har Eriksdalsbadet på Södermalm dragit igång för utebadssäsongen den här morgonen. Och du, visst är det lite sommartemperaturer som väntar i veckan?
4: Ja, men blickar vi framåt så ser vi ju absolut att temperaturen är ju fortsatt stigande. Kommer vi fram till onsdagsdygnet så är det ju upp omkring 20 graders sträcket som väntar. Och prognosen pekar på nu här sedan in mot veckoslutet och helgen, så har vi ju en temperatur på i alla fall dryga 20 grader.
0: Åh, härligt. Ja, men tusen tack för det, och ha en fin dag, Linus.
4: Tack detsamma.
0: Och om du, liksom många andra, vill dela med dig av en bild och en berättelse från helgen som passerat, vad du hittat på, så får du gärna göra det på vår Facebook-sida. Här är Tina Turner, Private Dancer.

0: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärdeplats, fyra slag bakom vinnaren.
1: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i dag och en schysst placering.
2: Så Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
1: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
2: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
0: Martin Hedberg, golfreporter. Fotboll, den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick han lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess så gjorde Rydström succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. Och när Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
3: Det är ju kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när den till slut går in.
0: Och nästa uppgift för Tre Kronor är Tjeckien match ikväll.
4: Dubbla hinder på E4 Uppsalavägen. Vi börjar med en trafikolycka på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning mot Stockholm. I vänster körfält står en skyddsbil tillsammans med olycksbilen och där bakom är det redan nu en ganska lång kö. Man har hållit på ungefär 20 minuter. Det finns ingen prognos för när det hela kan vara fixat. E4 Uppsalavägen efter Rosersberg mot Stockholm. Avfarten till Sörentorp i riktning mot Uppsala är avstängd. Där försöker man plocka undan en trasig lastbil och medan jag pratar får jag klartecken från Trafikverket som säger att den numera är öppen, avfarten Sörentorp. Norrgående. Kövarning för Södra länken, risk för stängda infarter, inga stora bekymmer alls i kollektivtrafiken.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Ja, jag vet inte, en och annan av er kanske satt bänkade, tittade på Eurovision i lördags, den stora finalen ifrån Wien. Jag såg faktiskt alla bidrag. Jag var helt övertygad om att vi inte ens skulle orka hålla oss vakna till Felicia som uppträdde som nummer 20 i startfältet.
1: Nej, jag vet ju att jag är ju inget Eurovision-fan och jag vet ju att min kille liksom inte heller har kollat så mycket. Men det gick verkligen upp för mig när han sa sent på kvällen: ja, nu är det resultatet på Eurovision, vi ska inte bara kolla det eller? Jag bara... Vet du hur långt det är?
0: Och det är ju det tråkiga.
1: Ja, ja. Och det är ju inte heller så här, river vi av på 7 minuter.
0: Nej.
1: Det tar ju jättelång tid. Så jag sa nej.
0: Senaste åren så, om jag har tittat, då har jag bara tittat på bidragen. Så där lite slött som man gör.
1: Mm.
0: Och sen går jag och lägger mig. Och sen så när jag vaknar så tittar jag, vem vann? Mm. Och det var precis så det blev i år med.
1: Det är någonting som är lite kul med att bara se så här, du vet när de står där i rutan och bara hello, och så vad de nu säger, vilket land man är i då.
0: Mm.
1: Och sen och så när de ska säga vilken tolvan är. Det är någonting nostalgiskt även när de ska ropa liksom, vem som får tolvan.
0: De två första möjligen.
1: Sen blir det lite
0: sist. Sen bara...
1: Så kom igen nu, bara släng ut dem.
0: Lite roligt ändå, eftersom vi var på landet och min man inte riktigt hade något alternativ. Eftersom vi inte hade liksom tillgång till ytterligare en tv-apparat eller någon dator eller så, så tvingades ju han att se detta med mig. Men då tyckte jag det var roligt, för att han och jag var ändå helt överens om att den stora behållningen är ju Edvard af Sillén.
1: Mm-hmm.
0: Alltså han är så rolig när han kommenterar. Han är så rolig. Lite bitsk. Lite underfundig humor. Och man
1: alltså
0: är
1: jag
0: med känner på
1: mig asdum nu. Men fanns det något liksom, kommentatorsbås då där de satt och liksom kommenterade?
0: Ja,
1: jag har inte kollat.
0: Nej, men när du tittar på Eurovision så är det ju inte som att du bara får textremsor till vad programledarna där säger.
1: Nej, det är
0: ju
1: en
0: svensk
1: liksom
0: kommentator pratar. Som säger och nu och ifrån här och bla bla bla. Ja. Mm. Och det är Edvard af Sillén.
1: Ah.
0: Han är en mästare. Alltså otroligt rolig.
1: Mm.
0: Och så lärde jag mig något nytt apropå vinnarbidraget då. Vet du vad kukeri är?
1: Kukeri?
0: Mm.
1: Nej, men det är nära besläktat med kukera.
0: Det är nämligen en av Bulgariens äldsta och mest färgstarka hedniska traditioner. Där man då klär ut sig till liksom skräckinjagande djurmasker med tunga bjällor och så för att skrämma bort onda andar. Och välkomna våren och hälsan och så. Och dansen som omgärdade det bulgariska vinnarbidraget var just... liksom byggt på kukeri. Jaha. Och det här gjorde ju af Sillén sig lite smålustig på.
1: Såklart.
0: Man fick fakta, men man skrattade också. Mm. Ja, det var ju väldigt enkelt. Otroligt roligt. Och jag måste ju säga, med Eurovision är det ju lite så här. Det är ju, jag skulle väl säga kanske 10% låten och 90% det visuella.
1: Oh.
0: Alltså du måste se numret.
1: Det måste vara en show.
0: Nej, men lite så.
1: Mm.
0: Och om jag bara hade suttit och om det bara hade varit radio och jag bara hade fått lyssna så hade jag kanske inte uppskattat Bulgariens bidrag överhuvudtaget. Men nu när man såg det, wow, vilket nummer. Otroligt faktiskt. Och sen så fick man ju också veta att Benke Rydman, den svenska koreografen, bland annat då står bakom det här numret.
1: Mm.
0: Mm, P4 Extra pratade med honom igår. Kan ju ta och lyssna lite.
2: Alltså Bangaranga, ja, det låter ju som en rit kanske. Men det är, också, men det är lite så det kommer från. Det kommer från en, som man kallar en folklig varelse som kallas för kukeri i Bulgarien. Och som är liksom lite kopplat till en rituell grej. Och, så det var någonting med det där, att vi skulle göra en rit på scenen. Den här bilden av att man sitter i en ring på stolar kom ganska tidigt. Och sen så vet jag inte exakt hur ifrån det utvecklades där. Men att på något sätt dansen sig fri. Så att dansen är också medvetet gjord. Kanske inte så som man förväntar sig till just en sån här låt. utan mycket mer grundad ner i jorden och lite slängig på något sätt. Så det var kul att bryta liksom, kanske förväntningarna med låten och artisten.
3: Och det gick ju hela vägen. Men du, vi måste ju prata lite Sverige också innan jag släpper dig. Keisha, som du koreograferade vinnarnumret med, gjorde ju även Felicias nummer. Vad säger du om det numret, och vad säger du om att det bara, får man ju säga, blev en 20:e plats?
2: Alltså om man nu tar Dara som skillnad, jag tror att problemet liksom är att man inte får lära känna Felicia. Det blir för anonymt helt enkelt. Hon har sin mask och den känner vi inte till i Europa. Kan inte historien bakom den, så vi har ingen relation till det. Och har du ingen, kan du inte på de här 3 minuterna skapa en relation till artisten och låten, så är det väldigt tufft. Så det tror jag var det. Det var liksom inget fel på numret, utan det var det som var, som kanske låg i vägen. För det var grymt i arenan, kan jag säga.
0: Bänke Rydman där, ja, och Kukeri sa han ju, men jag tycker det är lite roligare ändå som svensk och kallar det för
1: Kukeri.
0: För det är så det stavas,
1: ja.
0: Med ett U.
1: Ja. Tycker jag vi säger, vi blir uppmanade här på Sveriges Radio att vi ska uttala det mesta svenskt om det går.
0: Precis.
1: Så vi säger Kukeri.
0: Mm. Mm. Så barnsliga är vi. Och så jag säger att det var Karin Frick på P4 Extra som pratat med Bänke där. Alla dansarna var ju svenska också, så jag känner lite grann, vi vann väl lite grann ändå, va?
1: Precis, det är Sverige som ligger bakom den här vinsten, ja, så kan vi säga.
0: Där hade jag aldrig tagit hem det utan det här numret. Nej. Jag är helt övertygad.
1: Så mycket svenska involverade.
0: Mm. Och här kommer låten då utan dansen. Bangaranga.

0: tycka vad man vill, men vad gjorde hon, Dara från Bulgarien, med den här låten Banga Ranga? Eurovision-vinnaren, hon togs emot av jublande fans när hon kom hem till Sofia i Bulgarien på söndagskvällen. Något som också live-sändes i bulgarisk tv när hon klev ner från flygplanet in på flygplatsen där. Och det här är ju faktiskt första gången som Bulgarien tar hem en seger i Eurovision. Ever! Så nu är det upp till bevis då att stå för det här värdskapet för nästa års upplaga så småningom. Patrik, lite trafik på det.
1: Stängda infarter från Värmdöleden och Gullmarsplan ner i Södra länken beroende på köer. Klar rapportering från E4 Uppsalavägen. Olyckan vid Rosersberg mot Stockholm är numera ett minne.
0: Passar bra med en trafikrelaterad låt här då, eller ja, The Highwaymen heter de. Och låten Highwayman.

0: till karnevalstittande och ja, kanske ett takbyte på verandan. Roligt när ni delar mer om vad ni har pysslat med under helgen. Fortsätt gärna med det. Nu är Ekot, klockan blir 8.
1: Ekot börjar med att det enligt ansvariga politiker i Stockholm, Göteborg och Malmö finns en risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
2: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willis. De kan få bingarna bofällsat.
3: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
3: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och så om att försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i Indien och Sveriges nya samarbete som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
6: Sweden-India ties have very deep roots.
7: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
8: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag.
7: Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står misstänkt åtalad för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för bland annat att ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
9: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
10: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
11: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
10: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Reporter Elsa Kovacs. I Huddinge kommun i Stockholm exploderade något vid en bil på en uppfart i natt. Ingen skadades och ingen misstänkt har gripits. Och den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Gross är mediebefäl på räddningstjänsten.
12: Han kom ut själv.

0: Sen sist i biten, krypar ut från under rasmassan.
1: Och hur mår mannen nu?
0: Som jag förstår, han mår bra.
2: Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 8 i studion Julia Videgård.
3: Tack för det Julia. 7:05 är klockan den här måndagsmorgonen den 18 maj. Mia och Emily på plats här i studion. Vi har Patrik Larsson med oss också som håller koll på trafiken och ska ta och höra hur det ser ut just nu.
4: Det är fortsatt stängda infarter till Södra länken från Värmdöleden och Gullmarsplan beroende på köläget. På länsväg 229 Örbleden har man precis plockat bort en bil vid Stureby fram mot Huddingevägen. Även där lite kö. Och så slutar jag med att prata om inte bulten i Bo men väl bulten vid bron. På Klara Strandsleden vid Barnhusbron ligger en stor bult i körfältet i riktning fram mot Norra länken.
3: Ja, bäst att se upp där då för bulten. Solig start på den här dagen. Fram på dagen så varvas solen med lite stackmoln men fortsatt mest uppehållsväder och varmt. Temperaturen någonstans mellan 14 och 18 grader och mest svag vind väntas. Här är The Weeknd, Blinding Lights. God morgon.

0: Blinding Lights. Ja, det behöver man inte råka ut för den här morgonen. Kanske en bländande sol, möjligen.
1: Ja, det gillar vi.
0: Ja, men så här års så är den väldigt välkommet, tycker jag. Solglasögon kan väl vara tips, kanske. Vi har ju en lång helg bakom oss. Ja, många av oss i alla fall. Förlåt, jag vet att det är en och annan av er som kanske har jobbat genom hela helgen också. Det behövs ju med.
1: Det har varit lång helg ändå, men alla har ju inte haft långledigt.
0: Nej, precis så. Bra formulerat.
1: Tack.
0: Ja. Och vi undrar vad du hittat på. Det får du gärna dela med dig av på vår Facebook-sida. Många som har delat med sig där och också i bild, vackra bilder.
1: Mm. Och en som har jobbat, det är Monica Wigers, för hon skriver: jobbat, kört SL-buss i Roslagen, mycket folk, men kul.
0: Ja, härligt. Ja. Ja. Någon ska ju köra ut alla fyra till landet.
1: Så är det.
0: Ja, vad härligt. Var ska vi nu då? Jag tänker vi drar till Huddinge. Det har ju varit en explosion där i natt, Emily.
1: Precis, i ett villaområde i Stuvsta. Där exploderade något vid en bil på en uppfart till en bostad i natt vid 2:30. Ingen person har skadats, men bilen har fått skador.
0: Och ingen gripen ännu, vad vi vet där.
1: Nej, så är det. Man har sett en person lämna platsen på elsparkcykel i samband med den här explosionen. Och man går igenom övervakningsfilmer och håller bland annat vittnesförhör.
0: Vi har en granskning den här morgonen som visar att ett apotek i Stockholm sysslat med ekonomisk brottslighet och fifflat till sig rejält stora summor pengar.
1: Ja, vår granskning visar att det här apoteket fuskar till sig skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor. Och trots flera larm om allvarliga problem med apoteket så tog det hela 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Och nu kräver sjukvårdsregionrådet My Alnebratt i Västra Götalandsregionen att en maffialagstiftning införs.
2: Vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna. Utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Ja, men det är fullständigt oacceptabelt.
0: Mer om det här under morgonen. Och så match igen ikväll då.
1: Så är det. Det är gruppspelet i herrarnas ishockey-VM i Schweiz som rullar vidare. Och ikväll så möter Sverige Tjeckien.

0: Coldplay, vad det är, Viva La Vida. Sitter och läser om en skola i USA som heter Alpha School. Det är en privatskola, det är ett nätverk av skolor idag. Det är grundskolor och gymnasieskolor, eller ja, high school då som det heter i USA, som grundades 2014. Och det här är en av de första skolorna som har börjat använda sig av AI istället för lärare. Mm. Och jag blev nyfiken på det därför att Vetenskapsradion idag har ett inslag som handlar om sådana skolor då, just i USA, som då plockat bort lärarna. Det finns liksom vuxna på plats, men det är generativ AI som har ersatt själva lärarna.
1: Ja, istället för liksom den klassiska läraren då, så finns det så kallade guider som hjälper eleverna att prompta, så att säga till AI vad man vill att den ska göra. Under 2 timmar på förmiddagen så jobbar eleverna helt i sin egen takt, på sin egen nivå. Och på eftermiddagen så handlar det istället om samarbetsövningar. Och tanken är ju då en individanpassad läroplan där eleverna i stor utsträckning lär sig själva, men med stöd av AI. Och när det då behövs så finns det, precis som du sa, människor på plats, men de undervisar inte.
0: Mm. Och skolan då har fått uppmärksamhet och lyft som lyckad, åtminstone när man tittar då på elevernas resultat. Men frågan är ju då, är det här elever som hade lyckats kanon vilket fall som helst?
1: Ja, Erik Winerö, han är gymnasielärare och forskare vid Göteborgs universitet. Och han har ju kollat på det här och menar ju då att bilden är inte helt okomplicerad. Han tycker att den här idén är intressant. Men han säger att resultatet kan handla mer om vilka elever som går där, mer än själva upplägget då. För att han menar då att det är en väldigt dyr utbildning. Det lockar ju ofta elever från starka socioekonomiska förhållanden med högutbildade föräldrar och så vidare. Och de klarar sig enligt honom ofta väldigt bra oavsett skolmodell.
0: Okej, så då var det lite så som jag...
1: Ja, det blir då lite svårt att kunna dra slutsatsen om den här modellen verkligen fungerar eller inte.
0: Jag undrar, för det var det jag blev också nyfiken på efter att jag hade kikat närmare på den här artikeln. Vilka åldrar det är man sätter in det ifrån. För det framgår ju inte riktigt. Jag tänker, det kan ju inte vara första gluttarna som kommer dit och inte ens kan läsa än.
1: Nej, det blir ju väldigt svårt då.
0: Ja.
1: För att, eller det är väl om AI svarar då snarare. Men ja, det bara känns som att man skriver med AI.
0: Jag har inte riktigt hittat det. Jag letar vidare.
1: Bra inspel.
0: Ja.
1: Vilka gäller det då? Nej, jag har inte hittat det.
0: Nej.
1: Men jag letar vidare.
0: Jag letar vidare.
1: Återkommer.
0: Sam Smith här. Stay with me.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Vi ska få en minut från Ekot nu.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen. Både WTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
3: Det finns ett signalfel i Huddinge som stöker till det för pendeltågresenärer. Det här felet gör att tåg som är på väg mot Södertälje och Tumba inte stannar vid stationen i Huddinge och att de som rullar får förseningar på upp till 20 minuter. Ingen prognos för när det kan gå normalt igen. E4 Uppsalavägen vid Kista i riktning in mot Stockholm. En lastbil med punktering har sällskap av en skyddsbil.

0: Eva Jomatate, vad det är med Selfish här i P4 Stockholm. Sitter och tittar på vår Facebook-sida vad ni har pysslat med under helgen. Och en och annan tårta har förevigats i bild innan den ätits upp. Och jag gissar mig nästan till att den här tårtan, knäckebrödsskivan, som rund ni vet med ett litet hål i mitten och sen morötter i slantar som bildar 29, kanske riktar sig till en häst. Och mycket riktigt det visar sig att Gandur är en isländsk häst. Gulligt. Nu ska ni få nyheter med Emily. Klockan är 8:30.
1: Sverige behöver en maffialagstiftning. Det säger sjukvårdsregionrådet My Alnebratt efter en granskning av P4 Storstadskanaler om ett apotek som lyckades lura till sig miljontals kronor på bara några månader innan de stoppades.
2: För att vi idag ser att det offentliga systemet utnyttjas av kriminella aktörer.
3: My Alnebratt, socialdemokrat och sjukvårdsregionråd i Västra Götalandsregionen.
2: Att när vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
3: Under flera månader fick svenska regioner fightas med ett apotek i Stockholm som skickade upptrissade fakturor på två olika licensläkemedel för 40 miljoner kronor. En maffialagstiftning skulle i det här fallet kunna täppa till kryphål som utnyttjas gällande hur mycket läkemedel får kosta enligt My Alnebratt. Region Stockholm betalade 5 miljoner kronor till apoteket innan upplägget upptäcktes. Två apoteker och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
1: Säger reporter Helena Jönsson. Och du kan lyssna på hela granskningen Apotekshärvan i appen Sveriges Radio. Något har exploderat in till en bil i Stuvsta i Huddinge i natt vid 2:30 och ännu är ingen gripen. Men en person ska ha lämnat platsen på elsparkcykel enligt polisen. Ingen person har skadats men bilen har fått skador. Stockholms stad vill göra det enklare att välja cykeln. Det här görs genom satsningen Stockholms cykelbana. Utvalda stråk till och från Stockholms centrum ska få nya orienteringsskyltar och markmålningar. Först ut är sträckan Hässelby till City och tanken är att det med tiden ska bildas ett nät med cykelvägar. Det får sätta punkt för dina lokala nyheter.
0: Som levererades av Emily Rudén Taher. Du har mig, Mia Bryngelsson, med dig i studion och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Ska ta en titt på väderprognosen alldeles strax. Och strax är nu. Och det är en solig start på den här veckan. Fram på dagen varvas solen med lite stackmoln, men det blir mest uppehållsväder. Och temperaturen någonstans mellan 14 och 18 grader och mest svag vind. Och vi hade ju meteorolog Linus Karlsson på SMHI med oss lite tidigare här under morgonen. Och han berättade ju att det väntas ju upp mot 20 till och med 23 grader lite senare under veckan.
4: Musikplats Stockholm.
5: Felicia Tåkman, applåder! Live på musikplatsen. Ja, Stockholmsartisten Felicia Tåkman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
4: Musikplats Stockholm.
5: Med Felicia Tåkman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.

0: Rod Stewart. Med det lämnar vi över till Radiosporten. Här är Peter Sundqvist.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första majortitel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Åberg var fyra slag efter vinnaren britten Aaron Rye som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa majortävling för golfarna är US Open som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ishockey och ett pågående mästerskap.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv, reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvart.
7: Börjar återigen med pendeltågtrafiken. Det är ett signalfel vid Huddinge. Och det gör att folk som vill gå vid Huddinge i riktning mot Södertälje inte kan det. För tågen stannar inte där. Man får åka till Flemingsberg istället för att hoppa på eller hoppa av tåget snarare. Alltså åka och vända. Det är runt 20 minuters förseningar för övriga tåg. På 263, Valstarondellen i Märsta, står en bil still och räddningstjänst åker dit för att hjälpa till med det hela. På E4 Uppsalavägen vid Kista i riktning in mot stan står en lastbil stilla, har punktering och sällskap av skyddsbil.

0: Westlife Fool Again här i P4 Stockholm. En kvinna i Västsverige larmar om ett apotek här i Stockholm som hon misstänker sysslar med ekonomisk brottslighet. Samtidigt så larmar flera svenska regioner om allvarliga problem med samma apotek. Och trots alla de här larmen så tar det 9 månader innan ansvariga stänger ner verksamheten. Helena Jönsson som är med från P4 Göteborg och vår reporter Johanna Sjöqvist Haaland med här i studion. Ni har ju granskat den här härvan tillsammans. Vad är det som har hänt?
1: Jo, vi fick nys om att svenska regioner hade stora problem med det här apoteket som alltså ligger i Stockholm. Apoteket skickade upptrissade och oegentliga fakturor på mångmiljonbelopp till regionerna och det gällde 2 olika mediciner.
2: Och det kan ju låta lite torrt och trist där att regioner upptäcker brister, bla bla bla. Men bakom varje misstänkt bedrägeri så finns det ju människor som utnyttjas, vare sig de vet om det eller inte. Så vi ska lyssna på vad en kvinna som vi kallar för Hanna var med om en junimorgon förra året.
0: Förlåt, men jag hade faktiskt lagt det där ljudet på ett alldeles tokigt ställe. Nu är det på rätt ställe.
3: Här är alltså min postlåda och jag gick ut och tömde den så här. Och så blev jag förvånad för det låg ett väldigt stort paket i här. Men jag tog ut det och sen så såg jag att det var liksom ett hemmagjort paket. Nej, men det var så kul ut, för den var ju inte fyrkantig riktigt. Den var ju liksom klippt och så var det tejpat. Sen såg jag ut som ett barn hade gjort paketet ungefär. Men sen blev det ju faktiskt obehagligt när jag väl öppnade inne och ser att det ligger liksom 30 burkar med min medicin liksom. Jag förstod inte så mycket då vad det var.
0: Jaha, det såg ut som att barn hade gjort ett slags hemmabyggpaket där och sen 30 burkar av hennes medicin. Vem var det som hade skickat det här paketet då?
1: Ja, det är ju bland det första hon tittar på såklart. Hon ser att det är ett apotek i Stockholm som har skickat det här apoteket. Och det här apoteket har hon aldrig hört talas om. Hon vet ju också att de här 30 burkarna som ligger i lådan, det vet hon på direkten, så här mycket medicin får man inte hämta ut. Jag får bara hämta ut mina antal burkar, ungefär 7 stycken, var 90:e dag. Det handlar ju om att man inte får hamstra mediciner i Sverige. Så Hanna anar ju oråd på direkten.
2: Ja, för det hon vet är också att en faktura för det här kommer skickas till regionen där de bor. För det är de som betalar resten av kostnaden för medicinen. För Hanna betalar ju bara upp till högkostnadsskyddet.
0: Ja, okej. Okay. Men hon känner ju i alla fall igen då medicinerna i lådan. Det är mediciner hon brukar behöva.
1: Ja. Absolut, det är väl det hon känner igen i den här situationen. För hon äter en särskild medicin som man som patient måste ha en licens för att kunna hämta ut på apoteket under högkostnadsskyddet. Och han har ju som sagt i alla tider hämtat ut sina mediciner var 90:e dag. Och det är enligt reglerna på sitt vanliga apotek där hon bor i Västsverige.
2: Och så ser hon också att burkarna i lådan har ett mycket högre pris än vanligt. Och hon fattar liksom att regionen där hon bor kommer belastas med en mycket större faktura än vanligt. Och då misstänker hon ju direkt ett ekonomiskt bedrägeri som hon känner att hon vill sätta stopp för helt enkelt. Så då polisanmäler Hanna apoteket och anmäler det till Läkemedelsverket.
0: Mm, bra att ha huvudet på skaft på det viset. Men hon är ju inte ensam om det här. Regioner över hela Sverige har också upptäckt då fuffens från det här apoteket.
1: Ja, för apoteket har gjort det här med flera andra patienter över hela Sverige. De har alltså skickat hem paket med otillåtna mängder med mediciner till folk som bor lite överallt.
2: Och så har vi upptäckt i granskningen att läkare har liksom slussat sina patienter till det här apoteket på olika sätt.
0: Och det här larmet då kommer in i juni, men det här apoteket stängs ner först i mars. Vad säger Läkemedelsverket då?
1: Vi kan lyssna på Annika Babra som är enhetschef.
4: Vi satte igång utredningen, så det gjorde vi i somras. Vi satte igång utredningen då. Sen att vi inte var på inspektion för i december. Så det tar lite tid ibland. Och jag förstår att det blir frustrerande för den som har anmält. Och den som har anmält har gjort helt rätt, skulle jag säga.
0: Och vad händer nu?
2: Nu så är 2 apotekare och flera läkare misstänkta för grovt bedrägeri eftersom flera regioner har polisanmält apoteket och alla de här misstänkta nekar till brott och vi väntar på ett eventuellt åtal.
0: Tack så mycket Helena Jonsson och Johanna Sjöqvist Haaland, och du hör hela den här granskningen i vår app Sveriges Radio. Sök då på Apoteksherrvan.

Det börjar bli riktigt köigt i Norra länken upp mot E4 Uppsalavägen och det beror på arbete med en trafikolycka utanför tunneln, bara höger körfält öppet. Olycka utanför Norra länken, riktigt köigt i riktning mot E4 Uppsalavägen.

0: Lite mer trafik, Patrik.
1: Jag tänkte uppdatera mig. I låten, för er som var med då, så pratade jag om en olycka utanför Norra länken. Det här får till följd nu att man har stängt röret som går ut från Norra länken mot E4 Uppsalavägen, och trafikanter får åka via Roslagsvägen en stund framöver istället. Det är väldigt köigt även på Essingleden fram mot Norra länken, och ingen prognos för när man kan öppna röret ut mot E4 Uppsalavägen igen.
2: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se, och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Och att jag menar ju på att avsikten har varit att, att det ska vara dödlig utgång på det här.
1: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
2: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
1: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
3: Och reporter här Elsa Kovacs. Och som frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland, den har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsborden. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Ja, det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö som pekar på danska studier där sänkta bidrag resulterade i ökad kriminalitet bland tonåringar. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens bidragsreform också ska resultera i att fler börjar jobba. En man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Olyckan inträffades i torsdags och mannen dog igår kväll. Tusentals människor samlades i USAs huvudstad Washington igår för ett 9 timmar långt kristet bönemöte som sponsrades av president Donald Trumps administration.
6: We love Jesus and you know we're praying for our president and we're excited about what God is doing.
7: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
8: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
7: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
3: Skattereduktion för privata kulturgåvor. Ja, det föreslår regeringens utredare Karin Forseke i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Även 1 miljard ska avsättas för att det offentliga ska kunna matcha privata gåvor. Och det här ska enligt utredningen leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Och det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Julia Videgård.
9: Och i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia Bryngelsson, tillsammans med Emily Rudén Taher. Vi har också Patrik Larsson med oss som håller koll på trafikläget. Och jag tänkte att vi börjar där och tar tempen på vägar och spår.

0: Det är ganska varm den tempen. Det är krångligt i biltrafiken just nu beroende på en olycka utanför Norra länken där E4 Uppsalavägen börjar. Man har stängt av röret som kommer ut från Norra länken i riktning mot just E4 Uppsalavägen och det drabbar trafikanter som kommer från Essingeleden. På Essingeleden är det en jättelång kö och när man kör in i länken får man åka vidare mot Norrtäljevägen för att komma vidare norrut. Lät det här krångligt så ger det sig när ni väl kommer fram mot Norra länken och det tar en stund att komma dit eftersom det är jättelång kö. I Henriksdalskorset är det gulblink på signalerna på Värmdövägen efter en tidigare trafikolycka. I kollektivtrafiken finns signalfelet i Huddinge kvar. Det gör att tåg som är på väg mot Tumba och Södertälje inte stannar vid Huddinge station utan man får åka förbi och ta ett tåg tillbaka. Och för övrig trafik som är ute och rullar på den linjen så blir det förseningar på runt 20 minuter.
1: Och vädret då på det? Ja, men det är en solig start på den här dagen och på den här veckan. Och lite längre fram på dagen, något fler stackmoln på himlen som varvar. Men mest uppehåll väntas idag mellan 14-18 grader någonstans och mest svag vind. Här är Darin.

0: Darimo, det är allt jag har. Och vi börjar med ett rekord, Emily.
1: Ja, det är alla majblomförsäljare som tillsammans dragit in rekordmycket pengar i år. 124 miljoner kronor. Och det är 21 miljoner mer än förra året enligt ett pressmeddelande från Majblomman.
0: Ja, bra jobbat!
1: Jättekul ju!
0: Ja, du köpte den i helgen?
1: Ja, inte nu i helgen. Det var nog förra... Ja, skitsamma. Det var ju för ett tag sedan.
0: Du berättade om det, därför trodde jag det var i helgen.
1: Precis, så då fick jag också veta att man kunde dricksa om man ville.
0: Ja,
1: så jag dricksade lite för att hon var så trevlig.
0: Ja, och det var det ju verkligen värt då med de här rekordsummorna. Härligt, går ju till en bra sak. Du berättar också om ett apotek i Stockholm som misstänks sysslat med ekonomisk brottslighet och fifflat till sig stora summor pengar.
1: Ja, vår granskning visar att det här apoteket fuskar till sig skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor. Och trots flera larm om allvarliga problem med apoteket så tog det hela 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Och nu så kräver sjukvårdsregionrådet My Alnebratt i Västra Götalandsregionen att en maffialagstiftning införs.
2: Vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna. Utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Men det är fullständigt oacceptabelt.
0: På vår Facebook-sida delar ni mer om vad ni pysslat med i helgen. Jag har sett en och annan och rätt mycket sport. Ganska många berättar om att de just, kanske inte sportat själva, men tittat på sport. Och mycket hockey. Och det rullar ju vidare, Emily.
1: Så är det. Det är ju gruppspelet i herrarnas ishockey-VM i Schweiz som rullar vidare. Och ikväll så möter Sverige Tjeckien.
0: Och som sagt, vill du också dela med dig av vad du pysslat med under den gångna helgen, kanske en bild där till, då får du gärna göra det på vår Facebook-sida. Du kan också smsa 08-784-99-00. 08-784-99-00. Här är Avril Lavigne med Complicated.

0: Mr.
1: Bond. James Bond.
2: Och får göra den där, va?
3: Ja, det är stort.
2: James Bond. Ja, nu är ju jakten på nästa James Bond officiellt igång. Hur många har det varit hittills då? Det var jag tvungen att googla. Känner att jag liksom släppt det här med James Bond. Men om vi backar liksom bandet ända tillbaka då, till begynnelsen, då var det ju Sean Connery. Som för många kanske den äldre generationen är The Bond. Sen kom ju Roger Moore och gjorde 7 filmer. Jag tror han är den som har gjort flest. Och det var ju den Roger Moore jag växte upp med. Däremellan en uppstickare, George Lazenby. Men han gjorde bara en film, så det kanske inte är så konstigt att man inte kommer ihåg honom.
3: Nej.
2: Timothy Dalton tog över efter Roger Moore. Sen kom ju Pierce Brosnan och sist nu då Daniel Craig. Vilken är liksom din Bond, Emily? Din generations...
3: Ja, men jag vet bara hur han ser ut.
2: Ja, tala om hur han ser ut då.
3: Vänta, men jag vet om jag går... Ja, men det är... Han här, Daniel Craig.
2: Det är din... Ja, det är den sista alltså. Okej. Okay. Han gjorde 5 filmer från 2006 till 2021. Det är din Bond.
3: Ja, 2006 sa du.
2: Ja.
3: Ja, men det låter ju rimligt, för då var jag 10 år. Jag trodde du sa, det är den sista, precis som att det var en film. Jag
2: nej,
3: bara,
2: nej,
3: men gud, det var ju helt
2: den
3: sjukt.
2: Senaste som har axlat rollen som Bond. Men nu är det då dags. Och nästa person måste osa sex appeal. Det säger Bondkastaren då, Nina Gold, till Deadline under Cannes-festivalen.
3: Jag har ett förslag nu, för du sa ju till mig, kan inte du fundera på vem du tycker skulle vara Bond?
2: Mm.
3: Och då var jag tvungen att kolla upp namnet här. För jag tänkte på en kille som jag såg i... Har du sett Euphoria, den serien?
2: Nej.
3: Jättebra i alla fall. Han spelar också i Saltburn och Wuthering Heights, som ju kom i år. Och nu ser jag också att han är med i Frankenstein också, den filmen. Och det är Jacob Elordi. Vet du vem det är?
2: Nej.
3: Men han är ju ganska snygg.
2: Alltså, jag vet hur han ser ut från Wuthering Heights, om det är han som har huvudrollen.
3: Ja, det är det. Mm. Han, tänker jag, skulle kunna vara nästa Bondkille.
2: Och du är ju inte ensam, för enligt spelbolagen så är ju han en av de som har störst chans.
3: Nej, du skojar nu.
2: Och ta över stafettpinnen. Ja, det är Callum Turner, Jacob Elordi och Harris Dickinson. Så vi får väl se då. Det här var tidigare i maj som det tillkännagavs då, att skådespelare börjat gå på audition då nu för att bli nästa James Bond efter att Craig då lämnade rollen. Otroligt spännande.
3: Jag sitter helt golvad över min spaning nu. Helt golvad av mig själv är jag.
2: Skådespelaren ska ju som sagt då osa sex.
3: Ja, det gör han.
2: Det nämnde vi.
3: Ja, check.
2: Och behöver också vara ung nog att spela Bond i minst 3 filmer.
3: Ja, check.
2: Så att det återstår att se då. Det som dock är klart sedan tidigare är att nästa Bond-film kommer att regisseras av Dune-regissören Denis Villeneuve, eller hur man nu uttalar det där efternamnet. Det lämnar jag till den som kan. Manuset skrivs av Steven Knight, som står bland annat då, står bakom Sherlock.
3: Mm-hmm.
2: Men än vet vi inte vem som kommer att plocka hem rollen, som kommer att få stå där så småningom och säga då den där My name is Bond.
3: James Bond.
2: Blir aldrig en kvinna? Nej. Konstigt kanske en kvinna som heter James.
3: Mm. Nej. Kanske.
2: Det är väl att gå lite långt kanske.
3: Lite PK, va?
2: Ja, faktiskt. Alldeles för PK. Bond är Bond, är en man, är en man. Tänkte vi ta och lyssna på en låt, en riktig gammal Bond-låt. Här är låten... Jag gör så här då. För dig som verkligen kan din Bond, så kan du få känna dig lite sådär. Briljera lite där hemma, kanske. Tid för hämnd heter filmen. Vad heter låten? Du får bara 5 sekunder.
3: Smsa till när jag skojar.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Här kommer rätt svar.

0: Petra Marklund, ny låt från henne, Mitt hjärta en rebell.
1: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele har tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv sen den sista biten, klippan ut från under rasnassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: I Ukraina har president Zelenskis före detta stabschef Andrei Yermak, som misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor, släppts ur häktet och ska istället bära fotboja. Det är efter att en borgensumma på knappt 30 miljoner kronor har betalats. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt Utrikesdepartementet kan det här skapa 20 000 nya jobb i Sverige.
4: Det är en besvärlig morgon för den som kommer söderifrån och vill åka Essingeleden ut mot E4 Uppsalavägen. En kö börjar i Västberga och sitter i hela vägen fram till Norra länken. För ut ur Norra länken är röret mot E4 Uppsalavägen stängt beroende på att man jobbar med en olycka utanför tunneln. Det finns ingen prognos, i alla fall ingen riktig fastställd, för när man kan öppna det här röret igen. Trafiken hänvisas att åka vidare mot Lidingö och sen ut på Norrtäljevägen. Däremot om man kommer inne från city på Sveavägen kommer man ut på E4 Uppsalavägen. Kön börjar alltså, som jag sa, i Västberga. Än så länge har man i alla fall inte behövt stänga infarter till södra länken. Men det är nog nära på att det blir så också. På E4 Uppsalavägen vid Kista i riktning in mot stan stillastående lastbil. Och i början av Polamalmsvägen i riktning mot Tullinge står en personbil med punktering. Det finns ett signalfel i Huddinge som gör att det blir förseningar, men tågen kan återigen stanna vid Huddinge station.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera sjunger Walter Nilsson här i P4 Stockholm, där du nu ska få en sista nyhetssändning den här morgonen från Emily. Klockan blir 9:30.
1: Sverige behöver en maffialagstiftning. Det säger sjukvårdsregionrådet My Alnebratt efter en granskning av P4 Storstadskanaler om ett apotek som lyckades lura till sig miljontals kronor på bara några månader innan de stoppades.
2: För att vi idag ser att det offentliga systemet utnyttjas av kriminella aktörer.
3: My Alnebratt, socialdemokrat och sjukvårdsregionråd i Västra Götalandsregionen.
2: Att när vi är slapphänta och inte gör allt vi kan för att sätta dit de här aktörerna, utan istället kanske faktiskt betalar ut fakturor trots att vi vet att det är felaktigt. Ja, men det är fullständigt oacceptabelt.
3: Under flera månader fick svenska regioner fightas med ett apotek i Stockholm som skickade upptrissade fakturor på två olika licensläkemedel för 40 miljoner kronor. En maffialagstiftning skulle i det här fallet kunna täppa till kryphål som utnyttjas gällande hur mycket läkemedel får kosta enligt My Alnebratt. Region Stockholm betalade 5 miljoner kronor till apoteket innan upplägget upptäcktes. Två apoteker och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
1: Säger reporter Helena Jönsson. Du hör hela granskningen apotekshärvan i appen Sveriges Radio. En kvinna döms av Stockholms tingsrätt till 1,5 års fängelse för grov falsk beskyllning och olaga förföljelse mot 9 personer. Kvinnan ska under 5 månader förra året ha skickat falska tips till polisen och företag där hon anklagade flera personer för våldtäkt och mord. Kvinnan ska även betala skadestånd till offren. Årets majblommeförsäljare drog tillsammans in rekordmycket pengar i år. 124 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner mer än förra året enligt ett pressmeddelande från Majblomman. Totalt var det 61 000 unga entreprenörer som sålde Majblomman i år. Det var dina lokala nyheter.
0: Ja, riktigt härligt soligt försommarväder bjuds vi idag. Bara lite höga stackmoln som varvar längre fram på dagen. 14-18 grader väntas och vinden den blir mest bara svag. God morgon.
4: Musikplats Stockholm.
5: Felicia Topman, applåder! Live på musikplatsen.
6: Det är kul!
5: Ja! Ja, Stockholmsartisten Felicia Takman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
4: Musikplats Stockholm.
5: Med Felicia Takman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Apropå tak så skriver Britt-Marie Sundström i vår tråd på Facebook där vi frågar vad du pysslat med under helgen, att vi har bytt tak på verandan, möblerat och gjort det fint på våra uteplatser och det ser så härligt ut. Och många som har varit i pysslartagen i helgen, Mats Nordström, han har släpat lyft och byggt mur på landet. Rätt slut, men nöjd över att ha fått till den tillbaks med kontorsjobb idag. Variation inspirerar, jag håller verkligen med dig Mats. Det är så himla gött när man ofta sitter på en stol vid en dator och jobbar så här som även jag gör, att jobba med kroppen på helgerna. Även om det känns i både axlar och rygg idag. Ja, ni får gärna gå in där i tråden och berätta vad ni har pysslat med i helgen. Och roligt när ni delar bilder också. Jag måste säga Mats, muren blev jättefin. Ja, fortsätt gärna att göra det. Här är Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Nattens golf handlar det bland annat om i Radiosporten. Här är Peter Sundqvist.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Vann gjorde britten Aaron Rai som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Fotboll, Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en placering som 13:e lag i tabellen. Från fotboll till ishockey.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
2: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv till vår reporter William Valdetoft.
4: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
5: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
4: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
5: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
4: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard var reporter där.
6: Fortsatt ingen ordning utanför Norra länken där man jobbar med en olycka sedan över en timme tillbaka. Och det här gör att det är stängt vid utfarten mot Norra länken för er som har kommit från Essingeleden. Och kön på Essingeleden den sträcker sig ända bort till Västberga och en liten bit ner på Årsta länken dessutom. Jag vet inte när man kan öppna det här röret igen. Däremot om man kommer från Lidingöhållet eller inne från Sveavägen så kommer man ut på E4 Uppsalavägen som det verkar. Annars är biltrafiken ganska lugnt. I det kollektiva så är det förseningar för pendeltågen efter ett tidigare signalfel vid Huddinge. Men sen 20 minuter tillbaka stannar alla tåg vid Huddinge igen.

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Så heter låten. Ja, ni är många som delar med er på vår Facebook-sida om vad ni pysslat med i helgen. Och vi ska prata med en av alla dem som har delat med sig. Inte bara i beskrivning utan även med en fantastisk bild. Och jag säger hej och god morgon till Anette Nordgren från Tullinge.
1: Hej, god morgon Sverige.
0: Ja, liten fördröjning har vi. Och du säger ju sådär, för du är ju inte i Sverige. Du har ju varit i Serbien och firat rejält här under helgen. Berätta.
1: Absolut, det är inte bara en dag fest. Det här börjar i 3 dagar, från torsdag till lördag. Det är high life hela tiden.
0: Och det handlar ju om ett bröllop och din dotter har gift sig.
1: Ja, absolut. Hon har gift sig, ja.
0: Åh, de är otroligt vackra. Är det parets gemensamma barn också som syns på den här bilden inne i kyrkan?
1: Absolut, det är deras barn, Adriana och Amelia.
0: Alltså, himla fina! Och ser ut som de tar sin uppgift på väldigt stort allvar här också. Hur högtidligt var det?
1: Ja, ja. Det var jättestort. Alltså, serbisk bröllop mot ett svenskt bröllop. Det slår alltså serbisk, alltså det är, ja.
0: Släng dig i väggen, Sverige helt enkelt här.
1: Ja, faktiskt är det. Först på torsdag så firar man hemma hos farmor, om man säger sådär. Och sen har man fest på fredag och sen är det bara fest på lördag, bröllop. Alltså allt.
0: Men du, jag har tänkt på det här, när man hör om de här firandena som är liksom flera dagar på det där viset, är man inte lite slut då när det är dags för den stora akten?
1: Men inte jag, för jag fick ju vara barnvakt till de små, så det är okej.
0: du behövde inte festa i dagarna 3 alltså.
1: Nej. Barnen var med mormor.
0: Jag förstår. När ni började på torsdagen då, är det liksom mat och dryck och dans, eller hur storslagna är de här festerna?
1: Ja. Det är jättestort. På torsdagen är det då man säger kvinnorna ska vara i ett hus, vi ska pynta, man gör dippen och dattan. Och herrarna går till en restaurang och sitter där. Sen kommer de med blåsorkester. Alltså det går inte att beskriva, alltså vilken upplevelse. Det var, ja.
0: Vad häftigt.
1: Kul.
0: Och sen var det fest igen då, på till igen på fredagen. Vad händer då?
1: Ja, då är man kvar då hos min dotter. Med svärson då blir nu då.
0: Ja, just det.
1: Där och lite lugnare liksom tillställning. Då kommer folk från byn och ja.
0: Och vilken,
1: det var mycket folk på fredagen.
0: Vilken by är ni? Var i Serbien?
1: Leskovac, eller vad det är, hur man uttalar det.
0: Ja, någon är bättre på det än vad vi är.
1: ja, absolut.
0: Hur hade ni det med vädret då?
1: Faktiskt bra. Vi har varit soligt och regnigt. Men vi trodde det skulle bli regn då i lördags, men kyrkan var soligt och var perfekt, men sen när vi kom in till festlokalen, då kom regnet. Då var ju alla under tak, så det var ju tur det.
0: Men det brukar man ju säga att det är så det ska vara, för att det betyder tur för det kommande äktenskapet.
1: Det hörde jag också, det visste inte jag.
0: Nej! Men fick du lära dig något nytt?
1: Perfekt.
0: Ja, ett par droppar när man liksom har sagt ja till varandra, då är det perfekt.
1: Ja.
0: Du,
1: det var kul.
0: Och själva den festen då, bröllopsfesten i sig, påminner den om ett svenskt bröllop?
1: Nej, absolut inte.
0: Absolut inte. Vad gör de då som inte vi gör och tvärtom?
1: Ja, men det är mer drag i serbisk bröllop än i svensk. Jag har varit där tidigare, men det här var mer drag. Alltså det är ingen stopp. Det är hela tiden dans och ja. Det är, ja. Mm.
0: Du behöver...
1: Det var ju nästan 250 personer då.
0: Oj, det var rejält. Det var stort.
1: Ja. Så det var stort faktiskt.
0: 250. Ja. Och du, vad händer nu? Vad händer nu då? För du är ju kvar i Serbien fortfarande.
1: Ja. Brudparet blir kvar här ett par dagar till med sina brudtärnor och det, medan mormor och morfar åker vidare till Belgrad över en natt och sen åker vi tillbaka till Sverige till vardagen.
0: Jaha, se där. Så var det klart då helt enkelt. Hon är bortgift, Nettan.
1: Ja, hon är ju det. Och deras tradition är att de ska flytta hem till sina, till hans föräldrar. Det är egentligen så, deras tradition.
0: Ja, men det blir inte så. Men,
1: nej, hon får vara klar. Nej. Absolut inte.
0: Nej.
1: Vi lämnar inte henne.
0: Nej, tänk om det var så som det var för, herregud. Ja, men vad roligt. Vad heter dottern förresten?
1: Hon hette Nicole Sävqvist, så det kanske blir Nicole Mitrovic.
0: Mm.
1: Om hon tar mannen så blir det Mitrovic.
0: Ja, det har, du vet inte.
1: Nej, jag vet ju inte.
0: Återstår att se då.
1: Ja.
0: Vem hon är i framtiden.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Ja, men stort grattis till alla inblandade. Och ha det så mysigt nu då på er lilla tripp hemåt så småningom. Kul att få höra lite grann om ett serbiskt bröllop, Anette.
1: Det är så kul att höra er i Sverige, eller här i Serbien, vad som händer i Sverige. Så perfekt.
0: underbart att vi kan hålla dig uppdaterad. Och välkommen hem till riktigt sommarväder. För det är det som väntar, har vi förstått också den här veckan.
1: Åh, super, vad perfekt då.
0: Ja, som på beställning.
1: Absolut, tack. Ja, precis.
0: Ha det fint nu.
1: Absolut.
0: Hej då.
1: Rätt, ni med Sverige, hej.

Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen här i P4 Stockholm. Och sist ut den här morgonen en låt som passar väl väldigt bra med vädret och inledningen av den här veckan som ser ut att bada i sol. Och ja, tittar man framåt också, lite sommarkänsla med höga temperaturer senare i veckan. Katrina and the Waves.

0: Måndag morgon, check på den. Förmiddagsgänget tar vid, håller dig i sällskap. Men allra närmast, Ekot.
1: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politikerna. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
2: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen.

0: regering, och det är också utgångspunkten i det här betänkandet, att så måste det vara.
1: Kulturminister Parisa Liljestrand, reporter Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Och skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som för forskning och social hjälpverksamhet. Gymnaster från Ryssland och Belarus får återigen delta i tävlingar under sina egna flaggor och nationalsånger. Det har Internationella gymnastikförbundets exekutivkommitté beslutat, och det gäller med omedelbar verkan. Restriktionerna infördes sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. I Kina har två personer omkommit i en jordbävning i provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 13 byggnader uppges ha kollapsat och 7000 personer ska ha evakuerats från sina hem på grund av jordbävningen. Vi har en rättelse. I Ekots sändningar klockan 9 sa vi att en man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Det är fel. Rätt är att olyckan inträffade i stadsdelen Lungvik i Östersund. Kan påminna också om att i appen Sveriges Radio finns alltid senaste nytt och våra populära poddar. Det här var Ekots 11-sändning. Marianne Haslov i studio.
2: Det är fortfarande ganska soligt. Det kommer att dra in en hel del, eller bildas ska jag väl säga, snarare en hel del stackmoln under dagen här. 14-18 grader, en svag vind. Imorgon kommer det lite regn. Fortsätter att bli varmare dock, och sen ska solen skina på oss under senare delen av uken. Ska vi ta en titt då på Stockholmstrafiken? Det är Sanna Richter nu som är behjälplig med det.
3: Och då tar vi oss till pendeltågstrafiken, där det är kraftiga förseningar i princip på alla linjer och riktningar just nu. Det hör framförallt ihop med ett tidigare signalfel i Huddinge. Men på det så har vi pågående signalfel också i Huddinge och i Ulriksdal. Sammantaget gör det där att det är kraftiga förseningar och i princip oregelbunden trafik på sina håll. Tåg ner mot Södertälje, de vänder tillbaka mot Stockholm vid Södertälje hamn, och så är det hänvisning till buss däremellan det för att komma in med närmare tidtabellen helt enkelt. För er som ska åka mot Uppsala och Märsta så stannar tågen inte vid Helenelund på grund av signalfelet där. Över till biltrafiken och en olycka på Kungsholmen. Skelegatan korsar Hantverkargatan. Där pågår det räddningsinsats, och busslinje 3 och 61 har lagt om sina färdvägar och hoppar över ett par hållplatser. Olyckan som var vid infarten till Södra länken riktning Nacka, där man precis blivit klara och körfälten öppnas upp. En hel del köer är det dock på Årsta länken då fram mot tunneln.
2: Här kan man väl säga att det är talesättet skratta bäst som skrattar sist, som har översatts av Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Look who's laughing now. Se vem som skrattar nu, eller skrattar bäst som skrattar sist. Benjamin Ingrosso. Jag har ju flyttat ganska nyss. Jag har en granne som cyklar tydligen till och från jobbet inne i Stockholm. Då ska man komma ihåg att jag bor 2,5-2,6 mil från stan.
1: Vet du hur lång tid det tar?
0: Det vet jag inte. Han berättar gärna hela tiden om det här. Hur han cyklar. Mm. Samtidigt som han tittar lite på mig när jag kliver in i bilen.
1: Jag tänkte det. Blir du sugen?
0: Och så säger han så här, men du jobbar väl på Gärdet va? Mm. Ja, ja, det är inte så långt. Ja, nej, jag blir inte sugen. Jag är inte en cyklande person. Jag brukar ju bara försvara mig med det helt enkelt. Jag är åtminstone konsekvent i detta. Men om man nu är det så kanske man blir glad över den här nyheten.
1: Ja, men faktiskt. Nu gäller det här egentligen först och främst Stockholms stad. Men kommunen vill alltså göra det lättare att välja cykeln. Och det gör man med en satsning som man kallar för Stockholms cykelbana. Kanske kan utvidgas till Vallentuna så småningom. Och här handlar det alltså om utvalda stråk till och från Stockholms city då, eller centrum, som ska få nya orienteringsskyltar och markmålningar. Och allra först ut är sträckan Hässelby city. Och tanken är då att det här med tiden ska bildas, att det ska bildas ett nät med cykelvägar helt enkelt, som kanske når då ända ut till dig.
0: Mm, eller kanske en ridstig istället.
1: Ja, om gud, det vore häftigt. Ja, jag skulle gärna rida till jobbet.
0: Ja, med vagn. Man får kliva upp tidigt, men det har varit jättemysigt. Och apropå mysigt, det är en sån tid nu. Så himla härligt. Allt blommar, nästan allt i alla fall. Om inte träden är helt grön än, vissa är lite skira fortfarande sådär, men det är ju det här den vackraste tiden som vi har, tycker jag, det vi har nu och så ungefär 3 veckor framåt innan något hinner liksom börja gulna och vissna. Någonting som blommar för fullt, det är häggen. Det är ju liksom vita hav ibland när man tittar ut över nejden, så att det finns ju en väldigt massa hägg, men vad ska man göra av all den här häggen, Farsad?
2: Ja, det ska jag ta reda på, för det går att göra grejer med den, saft bland annat. Och så här med en expert, en kock, Mats, som också kallas Massimo. Vi ska prata mer med honom om liksom recept, hur man gör. Men jag måste säga, du sa att det är en härlig period. Just nu gick det en and förbi mig som jag aldrig sett liksom förut. Och då visar det sig att det är den enda, en av två, en mandarinand som är här. Och de ska ju vara i Ostasien, har jag hunnit läsa på här. Väldigt cool. Jag tror det var något som, någon som liksom smög på mig. Vad är det här för något? Så det är den här härliga känslan. Den adderades av en mandarinand.
0: Verkligen. Får hoppas att ingen från den Kina-restaurangen är det. Den kan sluta hur som helst. Ella Langley är det här med låten Choose in Texas. Du hör den i P4 Stockholm. Och du gör den i klockan är 10 minuter över 11. I förmiddagsprogrammet med mig Alex, med Katrin och Farsan.

0: Ella Langley som sjunger att hon dricker Jack all by herself. Och ja, det är väl Jack Daniels som syftar på bourbon. Alltså jag läste en nyhet om bourbon tidigare i morse. Då var det inte Jack Daniels egentligen det handlar om, utan den här andra sorten. Eller det finns ju fler sorter, men det handlar om Jim Beam här i alla fall. Det går inget vidare för dem när de ska kränga sina paver tydligen. Det gick ju väldigt bra ett tag. Då var det massa anledningar till det. Det var ju, pandemin fick ju amerikanerna kanske att dricka mer, och det var lite trendigt med bourbon och sådär. Så då drog man upp produktionen rejält. Nu sitter man tydligen med 16 miljoner fat. 16 miljoner fat Jim Beam finns nere i Kentucky i väntan på försäljning. Man blir inte av med de här i särskilt hög utsträckning då tydligen. Och man har ju då en destilleringsapparat som kan producera ett fat var 93 sekund. Och det är väl det man har gjort också. Och nu har man 16 miljoner stycken för många. Så att den här destilleringsmaskinen, den har väl rast för tillfället kan jag tänka mig.
1: Ja, Stockholmsartisten Felicia Takman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Den här fredagen blir det direkt en livespelning med hyllade Felicia Takman.
2: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det funkar liksom inte riktigt att bara heta Felicia om man inte är Felicia i dessa dagar. Då måste man också heta sitt efternamn så man vet vad man pratar om. Takmanas i det här fallet. Spela på livescenen på fredag. Här är Ozzy Osbourne, han behöver inget annat namn än så.

0: Jag har fått en förändrad relation kan man väl säga till namnet Mats. Jag behöver inte gå in i detalj på vad den går ut på, men det här var i alla fall nytt för mig också. Här kommer en Mats som kallas för Massimo. Och det kanske man gör ifall man har bott i Toscana. Och så man liksom får en italiensk variant av namnet. Vi ska prata om att vi är mellan hägg och syren. Häggen, den blommar ju för fullt. Och det är ju väldigt vackert. Som hav av vita blommor. När man kommer ut och ger en väldigt härlig känsla av försommar. Men vad kan man egentligen göra av all den här häggen? Det är det vi ska ta reda på nu, eller hur Farsad?
1: Ja men precis, det ska jag göra tillsammans med Mats som kallas Massimo som du berättade. Det finns en historia när du jobbade i Toscana och då blev du Massimo. Det var lättare för dem helt enkelt.
2: Ja precis.
1: Folk som har testat kalla mig Fredrik, det gick inte hem ska jag säga däremot. Mats, vad kan man göra med den här häggen? Den är ju överallt och liksom, det finns ganska mycket av den.
3: Ja det vanligaste är väl saften givetvis. Men gillar man drinkar, man gör ett sockerlag med den här. Du kan göra en sorbet. Och blandar du det med en tesort så blir det en perfekt avsmakningsgrej. Det är väl det jag brukar göra. Och jag bytte ut fläden mot hägg för jag tycker att den är mycket roligare och smakar faktiskt bättre än fläden. Och det är väl inte så många som är medvetna om det.
1: Nej, det är ju inte. Jag är definitivt inte. Jag har aldrig smakat det. Och du har med dig. Vi ska smaka alldeles strax. Men först vill jag bara säga, om vi säger saft då, som ändå, jag tror, många ändå inte drar sig för att göra. Det är lite lättare, tänker jag mig, och kanske har lite mindre tid. Hur gör man den? Steg för steg?
3: Steg för steg. Du plockar häggblommen då och du raspar av skälken. Det tycker jag är viktigt, annars får du en liten träig smak och det vill man inte ha. Så att på min batch 70-80 blommor eller ja, vad det kallas för.
1: Klasar.
3: En och en halv, två liter vatten, två kilo socker, 4-5 citroner. Och 60-70 gram citronsyra. Och sen mixar ihop det där. Låt det stå i mitt fall ett dygn i rumstemperatur. Sen 4-5 dagar i kylan. Sen silar du bort alltihopa. Då är det klart.
1: Och du har med det här. Du börjar plocka fram. Du får hålla i mikrofonen här så ska jag ploppa upp den. Det här är första gången i mitt liv. Jag ska smaka någonting helt nytt. Det här är alltså häggsaft.
3: Ja. Ja.
1: Oj, vet du vad det smakar? Jag vet inte om det är något fel på mina smaklar, men smakar parfym. Som att jag drack någonting som finns i de här parfymbutikerna.
3: Jo, men det är väldigt mycket parfym. Du har lite, inte nu då, men när det är klart, mandel tycker jag kommer fram.
1: Ja, lite. Men är det så här den ska smaka, den du gav mig nu?
3: Ja, nu är den här bara en dag gammal. Så att det kommer bli mycket, mycket mer av den varan. Eller smak framförallt.
1: Okay. Så det här är inte, den kommer bli godare menar du?
3: Den kommer bli mycket, mycket godare.
1: Väldigt stark parfymsmak, känns som jag luktar det här nu.
3: Ja, det kan man tänka sig. Det är som en överfylld tunnelbanestation när någon har på sig för mycket.
1: Exakt så. Du, avslutningsvis, vad kan man mer? Du sa glass, så kan man göra vin av det?
3: Ja, det är inte helt omöjligt. Jag har inte gjort det själv, men jag kan väl tänka mig att det blir kanske lite för blommigt och parfymigt av det hela. Men att göra alkohol av det, det är inga problem. Det kan man göra av allting.
1: Snart midsommar. Snaps.
3: Det är absolut. Men då, köp en billig spritsort av något slag. Tryck i så mycket häggblom du kan. Och sen låter det stå till midsommar. Då har du en riktig somrig snaps.
1: Sista frågan här. Du, häggen, vad ska man undvika då? Vad är det vanligaste misstaget att liksom, som inte går hem och tänker så här, nu har jag hört, nu vet jag vad jag ska göra, men så tabbar man sig.
3: Nej, men jag tror det vanligaste är att det står kanske 50-70 klasar. Och så tar man klasarna, men raspa bort skälken för den ger en udda smak till det hela. Det är väl, annars är det bara att köra på som vanligt. Det är enkelt, helt enkelt.
1: Så Säger alltså Massimo som är kock och expert numera också på Häggsa. Väldigt god. Nu ska vi dricka upp den här kanske.
3: Jajamensan, det kör
1: Tack
3: vi.
1: Så mycket.
3: Tack.
0: Det kan ju vara ett tips också, tänker jag. För att man hörde ju mycket att det luktar och smakar så mycket parfym. Om man är rädd för att man vet att man ska ha en fest där gästerna är, brukar lukta lite illa. Då kan man ju passa på att servera det här. Hoppas att det förbättrar läget. Här är låten One for me.

0: Sign och Amnis. De här kommer till en från Stockholm. One for me heter låten. Nu han har slagit sig ner, såg du Katrin? Den är här nere, för på, vi har ju liksom ett platt tak, två våningar under oss med kullersten på. Nej, det är det inte, det är grus som är på. Och platta tak är ju favorithäckningsplats, inte minst för fiskmåsar.
1: Just det, och det är väl kanske möjligtvis samma då, som satt in, längst in i hörnan förra året, för de gillar ju att återkomma.
0: Och då satt de där inne och tryckte varje dag, och jag tittade på henne och tänkte, herregud, ska den inte födas? Jag blev så orolig för henne.
1: Jag kommer ihåg att du var det.
0: Ja, jag har suttit för länge, tänkte jag. Är det något som har gått på tok?
1: Varje dag så höll du på att oroa dig.
0: Ja, men sen hade hon ju förmodligen då den dåliga smaken av eller liksom att ägget kläcktes på helgen. För när jag kom tillbaka så var allt bara borta. Ja. Jag hoppas att det var i alla fall en unge där i då. Mm. Men nu har hon gjort ett nytt rede.
1: Ja, vi ska få en ny chans här i några veckor
0: framåt. Så nu har
1: vi
0: någonting att göra fram till midsommar någonstans i år också.
1: Så hoppas vi på en vanlig veckodag.
0: Ja, det var ju för P4 Stockholm. Sveriges Radio. Ibland är det ju liksom ett sammanhang som framstår som en tanke. Och på sätt och vis man vill säga att så är fallet nu. För här är Nelly Furtado och hennes låt, den mest kända, heter ju I'm Like a Bird.

0: I'm Like a Bird heter låten ifrån Nelly Furtado. Ska vi ta och ge oss på de lokala nyheterna då? Då gör vi det med hjälp av Katrin.
1: En kvinna har dömts i Stockholms tingsrätt till 1,5 års fängelse för grov falsk beskyllning och olaga förföljelse mot 9 personer. I 5 månaders tid under förra året så skickade hon falska tips till polisen och företag där hon anklagade flera personer för våldtäkt och mord. Kvinnan ska också betala skadestånd till offren. Ja, i morse så öppnade flera av Stockholms utomhusbassänger, bland annat Eriksdalsbadet på Södermalm där John Jigerud arbetar.
2: Vi börjar faktiskt någon månad innan och vi är ett gäng då som klipper gräs, ogräs ska bort. Ja, men det är ganska mycket att hålla på med.
3: Och sen bara fylla bassängen? Gör man det på en eftermiddag?
2: Nej, den här 50-metersbassängen tar en vecka ungefär att fylla. Man får inte fylla för snabbt för då går ju betongen där. Utan man får fylla den lite försiktigt.
3: Hur brukar det se ut här i säsongstarten när Stockholms utebassänger öppnar?
2: Det brukar vara lugnt fram till skolan slutar. Men sen väntar vi lite bättre väder här så att jag tror att helgen här kommer...
3: Ska bli högtryck och värmebölja?
2: Ja, jag tror att det kan smälla till lite här då.
1: Reporter där Rasmus Almenrud. Många samhällsviktiga yrkesgrupper har svårt att hitta bostad i Stockholmsområdet. Yrken som sjuksköterska, blåljuspersonal och barnskötare är några av dem som nämns i en ny studie från Region Stockholm. Och den visar att just långa kötider, höga bostadspriser och hyror är det som ligger bakom. En äldre man höggs i ryggen i Hässelby förra året och enligt åklagaren så styrdes den här attacken i realtid via nätet av en nu 18-åring ifrån Umeå. Och idag så inleddes rättegången mot honom. Han misstänks för totalt 77 brott, bland annat mordförsök, våldtäkt och grovt barnpornografibrott. 18-åringen pekas ut som en ledande profil inom ett våldsbejakande nätverk.
0: Är fortfarande ganska så soligt över länet, men fram på dagen så kommer det allt mer stackmoln som bildas, men mest uppehåll i alla fall. Det kan bli ganska varmt, upp till 18 grader som mest. Imorgon så regnar det, men sen så ska det bli riktigt fint väder resten av veckan.
4: Fortfarande är det ganska bökigt för pendeltågen på grund av ett tidigare signalfel vid Huddinge. Det är förseningar på allt mellan 5 och 30 minuter ungefär och tåg vänder tillbaka både vid Älvsjö norrut igen och sen vid Södertälje hamn och går inte in till Södertälje centrum. Det beror då på förseningar och även pågående signalfel. För er som vill åka norrut mot Märsta Uppsala så stannar de tågen inte vid Helenelund, även det på grund av ett signalfel. För biltrafikens del så ser det ganska stabilt ut. Det är dock 2 bilar som står stilla på E4:an strax efter Stora Väsby riktning Stockholm och båda 2 står in till högerkanten.
0: Nu ska jag något självdestruktivt spela The Buggles med låten Video Killed the Radio Star.

0: Ja, det känns ju som den nästan var lite specialskriven den här låten, att vara första låt ut i MTV som den var, The Buggles eller Bugles eller hur det nu ska vara. Video Killed the Radio Star heter den. Nu ska vi prata om en ny granskning om lådor med mediciner och en apotekshärva. Vi har ju släppt den här granskningen idag och vår reporter Johanna Sjöqvist Taland är med här i studion nu. Du, hur fick du reda på det här från första början, Johanna?
1: Jo, men jag fick nys om att Västra Götalandsregionen hade stora problem med ett apotek här i Stockholm som blåste regioner på skattemiljoner. Och för att kunna blåsa regioner på pengar så behövs ju på något sätt patienter. Och min kollega i Göteborg, hon hittade till slut patienten som vi kallar för Hanna på västkusten. Hon hade dragits in i den här härvan.
2: Det är ju liksom ett värde på över 155 000 som ligger ute i min brevlåda.
3: Hetsande nätläkare och apotekare lyckas på bara några månader fuska sig till skattemiljoner genom att utnyttja sjuka människor.
4: Då var han ju jättearg och jag satt som bara, okej, vad händer?
1: Men apoteket stoppas inte, trots larm.
5: Så här, det här är kriminella aktörer som tar sig in i vårt samhälle och försöker lura oss på våra skattepengar. Om vi inte sätter hårt mot hårt, då de skrattar ut oss.
3: Det här är en granskning av P4 Storstad av Helena Jönsson
1: och Johanna Sjöqvist Harland.
2: Här är alltså min postlåda och jag gick ut och tömde den så här. Och så blev jag förvånad för det låg ett väldigt stort paket i här.
3: Det är tidigt en juni morgon 2025 när en kvinna som vi kallar för Hanna får hem ett mystiskt paket i sin brevlåda på västkusten.
2: Det var liksom ett hemmagjort paket. Den var ju liksom klippt och så var det tejpat. Det ser ut som det barn hade gjort paketet ungefär.
1: Hanna äter en sköldkörtelmedicin som är ett så kallat licensläkemedel. Det är ofta dyra läkemedel som måste importeras till Sverige och får bara säljas av apotek till svenska patienter under högkostnadsskyddet om de får en särskild licens av en läkare.
2: Enorma mängder med burkar och jag har inte beställt någonting.
3: Hanna får egentligen bara hämta ut 7 burkar var tredje månad enligt reglerna. Och det gör hon alltid på apoteket där hon bor. Men nu ligger alltså en hel årsförbrukning i lådan.
2: Jag ser ju också plötsligt kostnaden per burk. Över 5100 kronor per burk. Det brukar vara 2000 kronor.
1: Hon ser att avsändaren är ett främmande apotek i Stockholm.
2: Det svarar en kille. Han hävdar ju att det är en service då från läkaren. Jag tycker det känns väldigt obehagligt allting. Och han svarar konstigt, för jag frågar ju också att varför tar ni så mycket betalt? Och då säger han att ja, men vi får ju beställa från USA och bara frakten kostar 30 000. Och det kändes så oseriöst svaret, så att det känns som att det här är något, det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
3: Hanna polisanmäler apoteket och anmäler dem också till Läkemedelsverket. För det är Läkemedelsverket som kan stänga ett apotek.
1: Och det ska snart visa sig att Hannas paket bara är toppen på ett isberg. Augusti 2025 på Kungsholmen i centrala Stockholm. Region Stockholm upptäcker en ny aktör på apoteksmarknaden. Apoteket försöker få betalt för 2 licensläkemedel där priserna är kraftigt upptrissade och otillåtna mängder har lämnats ut till patienter. Apoteket verkar arbeta tillsammans med flera nätläkare runt om i landet som slussar patienterna till apoteket. Region Stockholm har redan betalat apoteket 5 miljoner kronor och nu varnar de andra regioner och anmäler till Läkemedelsverket.
3: En som får ta emot varningen från Region Stockholm är My Alnebratt i Västra Götalandsregionen. Det är en region som också fått skumma fakturor från apoteket. Hon är socialdemokrat och styrande sjukvårdsregionråd.
5: Det är oacceptabelt att vi är slapphänta när det riskerar att skattepengar går till kriminella aktörer. Jag tänker att det är inte ett samhälle som agerar samlat mot de kriminella. Det är det som är problemet, att vi inte har en tydlig systematik. Utan alla agerar på sitt uppdrag och då uppstår det luckor i systemet.
1: Och hösten 2025 Flera månader efter Hannas anmälan och regionernas larm så är apoteket fortfarande öppet.
0: Ja, vi ska ju strax få höra fortsättningen på den här granskningen, för det finns mer, eller hur, Johanna?
1: Ja då, det gör det. Vi måste ju få svar på hur det kunde ta så lång tid innan apoteket stoppades.
0: Så det får vi också, men först ska vi lyssna på Albin Limelda och Arvid Nero i vårens tid.

0: Albin Limelda och så Arvid Nero, som den romerska kejsaren. Ja, Arvid hette nog inte han. Ja, det är alltså så att idag så presenterar vi en granskning om ett apotek här i Stockholm som lurar till sig skattemiljoner. Och vi ska höra fortsättningen nu med dig, vår reporter Johanna Sjöqvist Haaland. Ska vi ta en liten... Påminna oss lite grann om vad det handlar om.
1: Ja, för det vi har hört är alltså att Hanna då på västkusten, hon får hem en låda med sin medicin från apoteket i Stockholm som hon aldrig har talat om. Det är en medicin som hon använder, men grejen är att det är alldeles för mycket. Hon får hämta ut medicin var tredje månad enligt reglerna, men nu ligger en hel årsförbrukning där. Så hon anmäler det här till Läkemedelsverket, som är de som kan stänga ett apotek. Flera svenska regioner anmäler dem också till Läkemedelsverket eftersom regioner har betalat och försökt stoppa fakturor som de insett är upptrissade. Men trots det så har apoteket då inte stängts ner. Så vi har konstaterat att om ett apotek blåser regioner på pengar så behövs patienter. Men i det här upplägget så har det också varit nätläkare med. Kan fortsätta lyssna.
2: När P4 Storstad granskar runt 1500 licensärenden är det tydligt att Hannas nätläkare i Stockholm är den läkare som fixar absolut flest licenser till patienter som apoteket tagit betalt för.
1: Han har patienter över hela Sverige. En av dem kallar vi för Lisa. Hon bor i Norrland och äter samma licensmedicin som Hanna.
3: Jag somnar sittande mitt på dagen, alltså det går bara inte. Jag måste ha den för att jag ska må bra.
2: Och när Lisa pratar med nätläkaren hösten 2025 så nämner hon sitt vanliga apotek där hon brukar hämta ut sin medicin. Då blir nätläkaren plötsligt jättearg.
3: Han blev så förbannad och jag satt som bara, okej, vad händer?
1: Nätläkaren gör klart för henne att från och med nu så är det hemleverans från apoteket i Stockholm som gäller, inget annat.
3: Det var hans budskap, det var det upplägget som gällde.
4: För annars hade han kunnat sluta förskriva till dig.
3: Den frågan vågar man inte ens närma sig.
2: På västkusten läser Hanna svaret hon fått från Läkemedelsverket.
5: Då Läkemedelsverket inte kan utreda enskilda klagomål och anmälningar så kommer det här ärendet avslutas.
2: Läkemedelsverket skriver också att de tar till sig informationen i sitt tillsynsarbete. För Hanna känns det otillräckligt.
5: Det är tragiskt för det är mycket pengar och skattepengar och utnyttja sjuka människor som har behov av medicin. Det är rent ut sagt äckligt.
1: I början av 2026 grips flera personer misstänkta för grovt bedrägeri i en brottsutredning som startats efter regionernas larm. Två av dem är apotekare och flera är läkare. Alla nekar till brott. Om Hanna och Lisas läkare är en av de misstänkta vill åklagaren inte svara på. Vi söker läkaren utan framgång.
6: Abonnenten du försöker nå kan inte ta det.
1: Först i mars 2026 stänger till slut Läkemedelsverket apoteket. 9 månader efter Hannas larm. Då har apoteket hunnit skicka fakturor på över 40 miljoner som de menar är helt korrekta. De flesta fakturor har bestridits, men flera regioner har också betalat vissa av dem.
2: På Läkemedelsverket i Uppsala arbetar Annika Babra. Varför stängde inte Läkemedelsverket det här apoteket på direkten när ni fick det här larmet om lådan?
7: När vi får in en signal så behöver vi sätta till en utredning eller titta på vad det kan vara för någonting. Och det var det vi gjorde då.
2: Ni har ju ändå musklerna på Läkemedelsverket att gå in. Misstänker ni att det sker saker där på ett patient- och säkert sätt så har ni ju faktiskt makten att stänga. Ni behöver inte prata med andra myndigheter. Ni har ju befogenheten själva.
7: Ja, alltså till viss del har vi ju det. Vi är väl de enda som kan återkalla tillståndet. Men vi behöver ju också göra det då inom ramen för det regelverk som vi förfogar över.
2: Om ni hade agerat på Hannas larm i juni, vilket ju är 9 månader innan ni stänger apoteket, då hade ju inte apotekarna hunnit fakturera över 40 miljoner till svenska regioner.
7: Jag har inte den uppgiften utan... Ja, vi går ju på de signaler och de utredningar som krävs av oss för att vi ska agera på ett säkert och rättssäkert sätt också.
4: Du vill ju inte vara med ditt namn och bild. Varför vill du inte det?
5: Nej, men det känns lite obehagligt. Man vet ju inte riktigt vad det är för människor. Eller det är ju inte normala människor som får för sig och tjäna pengar tycker jag på det här sättet heller.
2: Helena Jönsson
1: och Johanna Sjöqvist Haaland.
0: Okej, Johanna, så vad händer nu?
1: Ja, nu väntar vi på om ett åtal kommer i sommar, för det blir intressant att se hur dels det och sen också hur svenska regioner kommer, om de kommer arbeta mer systematiskt mot sådana här misstänkta välfärdsbrott och hur svenska myndigheter också försöker göra allt i sin makt för att stoppa dem.
0: Mm. Den här granskningen kan du också höra då i vår app Sveriges Radio om du söker på Apoteksherrvan. Johanna Sjöqvist-Haland, tack så mycket.

0: Christina Aguilera, låten heter Beautiful.
1: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Sveriges Radio.
1: Och du hörde Eternal tillsammans med B.B. Winans I Wanna Be The Only One. Här är någon som, vad heter det, ge mig ett handtag. Någon som hjälper till i alla fall. Post Malone och Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: han fick tydligen hjälp att strula till det, att stöka till det. Sån hjälp kan man också få även om den inte direkt är önskvärd. Dags för Ekot nu klockan 12.
1: Avrättningarna i världen ökar kraftigt. Saab hoppas sälja plan till NATO och Friluftsfrämjandet vill ha mer natur i vården. Det är rubrikerna. Antalet avrättningar i världen steg kraftigt förra året till den högsta nivån som Amnesty International registrerat sedan 1981 enligt en ny rapport. Den här rapporten pekar särskilt ut Iran där antalet verkställda dödsstraff har ökat markant.
2: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia tidigare i år. Här döms 3 män till döden efter de landsomfattande protesterna mot regimen i januari. Listan med åtalspunkter är lång, men flera människorättsorganisationer har lyft att regimen i Iran rutinmässigt tvingar fram erkännelser för grova brott genom tortyr. Alla 3 männen hängdes i mars i år. I sin årliga rapport om dödsstraff runt om i världen så slår Amnesty International fast att det skett en markant ökning. Inte sedan 1981 har organisationen kunnat bekräfta att fler människor avrättats. I 17 olika länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för

0: högsta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Försvarsalliansen NATO ska köpa nya övervakningsplan och den prestigeaffären kan gå till Sverige och försvarskoncernen Saab, vd Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktar sig om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
3: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
2: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara samman.
3: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflotta. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
2: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab, skulle vara en stor framgång för Sverige förstås som ett väldigt nytt NATO-land att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Indien och Sverige enades i helgen om att fördjupa sitt samarbete inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien vill ha för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiske generallöjtnanten Dushyant Singh.
4: In India's wish list I would put niche technologies, semiconductors, I would put magnets.
5: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushyant Singh som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt. Brigadchef Uday Java har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
6: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
5: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radarsystem som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Java och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare. Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
1: Omkring 850 personer varslas om uppsägning på IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar om uppsägningar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard för att bredda finansieringen av kulturen. De här förslagen finns i en utredning som lämnades till regeringen idag. Och enligt kulturminister Parisa Liljestrand behöver finansieringen breddas utöver de statliga medlen.
7: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.

0: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politiken. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
1: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
2: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
1: Personer som är nära till grönområden går ut oftare, är mindre stressade, håller sig friskare och lever längre statistiskt sett än de som bor längre ifrån. Skolbarn som är mer fysiskt aktiva har högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem än barn som är mindre fysiskt aktiva.
2: Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen.
1: Anta politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
0: Pontus Björkman som skrivit Friluftsfrämjandets rapport, reporter Bashir Kavak. Kryssningsfartyget Hondius, där några av passagerarna drabbades av det dödliga hantaviruset, har kommit till Rotterdam idag. Där ska fartyget desinficeras för att sedan resa vidare. Fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna där passagerare fick lämna det. Fortfarande finns 27 personer ombord, de allra flesta tillhör besättningen. Majblomman har sålt ovanligt bra i år. Årets försäljning är den största hittills enligt barnrättsorganisationen. 61 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Det är 17% mer än förra året. Pengarna som kommer in används för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Majblomman kan köpas till och med juni månad i vissa butikskedjor. Producent för Ekot klockan 12, Alexander Ceylon Lund.
3: Så det hände en himla märklig grej i Norrtälje. Det är en kille där som hittade en katt utanför sin dörr i en bur. Och där bara satt den och vi, ingen riktigt vet hur den har kommit hit eller vad vi ska göra med den och sådär. Vi ska prata med Alexander som han heter strax för att se lite grann vad han tänkt och hur han agerar och sådär. Först har vi en titt på trafikläget.
4: Då börjar pendeltågstrafiken återhämta sig lite grann efter flera tidigare signalfel. Fortsatt är det dock ett som ligger vid Helenelund och det gör att tåg mot Märsta och Uppsala, de kör förbi Helenelund utan att stanna. Däremot så stannar tåg då i riktning in mot Stockholm och Södertälje. Förseningar fortfarande men runt 10 minuter och neråt nu. För biltrafikens del så är det en personbil som har fått stopp på E4-20 Södertäljevägen på farten från Salem riktning Södertälje.
3: Här är Smash Into Pieces med låten Hollow.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Gör det verkligen det? Snön en bit upp i norr ligger djup fortfarande så här framåt mitten, slutet av mig. Jag vet inte. Här är Miles Smith.

0: Första gången jag lärde mig om det här, det var när jag var ute på Vischa någonstans utanför Lund. Där kunde man trycka in en knapp i en busskur och man kunde även ringa hemifrån eller skriva in så här, jag vill att det ska komma en buss. Och som jag förstår det är det som är en så kallad anropningsstyrd buss.
1: Mm, precis, och jag vet för några år sedan att man kunde göra det här om man var ute på Vischan i Södertälje kommun också. Jag vet inte hur det är idag. Men nu är det Nacka i alla fall som vill att boende i deras ytterområden, som till exempel Bo och Älgö, borde kunna få utökad kollektivtrafik genom den här flexibla anropsstyrda bussen. Och det säger man i ett svar till Region Stockholms trafikförvaltning, för varje år så får ju kommuner här i länet tycka till om trafikförändringar som SL och Vaxholmsbolaget då ska göra eller planerar. Så att det är ju lite grann som en bussjour helt enkelt, och ska då tänkt att vara komplement till vanlig trafik. Då man ska kunna ringa då och bestämma en viss tid där bussen ska stanna, vilket den annars inte gör om det kanske är en helg till exempel. Men regionen hittills har inte låtit sig skärmas av Nacka. Man ser problem med de här anropsstyrda bussarna inom systemet med digitala reseplanerare. Så att vi får väl se helt enkelt hur det går med den saken. Det är Nacka Värmdeposten som skriver detta.
0: Jag sa en som frågar så här, när går bussen till stan? Ja, men den går när som helst. Vad bra, ska vi säga 7:15 då?

0: Ja, om det råder någon tvekan om vad den här låten heter nu, så heter den Time After Time. Cyndi Lauper är det som sjunger.
1: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio. Nu så ska jag prata om Alexander Nordberg från Norrtälje. Han fick en rejäl överraskning i morse när han hittade en okänd katt utanför sin lägenhetsdörr. Alexander, du kan väl berätta vad det var som hände?
2: Ja, absolut. Det var ju som sagt en väldigt spännande morgon. Ungarna höll på att göra sig i ordning för skolan och vanliga rutiner. Och sen när de väl ska gå till skolan så hör jag att de ropar från hallen på mig då. Och då säger de att det är en katt ute i korridoren. Och då tänker jag först att det kanske är en katt som har sprungit löst då, från kanske en granne eller något sånt där. Och så var det ju inte. Då är det en katt som sitter i en bur.
0: Men det är alltså någon som har ställt, någon har ställt en bur med en katt i utanför din dörr, som att det vore din katt helt enkelt.
2: Precis. Direkt utanför dörren så står det en liten bur där. Och så är det en liten katt som sitter i den buren.
0: Var det en kattunga eller var det en vuxen katt eller vad var det för katt?
2: Nej, jag tror det var en vuxen katt. Jag har skrivit ut i en sån här Facebookgrupp för att bara kolla om det är någon som har hört någonting. Och då fick jag veta att det var en brittisk korthårig. Det är väl någon ras där.
0: Ja, British short här. De har de här korta spetsiga öronen och har en väldigt, väldigt tät päls. Charmiga katter oftast i alla fall. Jaha, så då var det någon som tyckte att du skulle ha den. Eller vad har hänt, tror du? Är det någon som har... Det låter ju orimligt att någon har ställt den fel. Har det någon som liksom bara har satt den och hoppas att du ska adoptera den?
2: Nej, jag har ingen aning. Alltså, jag har spekulerat konstant nu här sen i morse. Och jag kan liksom inte lista ut varför den stod utanför mig.
0: Men hur ser den ut i övrigt? Tänker, ser den liksom välmående ut? Verkar den frisk och sådär och liksom fin i pälsen och så? Eller hur ser den ut?
2: Ja, den var ju fin i pälsen och det var väl väldigt skygg då. Jag tog ju in den och ställde fram lite mat och vatten till den för att se om den ville komma fram. Men den låg bara kvar inne i buren och liksom tröck sig liksom mot insidan.
0: Är den kvar hos dig nu, katten?
2: Nej, inte nu. Jag har tagit kontakt med både länsstyrelse och polis för att liksom utreda vad man ska göra. Och sen har jag haft kontakt med ett katthem då som har hjälpt mig. Så att de kom hit och hämtade katten. Och sen ska de kontrollera chippning då för att se.
0: Just det.
2: Ifall den har något hem då, eller om den bara har blivit lämnad.
0: Det är ingen i Facebookgruppen som har kunnat ge något tips om vems katt det är, utan det är mer lite allmänna råd i kattskötsel kanske.
2: Ja, det var väl mycket sån här att de kunde tänka sig ifall det är någon som har glömt den, att de har ställt fel eller sådana grejer. Alltså det är ju mest spekulationer där också.
0: Mm. Ja, och då lär man ju få reda på det. Förhoppningsvis är ju katten chippad, för det ska de vara. Så kanske man kan ta reda på varifrån den kommer. Du gjorde så här såklart. Du hade aldrig handen på hjärtat någon liten fundering på att kanske ta in den där för gott eller få sen behålla den.
2: Ja, man började ju känna så att det hade ju varit en väldigt fin ett fint slut på den här historien. Men som sagt, nu får vi se vad som händer då. Och vi hoppas väl på att den har några ägare och att det finns en chippning på den. Mm. Annars så vet jag faktiskt inte vad som händer.
0: Har de sagt att de återkommer till dig så att du får reda på vad det var? För att det här är ju ett mysterium på många sätt, så att den inte bara försvinner någonstans, utan att du också får reda på vad de kommer fram till.
2: Ja, absolut. Jag har ju kontakt med det här katthemmet då. Och sen måste jag ha kontakt med länsstyrelsen då för att bara se så att allting går rätt till.
0: Just det.
2: Så att jag agerar lite mellanhandel här nu.
0: Alexander, tack så mycket och tack för att du tog dig an den här katten även om det var tillfälligt. Så får vi väl se vad som händer. Ha det fint så länge.
2: Ja, tack detsamma. Mm.
0: Ja, hur vill polisen och länsstyrelsen och sådär att man ska bära sig åt i sådana här lägen? Det är kanske något som vi får undersöka. Först Taylor Swift.

0: Hoppolite, Taylor Swift, dags för lokala nyheter med Katrin.
1: Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka efter pandemin och sedan 2019 så har 40 folkbibliotek i landet försvunnit. Samtidigt så har antalet aktiviteter på biblioteken ökat. Det här visar statistik från Kungliga biblioteket där Cecilia Ranemo är statistikansvarig.
2: Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser. Alla kommer in med sin mobiltelefon och frågar hur de ska kunna låna e-böcker och så vidare.
3: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga. Med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur. Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
2: Men eftersom kommunerna inte har råd att låna ut hur mycket e-böcker som helst, eftersom det är stora kostnader för det, så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
1: Reporter där var Vika Blad, Kulturnytt. En kvinna har dömts av Stockholms tingsrätt till 1,5 års fängelse och det är för grov falsk beskyllning och olaga förföljelse mot 9 personer. Kvinnan har i 5 månader förra året skickat falska tips till polisen och företag där hon anklagat flera personer för våldtäkt och mord. Kvinnan döms också till att betala skadestånd till offren. Och en rappare i Stockholmsområdet har gjort låtar med internationella artister och har hundratals miljoner lyssningar i en streamingtjänst har åtalats för grovt skattebrott. Enligt åtalet så har han lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att ange ett för lågt belopp för inkomst av tjänst under ett år med 1 700 000 kronor. Åklagaren yrkar också på att artisten som förnekar brott ska påföras ett skattetillägg på 40%.
0: De här stackmålen som har börjat växa till sig, de fortsätter att göra det under eftermiddagen, men mest uppehåll i alla fall och en temperatur upp till 18 grader. Ikväll så spricker molntäcket upp tillfälligt, men sen under natten så tätnar det igen och imorgon så blir det en del regn. Trafikläget tar vi reda på nu.
4: På E18 Enköpingsvägen, strax efter trafikplats Kungsängen riktning Stockholm. Där är det en personbil som har fått stopp. Den står inte i högerkanten och bärgare är på väg fram. Pendeltågen närmar sig sina tidtabeller ytterligare, men fortsatt är det en del förseningar kvar efter tidigare signalfel. Tågen ner mot Södertälje centrum går i alla fall hela sträckningen nu. För er som kör eller vill åka mot Märsta och Uppsala, där är det fortsatt så att man slopar uppehållet vid Helena Lund på grund av ett signalfel där. Däremot så stannar tåg och då i riktning in mot Stockholm och Södertälje.
0: Det här vädret som vi har haft lite grann nu, och idag är ett jättebra exempel på det, med en klar och fin morgon, och det kommer spricka upp sen fram i kväll igen. Därför att stackmolnen dominerar under dagen. Det kallar meteorologerna för cumulusrullen. Det fick jag lära mig. Det är ett speciellt fenomen som inträffar inte sällan just i maj månad. Och vad det går ut på, det kan vi reda ut en annan dag när vi har lite mer tid på oss. Först Human League, Don't You Want Me.

0: Svaret på den frågan verkar kort och gott vara nej. Human League är det som sjunger Don't You Want Me. Ja, men ändå är vi har ju så mycket trevliga saker för oss i programmet idag, tänker jag. Vi har varit nere på Eriksdalsbadet och badat, till exempel. Vi har pratat med SMH om att det ska bli jättefint väder sen senare i veckan.
1: Ja.
0: Rasmus ska vara med strax och prata om majblomman som har slagit försäljning.
1: Just det.
0: Så ska vi inte bege oss också ner till Österlen.
1: Varför inte ta den lilla avkroken när vi ändå håller på? Det är nämligen så att årets Piratenpris går till författaren Patrik Svensson. Han slog igenom 2019 med Ål Evangeliet, en bok som också fick stor internationell framgång. Och Piratenpriset delas ut för 38:e i ordningen, delas ut först den 13 juli i Kivik, eller Kivik om man väljer att säga så. Jag måste bara få läsa lite grann ur stadgarna här. Det här är ju ett pris som har delats ut sedan 1989. Till någon som verkar i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Så står det så här, enligt stadgarna så ska priset tillfalla en person som är verksam i Sverige och som på ett utmärkande sätt har gjort tillvaron behagligare att utstå för den övriga mänskligheten genom sitt konstutövande.
0: Ja, och vad kan vara bättre än det? Att få resten av mänskligheten att ha en behagligare tillvaro. Det förtjänar man ju ett pris för. Så grattis Patrik Svensson för det. Här är Ed Sheeran. Shivers, som i Shivers.

0: Shiver. Men kan man göra flera olika anledningar? Det kan ju vara kallt. Det kan ju få lite så här gåshud, men av helt andra anledningar också. Det är väl det som Ed Sheeran sjunger om här i låten som heter just Shivers. Hörrni, årets försäljning av majblommor slog rekord i Sverige. 68 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Och det är 17% mer än förra året. Och en av de allra skickligaste majblommeförsäljarna i hela Sverige hittar vi på en skola i Stockholm. Och där är du, Rasmus.
1: Ja, jag tror man kan kalla henne årets majblomma när man hör vad hon har varit med om. Dels fjärde bäst på att sälja personligen i Stockholm, men tillsammans med sin klass här på Vasa Real. Ni hör säkert ljudet från skolgården här i bakgrunden. Tillsammans med klassen har ni sålt Selma Olsson. Hur mycket sålde klassen för?
2: 230 000.
1: Det är helt sjukt mycket pengar. Hur har ni burit er åt?
2: Vi har bara kämpat och varit ute och sålt varje dag för, ja, som en klassgrej bara. Vi har liksom stöttat varandra och liksom hjälpt till så att man kanske har gått ut med kompisar och sålt.
1: Hur har det varit där ute på gator och vid dörrar och sådär att sälja majblommorna då? Är det inte lite nervöst också?
2: Alltså, vi gjorde det här förra året också så att man blev lite van. Men det var lite nervöst. Man visste inte vad folk skulle så här, svara om man frågade om de ville köpa eller liksom inte. Men
1: hur har folk varit då, tycker du, när du tänker tillbaka på det?
2: De har varit trevliga, men det, är också, det har varit bra väder så folk har varit ute mycket och varit trevliga och varit på bra humör för att det har varit så bra väder. Och så har folk gärna velat liksom, stötta barnen i Sverige, så det gör att många köpt och varit glada att man har frågat. Liksom så.
1: Ja, vad tänker du om att sälja just majblommorna? Vad är det som är grejen med det? Varför är det viktigt, tycker du?
2: För att barn som kanske inte har en jättebra ekonomi hemma ska också kunna få liksom, unna sig lite saker och ha, liksom, få en bättre vardag.
1: Det är sånt det går till. Fritidsaktiviteter, glasögon, det kan vara vad som helst som man kanske annars har svårt att få råd med. Men du, det är inte bara 230 000 kronor som ni har sålt för. Du har dessutom frilansat lite grann och kört ett annat majblommeprojekt vid sidan om tillsammans med din syrra och en konditor.
2: Ja.
1: Vad är det ni har gjort?
2: Vi har skapat en majblommebakelse för liksom barnen i Sverige, för att liksom verkligen visa att vi stöttar dem.
1: Så det är ett konditori här i närheten i stan som säljer majblommebakelser?
2: Ja, exakt.
1: Som ni har tagit fram tillsammans med den. Med vad är, hur ser den ut? Hur smakar den?
2: Alltså, den ser ut som en majblomma. Rosa och blåa blad och liksom en gul mitten. Och så är det väldigt somriga smaker. Liksom hallon, fläder, ja, alltså vit choklad, typ färskostkräm. Ja, väldigt många somriga smaker som kanske inte går att få tag på hela året. Som verkligen kopplas till sommaren.
1: Ni hade koll på den, ni kände genom familjen den här konditorn. Så ni slog er ihop och gjorde den här idén. Och så går pengar från bakelserna man säljer också till majblomman. Men det är inte en del av de här 230 000. Så det är vid sidan om.
2: Ja, exakt. För de har gjort så att för varje majblommebakelse som såls så skänker de 10 kronor till majblomman. För att verkligen visa att de stöttar.
1: Hur mycket majblomma har det varit i ditt liv den här våren?
2: Alltså typ allt. Det enda jag har tänkt på är typ majblomma. Det har varit svårt att liksom tänka på mycket annat.
1: Har du drömt majblomma?
2: Alltså ibland går jag, alltså nästan. För att en natt vaknade jag bara, var jag ute och sålde i natt eller var det bara en dröm? Det var lite så här sjukt. Men man har sålt så mycket så det liksom känns som att det är, man gör det varje dag. Det är liksom så att man bara vill gå ut och sälja.
1: Du, en liten bonus också vid sidan om allt det välgörande som gör. Det är att ni också, en viss liten procent får man ju behålla. 20% till klassen för det här. Ja, vad ska ni göra för det? För det blir rätt bra när man säljer för 230 000. Vad gör ni med klassen?
2: Vi ska försöka göra en klassresa. För vår klass ska splittras när vi ska börja sjua. För då ska vi bli, alltså, nya klasser och blandas med andra klasser och lite så. För det är liksom, vi börjar högstadiet. Så då ska vi försöka samla in pengar så att de sista dagarna i sexan ska vi kunna göra en klassresa typ till Liseberg. Det är vår dröm.
1: Lycka till med det. Grymt jobbat och grattis till att ha sålt så mycket och vara bland de allra bästa i Sverige på att sälja majblommor. Selma Olsson, du, jag vet att dina klasskompisar också vill att du ska säga vad klassen heter och att den är bäst.
2: Ja, 5A på Vasa Real. Det är den bästa klassen. Jag trivs så bra och de har kämpat så bra. Bara, heja dem.
1: Shout out till 5A med andra ord här.
2: Exakt.
1: Tack så jättemycket Selma och bra jobbat. Grattis.
0: Rasmus Almerud som träffade Selma. En inspiration för oss alla. Här är Jill Jonsson. I rock my country.

0: Timberland Overseas.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Som nu snurrar igång Daniel Powter med låten Bad Day.

Det har vi väl alla lite till och från. Bad day, Daniel Powter. Ja, om man nu har en ovän så är det bättre att hålla den personen sig nära. Man har koll på den, det är väl det den här låten.

0: Vi börjar den här veckan i Sigtuna.
1: Onko maha täynnä nyt?
2: Aika täynnä.
1: Oliko hyvää ruokaa?
3: Sigtuna är en av kommunerna med ansvar att ordna äldreomsorg på finska och som lyckats skapa en fungerande finspråkig demensavdelning.
1: Onko sulla jano? Haluatko sä jotain lisää juomista?
4: Det är ett politiskt beslut om politisk vilja att ha en sån här typ av enhet.
3: Lena Vuorinen är äldreomsorgschef i Sigtuna.
4: Och sen så hjälper du dem att vi är en finsk förvaltningsområde. Då blir det ju ett krav att ha den här servicen till våra medborgare. Vi jobbar ju mycket med att berätta om den.
3: Enligt lagen ska de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Sveriges Radio Finskas granskning visar att över en tredjedel av dessa kommuner saknar platser på sina äldreboenden där demensomsorgen ges i den omfattningen. I Sigtuna har äldreboendet Arhem en finskspråkig demensavdelning där så gott som all personal pratar finska. Avdelningen behövs, säger enhetschef Madeleine Josef.
5: Det är väldigt hög efterfrågan faktiskt i kommunen.
3: Maja Södermans man har Alzheimers och är en av dem som bor på Arhem.
6: Ja, det är ju viktigt för dem som förlorar svenska språket och kan vara finska, så det är väldigt viktigt.
3: Trots att man hittills lyckats hitta finskspråkig personal så ser äldreomsorgschef Lena Vuorinen utmaningar.
4: Det blir ibland svårare och svårare att hitta yngre människor som pratar finska eller personer som kan tänka sig att sommarjobba och så här. Så det är ju en utmaning för framtiden som vi jobbar med att försöka täta till.
3: Jorma Ikäheimo, Erik Weber och Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.
0: I Helsingfors var besvikelsen stor efter Eurovisionsfinalen i lördags när förhandstippade Finland slutade på en sjätte plats. Joakim beskriver känslan som en chock.
7: Tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut.
0: Finlands bidrag med idolstjärnan Pete Parkkonen och violinisten Linda Lampenius var korad till vinnare av flera spelbolag. Efter hypen var fallhöjden högre, konstaterar Jasmin.
8: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso.
0: Det var Jasmin Fuladi som träffade Helsingforsare igår. I Finskas eftermiddag idag blir det mer debriefing om Eurovision och de krossade finska förhoppningarna så här 20 år efter Lordis stora vinst. Det blir fler röster från Helsingfors samt gäst. Finskas eftermiddag hörs i kanalerna P2 Språk och musik, P6 och Sveriges Radio Finska i appen Sveriges Radio. Jag heter Nicky Bergman.
9: Förlåt Nicky. Om man inte vill ha fästingar så kan jag bara rekommendera Chardonnay. Nej, jag vet inte annars jag ska tolka. Jag har aldrig haft en enda faktiskt.
10: Det är faktiskt helt otroligt.
9: Särskilt som de bara,
10: nej, de blir bara fler och fler. Ja. I eftermiddag ska vi i alla fall träffa en kvinna vars hundar hade ungefär 100 fästingar efter 2 timmars promenad här nu för en liten, ja, någon gång, om det var i helgen kanske. Mm.
9: Och så ska man försöka få fler att flytta hit också till Stockholms kommun så att det blir 1 miljon till slut. Det fattas ju bara några 100. Vi hörs igen imorgon. Ha det fint.
11: Om en stund blir det P4 Extra med bland annat det här. En 18-årig pojke misstänkt har fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Och den alltid lika aktuella Camilla Läckberg är dagens gäst. Hon släpper nytt drama idag. P4 Extra klockan 13.04 med mig Henrik Jonsson. Men först Ekot med Marianne Hasslow.
12: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
13: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på. Ganska ofta, och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
2: Har du sagt något om hur han mår idag?
13: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
12: Så Elin Moberg till Per Edberg. Kropparna efter fyra försvunna dykare har hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdags som fem italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter, i studion Erik Norberg.
14: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
15: Mjällbys Elliot Straud har visat upp fin form under våren och belönat

0: sen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare, men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt, och segern var överraskande även för Söderqvist själv.
1: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan, och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
0: Segern var Jakob Söderqvist femte på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
2: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
3: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem ute.
0: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
4: Tack så mycket, Ekot och Sporten. Det här är P4 Extra måndag. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. En 18-årig pojke misstänkt av fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Vi pratar med chalmeristen Amanda. Den alltid lika aktuella Camilla Läckberg släpper nytt drama idag. Hon är dagens gäst. Vi ska diskutera litteratur, Lundsberg och camping. P4 Extra för Malmö inleder med Sara Larsson och låten Lush Life, som faktiskt streamats över 2 miljarder gånger.

Räddningstjänsten är på plats på en olycka på länsväg 263 alldeles utanför Sigtuna. Det är mellan Sigtuna och Venngarn. Olycka med flera fordon och man får passera växelvis förbi. Räddningstjänst på plats alltså på 263 mellan Sigtuna och Venngarn. Växelvis trafik förbi.

0: En 18-årig pojke är misstänkt ha fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet som en del av det sadistiska nätverket 764 som hetsar barn till grova våldsdåd. Idag inleds rättegången där han misstänks för över 70 brott i olika länder. Och det här är en unik rättegång där ett anonymt vittne för första gången ska höras i Sverige. På plats i Umeås tingsrätt finns P4 Västerbottens reporter Emma Garson. Hur har förmiddagen varit?
1: Ja, men det har varit en del strul. Rättegången skulle egentligen börja vid klockan 9 men blev uppskjuten till 11:30. Och därför blev det bara en kort start av rättegången nu innan lunch. Men nu har den alldeles nyss satt igång igen. Och när rättegången satt igång så kom den åtalade 18-åringen in i rättssalen iklädd en mörk tröja, jeans och tofflor på fötterna. Det är många som bevakar rättegången från olika medier och sen får vi nu se under rättegången hur det kommer se ut, om det är mycket som kommer hållas bakom stängda dörrar. Det ser ut att vara en hel del bakom stängda dörrar i alla fall.
0: Ja, det låter som det kommer bli en otäck historia. Om vi börjar med det så kallade sadistiska nätverket 764, vad är det för något?
1: Det är ett extremistiskt och våldsbejakande nätverk som grundades 2021. Och runt 764 finns många sidonätverk, till exempel det så kallade No Lives Matter-nätverket. Och gruppen uppmanar sina anhängare att begå våldsbrott, de glorifierar våld och använder sociala medier för att sprida manifest och planera attacker. Grundaren till nätverket avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och i bland annat USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland har utpekade 764-medlemmar dömts till fängelse för mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
0: Och vad vet vi om den 18-åringen?
1: Han kommer från Umeå och ska ha haft en ledande roll i 764, men det här är något som han själv förnekar. Han greps på en skola i Umeå förra våren och har suttit häktad sedan dess. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet.
0: Mm. Och vad är det han åtalad för?
1: Ja, men som du sa tidigare så är han åtalad, misstänkt för 77 brott. Det handlar bland annat om mordförsök, våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. De misstänkta brotten ska ha begåtts då från januari 2023 till februari 2025. Han åtalas bland annat för inblandning i en knivattack i Stockholmsförorten Hässelby i fjol. En 14-årig pojke högg då en pensionär i ryggen och filmade händelseförloppet, och 18-åringen misstänks för att i realtid varit involverad i den här attacken. Ja. Och i mars 2023 så ska 18-åringen haft kontakt med en tjej i Australien som då var under 18 år. Han ska ha förmått henne att skada både sig själv och sin katt och utföra sexuella handlingar. Och sen drygt ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig via nätet.
0: Det låter ju onekligen bestialiskt. Hur har det här gått till? Hur har det gått till när han har styrt de här gärningsmännen?
1: Ja, det har varit via nätet, och man kan se då att han har uppmanat sina offer då att utföra de här handlingarna, och att det har funnits då en hotbild även mot dem.
0: Det här fallet är unikt eftersom det är första gången som ett anonymt vittne hörs. Vad vet vi om vittnet?
1: Jag pratade med åklagaren Jenny Östling för en liten stund sen, och hon berättade att det här vittnet inte känner 18-åringar i det verkliga livet, utan de känner varandra via alias i internetmiljö. Och åklagaren, hon ser inga risker med ett anonymt vittne och menar att den misstänktes möjlighet att försvara sig inte kommer att minska.
0: Mm. Vad säger 18-åringens advokat om det anonyma vittnet?
1: Advokatsamfundet har varit kritiska till anonyma vittnen, och även mannens advokat Emilie Töjra är det. Hon menar att det inte är ett avgörande bevisvärde eftersom att det är ett anonymt vittne, och hon vill att fallet ska gå hela vägen till högsta domstolen för att få vägledning just kring det här med anonyma vittnen.
0: Det är mer saker som är unikt med det här fallet. Det är också första gången som man ska prova om det är ett brott att uppmana på distans att skada sig själv. Vad betyder det?
1: Precis. Åklagaren Jenny Östling då yrkar på mordförsök på grund av att 18-åringen har uppmanat till självmord via nätet. Och enligt henne har det här aldrig tidigare skett. Och Sveriges Radio har pratat med rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Alhem som tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök och prova det här i rätten.
0: Slutligen, det här har ju skett via nätet, för mycket finns säkert dokumenterat. Men hur ställer sig 18-åringen till anklagelserna?
1: Han förnekar alla brottsmisstankar.
0: Utan någon annan motivering än så?
1: Ja, till exempel i det här fallet med tjejen i Australien så menar då enligt då mannens advokat att de haft en relation, en ömsesidig relation och att det här inte är det han ska ha förmått henne att begå, de här bland annat att skada sig själv och de sexuella handlingarna, att det ska ha varit ömsesidigt och att det inte är något han har tvingat henne till.
0: Ja, det här är alltså första dagen. Vi kommer att få anledning att återkomma. Tack så mycket, Emma Gasson, reporter P4 Västerbotten. Och nu blir det mer musik. Say What You Want med Texas.

0: Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar och utbildningar som länge sett som ett säkert kort till jobb känns inte lika självklara längre. Det rapporterar P3 Nyheter. Miranda Bergström som pluggar till civilingenjör inom data och teknik på Chalmers i Göteborg. Hej!
1: Hej!
0: Där är du. Hur orolig är du inför framtiden?
1: Jo, men det är klart man är lite orolig när man hör hur jobbmarknaden ser ut nu för tiden. Men jag försöker ändå ha attityden att det kommer lösa sig till slut.
0: Varför ville du plugga civilingenjör från början?
1: Jag har alltid vetat att jag vill plugga vidare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och liknande. Så då kände jag att det här kändes något som kunde passa mig.
0: Och vad var då dina tankar inför framtiden när du började? Nu ska jag bli civilingenjör, det här kommer bli toppen, eller?
1: Ja, men lite så. Jag hade nog inte tänkt så långt, utan att det är klart man får jobb om man pluggar till civilingenjör. För det har inte varit ett problem tidigare. Men,
0: Ja, och den bilden verkar ju, sett till statistiken, ändra sig lite grann. Hur märker du det? Du är ju fortfarande student. Hur märker du det att det är svårt att få jobb som nyexaminerad?
1: Ja, så man märker ju det på bara sommarjobb, att det har blivit betydligt svårare att få. Och det är, jag vet många av mina vänner också som inte har fått ett sommarjobb inom data då, som han vill.
0: Men du har fått sommarjobb?
1: Ja, men inte inom branschen så att säga.
0: Aha, utan så att säga ett vanligt sommarjobb, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, exakt, lite mer så.
0: Vad säger dina kurser om framtiden?
1: De är väl också lite oroliga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men ska vi summera det läget som att det är tuffare nu än när du började läsa. Men med lite tur så kan du ha löst sig när du läst klart.
1: Det låter som en bra summering.
0: Ja, tack så jättemycket Miranda Bergström för att du var med. Vi är också med hos Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter, som har kollat närmare på detta. Du har ju pratat med fler studenter som pluggar ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskolan. Vad säger de om arbetsmarknaden?
2: Ja, men de säger ungefär så som Miranda berättade precis, att de är ju oroliga och stressade över att det är så mycket svårare att få jobb. En av dem, Gustav, när han började sin utbildning till civilingenjör så fick han höra av tidigare studenter att de fått jobb innan de ens hunnit ta sin examen. Och så ser det ju definitivt inte ut längre. Men de säger också att de inte kan påverka så mycket mer än att kanske välja sina kurser med större omsorg och försöka vässa sina CV:n.
0: Ja, och det är det man har hört framförallt om ingenjörerna då, att stora bolag har varit och ryckt i dem på sluttampen och slagit som de bästa. Men varför ser framtidsutsikterna så tuffa ut för studenterna?
2: Jo, men det är ju så att konkurrensen har hårdnat. Det är många fler sökande per tjänst. Och det har dels att göra med pandemin, att många företag växlade upp efter den och anställde kanske lite för många. Och sen fick de då göra sig av med personal som nu konkurrerar med de som nyligen tagit examen. Men dels handlar det om lågkonjunkturen som gör att många företag behöver spara in pengar. Men det handlar också om genomslaget av generativ AI som har gjort att enklare arbetsuppgifter nu kan göras av en AI. Och det är ofta de enklare arbetsuppgifterna som de nyexade studenterna får göra på sina första jobb.
0: Mm. Om vi försöker bryta ner lite siffror, hur svårt är det för nyutexaminerade att få jobb efter examen, ja, för studenter som har pluggat på högskola eller universitet?
2: Ja, men enligt fackförbundet Akavia så har andelen nyexaminerade som är arbetslösa eller tvingas fortsätta studera för att de inte har fått ett jobb ökat från 4% 2021 och 2022 till 13% 2023 och 2024.
0: Och ingenjörer, hur ser det ut för dem?
2: Det beror på vilken typ av ingenjörsutbildning man har gått. Det är betydligt sämre för vissa än andra. Några som har det tuffare idag jämfört med tidigare är system- och mjukvaruutvecklare. För de har antalet jobbannonser minskat med nästan 60% jämfört med 2022. Och totalt sett för alla jobb så har det minskat med ungefär hälften. Så de är mer än snittet där då.
0: Mm. Jag blir nyfiken på om detta förändrar bilden av de utbildningar som tidigare ansetts vara en säker väg till jobb och karriär. Jurist, ekonom, ingenjör, läkare. Vad tror du? Är detta någonting som kommer att bestå, eller är vi bara en tillfällig svacka?
2: Alltså på sikt så kan det ju definitivt göra det. Jag pratade till exempel med Joel Samuelsson som är prodekan på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som säger att det på sikt kan leda till färre utbildningsplatser. Och på Ekonomihögskolan i Lund så skrev man tidigare på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men det har de tunnat ner nu efter att vi ringde och frågade om hur de ser på arbetsutsikterna på, för studenterna. Mm. Men mycket handlar ju om lågkonjunkturen. Vänder den så kommer det ju se ljusare ut. Och så handlar det också mycket om hur företagen börjar använda AI och på vilket sätt och om de hittar andra arbetsuppgifter som de nyexade kan göra istället. För företagen behöver ju fortsatt få in nya yngre kollegor som fyller på och håller verksamheten vid liv.
0: Mm, vi fortsätter följa detta. Tack så mycket Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter.

Tiden läcker alla så, Fanny Avon. Den nya befälhavaren på fartyget Sea Owl som bordades i mitten av mars av svenska kustbevakningen har häktats misstänkt för brukare av falsk urkund. Grovt brott, rapporterar Expressen. Fartyget hade fått klartecken att lämna Trelleborg när det upptäcktes att även de nya dokumenten var falska. Fartyget finns med på EU-sanktionslista och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan.

0: Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Vi har fått fint främmande i studio. P4 Extra-gästen slår sig just nu till rätta. Camilla Läckberg, författaren som släpper nytt drama idag. Det ska vi prata om. Men först, lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30. Det här är lokala nyheter i P4 Stockholm. Årets försäljning av majblommor slog rekord i Sverige. 61 000 barn har sålt för 124 miljoner kronor. På Vasareal har 12-åriga Selma Olsson och hennes klass bidragit med 230 000 kronor.
2: Vi har bara kämpat och varit ute och sålt varje dag.
3: Hur har folk varit då, tycker du, när du tänker tillbaka på det?
2: De har varit trevliga, men det, är också, det har varit bra väder. Så folk har varit ute mycket och varit trevliga och varit på bra humör. För att det har varit så bra väder. Och så har folk gärna velat liksom stötta barnen i Sverige. Så det gör att många har köpt och varit glada.
3: Du har dessutom frilansat lite grann och kört ett annat majblommeprojekt vid sidan om tillsammans med din syrra och en konditor.
2: Vi har skapat en majblommebakelse. Alltså den ser ut som en majblomma, rosa och blåa blad och liksom en gul mitten. Väldigt många somriga smaker som kanske inte går att få tag på hela året.
3: Hur mycket majblomma har det varit i ditt liv den här våren?
2: Alltså typ allt. Det enda jag har tänkt på är typ majblomma. Det har varit svårt att liksom tänka på mycket annat.
1: Reporter Rasmus Almerud. En rappare i Stockholmsområdet som har hundratals miljoner lyssningar på en streamingtjänst har åtalats för grovt skattebrott. Enligt åtalet har han lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att ange ett för lågt belopp för inkomst av tjänst med 1 700 000 kronor. Artisten förnekar brott. Stockholms stad lägger drygt 18 miljoner kronor på solceller och laddinfrastruktur vid bygget av nya Årstafältet. Målet är att elektrifiera byggmaskiner och tunnelbanebygget med lokalt producerad energiel. Anläggningen ska byggas nästa år och tas i drift nästa år. Eftermiddagen bjuder på sol varvat med moln, 14-18 grader. Det var era lokala nyheter, nu trafik och Karin Berggren.
4: Börjar med tidigare olycka som inträffade på länsväg 263 alldeles utanför Sigtuna mellan Sigtuna och Vänngarn. Räddningstjänsten har åkt därifrån, men det är inte omöjligt att det står kvar någon bil i riktning mot Uppsala som behöver bärgas därifrån, för det ser ut som att det fortsatt rullar trögt. Fortsatt trögt också i tågtrafiken. Flera olika signalfel som har påverkat, och det är så att tågen i riktning norrut, de kan inte stanna vid Helenelund, så att tågen mot Märsta och Uppsala kör förbi Helenelunds station.
0: P4 Extra är tillbaka. Vi har fått besök i studion. Jag heter Henrik Jonsson och dagens P4 Extra-gäst är författaren Camilla Läckberg. Välkommen.
5: Hallå, hallå.
0: Hej.
5: Tackar, tackar.
0: Nyss hemkommen från Spanien. Får man fråga, hur mår Kerstin?
5: Ja, alltså jag hoppas ju att Kerstin mår bra. Kerstin fick ju väldigt snabbt en väldigt stor plats i mitt hjärta, så att det är lite saknad nu.
0: Ska vi berätta vem Kerstin är?
5: Kerstin är en vildkatt som bestämde sig för att besöka huset på daglig basis när vi var där.
0: Och vi ska snart prata om, du släpper ju ett digitalt drama idag. Där finns ju en karaktär som heter Kerstin. Har de någon koppling till varandra?
5: Ja, men det var lite inspirerat av Kerstin i boken faktiskt, för att vi tycker alla väldigt mycket om den Kerstin. Så att det blev en liten Kerstin.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt att en vildkatt helt plötsligt tar plats i litteraturen. Författaren Camilla Läckberg är här och vi ska prata om camping, writers room, Lundsberg och litteratur. Hjärtligt välkommen.
5: Så mycket.
0: Ja.

0: Leva för alltid, den officiella VM-låten signerar Thomas Stenström. Camilla Läckberg, du tillsammans med Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Karim aktuell med spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar som släpps idag. Den har utvecklats i något som kallas för writer's room, skrivarrummet. Vad innebär det?
1: Ja, men det är ett sätt man jobbar med när man jobbar med tv-serier till exempel, som jag ju har gjort nu under ett antal år. Att från att man har en grundidé, i det här fallet så skrev jag ihop grundidén, så sätter man sig sen tillsammans med manusförfattare och så fortsätter man att tillsammans utveckla idén och skriva.
0: Men när det är en tv-serie så är det ju andra människor som ska gestalta det man kommer på. Men i en bok så är det ju texten. Vem har liksom sista handen på det?
1: Ja, men det är nog jag som har det. Jag har ju också då, även om jag fysiskt har skrivit, så har jag ju läst alla utkasten och så kan jag ju direkt då ge input att nej, så här tycker jag inte riktigt att Thomas är. Han skulle inte göra på det här sättet. Han skulle göra så här. Så att ja, jag har en hel del att säga till dem där.
0: Mm. Det kan jag tänka mig faktiskt, med tanke också på ditt track record i branschen. Men det här är inte... Det här är så att säga ett digitalt släpp, eller hur definierar ni det?
1: Ja, och det var förlaget faktiskt som kom med det förslaget, att vad sägs om att göra det här till en ljudboksserie? För jag presenterade först grundidén och tänkte först fysisk bok. Men jag tyckte det lät jättespännande när de föreslog att ska vi inte göra det på det här sättet?
0: Mm. Hur känns det att inte få hålla boken i handen?
1: Det är ganska okej faktiskt.
0: Asså, ja.
1: Nu kan man istället så här gå in och följa direkt så här, mycket betyg får den och sånt. Det kan man inte riktigt göra med en fysisk bok.
0: Nej. Avdelningen för särskilda utredningar, de två första böckerna av 10 släpps idag. Den tystade polisen heter den första. Vad är det för en serie?
1: Ja, men den här serien kommer av att jag för ett par år sedan hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar. Och det är det man på engelska kallar internal affairs. Och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande. Jag ställde 1000 frågor, han knappt äta, lyckades bjuda in mig själv på ett studiebesök och bara kände att det här är en perfekt miljö för en ny krimserie.
0: Ja, det är klart dock att det aldrig kommer att ta slut och... Tidigt i första boken får vi lära känna Pauline som tidigare hette Peter, alltså en man som genomgått en transition och blivit kvinna. Hur tog ni fram den karaktären?
1: Ja, men den kom sig av att när jag skrev boken Gökungen så hade jag den fantastiska transpersonen Lola med. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket research, läste på otroligt mycket och var väldigt kär i Lola. Och så började jag fundera på när jag skulle skapa den här serien att hur skulle det här funka i en så otroligt ändå manligt dominerad värld som inom polisyrket. Och därav så växte Pauline fram.
0: Och hur ska ni handskas med perspektivet? Vad tar man för beslut innan man sätter Pauline till världen?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket fortsatt research och vi tog bland annat ett gemensamt möte med Caroline Farberger som var otroligt generös och ställde upp och svarade på alla våra frågor högt och lågt, hur det funkade i hennes situation och så vidare. Hon klev ju in i en också ganska manligt dominerad värld, ICA-försäkringar tror jag det var. Och det var otroligt värdefullt att kunna få det perspektivet. Direkt från källan så att säga.
0: Ja, Caroline Farberg har ju varit ute och hållit mycket föredrag och sommarpratat och verkligen blivit en talesperson. Och har ni diskuterat huruvida den här, utan att spoila såklart, ska vara ett offer eller en förövare, god eller ond? Det är en sån värld vi vill vara i när vi tar del av dina böcker.
1: Men jag skulle nog säga att Pauline är vår hjälte.
0: Det är så jag känner säga. Det också, ja. Men jag har ju bara läst den första.
1: Nej, men det skulle jag definitivt säga, att Pauline är på de goda sida.
0: Mm. Är alla 10 böckerna skrivna?
1: Alla är skrivna. Och det kommer komma en i veckan nu efter att de här två första har släppts idag. Så att det är ju rask takt som man kan fortsätta läsa vidare. Man behöver inte gå ett helt år och vänta på nästa.
0: Nej, det låter verkligen som att ni håller bra tempo. Camilla Läckberg, du får hänga kvar till klockan 2. Vi ska ge oss ut i naturen och till skolan. Tänkte vi skulle prata lite camping och även lite Lundsberg.

0: Ja, det är ju en smäktande kärleksballad. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Camilla Läckberg är med oss idag som P4 extra gästen. Flitig, Strandhotellet, säsong 4 i juni. Ny Pelle Svanslös bok och idag då den digitala spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar. Dags att vara lite ledig, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag har deadline för ny Fjällbacka bok 10 augusti så att det är bara att kavla upp ärmarna.
0: Men ska ni inte kampa i sommar?
1: Jo, men det ska vi göra. Vi ska iväg nu en av de första helgerna i juni här på årets första campingtrip.
0: Ja, och hur förbereder ni? Är det nya prylar? Vad är det liksom? För ni är rätt så nyutkomna campare.
1: Ja, alltså tyvärr så hittade jag ju raskt de här webbsajterna, webbshopparna där man kan köpa campingprylar. Och det är väldigt mycket saker som jag inte visste om som faktiskt går att köpa i hopfällbart. En hopfällbar tekittel till exempel kan man köpa.
0: Vad är den? Hopfällbara
1: muggar. Ja, men det är något slags gummimaterial då som man, ja. Mm. Och det finns väldigt mycket saker som är i miniatyrformat också så att kan ha gått lite för loss i början när vi köpte den.
0: Och bara så att jag får bilden framför mig, har du då någon hylla i garaget där är nyinköpta grejer och gamla grejer så bygger du upp liksom en arsenal av campinggrejer?
1: Ja, jag har faktiskt plastbackar som är märkta med campingprylar. Ja. Väldigt ordningsamt.
0: Och vad är det som är så härligt att plocka med sig bohaget och ihopfällbara saker och ge sig ut?
1: Ja, men det är som full frihet på något sätt. Hemma så finns det ju alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någon pappershög att gå igenom eller någonting att liksom fixa med. Men när man är iväg så där så det finns ingenting annat än att bara koppla av. Mm. Och där på morgonen när man går ut och sätter sig i campingsoffan och har kokat en kopp med pulverkaffe. Alltså det är svårslagbart.
0: För det är just camping, det är ingen glamping, alltså den glamorösa versionen av camping som ska då vara lite lyxigare. Du vill ha det, så att säga, lite low key.
1: Ja, vi har ingen swimmingpool på taket om jag säger så.
0: Nej, men är det liggunderlag och luftmadrass eller?
1: Nej, det finns ju en riktig säng. Jag är för gammal för att ligga på liggunderlag. Det är många år sedan.
0: Mm. Och var rullar ni någonstans? Var är första anhalten?
1: Första anhalten blir Trosa som har en jättegullig camping.
0: Mm.
1: Så att vi har några kompisar som hänger på också så att det blir en liten family gathering.
0: Och det är ungefär en och en halv timme från där du bor så det är inte lång resa heller.
1: Vi mjukstartar lite.
0: Ja, och vill man åka hem eller om det börjar regna så är det bara till att köra iväg liksom.
1: Ja, det längsta vi har varit iväg är nog faktiskt i Malung. Vi var där på dansbandsveckan för 2 somrar sedan. Det är nog det längsta vi har tagit oss med husbilen.
0: Ja, det måste ha varit fantastiskt.
1: Lite sugna på Böda, men det är ju en bra bit.
0: Ja, det är ju det. Då börjar vi liksom prata, då får man vara borta några dagar också. Då kan man inte bara pipa iväg över helgen.
1: Nej, precis.
0: Du, jag tänkte vi skulle göra kastet ifrån camping till privatskolan Lundsberg. Som det pratas mycket om nu apropå SVTs dokument Inifrån avtagarna. Där det berättas det återigen om våld, rasism på elevhemmet. Det ska vi veta att det finns en skola och ett elevhem och de hör såklart ihop. Din son Charlie går på Lundsberg. Hur går dina tankar runt det som sägs nu?
1: Nej, men jag har självklart sett första avsnittet av dokumentären. Jag har också satt mig in ganska ordentligt i, jag har läst FUP och lyssnat på rättegång som finns på YouTube och sådär och försökt skaffa mig, ja, men prata med föräldrar och så. Men jag gjorde ett uttalande på Instagram häromdagen där jag är noga med att hålla mig till att prata om det år som vi har upplevt. Jag kan inte riktigt prata om hur det har varit innan för då hade jag inget barn som gick där. Men det år som min son har gått där har jag inte sett något av den här problematiken. Och jag har en son som trivs fantastiskt på den här skolan.
0: Mm, och det är ju det som är det komplexa här i den bemärkelsen. För att i programmet tas det upp exempel där det är faktiskt barn som är dömda i första instans och har överklagat. Så att det är ett rättsfall som pågående och debatten i sig om penalism och kamratuppfostran, den känner vi igen. Jan Guillou släppte boken 1981 och med jämna mellanrum så blossade den upp samtidigt som före detta elever vittnar om en engagerad skola och vänner för livet. Vad ska man tro?
1: Ja, det är ju det där jag menar med att jag kan bara prata om det år som vi har upplevt. Mm. Och det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan. Det är duktiga, engagerade lärare. Pojkarna är fina mot varann, allt jag har sett, och vad min son säger också, vi är väldigt nära varann, min son och jag pratar flera gånger per dag och har gjort under hela det här året. Så att det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt. Man har mycket diskussioner om värdegrunder och så vidare som de engagerar eleverna i.
0: Och vad säger de på skolan? Att vara återigen i riksnyheterna?
1: Alltså det är många som är lite ledsna, eller ganska mycket ledsna skulle jag säga, för att de tycker om sin skola och är stolt över sin skola. Och sen tror jag också det finns en känsla av att det finns ju mycket problematik på väldigt många skolor. Det är en debatt som vi har liksom kunnat följa i många år om det svenska skolsystemet och den problematik som finns på skolorna. Men det blir ju ett väldigt, väldigt stort fokus på just Lundsberg.
0: Mm. Ja, det är ju det. För samtidigt finns det skolor med metalldetektorer för att man inte ska få mässa in vapen, och skolor som har stora problem. Men det blir Lundsberg som blir symbolen för den andra sidan. Har ni föräldrar fått någon information från skolan sedan dokumentären kom ut?
1: Men skolledningen har en regelbunden, de skickar ut veckobrev och så där och informerar. Så att jag tycker att vi har fått väldigt bra information från skolledningen.
0: Mm, så att ni kommer inte att ändra några beslut eller någonting? Det här kommer inte att påverka er?
1: Absolut inte. Jag har som sagt en son som trivs så oerhört, oerhört bra, och det märks i skolresultaten och det märks i det sociala, och nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
0: Nej. Du, framtiden nu, vi vet att du ska till Trosa och kampa och Strandhotellet, och sen så en ny Pelle Svanslös bok.
1: Ja, min älskade lilla Pelle.
0: Ja.
1: Väldigt roligt att få hänga med honom.
0: Vad är det för någonting?
1: Jag växte upp med Pelle Svanslös, så att det här att få hitta på nya äventyr för honom är ju så otroligt roligt. Och den här gången så är det en sillstöld. Jag kan inte låta bli att ge mig in lite i krimträsket ändå.
0: Helst ska någon dö, i annat fall så nöjer vi oss med en stöld.
1: Jag tror jag får nöja mig med stölder, det är lite väl brutalt annars.
0: Och kan du avslöja någonting om sillstölden? Slutet kan jag gissa mig till utan jag ska försöka pressa dig på det, men vad är dramat?
1: Nej, men det är ju den stora årliga sillfestivalen som de har, och då är det ju lite jobbigt när de upptäcker att sillarna har blivit stulna, och sen börjar ju jakten på förövaren.
0: Ja, vi inleder vårt samtal idag med att prata om katten Kerstin och avsluta med Pelle Svanslös. Camilla Läckberg, vad är det med dig och katter?
1: Jag är ju en crazy cat lady. Oh! Jag och min man hade vid ett tillfälle hade fyra katter ett tag. Sen blev Simon lite för allergisk, och då fick jag ju ta mig en funderare på om han eller katterna skulle få stanna. Men han fick stanna.
0: Var det ett intellektuellt beslut, emotionellt, eller lottade du helt enkelt? Du ställde upp alla fem.
1: Simon, vi körde stensax på oss med katterna.
0: Ja, men det finns ändå någon slags rättvisa. Rättvisa, ja. Det. Ja, det är ju någonting. Vad är det med katterna du tycker om? Är det lömska, det lojala, det egensinniga?
1: Ja, men det är ju det här att bli älskad av en hund, det är oftast inte så svårt. De älskar allt och alla. Medan katter, de väljer ju på ett helt annat sätt. Man känner sig utvald när man blir älskad av en katt.
0: Mm, och de är ju inte heller bara mat, här får du kärlek tillbaka.
1: Nej. Mm. De är inte lika lättköpta. Jag tror att det är det jag gillar med katter.
0: Har du hittat några drag hos katterna när du skriver om dem som du känner att... För Pelle Svanslös är ju ett sätt att förmänskliga katter, bara i bemärkelsen att vi tror att de kommunicerar och delar upp i grupper och så vidare. Det är ju en väldigt tjusig och elegant samhälle.
1: Ja, men jag baserade ju faktiskt två av katterna i nya Pelle Svanslös-serien, den som jag skriver, är baserade på mina katter som jag hade, två av dem. Fixar Fanny som är baserad på min väldigt sura norska skogskatt, Nemi, och Pascal, den tjusiga katten Pascal som är baserad på min Bengal Daryl som jag hade.
0: Mm-hmm. Och gör du liksom ett katt... galleri, så du sparar dem och har dem framför dig och kan plocka in ut dem?
1: Ja. Nej, men de finns ju på riktigt för mig nu. Mm. Det är ju mina pals liksom.
0: Och om du skulle vara en av dem, helt enkelt, sista frågan. Om du var en katt, vilken skulle det då vara? Vad skulle det vara för ras? Är det liksom är det gatkatten Kerstin eller är det någon rakryggad i Uppsala? Eller är det någon sån här riktigt dyr raskatt?
1: Nej, just nu känner jag mig mest med ragdoll faktiskt. Det är nog den bästa beskrivningen.
0: Är det varierande?
1: Det är varierande, det beror lite på dagsformen. Vissa dagar kanske jag lite mer känner mig som en fräsig bengal och vissa dagar är jag mest bara en slapp ragdoll.
0: Ja, men idag är det en ragdoll-dag denna måndag.
1: Det är en ragdoll-dag idag.
0: Tack så jättemycket Camilla Läckberg som idag släpper den digitala avdelningen för särskilda utredningar. Jag säger happy release-dag och tack för att du gästade oss på PFR Extra.
1: Tack så mycket.

0: Wilmer X, dina tankar en och annanstans i P4 Extra från Malmö. Vi ska snart lämna ifrån oss ordet. När vi är tillbaka ska vi prata med Amnesty om varför det är fler dödsstraff än på 44 år som delas ut förra året. Vi ska också lära oss att mingla. Hej, kul att se dig. Hur länge får man prata med någon när man är minglar? Och vi har ett stort tillkännagivande. Det är fotbolls-VM i sommar och vi ska utse världens vackraste tröja. Men först, Ekonyheterna.
1: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus genomför idag en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Areshnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan, Saab-chefen Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas om att vi ligger bra till.
3: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
2: Vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara samman.
1: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelsade rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss.
4: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu, och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan, och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter, som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
5: När vi ses så är det i en mycket orolig tid, som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.

Fråga, hur ska man prata via mingelskola? Om 62 dagar avgörs fotbolls-VM. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Vilken timma som väntar. Det är bara att plocka upp gitarren och dra igång. Hej Soul Sister!

0: Förra året avrättades flest människor i världen på 44 år. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: På över 40 år har inte så här många dödsstraff utdelats alltså. Vad beror den här ökningen på?
1: Ja, men jag tror att det har framförallt två orsaker. Det ena är ju att det är ett fåtal länder, Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, som använder dödsstraffet som ett politiskt vapen. Man riktar det mot oppositionella, mot demonstranter, mot personer som man på olika sätt vill skrämma till tystnad. Men det andra tror jag handlar om att man också kopplar dödsstraffet till narkotikabrott. Och det får man ju egentligen inte göra, men nästan hälften av dem som har dömts till döden eller avrättats under 2025 är på grund av narkotika. Relaterad brottslighet.
0: Mm. Enligt rapporten avrättades 2707 människor i 17 länder världen över. Vilka länder är det som sticker ut utöver de som du nyss nämnde?
1: Ja, men det land i världen som avrättar absolut flest är ju Kina. Men där är de här siffrorna en statshemlighet. Så vi vet faktiskt inte hur många som avrättats i Kina. Men vi tror att det rör sig om tusentals

0: människor.
1: Mm.
0: Och sen är det de här länderna jag nämnde, men också till exempel USA som ju har ökat sina avrättningar med mer än 80% jämfört med 2024.
1: Vad beror det på att Kina inte öppnar med siffrorna?
0: Svårt att veta varför man tänker att det här är en statshemlighet, men så är det i alla fall. Man är varken öppen med hur många som döms till döden och inte heller hur många som avrättas. Men vi vet ju ändå att det sker eftersom vi pratar med människor som bor i Kina och verkar i Kina och vet att det här förekommer.
1: Mm. Iran nämnde vi avrättningarna, 2159 personer. Det är enligt den statistiken som har publicerats, och du nämnde USA att det har ökat. Jag tror siffran är 25, från 25 till 47. Vad beror den ökningen på?
0: Ja, men i USA, om vi börjar med det, så beror det framförallt på politiska beslut. Jag tänker att Donald Trump, nästan det första han gjorde när han kom tillbaka som president i början av 2025, var ju att han utfärdade såna här presidentordrar, och två av de här presidentordrarna handlar om att han ville se att fler skulle avrättas. Så då gav han bland annat sin justitieminister, Pam Bondi som hon hette då, i uppdrag att se till att alla federala åklagare skulle yrka på dödsstraffet. Så här finns det ju liksom väldigt tydlig politisk bakgrund. Men Iran så tror jag att det handlar om just det här som jag nämnde inledningsvis, att man använder dödsstraffet för att tysta personer som inte tycker som den iranska regeringen, till exempel de som demonstrerar på gator och torg.
1: Om vi håller oss till USA, kan ökningen spegla en attitydförändring i hur vi människor ser på dödsstraff? Vet man om ifall det är fler som tycker att det är liksom rättfärdigt att staten svarar med att ta livet av sina medborgare?
0: Men i alla fall så finns det ju en diskussion som handlar om så här allt hårdare tag. Det känner vi ju igen från Sverige också, att så här ordning och reda, de som begår brott ska straffas hårt och så. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju att dödsstraffet faktiskt inte fungerar avskräckande. Vi vet till exempel i USA att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff än i de delstater som inte har dödsstraff. Så det är väldigt tydligt att det inte fungerar. Det avskräcker inte människor från att begå allvarliga brott.
1: Och i rapporten kan man också se att det är några länder som återinfört dödsstraff. Japan, Förenade Arabemiraten. Tror du att det kan vara fler som hänger på?
0: Mm. Ja, får verkligen inte hoppas det. Jag tycker att den övergripande trenden trots allt. När Amnesty började jobba mot dödsstraffet 1977 så var det ju bara 16 länder i världen som har avskaffat det. Sverige var ett av dem. Men nu då, ett antal år senare, så har ju nästan 2/3 av världens länder avskaffat dödsstraffet. Så jag hoppas verkligen att den här övergripande positiva trenden håller i sig, även om det finns ett fåtal länder då som vi har nämnt här, Kina och Iran med flera, som fortsätter att avrätta många människor.
1: Mm. Hur jobbar ni från Amnesty för att minska antalet dödsstraff?
0: Ja, men vi är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker ju att dödsstraffet är... Det riskerar att bli diskriminerande, det används på ett godtyckligt sätt. Det är ett straff som är omänskligt, grymt på olika sätt. Och de många metoder som används för att avrätta människor vittnar om det här. Man hänger dem, halshugger personer, kväver dem till döds, skjuter dem till döds. Jag tänker att det är inte något som är hemma liksom, i ett civiliserat rättssystem. Men vi, bland annat så jobbar vi med den här rapporten, att hela tiden uppmärksamma frågan, att påtala frågan, att säga till de stater som fortsätter att avrätta människor, vi ser er och vi vet vad ni gör, och vi kommer fortsätta att påtala att det här är inte rättvist. Stater ska inte utkräva hämnd i sitt rättssystem.
1: Kan länder och stater påverka varandra? Gör Sverige något?
0: Ja, det tror jag absolut att man kan. Jag tänker ett land som Iran då, som använder dödsstraffet riktade mot sina egna medborgare och mot andra länders medborgare för den delen också, och gör det på ett sånt sätt som inte tillåter. Till exempel gör man det för att man vill skrämma människor till tystnad. Jag tror ju att det internationella samfundet, Sverige och andra länder, verkligen kan påverka genom att påtala att det här är ju inte ett acceptabelt sätt att agera. Så här kan man inte agera och fortsätta vara en ha liksom gott förtroende i det internationella samarbetet. Det tror jag absolut.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra. Anna Johansson, Amnesty International, Sveriges generalsekreterare.

på länsväg 229 Örbyleden. Där är det en olycka med lastbil och buss i korsningen till Lingevägen. Det här är i höjd med första brandstation och påverkar i riktning mot Huddingevägen. Skyddsbil är på plats, men det är köbildning här. Länsväg 229 Örbyleden alltså, och det är strax innan korsningen till Lingevägen.

0: Superlim och Silver Tape, Molly Sandén och Mian Bryant. Nu lite kunglig programinformation.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Jag ska ta i samma tid.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll be there for you, The Rembrandts, en låt som är med i så gott som varenda musikquiz. Och rätt svar brukar vara vänner på svenska, friends på originalspråk. Nu, vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop, studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och vi ska få hjälp att vässa våra småpratskunskaper, få ordning på skrattmuskler och rätt tempererade handslag. Förmågor som vissa har mer av än andra.
1: All right, have fun, mingle.
2: Donald, I don't know anybody here.
1: Well, what difference does that make?
2: Well, I don't know how to mingle with strangers.
1: Well, there's nothing to know, just mingle.
3: Can I buy you a drink?
4: I already have one, thanks.
3: Can I buy you an island?
4: I don't know, can you?
0: Kan jag köpa en drink till dig? Jag har redan en. Kan jag köpa dig en ö? Kan du? Karaktären Samantha i Sex and the City svarar med en fråga. Kanske inte den vanligaste mingelrepliken. Sofia Larsson, etikettexpert. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Hur hade du svarat om någon hade frågat, kan jag köpa en ö till dig?
5: Jag hade förmodligen blivit lite obekväm faktiskt, eftersom yes. Det är en ganska uppenbar raggningsreplik med lite så här sugar daddy undertoner. Men om det hade varit en ung tjej som hade frågat, då hade jag kanske blivit nyfiken. Oj, vad kommer det här samtalet att ta vägen liksom? Men generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
0: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
5: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet. Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
0: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
5: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
0: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
5: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lättare om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
0: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg? 2012. Ja. Ja, ja, ja. Kan man gå fram till vem som helst?
5: Det kanske finns ett bäst färdatum för men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
0: Ja, ja, men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
5: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men ja, om någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
0: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig med för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
5: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglet svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
0: Ja, så du var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
5: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
0: Ah, ja, ja.
5: Det är ju en easy letdown liksom.
0: Men avslutningsvis...
5: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
0: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
5: Nej, man ska inte vara ett kloster.
0: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
5: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.
0: Så det var en mingelfråga. Jag trodde folk var intresserade. Jag har fått den hur många gånger som helst. Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sofia Larsson.
5: Ja, tack själv.
0: Ett vett- och etikettexpert, detsamma.
5: Hej.
0: Nu vet ni, när du bara ut och mingla i partiet nästa gång. Hur känner du världen?

0: Risk It All, Bruno Mars. Vi ska strax utse den vackraste, snyggaste tröjan i hela fotbolls-VM. Först och främst ska vi passa över micken till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 2:30. Det här är lokala nyheter i P4 Stockholm. En person har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby, Tyresö och Malmö i slutet av mars.
2: Personen som är häktad i sin utevaro misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott i början av året. Och i många fall handlar det om att den brottsmisstänkta anstiftaren ska ha förmått eller försökt förmå barn att utföra olika våldsbrott. Vid ett tillfälle ska den misstänkta personen ha försökt rekrytera en 13-åring i Vallentuna till att utföra ett mord i Malmö som aldrig blev av. Morduppdragen i Vårby och Malmö ska enligt misstanken ha utförts av en 15-årig tjej. Och för mordet på bussen i Tyresö sitter en man i 20-årsåldern häktad. P4 Stockholm har sedan tidigare berättat att den 18-åring som sköts till döds på bussen inte var den tilltänkta måltavlan.
1: Reporter där, Theo Askarate Odhag. Stockholms stad lägger drygt 18 miljoner kronor på solceller och laddinfrastruktur vid byggandet av nya Årstafältet. Målet är att elektrifiera byggmaskiner, entreprenader och tunnelbanebygget med lokalt producerad el. Anläggningen ska börja byggas i år och tas i drift nästa år. Årets försäljning av majblommor slog rekord i Sverige. 61 000 barn har sålt för 124 miljoner kronor. I Stockholm har 12-åriga Selma Olsson och hennes klass på Vasareal bidragit med 230 000 kronor.
3: Vi har bara kämpat och varit ute och sålt varje dag.
4: Hur har folk varit då, tycker du?
3: De har varit trevliga, men det, är också, det har varit bra väder så folk har varit ute mycket och varit trevliga och varit på bra humör.
4: Hur mycket majblomma har det varit i ditt liv den här våren?
3: Alltså typ allt. Det enda jag har tänkt på är typ majblomma. Det har varit svårt att liksom tänka på mycket annat.
1: Reporter Rasmus Almerud. Eftermiddagen bjuder på sol varvat med moln. 14-18 grader, mest svag vind. Det var era lokala nyheter med Martin Ridderstolpe, Nu Trafik och Karin Berggren.
5: Börja med två hinder i biltrafiken. E4 Uppsalavägen i Eugeniatunneln i riktning mot Södertälje och Essingeleden. Bil står delvis i höger körfält och det har blivit en trög kö när det kommer E4 Uppsalavägen. Länsväg 229 Örbyleden är höjd med första brandstationen så vid korsningen Lingvägen och i riktning mot Huddingevägen. Krockades tidigare, lastbil och buss inblandade, skyddsbil är på plats och det är en trög kö även där. Det är tågköer och inställda avgångar på grund av fel mellan Huddinge och Stuvsta. Kommer det vara så i eftermiddag?

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Om 62 dagar lyfter vinnarna i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Emelie Dahl, modevetare och journalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar och vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
1: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
0: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
1: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
0: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
1: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
0: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
1: Exakt.
0: Runt midjan. Den typen
1: snyggt.
0: Av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
1: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
0: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frisback om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
1: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt kort. Korta små shorts. Tänk typ 1980-tal. Tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll. Men det är en ren killgissning från min sida.
0: Om vi vidgar vyna lite grann. Hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
1: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
0: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
1: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
0: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen vurmar lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
1: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
0: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
1: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
0: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
1: Ja.
0: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
1: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
0: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
1: Vinnaren är Argentina!
0: Argentina!
1: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängare i år.
0: Vinnare i VM av snyggast matchtröja, Argentina. Tack så jättemycket, Emily Dahl, modevetare, journalist. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Idag delades Piratenpriset ut vid pumphuset i skånska Vollsjö. Priset instiftades 1989 och har förärats personer som jobbar i författaren Fritjof Nilsson Piraten, hans anda. Så här lät det när årets Piratenpristagare presenterades tidigare idag.
1: Årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt eget innersta. Liksom piraten ser han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Då säger vi välkommen ut till årets Piratenpristagare 2026. Patrik Svensson!
0: Ja, hallå, grattis! Du litterära upptäcktsresande med barnets nyfikna blick, Patrik Svensson, grattis!
2: Tack så mycket, stort tack! Det var en otroligt fin beskrivning.
0: Ja, jag tyckte också, den var inte bara svulstig, den var vacker också.
2: Svulstig och vacker, det kan inte bli bättre.
0: Nej, sitter du mitt i lunchen nu eller avbryter du vid dig, firar du, har man bankett eller hur funkar det?
2: Att vi har en liten lunchbankett här med hela Piratensällskapet och äter gös. Så det är himla trevligt, men jag fick ta en liten paus.
0: Ja. Du fick Augustpriset för din första bok, Ålevangeliet. Och hur stort är det för dig att då få Piratenpriset?
2: Ja, men det är ju faktiskt rätt stort. Alltså, för mig har Piraten är ett sånt namn som alltid liksom har funnits där ända sedan min barndom. Jag tror att det är en av mina allra första liksom stora kulturupplevelser i livet är när jag såg Bombi Bitt-filmen. Mm. Och inte minst den berömda scenen när de tjusfiskar kräftor och ål. Den satte djupa spår i mig redan som barn och Piraten har på något sätt funnits där hela tiden också för mig som författare.
0: Innan du kom till Vollsjö idag så har du varit i både Colombia och Argentina. Vad har du gjort där?
2: Ja, jag har varit på bokmässor i Bogotá och i Buenos Aires och pratat om mina böcker. Där, så att jag kom hem för bara ett par dagar sedan, så man kan säga att det varit en ganska kontrastrik vecka.
0: Ja, och hur långt ska du ta de här ålarna? Det är helt ofattbart för oss som bara har läst boken och fått uppleva den, men för dig som har skrivit den, det måste vara gränslöst.
2: Ja, det är gränslöst, det är kanske ordet. Jag minns när jag skrev den här boken, Ålevangeliet var min första bok, min debut, och jag hade så mycket tvivel när jag skrev den. Jag funderade på om det fanns någon människa överhuvudtaget som var lika intresserad av det här som jag. Och nu visade det sig att det finns sådana människor, inte bara här utan även i Sydamerika. Mm.
0: Din senaste bok, Den barmhärtige mördaren, kom ut i höstas. Då undrar man, har du börjat på något nytt projekt som du vill dela med dig av?
2: Nej, jag har inget roligt svar på det. Jag,
0: du vill jag, säga, jag du har börjat på något men du vill inte prata om det för du tror inte riktigt på det.
2: Exakt så är det. När det gäller nya projekt, jag är lite så här gåtfull som ålen, att jag håller det gärna för mig själv ett tag till. Men det här fina priset ger mig ju definitivt uppmuntran för att fortsätta skriva helt enkelt.
0: Ja, det låter alldeles utmärkt. Grattis igen, Patrik Svensson, författare, journalist som alltså fått årets Piratenpris. Och vill du höra mer av Patrik så finns en längre intervju med honom i podden P4 Extra. Gästen från i höstas. Där låg bland annat prata om sin senaste bok, Den barmhärtige mördaren.

0: kulturnytt. Och det blir med dig, Ylva Nilsson. Ska du ta oss till Cannes?
1: Där var jag, det ska jag. Och så handlar det om hur kulturen ska finansieras.
0: Det är den eviga frågan. P4 Extra slut för idag när deckardrottningen Camilla Crazy Cat Lady Läckberg var vår gäst. Hon berättade om hur det känns att bli älskad av en katt, sin nya digitala bokserie, och om hennes sons skola Lundsberg som nu granskas av SVT. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter fortfarande Henrik Jonsson. Vi ses imorgon. Tack för idag. Slut för idag.
1: Och nu kulturnytt om att en miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket då föreslås ändras från 1 juli nästa år. Och mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturministern, och på kritiken som lyfts om att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det, då svarar hon så här.
2: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen, men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska.
1: Och så ska vi till filmfestivalen i Cannes där stjärnan Alicia Vikander igår gick på röda mattan. Hon står för det svenska i årets tävlan om guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Johnson är på plats.
3: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen. Och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliens drag.
4: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
3: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Reporter Rebecca Seler.
0: 100 fästningar på en och samma hund. En hockeymamma till tidernas yngste svenske VM-målskytt. 1 miljon stockholmare. När kommer det att ske? Och senaste nytt om apotekshärvan här i Stockholm. Och så lite väder, trafik och musik. Välkomna till en skön eftermiddag i P4 Stockholm. Bästa vägen hem. Detta efter nyheterna. Klockan är 15.
5: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Bangaranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna men också vad det betyder för imagen.
6: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet, i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
5: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs. Väderprognosen ikväll blir det halvklart till mulet i södra Sverige, i norr mest klart. Imorgon växlande molnighet i Götaland och västra Svealand. Under förmiddagen imorgon regn i östra Svealand som sen passerar norrut och når de nordligaste delarna under kvällen. Det blir i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i samband med regn dryga 10 grader. Grader heter det. Så slutar Ekots nyheter.
7: Och vi fortsätter med ännu mer väder, lokalt sådant, temperatur 14-18 grader idag och mest uppehåll under eftermiddagen. Ikväll uppluckrat molntäcke, under natten tätnade innan det blir regn som rör sig in under morgondagen. Då det blir molnigt väder och regn som passerar norrut under dagen.

0: snurrat runt det och jobbar åt andra hållet eller om det är någon form av annat hinder. På Lidingö, korsningen Vasavägen, Lejonvägen, tidigare krock, räddningstjänsten är där. Det är flera bussar som har fastnat där och inte kommer förbi den här olycksplatsen, så att man lägger om delar av busstrafiken. Kolla i appen vad som gäller. 73 Nynäsvägen, före trafikplats Gubbängen mot Nynäshamn. Skåpbil med punktering står delvis i höger körfält. Där drar jag ett streck för biltrafiken och tittar på tågtrafiken och då pendeltåg. Pendeltåg norrut stannar inte vid Lenelund på grund av ett signalfel. Man får byta då vid Ulriksdal eller Sollentuna. Mellan Huddinge och Stuvsta så är det ett signalfel. Ger förseningar, det förekommer inställda avgångar på grund av det här. Och det spiller även över på den linjen som går till och från Nynäshamn, Västerhaninge.
1: Tack så mycket, Karin. Gosha Stechman finns med oss också fram till 17:30. Hur mår Stämmer du egentligen? Bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, för att jag får stå och gulla med hundar. Och det tycker jag alltid sätter en liten guldkant på tillvaron. Just nu stor svart hund Shakira. Bredvid henne står en lite mindre Tosca och en till likadan gul hund som Tosca som heter Rihanna. De här tre hundarna, Peter, de fick 100, mer än 100 fästingar på sig efter en promenad runt sjön Flaten i Tyresö häromdagen. Det ska vi prata mer om med Liss Genborn som är deras ägare. Och tills dess kommer jag så och klappa de här. Och ja, inga fästingar på mig, hoppas jag.
1: Jag tänkte säga att antingen är det dumdristigt eller väldigt, väldigt modigt. Men jag vet ju hur tufft du är, Gosha, så du väljer det sista. Du är välkommen tillbaka om en liten stund och vi ska snacka fästingar på hundar men också på människor. Välkomna till eftermiddag i P4 Stockholm. Som också har musik att njuta av på bästa vägen hem. Det här är Pink.

0: Så heter låten, artisten Pink. Stockholms stad närmar sig 1 miljon invånare, men inflyttningstakten har bromsat in sedan pandemin. Kanske lockar inte storstaden lika mycket, eller så finns det andra billigare alternativ. Med anledning av detta så undrar vi varför du bor där du bor, om ni förstår vad jag menar. Var det familj, var det plats, var det hus, var det lägenhet? Var det pengarna? Berätta gärna på våra sociala medier där vi heter P4 Stockholm. Eller så kan du höra av dig till oss i appen. Och då gör du så här.
1: Det är enkelt. Klicka in på sverigesradio.se och vidare till P4 Stockholms kanalsida. Och det går lika bra att använda appen Sveriges Radio. Samma sak där. In på P4 Stockholms kanalsida och scrolla tills du hittar frågan. Skriv vad du tycker. Och är du riktigt, riktigt arg kan du använda stora bokstäver och många utropstecken. Kom igen. Det här fixar du.

0: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
1: Ja, någonting att sikta på om man har de kvaliteterna. Hör ni, att plocka en fästing eller två på hunden efter en skogspromenad, det hör ju våren och sommaren till. Men att hitta runt 100 fästingar på sina hundar låter lite mer som en mardröm, Gosha.
2: Ja, verkligen. Och den som var med om den här mardrömmen var Liss Genborn i Tyresö. I förrgår var du på promenad runt sjön Flaten 2 timmar med dina hundar. Vad var det som hände?
3: Ja, vi var ute 2 timmar med hundarna, jag och några vänner med deras hundar. Och sen kom vi tillbaka till bilen och sen körde vi hem. Och när jag skulle öppna bilen och ta ut hundarna, och man såg genom gallret i bilen att hunden såg ut som hade prickar. Vi trodde att det var lerstänk i ansiktet. Och så var det fästingar. Det kröp så mycket fästingar så att vi började plocka bort. Vi tog bort 20-25 stycken på hundar. Men gud, vad är det här? Det var som en jävla mardröm. Men vi plockade bort dem och sen sa jag, nej, jag måste gå hem. Jag måste bränna upp alla fästingar så de inte förökar sig. Så vi sprang upp med hundarna och tände 3 ljus. Och så plockade jag fästingar. Jag hittade över 100 stycken som jag bara la ner i ljusen. Och eldade upp dem så de inte skulle kunna föröka sig. Det var helt hemskt.
2: Hade de hunnit sätta sig redan i skinn eller huden?
3: Nej, hundarna får ju såna bra medel, Bravecto som finns nu till hundar. Så att om de biter hundarna så dör de. Och det är ju skönt. Men de kröp ju och kröp. Och på kvällen sen när jag sitter och klappar hundarna i soffan, då har jag plockat bort över 100 fästingar. Så känner jag ändå att det börjar krypa på mig. Och jag har 5 fästingar hittat som kröp på mig. Jag kan tala om att det var väldigt svårt att sova den natten eftersom hundarna sover i sängen.
2: Men har du varit med om något liknande tidigare?
3: Nej. I vanliga fall brukar man hitta kanske 2 stycken som kryper i hundarna. Så jag vet inte alls var de här kommer ifrån. Eller hur det är möjligt. För det var inte bara mina 4 hundar som hade. Utan även min väninna, hon som var med. Hennes hund var också helt full av fästingar. Hon fick ju panik och hade dammsug i lägenheten och kastade mattor och allting. Nej, det var hemskt.
2: När du insåg att de där prickarna inte var lerstänk på dina hundar, hur gick tankarna?
3: Nej, jag vet inte. Det var bara så förvirrande för jag fattade inte. Jag fattade inte hur det kunde finnas så mycket fästingar. För när jag såg hon som jag såg de här prickarna på, då tog jag bort 7 stycken på en gång. Och då tittade jag på dem. Nej, men gud, det kryper här, det kryper här. Det var fruktansvärt.
2: Har du tagit reda på hur det kan komma sig att man kan få 100 fästingar på 3-4 hundar?
3: Nej. Vi gick och diskuterade idag på hundpromenaden och vi förstår inte det, för hundarna springer ju på olika ställen där. Det enda jag tänker är, fy fan, jag kommer aldrig mer gå där i alla fall. Det var otroligt mycket. Så jag vet inte.
2: Vad gjorde du med dem? Du brände ner dem
3: Jag ville inte att de skulle föröka sig, så jag la ner dem i stearin så att de dog med en gång. Det kändes skönt.
2: Har du kvar de där ljusen?
3: Nej, jag slängde dem för det kröp i mig när jag såg dem. Det var jätteäckligt.
2: Ja, Liss Genborn, jag kan inte tänka mig att man plockar bort över 100 fästingar från sina hundar. Bra kämpat och vad bra att du inte fick några fästingar på dig. Peter Gide, jag hör att du skrattar för fullt i studion.
1: Ja, men det är ju få djur man kan uttrycka sig på det sättet om hur man vill avliva dem, att man lägger dem i stearin. Fästingar har inte jättemånga vänner. Vad känner du för dem, Gosha?
2: Jag är inte en vän av fästingar. De kan bitvis vara en vän av mig. Som tur var har jag inte liksom drabbat så pass mycket. Jag har haft borrelia några gånger, men jag älskar dem ju inte. Det kan jag inte påstå. Men jag har aldrig gått in i ett fästingbo. Jag har vänner som har gjort det och fått jättemånga på sig. Men inte en för min del. Hoppas aldrig.
1: Krama Liss på avstånd, hörde. Och så tar vi och granskar dig när du kommer hem till Oskorsa.
2: Verkligen.
1: Mm. Fästingar på hundar idag. Imorgon så tar Alex och kompani i förmiddagsprogrammet snacket om fästingar på människor. Varför de sätter sig på vissa av oss och inte på andra. Till exempel på Alex. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: Vi konstaterar att snart är vi 1 miljon som bor i Stockholms stad. Men tillväxttakten har minskat sedan pandemin, så vi är inte riktigt där ännu. Emilia Bjurgren, gruppledare Socialdemokraterna i Stockholm, finns med oss nu. Och jag konstaterar att enligt stadens egen befolkningsprognos så skulle miljonen ha nåtts i fjol. Vad hände?
1: Nej, men det, precis som du sa, så har ju takten på Stockholms tillväxt mattats av något, men vi är fortfarande en växande stad, så att vi ser ju framför oss att vi kommer bli 1 miljon nu. Ja, men egentligen vilken dag som helst. Senaste mätningen så var vi 287 personer ifrån, och det är en viss eftersläpning i statistiken, så att snart är vi miljonstaden Stockholm.
0: Vad är förklaringen då till den avmattade befolkningsökningen, Emilia?
1: Nej, men dels såklart så innebar ju pandemin vissa förändringar i liksom bostadsmönster, men det vi ser är ju att många människor som vill bo i Stockholm, med, inte minst när man bildar familj, faktiskt inte har råd med det. Så ska vi kunna vara en växande stad fortsättningsvis, då måste vi bygga bostäder som helt vanliga stockholmare kan efterfråga. Så att tunnelbaneförare, poliser, undersköterskor, vi alla kan bilda familj och bo i Stockholm.
0: Vad betyder det för staden att den ökar i befolkningsmängd?
1: Ja, men Stockholm är ju Sveriges tillväxtmotor, och för att det ska fortsätta vara så, så måste vi kunna fortsätta växa och utvecklas. Men sen är ju också Stockholm en av världens allra bästa huvudstäder att leva i och växa upp i. Så det är klart att vi ska fortsätta göra livet bättre för stockholmarna som bor här, så att vi också vill bo här och kan fortsätta bidra till Sveriges tillväxt.
0: Vi är på jakt efter miljonsträcket, och jag vet att det kommer en prognos om inte så lång tid. När tror du att det här strecket nås?
1: Ja, men som jag sa så var vi ju väldigt nära redan i förra mätningen, så att jag blir inte förvånad om vi faktiskt har passerat miljonsinvånare när nya prognosen kommer i juni. Men det återstår att se, och gör vi det så ska vi såklart fira den miljonte invånaren eller det strecket.
0: Och där tog vi avstamp i hela det här momentet. Hur firas det här?
1: Ja, men det vi kommer göra när vi passerar miljonte invånaren är att liksom uppmärksamma stockholmarna och deras berättelser för att lyfta, ja, men helt enkelt vanliga stockholmares vardag. Och det kommer göras både genom en utställning i Kungsträdgården, men också såklart i sociala medier, att visa upp stockholmarnas egna berättelser.
0: Vi återkommer när vi har fällt fram bröstet, korsat mållinjen och vunnit på målfoto. Tack så mycket för nu, Emilia.
1: Tack själv.
2: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Ni har hört Bonnie Tyler, New Kid och Pink. Det här är ytterligare en storstjärna. Tonerna som anländer är American Girls, och han heter Harry Styles.

0: början på E4 Uppsalavägen. Fritt och framkomligt igen i Eugeniatunneln i riktning mot Södertälje och Essingeleden. Men tämligen trög kö när du kommer vid Sörentorp ungefär på E4 Uppsalavägen och ska in mot Stockholm. I den andra riktningen efter Måby mot Uppsala, där är höger körfält fortsatt avstängt på grund av ett arbete i ungefär en halvtimme till. Lidingö-Vasavägen, korsningen Lejonvägen. Helt blockerat har det varit där på grund av en krock i korsningen. Nu såg jag att räddningstjänsten precis när jag skulle börja prata åkte därifrån. Så att det brukar vara ett bra tecken. Men bussarna har behövt lägga om med anledning av det här. Fortsatta störningar för pendeltågstrafiken i riktning mot Arlanda, Märsta, Uppsala stannar inte tågen vid Helenelund på grund av ett signalfel. Och söder om Stockholm är det också störningar på grund av ett fel mellan Huddinge och Stuvsta. Det blir förseningar samt inställda avgångar och en del av förseningarna spiller även över på de andra linjerna, de som går till och från Västerhaninge Nynäshamn.
1: Tack Karin! Mycket mer trafik får ni när det är aktuellt läge för det. Men nu konstaterar jag att klockan är 15.30. Martin är redo och då vet ni att det handlar om lokala nyheter.
2: En person har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby, Tyresö och Malmö i slutet av mars.
3: Personen som är häktad i sin utevaro misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott i början av året. Och i många fall handlar det om att den brottsmisstänkta anstiftaren ska ha förmått eller försökt förmå barn att utföra olika våldsbrott. Vid ett tillfälle ska den misstänkta personen ha försökt rekrytera en 13-åring i Vallentuna till att utföra ett mord i Malmö som aldrig blev av. Morduppdragen i Vårby och Malmö ska enligt misstanken ha utförts av en 15-årig tjej. Och för mordet på bussen i Tyresö sitter en man i 20-årsåldern häktad. P4 Stockholm har sedan tidigare berättat att den 18-åring som sköts till döds på bussen inte var den tilltänkta måltavlan.
2: Reporter var Theo Askarate Odhag. I morse öppnade flera av Stockholms utomhusbassänger, bland annat Eriksdalsbadet på Södermalm där John Jigerud arbetar.
4: Vi börjar faktiskt någon månad innan och vi är ett gäng då som klipper gräs, ogräs ska bort. Ja, men det är ganska mycket att hålla på med.
5: Och sen bara fylla bassängen? Gör man det på en eftermiddag?
4: Nej, den här 50-meters bassängen tar en vecka ungefär att fylla. Man får inte fylla för snabbt för då går ju betongen där. Utan man får fylla den lite försiktigt.
5: Hur brukar det se ut här i säsongstarten när Stockholms utebassänger öppnar?
4: Det brukar vara lugnt fram till skolan slutar. Men sen väntar vi lite bättre väder här så att jag tror att helgen här kommer...
5: Ska bli högtryck och värmebölja?
4: Ja, jag tror att det kan smälla till lite här då.
2: Reporter Rasmus Almerud. Solna stads utsläpp minskade med drygt 3% under 2024 visar nya siffror. Samtidigt som de i genomsnitt ökade med närmare 8% i kommuner runt om i landet. Anledningen till minskningen i Solna är mindre utsläpp från transporter skriver Solna stad i ett pressmeddelande.
1: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm där ni får lokala nyheter men ni får också lokalt väder. 14-18 grader idag. Det är molntäcken som tätnar under natten. Imorgon regn som passerar norrut och 10-13 grader. Senare ska ni få träffa Kina Björk. Vem är hon? Men hon är Viggo Björks mamma. Som följer tidernas yngste svenske VM-spelare och yngste svenske målskytt under detta hockey-VM där Sverige ikväll möter Tjeckien.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Vi hoppas att det gäller Tre Kronor ikväll när det är hockey-VM mot Tjeckien. Då behövs en vinst. Och varför säger jag det? Jo, det är bara ett par minuter kvar till radiospotten. Då får ni senaste nytt inför matchen. Här får ni Victor Norén och Klara Söderberg. Sång till min bästa vän.

0: Vad sägs om lite radiosport inför kvällens VM-hockey?
1: Sporten först om ryska idrottare som välkomnas tillbaka.
2: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor, samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare. De nya reglerna börjar gälla redan vid nästa stora mästerskap, EM i artistisk gymnastik i Bulgarien nästa vecka. Ja.
1: Reporter här Pontus Lind. Så ishockey.
3: Efter två spelade matcher i hockey-VM väljer förbundskapten Sam Hallam att bredda Tre Kronors trupp. Nu anmäler man även den NHL-meriterade backen Erik Brännström som dessutom känner till den schweiziska isen väl. Numera hittar vi honom i den inhemska ligans Lausanne där det under den senaste säsongen blev 19 mål på 51 matcher. I den nordamerikanska ligan har 26-åringen hunnit med att representera både Ottawa och Vancouver.
1: Reporter Emil Håkansson och vi stannar kvar där i Schweiz i hockey-VM-bubblan.
4: Det är en harmonisk grupp som nu anlänt till arenan i Friburg inför Tre Kronors tredje gruppspelsmatch ikväll mot Tjeckien. Även en tillfreds förbundskapten i Sam Hallam.
5: Nej, men det är bra. Det är alla tillgängliga inför kvällsmatch.
4: Är det aktuellt att skriva in någon mer?
5: Ja, men det kan det bli, absolut. Så eventuellt att vi skriver in en back till inför match 3 här.
1: Säger Tre Kronor-coachen Sam Hallam till Radiosportens William Walletoft. Kvällens match mot Tjeckien hör ni från 20 över 8 i Sportextra. Nu ska det handla om fotboll och en svensk på den stora scenen.
3: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
6: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
3: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
6: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Tess Olofsson där till P4 Norrbottens Maria Lindgren. Vad gäller fotbollstemat, om vi fortsätter på det, så har Mjällbys Elliot Straud fått skadeproblem här under den senaste allsvenska omgången. Och senaste beskedet är att han idag ska göra en magnetröntgen. VM-uttagen är Straud, där får vi se hur allvarligt det är vad gäller honom. Och apropå den allsvenska fotbollen så är det ju toppmatch ikväll när Sirius gästar Djurgården. Serieledande Sirius som får klara sig utan lagkaptenen Henrik Kastegren. Han är avstängd och han förblir det senaste beskedet idag efter den obscena gest han gjorde när han firade segern mot Malmö. Han hade hoppats få honom spelklar men får det inte. Dessutom Göteborgs derby, IFK Göteborg mot ÖIS i kvällens Sportextra.
0: Nu blir det trafik och vi riktar blickarna mot Stockholm.
7: Ja, men det gör vi, och jag riktar framförallt blickarna just nu mot Södra länken. När du kör in från Årsta länken, alltså i riktning mot Nacka-Nynäsvägen, där verkar det ha blivit ett fordon som står in ungefär där Åby-rondellens påfart ansluter. Jag vet inte vilket körfält den står i, men det där är ett ställe där det brukar vara kö redan utan hinder, så att det lär nog korka igen en del. Det är avklarat vägarbete på E4 Uppsalavägen efter Arlanda i riktning mot Uppsala, men kan nog ligga kvar en kösnutt. På Lidingö, Vasavägen, korsningen Lejonvägen, har ju varit helt avstängt på Lejonvägen där. Nu har man öppnat upp ett körfält. Jag tror att det är körfältet i riktning mot Södra Kungsvägen. Men bärgningsarbetet kvarstår och det är rejält köet i området och bussarna fortsätter att lägga om trafiken. Pendeltåg mot Arlanda, Märsta, Uppsala stannar inte vid Helenelund på grund av ett signalfel. Och det blir förseningar för pendeltågen på sträckan mellan Huddinge och Stuvsta. Och det här spiller över även på Nynäshamn-Västerhaninge-linjen.
0: Tusen tack, Karin. Empire State of Mind heter låten. Alicia Keys heter artisten. Först får ni det, och efter det så ska det handla om apoteksherrvan.

0: Snart är vi 1 miljon som bor i Stockholms stad, men tillväxttakten har alltså minskat lite sen pandemin, så vi är inte riktigt där ännu. Vi undrar, varför bor du där du bor? Gå in på våran SR-app och var med och berätta för oss och alla andra i Stockholm.
1: Det är enkelt. Klicka in på sverigesradio.se och vidare till P4 Stockholms kanalsida. Och det går lika bra att använda appen Sveriges Radio. Samma sak där. In på P4 Stockholms kanalsida och scrolla tills du hittar frågan. Skriv vad du tycker. Och är du riktigt, riktigt arg kan du använda stora bokstäver och många utropstecken. Kom igen, det här fixar du.
0: Är du riktigt arg så kan man nu använda många utropstecken. Varför bor du där du bor? En kvinna i Västsverige larmar om ett apotek i Stockholm som hon misstänker sysslar med ekonomisk brottslighet. Samtidigt larmar flera svenska regioner om allvarliga problem med samma apotek. Trots alla larm så tar det 9 månader innan ansvariga stänger ner verksamheten. Vår reporter Johanna Sjöqvist Haaland här i studion i Stockholm. Du har granskat den här härvan tillsammans med en kollega från P4 Göteborg. Vad är det som har hänt?
2: Jo, men vi fick veta att flera svenska regioner hade stora problem med ett apotek här i Stockholm då, som skickade upptrissade och oegentliga fakturor på mångmiljonbelopp som gällde för 2 olika mediciner. Och bakom varje misstänkt bedrägeri så vet vi att det finns människor som utnyttjas, vare sig de vet om det eller inte. Och vi kan lyssna på vad en kvinna på västkusten som vi kallar för Hanna var med om en junimorgon förra året.
3: Här är alltså min postlåda och jag gick ut och tömde den så här. Och så blev jag förvånad för det låg ett väldigt stort paket i här. Men jag tog ut det och sen så såg jag att det var liksom ett hemmagjort paket. Nej, men det var så kul ut, för den var ju inte fyrkantig riktigt. Den var ju liksom klippt och så var det tejpat. Så det såg verkligen ut som en... Det ser ut som ett barn hade gjort paketet ungefär. Men sen blev det ju faktiskt obehagligt när jag väl öppnade inne och ser att det ligger liksom 30 burkar med min medicin. Liksom. Det var... Jag förstod inte så mycket då vad det var.
0: Vem är det som har skickat det här paketet?
2: Ja, det här konstiga paketet, det kommer då från ett apotek i Stockholm som hon aldrig har talats om. Och så... Dessutom i en mängd som hon vet är förbjuden. För man får ju bara hämta ut medicin var 90:e dag. Och här ligger alltså en hel årsförbrukning. Och så vet hon också att fakturan för det här, den skickas till regionen där hon bor. För hon själv betalar ju bara upp till högkostnadsskyddet. Resten av kostnaden betalas ju då av hennes region.
0: Men då konstaterar vi att hon känner igen medicinerna som finns i den här lådan.
2: Ja, det gör hon. Det är den medicinen som hon brukar äta. För hon har en särskild medicin som man måste ha en licens för att få hämta ut den på apotek under högkostnadsskydd. Och hon brukar ju alltid hämta ut sina mediciner då var 90:e dag, som reglerna säger, på sitt vanliga apotek. Men så ser hon också på de här burkarna i den hemmagjorda lådan att de har ett mycket högre pris än vanligt. Så då tänker hon, min region kommer nog få en mycket större faktura än vad de brukar få för min medicin. Och då börjar hon misstänka ett ekonomiskt bedrägeri och känner att nej, det här måste jag sätta stopp för. Så då anmäler hon både till apoteket och till polisen och till Läkemedelsverket.
0: Och det är regioner över hela Sverige som har upptäckt fuffens från det här apoteket.
2: Exakt. Apoteket har då skickat stora paket till patienter över hela Sverige. Och det vi har upptäckt i granskningen är ju att läkare har på något sätt liksom slussat sina patienter till det här apoteket på olika sätt.
4: Vi satte igång utredningen, så det gjorde vi i somras. Vi satte igång utredningen då. Sen att vi inte var på inspektion för i december, så det tar lite tid ibland. Och jag förstår att det blir frustrerande för den som har anmält. Och den som har anmält har gjort helt rätt, skulle jag säga.
0: Ja, vi kom längre fram i berättelsen där, Johanna. Vad kan du mer berätta om det här?
2: Jo, alltså det där som vi hörde, det var ju Annika Babra då, enhetschef på Läkemedelsverket. För att larmet till dem kom in i juni förra året, men först i mars i år så stängde de. Vi kanske kan höra vad hon säger igen om det går, eller?
0: Vi ska se vad jag har lyckats lära mig i de här grejerna. Nej, det blir lite svårt för mig. Men vi hörde henne precis, så att, jag ber om ursäkt.
2: Men det som händer nu då, det är att två apotekare och flera läkare, de är misstänkta för grovt bedrägeri, eftersom flera regioner då har polisanmält apoteket. Alla misstänkta nekar till brott, och så får vi se då om det kommer ett eventuellt åtal. Så blir det intressant att se hur det blir.
0: Johanna, som har varit med och gjort den här granskningen tillsammans med Helena Jönsson på P4 Göteborg. Och ni hörde här, utan att jag är med och mixar på ett lugnare och mycket bättre sätt i granskningen, apotekshärvan i våran app Sveriges Radio. Tack så mycket, Johanna.
2: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Snart ekonyheter här i eftermiddag i P4 Stockholm. Först The Jayhawks med låten Blue.

0: I nästa timma, lokal nyhetsväg. En häktningsframställan i Södertörns tingsrätt som handlar om flera grova våldsbrott i år. Nu, Ekonyheter.
1: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
0: 14 till 18 grader har det varit i Stockholm idag. I kväll så uppluckat molntäcke som under natten tätna, och så framåt morgonen så handlar det om regn som rör sig in och som sen passerar norrut. Och temperatur imorgon lite svalare, 10 till 13 grader. Karin, min trygghet i världen, framförallt när det handlar om trafiknyheter. Vad vill du berätta?
2: Ja, men jag börjar på E20 Södertäljevägen på farten Salem mot Stockholm. Där står det en lastbil, den har fått sällskap av en skyddsbil och skyddsbilen står i höger körfält. Och se, då har det blivit kö. Det är också köet på Lidingö, Vasavägen, korsningen Lejonvägen, tidigare olycka. Fortsatt avstängt i den ena riktningen på Lejonvägen, det är när du kommer från Södra Kungsvägen. Men man lägger om trafiken för ett antal busslinjer i det här området med anledning av den här olyckan. På E18 Norrtäljevägen före Söderhall riktning mot Norrtälje, bil som står på enkelfiligt men har makat sig ganska bra åt sidan så det går att komma förbi även för bredare fordon. Mycket rådjur som rör sig just nu efter våra vägar och de här rackarna dyker upp även där i viltstängsel, så ha en extra koll ut efter vägrenarna för de går där och vill åt det här nya färska späda gröna gräset. Pendeltågen stannar inte vid Helenelund i riktning mot Arlanda, Märsta, Uppsala. Du får istället byta vid någon av de andra stationerna. Och sen är det ett signalfel mellan Huddinge och Stuvsta. Drabbar såklart tågen till och från Tumba, Södertälje. Men det spiller även över på de andra linjerna. Sen såg jag ögonvrån att man skrev att man lägger tillbaka busstrafiken på Lidingö. Det är fortfarande en bergare på plats där, men bussarna kan passera i båda riktningarna. Och då gäller ju det även övrig trafik.
0: Säger Karin när klockan slår 16.00.

0: Theo finns i studion med anledning av en häktningsframställan i Stockholm som visar ett misstänkt samband mellan flera grova våldsbrott hittills i år. Vad har du att berätta?
1: Precis, för ungefär en vecka sedan så beslutade Södertörns tingsrätt om att häkta. Jag har skrivit person, men vi har precis fått uppgifter om att det är en man som befinner sig utomlands. Det kom faktiskt min producent in och sa, alltså precis nu innan vi skulle sätta igång. Men mycket mer om den här personen vet vi inte då det omgärdas av sekretess. Men ja, det är i alla fall sekretess för att den här personen eller anhöriga till personen skulle kunna råka illa ut.
0: Vad är det som gör att det här är ett anmärkningsvärt ärende i själva häktningsbeslutet?
1: Det är helt enkelt eftersom att i det här häktningsbeslutet så framgår det att denna mannen misstänks för anstiftan till tre mord som vi på redaktionen i alla fall studsade lite extra på. Och det är eftersom att det var bussmordet i Tyresö den 25 mars där en man i 20-årsåldern misstänks ha skjutit ihjäl en elev på en närliggande skola. Men också morden vid en bollplan i Vårby den 23 mars och ett mord i Malmö den 25 mars där samma 15-åriga tjej ska ha begått två mord i två olika städer på bara tre dagar. Så att misstanken i det här dokumentet är alltså att det är samma person som ska liksom anstiftat och planerat de här tre morden under våldsvågen i mars i år.
0: Hur ska den här misstänkta personen ha gått tillväga då?
1: Ja, den här mannen har enligt åklagarna då kontaktat och liksom styrt de här tilltänkta gärningspersonerna i detalj genom chattappar där man har planerat brotten, gett jättedetaljerade instruktioner om transport och upphämtning av mordvapen, bokat resor till och från brottsplatser och till och med berättat vilken klädsel som en tilltänkt skytt skulle ha på sig vid brottstillfället. Så om det är som åklagarsidan säger så är det ett väldigt utstuderat tillvägagångssätt. Om man har sökt sig till så unga tilltänkta utförare som 13-åringar för att begå grova våldsbrott. Och totalt så är det 15 brottsrubriceringar som ska ha begåtts eller planerats under bara årets början.
0: Vi fortsätter såklart att följa utvecklingen i det här målet. Tack så mycket, Theo.
1: Tack själv.

0: El Perdón, Nicky Jam och Enrique Iglesias. Djurgårdens Viggo Björk fortsätter slå rekord i hockey-VM i Schweiz. I premiären så blev 18-åringen tidernas yngste svenske VM-spelare och igår så blev han den yngste att göra mål i 6-2-matchen mot Danmark. Mamma Caroline Kina Björk har följt honom hela karriären, men inte den här veckan. Var är du och vad gör du, Kina?
1: Ja, det blev ju lite tokigt kanske, men jag är faktiskt i Marbella i Spanien. Jag åkte hit tillsammans med Wilson då, min andra son, som detta var planerat sedan långt tillbaka, för han är hemma från Colorado. Så lite tokigt, men vi hade inte liksom räknat med att Viggo skulle spela VM. Ja,
0: nej. Därav. Men nu är han där nere och du kan och har förmodligen sett honom på TV ändå. Och då undrar jag, hur är det att se sin 18-årige son vara med bland de allra bästa och spela, Kina?
1: Men ja, det är overkligt. Man får nypa sig i armen lite. Det känns faktiskt väldigt overkligt när han kliver ut bland NHL-proffs. Ja, overkligt.
0: Vad känner du?
1: Ja, men jag är otroligt stolt över honom. Jag tycker att han klarade bra, att han gör det bra. Och han är en klok spelare, så jag är egentligen inte så rädd att han ska bli stressad och nervös och sådär. För han brukar oftast klara det väldigt bra. Men det är en ganska overklig känsla. Det har gått väldigt fort.
0: Jag förstår precis vad du säger och hur du tänker. Ja. För de som inte vet, pappa Jesper är gammal hockeyspelare från Stockholm. Men du kommer ifrån Hovmantorp utanför Växjö. Eftersom jag är ifrån Moheda i närheten, så vet jag att där finns inte ens en ishall. Och då undrar jag, hur har livet som hockeymamma varit för dig?
1: Ja, nej men precis. Nej, jag har ingen hockeybakgrund överhuvudtaget. Jag är en gammal hästtjej. Så att hockey har varit annorlunda, och jag kan säga att det har varit många kalla ishallar, många små knasiga ishallar, tidiga morgnar, sena kvällar. Men det har vuxit, ska jag säga, hos mig. Och det är ju mer liksom, när barnen började hålla på med hockey så blev det också mycket roligare på något sätt. Man var med och hjälpte till så mycket man kunde och fick lära sig sporten på ett helt annat sätt. Så att, ja, jag gillar hockey. Jag tycker det är kul. Det är en snabb och rolig sport.
0: Och senast Viggo mötte Tjeckien, som man möter ikväll också i VM, i en riktigt viktig match. Det var ju junior-VM i finalen tidigare år. Hur minns du den kvällen?
1: Ja, det var otroligt. Jag var så nervös. Jättenervös, som jag alltid är oftast jag står på läktaren. Men det började ju ganska jämnt, men sen någonstans i mitten av matchen så kände jag, det var då någonstans man insåg att de kanske faktiskt tar hem det här. Det finns en chans att de tar det. Så att det var en otroligt rolig match. Det var det var som fest på läktaren med alla svenskar, så att det var otroligt kul.
0: 4-2 till Sverige slutade och så blev det tredje junior-VM-guldet genom tiderna. Nu är vi tidigare i den här VM-turneringen och jag undrar, vad gör du ikväll när Sverige möter Tjeckien?
1: Ja, men det blev ju lite tokigt. Jag sitter ju faktiskt på planet på väg hem till Sverige. Ja, det är otroligt dåligt planerat det här. Men förhoppningsvis så finns det wifi på planet så att vi kan se matchen. Och gör det inte det så har de lovat att försöka uppdatera om det går att skicka något mess och lite sådär kanske. Så att jag får väl kolla i kapp när jag kommer hem.
0: Ja. Ja, det låter klokt. Du är välkommen hem och vi säger väl tack så mycket för Viggo Björk, svensk hockeys både nutid och framtid, och flyg fint.
1: Ja, men tack snälla. Tack så mycket. Hej.
0: Här är ju en låt som spelas på idrottsarenor.

0: Stad i ljus, mannen med rösten, Tommy Körberg. Och frågan vi ställer till dig där ute är: varför bor du där du bor? Och det vi undrar över är: när ska Stockholm få 1 miljon invånare? Varför bor du där du bor, Gosha?
1: Men jag hamnade där i något slags desperat läge. Jag behövde flytta liksom och letade lägenheter i närheten av där mina bästisar bodde. Och då hamnade jag där jag bor.
0: Mm, och då bor du i Stockholm eller utanför Stockholm?
1: Jag bor i Stockholm vid Hornstull ungefär. Mm. Och liksom, ja, jag hamnade där. Jag kommer ihåg att jag gick upp i lägenheten på en sån här visning och var så här: det här, här trivs jag, här vill jag bo. Och sen var det ju dyrt och jobbigt och allt sånt där som händer. Men jag är ändå glad att jag bor där jag bor. Du då?
0: Jag bor utanför Stockholm, har bott i Stockholm när jag flyttade upp, så visste jag, okej, Monopol, vilka gator finns det? Det finns Drottninggatan, det finns Östgötagatan, det finns det här och det här. Och sen så hamnade jag på Dalagatan, och det fanns ju också med, så det kändes tryggt och bra. Patrik Gudbrandsson här skriver till oss på vår SR-app, deltar att jag är bosatt i Vällingby kommun sedan 2009 på grund av att min familj och mina vänner finns i närheten. Vad har du fått för respons ifrån våra lyssnare, Gosha?
1: Men jag läser här, Lotta Lindahl. Jag har valt att bo i husbil på gator och parkeringsplatser i olika bostadsområden i närheten av mitt jobb, som också kan vara lite var som helst i Storstockholm. Detta har jag valt för att få mer fritid och frihet, slippa stress och långa köer och resvägar hem och slippa trängselskatter, fasta elnätskostnader, gräsklippning, skötsel av hus. När helgen kommer kan jag bo vart jag vill. Lät väl lite rafflande.
0: Det låter fritt, och jag som följer Rickard Olsson på Instagram vet ju att han jobbar på samma sätt, och han var och hälsade på där jag bor i helgen och njöt av livet. Så jag tycker det låter häftigt.
1: Ja, verkligen. Men alltså, det är många som har kommenterat.
0: Ja, shoot.
1: Ja, men det är många, det är ju vissa här som Johanna skriver, flyttade till Stockholms stad för att min numera maka har bostad här. Och det är flera som skriver det, såklart på grund av en partner som man har flyttat. Kärleken hittade här Monica Jonsson, bor i Upplands Väsby, flyttade från Huddinge på grund av kärleken 1975. Det är väl här?
0: Ja, superfint. Vi pausar där, och sen så ska ju du på jakt efter folk som du kan få in till stan för att vi ska passera den där miljongränsen. Men det får du ladda upp för, Gosha, så ska det få ske lite senare. Och då behöver man ju rätt musik för att komma i rätt läge. Och det här, det har ni hört förut. Taylor Swift, Opalite, en av de mest spelade låtarna nu.

0: Det är inte många som kan tysta Taylor Swift musikmässigt, men det här kan faktiskt göra det. Karin, något att berätta?
1: Ja, början på E20 Södertäljevägen. Kö från Moraberg mot Stockholm, och det beror på att vid trafikplats Salem står en lastbil i påfartsfilen och skyddsbil i höger körfält. Fortsatt kö till Lidingö centrum, Lejonvägen, korsningen Vasavägen, tidigare olycka, polis dirigerar trafiken, sega köer. E18 Norrtäljevägen före Söderhall mot Norrtäljebil som står i slutet av enkelfil i sträcka. Fortsatta störningar för pendeltågen. Norrut stannar inte tågen vid Helenelund, och det blir förseningar på grund av ett signalfel vid Huddinge-Stuvsta.
0: På den informationen lite Streets of You, signerat Eagle Eye Cherry.

0: Eagle Eye Cherry, en stockholmare som bor i staden som jagar 1 miljon invånare. Det får vi fortsätta göra och lyssna på lokala nyheter med Matti.
1: En man i 45-årsåldern är misstänkt för en rad brott efter en trafikolycka på Lidingö nu på eftermiddagen. Strax före klockan 15 krockade 2 personbilar och en av förarna, en man i 60-årsåldern, skadades lindrigt. Den andra föraren, som blåste positivt, är nu misstänkt för bland annat grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. En person har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby, Tyresö och Malmö i slutet av mars.
2: Personen som är häktad i sin utevaro misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott i början av året. Och i många fall handlar det om att den brottsmisstänkta anstiftaren ska ha förmått eller försökt förmå barn att utföra olika våldsbrott. Vid ett tillfälle ska den misstänkta personen ha försökt rekrytera en 13-åring i Vallentuna till att utföra ett mord i Malmö som aldrig blev av. Morduppdragen i Vårby och Malmö ska enligt misstanken ha utförts av en 15-årig tjej. Och för mordet på bussen i Tyresö sitter en man i 20-årsåldern häktad. P4 Stockholm har sedan tidigare berättat att den 18-åring som sköts till döds på bussen inte var den tilltänkta måltavlan.
1: Reporter här var Theo Askarate Odhag. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse för grova bedrägerier mot äldre. Mannen har skickat sms som sett ut att komma från betalföretaget Klarna med uppmaning att ringa ett telefonnummer. Där fick offren veta att de utsatts för identitetskapning och att en person från bolaget skulle komma till deras hem för att säkra värdesaker. I samband med ett annat bedrägeri har mannens konto använts för överföring av pengar. Därför döms han också för penningtvätt till fängelse i 6 månader. Han ska också betala skadestånd till de drabbade. Det här sätter punkt för era lokala nyheter i P4 Stockholm. Tillbaka till Peter.
0: Varför bor du där du bor? Det var här jag kunde få förstahandskontakt. Jag hade tur och fick en jättefin utsikt, men nästan originalkök från sent 40-tal och 70 trappsteg upp, ingen hiss och en fastighetsskötare som kanske inte var helt 100. Ja, där har ni berättelsen från Åke. Våran app, våran SR-app. Gå in och tyck till och berätta du också. Jag hade bokat paddeltid ute imorgon kväll för jag tänkte att ja, det kommer vara 20 grader varmt. Max skilt på SMHI. Kommer det att regna från höger och vänster eller hur kommer det se ut imorgon?
3: Vilken tid, sa du?
0: 19.
3: Ja, det sista av regnet drar nog bort från Stockholm ungefär då. Och därefter ser det ut att vara mest uppehåll. Men det är klart att det kan dröja kvar lite i tid. Inte helt fixa de här gränserna.
0: Bra att veta om då. Får du backa lite bandet och berätta hur dagen ser ut?
3: Ja, men här idag så har vi ju haft växlande molnighet. Klarnar upp en del här under kvällen och natten. Men imorgon så mulnar det på ganska raskt och regn letar sig in där under morgonen. Och dröjer då kvar som sagt fram till kvällen.
0: Bra för våran jord och värld, mindre bra för oss människor som tycker om solen. Är det någonting du vill tillägga så får du gärna göra det. Annars så är jag supernöjd, även om jag är lite missnöjd.
3: Ja, jag fattar. Men jag kan väl vrida om dolken lite extra och säga temperatur på 10-13 grader nordvästlig vind. Inte heller jättekul att köra paddel i, misstänker jag.
0: Tack så mycket, Max. På återhörande, det där gillar man ju alltid. Jag kan vrida om dolken ytterligare lite till. Ja, då behöver jag andas in och ut tillsammans med Scorpions. Klockan är 16.34. Eftermiddag är P4 Stockholm. Har en timme kvar. Välkomna hit, stanna kvar och häng med oss fram till 17:30.

0: Där står ju något trät. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?
2: Om en timme är det dags för kvällspasset. Men redan nu ska vi få höra vad de tänker prata om ikväll.
3: Hammarbys pulverisering av Malmö FF igår och Felicias uteblivna Eurovision-succé fick oss på kvällspasset att börja fundera på en av livets ofrånkomligheter. Utklassningen. Ikväll undrar vi vilka erfarenheter ni som lyssnar har av utklassning. När blev du senast fullkomligt utskåpad? Eller när stod du själv för en oväntad storseger? Sopade du banan med hela startfältet i Robert Wells lookalike-tävlingen? Eller har du tvingats inse att din 12-åriga dotter är betydligt bättre än dig på schack? Vadslagningar, fisketävlingar, talangjakter och alla andra typer av tävlingar. När gick det orimligt bra eller fruktansvärt dåligt? Det undrar vi ikväll och det går fint att ringa redan nu till nummer 020 22 10 20 och berätta om just ditt magplask. Ring så fort som möjligt så är chansen större att vi hörs sen. 020 22 10 20. Ring!
2: Jag tänker att ordet utklassning är negativt både för den som råkar ut för det och den som genomför utklassningen. Det är väl typiskt svenskt bättre att vinna lite lagom mycket. Det är ju bäst för alla. Men det är ju bara jag som tänker så.
4: Så är den. Det är köer som snudd på utklassar. Riktigt trögt på E4-20 Södertäljevägen från trakten av Moraberg och in mot Stockholm. Det hänger ihop med att vid Salem, vid påfarten, står en lastbil med trassel och skyddsbil står i höger körfält. När man väl kommer förbi där, då rullar det fint. E4-20 Essingeleden, Nyboda kurvan i riktning mot Södertäljevägen. Där leder en person en moped i sakta mak söderut. Man är på väg fram för att skydda med en skyddsbil. Landsväg 275, Drottningholmsvägen från Alvik in mot stan upp mot Tranebergsbron. Där är påfarten till eller mot Minneberg avstängd. Står en bil med punka där. Pendeltågen har störningar, två saker. Norrut stannar inte tågen vid Helenelund på grund av ett signalfel. Och mellan Huddinge och Stuvsta så är det förseningar och förekommer inställda avgångar på grund av de här signalfelerna. Prognosen är att det här ska vara lagat först imorgon bitti. Påverkar även tågen till och från Nynäshamn och Västerhaninge.

0: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
1: Det gör du rätt i, Henrik, men det är imorgon. När vi kommer tillbaka efter Ekot så ska Gosha ragga folk till Stockholm från någon kommun utanför för att vi ska nå 1 miljon invånare. Så häng med oss!
2: Här är 4:15 Ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och Friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del. För samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
3: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktivna Posta, som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny.
4: Вона себе не виправдала. Тобто у них не вистачає ані самих комплексів і не вистачає ракет до них.
3: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
5: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
6: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
5: Ja, men för att barn hittar sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
6: Ekot har rapporterat om att socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
6: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
8: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen då en man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
9: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
10: Hur allvarligt såg det ut?
9: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
11: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
12: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet. Som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
11: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg. Där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
12: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
2: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
13: We have much to gain to work more closely together.
14: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
15: Sustainability, ocean energy, geology.
14: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer man förväntas öka kraftigt. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA-länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag och som inte använder handel och diplomati som vapen.
13: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
14: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
2: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola tonar ner risken.
16: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
17: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtur i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola, är mer tveksam.
16: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken, kanske bara en procent eller så. Så att, för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
17: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan arabiska halvön, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades, ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
16: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar och internettrafiken styrdes om väldigt smidigt helt enkelt. Det blev marginella störningar.
2: Reporter Mattias Plejel. Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående. Detta trots att de allra flesta svenskar anser att de faktiskt mår bättre av att vara ute i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm är ofta ute i skog och mark.
18: Jag behöver den här energin när jag kommer ut och alla årstider är ju fantastiska i Sverige. Så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
19: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute. Men sen också att man rör på sig.
20: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen. Och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
21: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
20: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
0: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
2: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i ett år och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. Ikväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
1: Stockholms stad vill nå 1 miljon invånare och därför undrar vi, varför bor du där du bor? Om du inte bor i Stockholm, varför bor du inte i Stockholm? Skriv till oss på sociala medier eller i våran SR-app så pratar vi om det närmsta halvtimmen. Då ni också ska få den bästa musiken, den här kommer jag hålla på ett lite tag till. Choose in Texas, Ella Langley.

0: Choose in Texas, svår att värja sig mot. Vänta lite. Jag måste harkla mig. Och då gör jag så här. Jag släpper fram Karin istället.
1: Ja, då håller jag lite låda och börjar på E4 E20 Södertäljevägen på farten Salem riktning mot Stockholm. Någon på bärgar undan lastbilen som blev stående där. Kön, den börjar faktiskt vid motorvägsbron i Södertälje och sen rullar det i snigelfart fram förbi Salem. E4 E20 Essingeleden vid Nyboda kurvan mot Södertälje, där är däremot alla körfält återöppna. Landsväg 275, Tranebergsbron i riktning mot Brommaplan i höjd med Kristinebergs tunnelbana ungefär.

0: eller prognos så tror Stockholms stad att då har vi nått upp till 1 miljon invånare. Och kan man få lite hjälp av Gosha Stechman så kanske hon kan addera någon person. Var är du och vad gör du?
1: Ja, men du vet, jag har tagit mig till Nackagränsen, alltså mellan Stockholm och Nacka, alltså i Danviken, på Kvarnholmsvägen tillsammans med Emma Dahlbäck. Vi två, du går ut här, du går runt med hunden och jag ropade på dig när jag stod här på gränsen och frågade, är du Nackabo? Och det
2: är jag.
1: Varför är du Nackabo?
2: Jag flyttade hit från Södermalm och trodde att jag flyttade till Stockholm. Men det gjorde jag inte, utan jag upptäckte att jag bodde i Nacka. Så det jag är.
1: Men vet du att det bara saknas 270 personer till Stockholm blir en miljonstad?
2: Nej, det hade jag ingen aning om. Men vi kan bidra med några härifrån Saltsjökvarn kanske.
1: Jaha, men då undrar jag, du är då utflyttad. Ska inte du flytta tillbaka?
2: Ja, det kanske jag gör någon gång. Men jag skulle hellre se att det här kvarteret då blir del av Stockholm. Så jag kan bo kvar och fortfarande bli Stockholmsbo. Det är vår ultimata.
1: Men gud, det är ju en helt ny idé. Du menar så att man bara ska flytta kommungränsen för att fuska sig till de här 270 personerna?
2: Ja, fuska. Man kan ju, det blir ju regelrätt så att säga om man flyttar gränsen.
1: Har du varit i kontakt med stan om det här?
2: Nej, men det var ju en bra idé. Det kanske jag ska göra.
1: Det är ju supersmart på ett sätt, för då får man ju över ganska mycket folk. För jag tänker, folk flyttar ju också ifrån stan, så 270, ja, men det skulle ju ändå vara ett gäng. Men du, vad skulle kunna få dig att liksom lämna Nacka och flytta in till Stockholm nu då?
2: Oj, det var en svår fråga. Ja, det måste väl bli... Nej, jag inte längre... Oj, nej, det var svårt.
1: Vad kan jag göra för att du ska flytta in till Stockholm och vi bara letar för 269 ytterligare personer?
2: Jag tror att du får då övertyga min man om att vi ska flytta in i lite mindre lägenhet än vad vi bor idag. Och kanske min hund också, att hon hittar lite mer gröna plättar där på Södermalm. För hon kan bara kissa på gräs.
1: Okej, vet du? Jag kontaktar din man nu strax och så ska jag snacka med honom. Och så löser vi det på något vis. Emma Dahlbäck, alltså Nackabo. Men jag hör och ser på dig att du vill tillbaka till Stockholm.
2: Absolut.
1: Snart är vi en miljonstad.
2: Absolut, jag är med och bidrar.
1: Och, Peter, går ju ändå ganska bra.
0: Ja, men det gör det verkligen. Frågan vi ställer oss, Gosha, är ju varför bor du där du bor? Och så kan man ta och följa upp det med varför bor du inte i Stockholms stad? Och du kan delta på våra sociala medier eller så kan du höra av oss till appen, SR-appen, och då gör du så här.
3: Det är enkelt. Klickar in på sverigesradio.se och vidare till P4 Stockholms kanalsida. Och det går lika bra att använda appen Sveriges Radio. Samma sak där. In på P4 Stockholms kanalsida och scrolla tills du hittar frågan. Skriv vad du tycker. Och är du riktigt, riktigt arg kan du använda stora bokstäver och många utropstecken. Kom igen. Det här fixar du.
0: En låt som skulle kunna användas när Stockholm firar 1 miljon invånare. Det är bara att sjunga halleluja och prisa Gud, precis som Thomas Orup Eriksson gör.

0: Om du söker på hitta.se efter Thomas Eriksson och lägger till Orup så hittar du finsnickare vad gäller musik.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Damn, I wish I was your lover, Sophie B. Hawkins. Jag vet inte om vi måste säga damn i trafikväg, Karin, du vet.
1: Och jag säger att lite bättre läge, därför att nu har man fått den här bärgningen på rull. Vilken bärgning är det? Jo, E20 Södertäljevägen på farten Salem i riktning mot Stockholm. Man började rulla, men sen strulade det lite så man blev stående ett tag till. Men alldeles nyss rullade ekipaget in mot stan. Däremot finns det fortsatt ett hinder i form av en personbil som står en bit efter Moraberg mot Stockholm. Står i vägrenen i nuläget och dit är bärgare på väg, är väl risk att man kanske behöver nypa höger körfält i samband med bärgningsarbetet. Bärget är klart på Tranebergsbron i riktning mot Brommaplan, så där är det inte längre kvar något hinder. En hel del köer är det dock fortsatt kvar. Pendeltågen har också lite tågköer och lite körv. Det är ju ett signalfel norr om Stockholm. Innebär att tågen inte kan stanna vid Helenelund. Och det är alltså de tågen som är på väg norrut. Södergående tåg stannar. Och sen är det ett signalfel vid Huddinge och Stuvsta. Det påverkar i form av förseningar samt att det kan förekomma inställda avgångar mellan Älvsjö och Tumba. En del av de här förseningarna spiller även över på de andra linjerna som går till och från Nynäshamn och Västerhaninge.
0: Hur är läget, Gosha, vad gäller människotrafiken där du är och kampen för att göra Stockholm större människomässigt pågår?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. 270 personer fattas för att Stockholm ska bli en miljonstad. Och jag befinner mig ju på gränsen mellan Nacka kommun och Stockholms kommun. Här är faktiskt en... Det är en riktig nedförsbacke som en motorcykelförare gasade förbi ner. Men de flesta som cyklar upp här för den här uppförsbacken till Nacka, de ser helt slutkörda ut. Och nu har jag fångat en Nackabo. Vi har gått upp för den här backen tillsammans. Och jag undrar, hur länge har du varit Nackabo? Och vad skulle kunna få dig att bli stockholmare?
3: Jag har varit Nackabo i 4 år. Och just nu är det inte mycket som skulle kunna få mig att bli stockholmare, men... Man vet ju aldrig, man blir pensionär, kanske säljer av sin bostadsrätt och vill komma lite närmare tunnelbanan och så. Nu ska ju för sig Nacka få tunnelbanan om några år i framtiden, men det skulle väl vara något sånt.
2: Aha, vad var du innan du var Nackabo då?
3: Då bodde jag i Haninge.
2: Men du har aldrig hjälpt till att föra den här statistiken upp till en miljon, Jonas.
3: Nej, jag har bott i Solna. Har jag bott i Stockholm någon gång? Jag har flyttat runt lite som ung. Men... Jo, det har jag för tusan. Jag har bott i Hässelby Gård, några år. Så att där... Men sen lämnade jag Stockholm och då gick ju statistiken ner då, uppenbarligen.
2: Vad behöver du för att flytta tillbaka? Vad kan jag göra för att du ska hjälpa till och få Stockholm till att bli en miljonstad? Är inte det kul?
3: Jo, ge mig en lägenhet för de gamla bostäderna på Åseberget så kommer jag imorgon.
2: Ja, just det. Det var lite väl, tyckte jag.
3: Ja, nej, men just nu är jag svårflörtad. Jag trivs jättebra här. Bo här på Kvarnholmen. Det är som att bo i skärgårdsmiljö. Ser Stockholms inlopp. Hur vackert som helst. Ja.
2: Jonas Björk får väl bo kvar i Nacka. Ingenting fick jag av dig. Du har det fint.
3: Ja, tack detsamma.
2: Ja, Peter, jag raggade inte en till tyvärr.
0: Du får godkänt ändå, Gosha. We love you.

Det är ju gulligt att Stockholm vill bli en miljonstad, men jag skulle vilja våga hävda att det krävs att det finns lägenheter tillgängliga och till rimliga priser. Skulle gärna flytta innanför stadsgränsen igen, men jag skulle också gärna vilja ha $1 miljon, vilket skulle möjliggöra en sån flytt, skickar Solnabon som hälsning.

0: Tears, Sabrina Carpenter. Risken för att barn och unga ska dras in i kriminalitet ökar när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det anser Barnens rätt i samhället, BRIS. Det kan till exempel leda till att barn snattar för att familjeekonomin ska gå ihop, säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk.
1: Barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
0: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
2: De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
0: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. I förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till gängkriminella utvisats. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.

0: No more I love yous. Annie Lennox med rösten. Och apropå rösten, en sån har Karin också.
1: Ja, även om den inte är i närheten av Annie Lennox. Hon var ju fantastisk. Jag tänkte istället prata om E4 E20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm. Står en bil som man precis verkar ha flyttat undan, så den lämnar jag därhen och fokuserar på tågtrafiken. Tågen mot Arlanda, Märsta, Uppsala stannar inte vid Helenelund på grund av ett signalfel. Ska vara lagat imorgon bitti. Samma läge för signalfel Älvsjö-Tumba. Det felet ger förseningar och det kan förekomma inställda avgångar.
0: Så är det. Tack så mycket Karin och varsågod Martin.
2: Lokala nyheter, P4 Stockholm. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse för grova bedrägerier mot äldre. Mannen har skickat sms som sett ut att komma från betalföretaget Klarna med uppmaning att ringa ett telefonnummer. Där fick offren veta att de utsatts för identitetskapning och att en person från bolaget skulle komma till deras hem för att säkra värdesaker. I samband med ett annat bedrägeri har mannens konto använts för överföring av pengar. Därför döms han även för penningtvätt till fängelse i 6 månader samt skadestånd. I morse öppnade flera av Stockholms utomhusbassänger, bland annat Eriksdalsbadet på Södermalm där John Jigerud jobbar.
3: Vi börjar faktiskt någon månad innan och vi är ett gäng då som klipper gräs, ogräs ska bort. Men det är ganska mycket att hålla på med.
4: Och sen bara fylla bassängen. Gör man det på en eftermiddag?
3: Nej, den här 50-metersbassängen tar en vecka ungefär att fylla. Man får inte fylla för snabbt, för då går ju betongen där. Utan man får fylla den lite försiktigt.
4: Hur brukar det se ut här i säsongstarten när Stockholms utebassänger öppnar?
3: Det brukar vara lugnt fram till skolan slutar. Men sen väntar vi lite bättre väder här, så att jag tror att helgen här kommer...
4: Ska bli högtryck och värmebölja?
3: Ja, jag tror att det kan smälla till lite här då.
2: Reporter Rasmus Almerud. Drygt 1000 företag i Stockholms län försattes i konkurs under årets första kvartal, vilket är en fortsatt jämförelsevis hög siffra. Det är enligt färsk statistik från Region Stockholm. Arbetslösheten bedöms ligga på en stabil nivå. I februari var sysselsättningsgraden drygt 78% bland personer 20-65 år. Arbetslösheten låg på 5,7% men med stora skillnader mellan kommunerna. Högst var den i Södertälje med drygt 9% och lägst i Vaxholm med drygt 3%.
0: Musikredaktör Maria Enzell har valt I Do med Colby Kaye som sista låt i eftermiddag i P4 Stockholm. It's

0: Gosha, Karin, Theo, Johanna och Martin. Dessutom Peter säger tack för eftermiddag, tar fram snusnäsduken och vinkar hej då och säger dags för kvällspasset. God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det var en svår helg för både himmelsblå och gulblå. MFF blev ju fullständigt utspelad av Hammarby i Allsvenskan igår. Och lika utskåpad blev ju tyvärr vår egen Felicia i Eurovision. Men det där med att bli utklassad, det är ju trots allt en fullt naturlig del av tillvaron, tänker jag. Något som vi alla har fått uppleva genom livet, skulle jag tro. Min egen fotbollskarriär kan användas som ett relevant exempel i sammanhanget. Jag spelade i IFK Munkfors under hela min uppväxt. Och vi gjorde väl 6 säsonger i den där Värmlandsserien med mig i laget. Och på dessa 6 säsonger så har jag svårt att minnas att vi gjorde ett enda mål. Jag vet att jag inte gjorde något i alla fall. Jag kan inte komma på någon annan som gjorde det heller. Men det var inte ovanligt att motståndarna satte en sisådär 20 bollar per match i vårt nät. Och jag kommer ihåg att vår tränare pratade med oss om det där i något omklädningsrum i typ Torsby en gång. Att det var faktiskt rätt bra att vi förlorade så mycket. Livet är mest en lång rad förluster, sa han. Och den som kan gå rakryggad genom dem är den som i slutändan kan kalla sig lycklig. Ja, eller något i den stilen i alla fall. Det var kanske inte så mycket till pep-talk, men det fastnade hos mig. Och jag tycker att det finns något fint i att göra sitt bästa, men ändå bli fullständigt utklassad. Minnesvärt brukar det ju vara i alla fall. De flesta av oss kan ju inte säga så mycket om vinter-OS 2002 så där på rak arm. Men säger man Vitrysslandsmatchen, ja, då är vi rätt många som reagerar. Förlusterna har ju den där förmågan att liksom borra sig in. Ikväll vill vi därför höra om era mest minnesvärda utklassningar i livet. Om du gick vinnande eller förlorande ur den, det är mindre viktigt så länge det handlade om en regelrätt utskåpning. Idrottssammanhang har vi ju varit inne på här. Det är ju en given vinkel såklart, oavsett om det handlar om schack, orientering, korpfotboll, dart, boll, något helt annat. Men det kan också handla om något lite mer oväntat. Jag har till exempel en gång blivit fullständigt förnedrad i något så udda som en snittätartävling. Där jag blev slagen, eller utklassad faktiskt då, av sångaren i Stonefunkers, Emrik. Du kanske har dominerat en lookalike-tävling, åkt på stordäng i luftgitarr-VM, blivit uppläxad i naturkunskap av din 6-åriga brorson, eller lyckats med konststycket att pricka in 0,1 på högskoleprovet. Vadslagning, uppkörning, julklappsspel, fia med knuff eller kurra gömma. När var du inblandad i en utklassning och vad hände då? Apropå det där fotbollslaget jag pratade om i början förresten. Jag vet inte om vi blev så bra förlorare ändå. För jag minns en pokerkväll på ett läger som vi var på då en av mina lagkompisar blev så utklassad i poker att han till slut tog hela kortleken och kastade den rätt in i vedkaminen. Sånt starkt minnesbild jag har. Hur korten brinner där inne. Ja, apropå utklassning alltså. Där har ni kvällens efterlysning. Vad är det som poppar upp hos dig? När du hör detta ord, vilken är din mest minnesvärda utklassning i livet? Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå utklassning, vad kommer du att tänka på?
1: Då har det inträffat en trafikolycka. Det här är på E4-20 Södertäljevägen. Det är i riktning mot Södertälje och det är i början av avfarten mot Salem. Det står ett fordon i höger körfält och ytterligare fordon i avfartsfilen. Man har också lagt nu en räddningsgata så att höger körfält är avstängt för övrig trafik från trafikplats Hallunda och fram till olyckan då avfarten Hallunda. Det betyder att i höger körfält ska inga andra fordon än räddningsfordon befinna sig. Höger körfält är alltså avstängt E4 E20 Södertäljevägen från trafikplats Hallunda fram till Salem där det är en olycka. Höger körfält är blockerat om man står i början av avfarten.

0: Suburbia, Pet Shop Boys här i kvällspasset, där kvällens första telefonör ska vara inkopplad och klar. Jag säger varmt välkommen till kvällspasset, Ronny!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra, det är måndagkväll, så det är klart av en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, exakt. One down, four to go innan det är dags för fredag igen då.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassning?
1: Ja, jag kom att tänka på att jag åker på en sån här 90-talskryssning varje år i december månad. Och då brukar det ordnas ett 90-talskviss där.
0: Ja.
1: För de har ju festival på sommaren och så kör de då kryssning på vintern. Och då har jag vunnit det quizet fem år på raken. Så det är jag och Björn Borg som vinner fem raka.
0: Det här är ju helt otroligt. Någon form av informell världsmästare i 90-talskunskap.
1: Ja, eller svensk mästare i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag gick.
1: Så att, och då började det handla om musik och film och tv och sånt från 90-talet. Någon fråga kan ju vara, vad heter de E-Type egentligen? Den är ju så ganska enkel.
0: Ja, Martin Eriksson. Kunde jag till
1: och med. Ja, hur många avsnitt sändes det av Rederiet? Det kan vara en fråga.
0: Oj, alltså, ja. Är det 8 säsonger eller är det 10?
1: Det var 20 säsonger och 10 år. 318 avsnitt.
0: Alltså, men får jag fråga, är det bara 90-talet som intresserar dig? Eller?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit sån här listnörd och suttit noterat låtar och sånt. Så det har hängt dig sedan i vuxen ålder. Men det är ju främst 90-talet, för det var ju då jag var tonåring.
0: Ja. Du, en sak som jag kan sakna från 90-talet, jag tror vi är lite granna, vad ska man säga, årsbarn och kanske tvillingsjälar också. Minns du det här när man hade såna här CD-case hela tiden och fick ta ut den här foldern och sitta och bläddra i och läsa all den spännande information som fanns i dem?
1: Ja, jag spelar ju fortfarande CD-skivor.
0: Ja, du gör det, ja, naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Ja.
1: Den samlingen gör jag med en dame.
0: Nej, för jag kan verkligen sakna den, alltså den fördjupningen av musikupplevelsen som det var att ha den här lilla broschyren att bläddra i.
1: Ja, absolut. Man fick ju reda på en del av tisen om låttexter och sånt också.
0: Exakt.
1: Absolut.
0: Ja, men det här är ju underbart. Men om man frågar dig då, Ronny, du har varit där 5 år i rad på den här kryssningen. Du har vunnit det här quizet. Du är uppenbarligen väldigt sugen på 90-talet, gillar 90-talet. Vad är det bästa med det årtiondet, tycker du?
1: Ja, det är väl så mycket. Men det är musiken främst. Alltså. Det är ju ungdomen man minns tillbaka till.
0: Mm.
1: Så att jag har snöat in med 90-talsmusik. Det lyssnar jag på i typ dagligen. Alltså.
0: Men då blir jag väldigt uppspelt här. För vår producent för kvällen, Erika, hon har nämligen satt ihop på blixtsnabb tid här, så bara dunkade hon ihop 3 låtar. Så jag tänkte, vi kan köra ett improviserat intro. En improviserad introtävling med dig om du är sugen. Se om du sätter 3 90-talslåtar.
1: Jag är alltid sugen på introtävlingar, så det kan vi köra för.
0: Åh, då kan ni där hemma också vara med här då lite grann. Vi testar. Vi tar första introt. Det kommer här.
1: Ace of Base, All That You Want.
0: Du är vass. Du tog det på, vad var det? 2 sekunder eller någonting?
1: Ja, det var väl något sånt. Den var ju för lätt.
0: Den var för lätt. Åh nej, jag känner direkt att det här kommer vara för lätt. Men vi testar nästa intro. Det kommer här.
1: Come as you are med Nirvana.
0: Uff, du är snabb alltså. Okej. Vi tar väl intro nummer 3 då. Se om du klarar det.
1: Angels Choir med E-Type.
0: Ja, nej, jag hör direkt att du kommer bli svårslagen i den här introtävlingen, Ronny.
1: Ja, förmodligen.
0: Men vad kul att ha med dig. Du, en sak kommer jag tänka på nu. Nu har vi lanserat dig här i radio som den informella Sverigemästaren i 90-talskunskap. Men du brukar ju faktiskt tävla i den här, på den här färjan. Nu är vi ju i Sveriges Radio. Vi sänder ju till hela landet. Vad skulle du säga om jag ställde frågan ut till alla som lyssnar nu? Ifall det fanns någon där ute som skulle vilja utmana dig senare under programmet. Skulle du vara sugen på det i så fall?
1: Ja, vi skulle vilja ha det. Är det introtävlingen då, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är sugen på att bli utmanad av någon. Ja,
0: men det här var spännande nyheter, Ronny. Men då säger jag så här. Alla ni som lyssnar, om ni kände, de där introna, de kunde jag också hur snabbt som helst. Jag Jag kunde dem till och med snabbare än Ronny. Tror du att du har vad som krävs för att utmana en av Sveriges absolut bästa intro-tävlare när det kommer till 90-talsmusik? Ja, då ska du ringa direkt till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Om du tror dig vara en större 90-talsmusikexpert än Ronny. Eller om du känner någon då kanske som du kan tipsa. Numret är 020 22 10 20 om du vill vara med. Får vi se om någon är modig nog, Ronny?
1: Ja, men det tror jag. Jag kallar inte mig själv för expert. Alltså det, men
0: nej, jag vet. Det var jag som blev lite av din boxningspromotor här nu. Jag gick in i rollen lite mycket här, va?
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, men du sköt om dig nu, Ronny. Vi får se om någon antar utmaningen. Oavsett så var det skönt att snacka.
1: Ja, det visst. Det var härligt. Tugg.
0: Ha det bra. Absolut. Nu.
1: Detsamma då.
0: Hej då. Ja, då var vi igång här alltså. Och vi efterlyser utöver någon motståndare till Ronny i 90-talskunskap. Också minnesvärda utklassningar ikväll. Vi undrar såklart vad du som lyssnar kommer att tänka på. Har du på 20 år aldrig slagit din sambo i schack trots nya försök varje vecka? Är din kulstötningskarriär begränsad till en enda tävling där du råkade kasta kulan åt helt fel håll eller kanske på din egen tå? Har du blivit utklassad i biljard, i speeddating, folkrace, något helt annat? Då ringer du 020 22 10 20.

E4-20 Södertäljevägen vid avfarten Salem riktning mot Södertälje. Där är bara vänster körfält öppet förbi. Det beror på en olycka som inträffade för ungefär 20 minuter sedan. E4-20 Södertäljevägen, alltså bara vänster körfält öppet vid Salem i riktning mot Södertälje. Det är också så att det är en fortsatt räddningsgata då från Hallunda. Det innebär att höger körfält är avstängt från Hallunda och fram till olycksplatsen. Även en trafikolycka när du kommer Klara Strandsleden i riktning in mot city, och det är Blekholmstunneln. Så att när du kommer Klara Strandsleden kör södergående riktning, så är det en trafikolycka inne i Blekholmstunneln.

0: Uff, rökaren Bangaranga Dara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Man kan säga mycket om våran nya lilla trudelutt. Den är ju gova, men ställd i direkt anslutning till Bangaranga så känns den lite mjäkig i sammanhanget. Otroligt vad den låten är god, kände jag. Ellen, på tal om goda saker i livet, är med oss i kvällspasset nu. Hej! Oj, är du där, Ellen? Hej!
3: Ja, jag är med. Jag är med.
0: Åh, vad skönt att höra. Tycker du också om den här Eurovision-vinnaren?
3: Ja, det tycker jag. Den är ändå svängig.
0: Eller hur? Den har något.
3: Absolut.
0: Ja, ja. Du, Ellen, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema utklassning?
3: Ja, jag skrev det på Facebook också. Men det var... jag blev utklassad i schack av en sexåring för några veckor sedan.
0: Oj!
3: Och det var... jag kan inte schacka överhuvudtaget, så det var ju... det gick väldigt snabbt innan han klassade ut mig faktiskt.
0: Men det är ändå förbluffande tidigt. Alltså 6 år gammal.
3: Ja, jo, jag trodde faktiskt inte det. Men det var... jag var på min VFU-skola och gjorde min praktik.
0: Ja.
3: Och typ alla barnen där på det fritidshemmet älskar schack. Så jag tänkte, ja, men fick en vecka typ lugn och ro. Och sen så drog de in mig i schack hela tiden. Och så spelade jag mot den här sexåringen. Och fick veta då att han går i schack. Klubb. Så jag bara, ja, men då kan jag ändå lita på hans regler, tänkte jag. Så då, och sen så tror jag jag fick göra 3 eller 4 drag innan han direkt utklassade mig. Det var... jag får träna på schack, känner jag faktiskt.
0: Men gick du då in som man gör som vuxen ofta när man ska göra någon form av tävling med en sexåring, att du säger, ja, men nu ska jag spela lite schysst?
3: Ja, men Stanmi, jag sa också till honom att du, jag har aldrig spelat schack, så nu får du vara snäll mot mig.
0: Ja.
3: Men, och så säger han, men jag kör inte mitt bästa, så blir det bra. Jag bara sa, okay.
0: Jag kör inte mitt bästa. 3 drag senare, schackmatt.
3: Ja, jo, men det var verkligen så.
0: Men det är spännande med schack, tycker jag. Jag har testat det lite grann också. Det där är en sån där sport eller tävlingsform där det går väldigt snabbt att gå från totalt okunnig till ändå rätt bra. Liksom. Det är den här sträckan efter det som är så väldigt, väldigt svår.
3: Ja, jo, men jag tror jag ändå har lärt mig några. Jag kan hur bönderna går och jag kan... typ hur drottningen går.
0: Då,
3: men sen så är jag alltid osäker på hur jag fått liksom slå ut de andra schackpjäserna. Men och de andra sexåringar jag kört mot har ju ändrat reglerna hela tiden efter varje gång. Så att jag ändå litar på en sexåring när vi spelar mot honom. Det, liksom.
0: Det låter bra. Du har redan lärt dig hur bönderna går och hur drottningen går. Jag tycker du är på mycket god väg.
3: Ja, jag tänker också det. Men jag får ändå träna lite mer.
0: Jag kan ge dig det schacktips som jag tycker har hjälpt mitt spel mest. Vill du ha det?
3: Ja, absolut.
0: Det är att tänka lite grann som i badminton. När man spelar badminton, då måste man hela tiden röra sig in mot mitten. För det är från mitten som man kontrollerar allt. Liksom. Om någon gör ett långt slag så kan man, då får man springa bak från mitten. Men sen direkt tillbaka i mitten. Det är samma i schack. Man ska kontrollera de här mittenrutorna. Då vinner man.
3: Ja, då får jag göra det nästa gång jag möter den här sexåringen.
0: Nu kommer hela Schack-Sverige säkert höra av sig i den här inboxen och säga att jag är helt ute och cyklar här nu. Men ja, det hjälpte mig i alla fall. Oavsett vilket, så glad.
3: Ja, verkligen. Han lärde mig något drag som han sa är jättebra drag.
0: Ja.
3: Det var någonting om att om man har flyttat på någon... man kan byta plats på kungen och tornet, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är tydligen jättebra att göra så.
0: Nu tror jag att du och jag, Ellen, får backa ut ur det här rummet. Det är liksom verkligen en blind leder en döv här på något sätt.
3: Ja, nästan så.
0: Men väldigt kul att snacka med dig och tack för denna utklassning av en 6-åring i schack.
3: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Sköt om det nu.
3: Detsamma.
0: Hej då. Ja, blev du inspirerad av samtalet eller har en helt egen utklassning som du vill lägga till i listan, då ringer du 020 22 10 20. Gör det, vet jag.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M. Byhold, kanske. Kvällspasset i P4 är det här och vi är strax tillbaks efter en nyhetsuppdatering. Vi kommer fortsätta prata om utklassningar, så häng gärna med oss då. Men först, njut av Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Radiosporten här med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar den kommande helgens GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll, Kroatiens 40-åriga veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal ser ut att missa inledningen av turneringen och Fermin López hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så blir det VM-hockey från 19 i P4.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills att ny lagstiftning är på plats, säger Åkesson till SVT. På senare tid har det spekulerats i om Iran skulle kunna skapa kaos för världens datatrafik genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, docent vid Blekinge Tekniska Högskola, tonar ner riskerna.
3: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Så att för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
2: Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Det föreslår den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm som utrett frågan. Han föreslår också att häktade tillfället ska kunna placeras i polisarrest.
0: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om ditt livs största segrar och förluster. Ja, men så skulle man ju faktiskt kunna formulerade. Vi har efterlyst samtal apropå utklassning. Före nyheterna så kunde vi ju bland annat höra Ronny som var mästare i 90-talsquiz. Han utklassade allt motstånd under alla de 5 90-tals kryssningar som han hittills hade åkt på. Och han har faktiskt utmanat hela Sveriges folk, eller i alla fall alla som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Kanske har vi vaskat fram någon som vill anta utmaningen och ställa sig mot mästaren Ronny i introtävling. Vi får se lite senare. Vi pratade också med Ellen som hade blivit totalt utklassad i schack av en 6-åring. Och vi får många kommentarer även på e-post, sms och på Facebook. Britt-Marie skriver: när jag spelade Memory med mitt då 6-åriga barnbarn förlorade jag varje gång. Till slut tyckte hon synd om mig, så hon försökte hjälpa till. Ta inte den, mormor. Pröva den bredvid. Ja, fint. Gerd skriver också: korpfotboll. Jag spelade med i AMU Centers damlag. Några av oss hade aldrig spelat fotboll och några spelade i skolan. Vår målvakt hade i alla fall spelat handboll och vi måste ha rökpaus emellanåt. Vi mötte Sundsvallspolisens damer och lovade att inte förlora med mer än 10 mål. Det blev 10-1. Ja, intressanta utklassningar som kommer in här. Det är uppenbart att de har gjort avtryck i era sinnen, så fortsätt gärna dela med er. Och oavsett vad som poppar upp hos dig så hade vi ju blivit extra glada om du ville ringa till telefonnummer 020 22 10 20. Det är ju radioröster, det är det handlar om. Vi vill ju prata med er, så ring in 020 22 10 20.

0: Återkommer till E4-20 Södertäljevägen vid avfarten Salem riktning mot Södertälje. Fortgår bärgningsarbete där. Man har två skyddsbilar på plats. Den ena står i början av avfartsfilen och den andra står i höger körfält. Men sen är alltså de två vänstra körfälten öppna förbi. Men det här har ju gjort att det är en tämligen trög kö. Den börjar strax efter Hallunda när du kör ner mot Södertälje. Och sen är det fortsatt kö i den andra riktningen också, men det är nog bara en eftersläng efter det tidigare hindret som var nere vid Salem under betydligt tidigare under eftermiddagen. Därifrån till Blekholmstunneln i riktning söderut, flera bilar som krockade i vänster körfält. Och det innebär ju att hela Klara Strandsleden har blivit en enda lång parkeringsplats. Sen är det ett nattarbete på gång. Det här är då nord-sydaxeln. Och då stänger man av från Johanneshovsbron och vidare upp till Norra länken från klockan 22. Kan ju vara mycket bra att ha med sig om man ska på fotbollsmatch vid Globenområdet. Att nord-sydaxeln kommer alltså vara avstängd i norrgående riktning från klockan 22 ikväll. Fortsatta störningar för pendeltågen. Signalfel vid Helenelund som innebär att inte norrgående tåg kan stanna där. Och det blir förseningar och inställda avgångar på grund av ett signalfel vid Huddinge och Stuvsta.
1: Fina bäcken. Och sen så sa han att ja, men nu lirar vi match. Ja, absolut, sa jag. Mm. Men sen la han till det att du får 100 spänn för varje boll du vinner.
2: Oj!
1: Ja, och jag tänkte, herregud, det här blir bra. Men jag var lika fattig som jag kom dit som när vi åkte hem.
2: Du vann inte en enda boll i badminton.
1: Jag vann inte en enda boll.
2: Men,
1: och ja. Varit väldigt, väldigt ödmjuk efter det.
2: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
2: Men det kan man ju säga att den som aldrig spelat badminton mot en överlägsen motståndare vet inte vad ordet frustration innebär. För det är något så fruktansvärt jobbigt att göra just det.
1: Ja, badminton överlag. Jag tänkte, jag spelar fotboll och hockey och tänkte att det här är nog inga problem. Men hade jag haft en pulsklocka hade jag nog sprängt den.
2: Ja, men det är det här irriterande när de har såna här slag som liksom skjuts rakt upp och sen dimper ner på den här baslinjen. Man hoppar för att komma åt, men man når dem aldrig, de här förbaskade bollarna.
1: Exakt så var det. Ja. Och han lekte med mig och jag fick springa höger, vänster, fram, bak hela tiden. Till slut så orkade jag inte.
2: Jag misstänker att han knappt var svettig.
1: Han hade inte fått upp värmen ens en gång.
2: Underbar historia, även om det såklart säkert var ganska irriterande i när det väl gick av stapeln, så att säga.
1: Ja, och jag blir påmind fortfarande om det där titt som tätt. Så,
2: hur gammal var du när det här hände?
1: 14-15 år.
2: Ja, men det är ändå liksom idrottsaktiv ålder, så att säga.
1: Ja, men han får väl ge att han är och var elitmotionär då med.
2: Jag förstår.
1: Och spela 3-4 gånger i veckan kanske.
2: Vad ger du dig själv för chanser om ni upprepar detta vad idag?
1: Ja, då kanske jag kan jag ta en. Ja, han har ju trasig axel nu, så det kan nog bli igen.
2: Det är nu du ska passa på. Ja. Exakt nu. Kanske komma loss en 100-lapp då.
1: Ja, det kanske kan bli en eller två i alla fall.
2: Ja, herregud. Jag blev väldigt glad av den här historien. Det var som att, jag vet inte, det väckte så många egna barndomsminnen. Det var väldigt fint att höra.
1: Ja, jag blev utklassad av min riktiga pappa med en gång.
2: Det var
1: nästan ännu mer förnedrande i bordshockey.
2: Nej, det ultimata jullovsspelet, bordshockey.
1: Precis så, 6 år och fick ett hockeyspel i julklapp och farsan släppte upp mig till 8-0. Sen vann han med 9-8.
2: Så fruktansvärt pappigt gjort också.
1: Ja.
2: Åh gud, spelade du med Sovjet eller Tre Kronor?
1: Jag spelade Tre Kronor, han fick vara Finland tror jag.
2: Ja, du hade ett av de spelen.
1: Jajamän.
2: Ja, tack för dessa minnen av hur det var att växa upp med pappa på 90-talet.
1: Ja,

0: Han blev härdad.
1: Det blev man, absolut.
0: Ja.
1: Du, sköt om dig själv och Örebro Jasper. Tack för att du ringde.
0: Tack så mycket, ha det bra.
1: Du med, hejdå.
0: Hej.
1: Vi fortsätter på tal om 90-tal. Ja, här kör vi. Men vi vill också ha fler utklassningar. 020 22 10 20 om du vill vara med i kvällspasset.

0: Genom eld och vatten, Sarek.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara det, utan en kär vän och kollega som normalt sett huserar några studios bort här i korridoren. Christian Olsson från Radiosporten.
3: Hej Rasmus.
0: Hej, vad trevligt att du kunde tänka dig att...
3: Ja, en sån glädje att få lov att vara här.
0: Ja.
3: Det är ju bara 45 minuter kvar till Sportextra börjar.
0: Precis.
3: Vi håller på att ladda för det, putsar och gör i ordning och snart så är vi flygfärdiga. Men vad passar egentligen bättre än att värma upp med lite kvällspasset?
0: Ja, allra särskilt. Eftersom vi har det tema som vi har ikväll, nämligen utklassningar. Vi tänkte ju direkt på dig och er på Radiosporten.
3: Ja, gjorde det, ja.
0: Få har väl varit med om att skildra fler utklassningar än er, tänker jag. Så att jag blir liksom nyfiken. Har du någon sån erfarenhet av en utklassning som liksom verkligen sticker ut?
3: Om jag har.
0: Ja.
3: Säger jag för att skapa lite stämning och förväntan. Jag hade lyxen att få lov att vara i Brasilien under fotbolls-VM 2014. Herrarnas fotbolls-VM. Brasilien är ju en nation där i Sydamerika där fotbollen är så monumentalt stor.
0: Mm.
3: Det är religion, säger de som förstår sig på det. Och har man då möjlighet att få vara där så inser man att det är minst det. För det är så otroligt viktigt för alla samhällsskikt här med fotboll, lagen i ligan och naturligtvis och inte minst landslaget då.
0: Mm.
3: På herr- och damsidan, nu var det herrarna som arrangerade VM och då måste det ju gå bra.
0: Mm.
3: Och det gick hyggligt bra, till och med väldigt bra för Brasilien, för de lyckades kanske utan att övertyga ta sig till semifinal. I den så kunde man kanske se lite orosmoln innan den spelades, för deras storstjärna Neymar var skadad, kunde just inte det. Vara med. Thiago Silva, mittbacken, lagkaptenen, var avstängd. Mm. Så deras två bästa spelare var inte med när de skulle möta Tyskland i Belo Horizonte.
0: Åh, fotboll är ett lag som spelas i 90 minuter och sen vinner Tyskland, eller vad brukar man säga.
3: Ja. Mm-hmm. Och jag jobbade då med detta VM. Jag och Rickard Henriksson skulle göra den andra semifinalen, den mellan Argentina och Nederländerna i Sao Paulo.
0: Mm.
3: Stora, väldiga, bitvis ogästvänliga Sao Paulo, den enorma staden, kom vi till, och det skulle ju då spelas den första semifinalen senare på kvällen och så skulle vår match vara nästa dag. Så vi satte oss ner för att ta del av den här matchen mellan Brasilien och Tyskland. Och såg ju då till vår förtvivlan, för man blir lite påverkad av miljön man är i. Man vill på något sätt att det ska gå bra för världsnationen.
0: Det blir trevligare att gå till baren sen på kvällen eller restaurangen eller vad som helst. Ja.
3: Mm. Och det gick ju käpprätt för Brasilien. Det gick ju så dåligt. Paus ledde Tyskland med 5-0.
0: Det är Tyskland ofattbart.
3: Tyskland hade ett fantastiskt lag. Ja. De hade alla sina stjärnor med. Klose var där. Kroos var grym. Özil, fantastisk. Schweinsteiger, Neuer och allt vad de heter, de här stjärnorna, Hummels.
0: Och allt och
3: de,
0: gick in.
3: De spann på högvarv, de här tyska turbinerna. Vum, vum. Och brassarna hade inte koll.
0: Nej.
3: De gick under med man och allt. I paus så sa den tyske förbundskaptenen Joachim Löw till sina spelare: nu måste vi visa respekt mot världsnationen som vi möter. Och lite grann drog tyskarna då, enligt storysarna efteråt, ner på farten i andra halvlek. Och det blev till slut bara 7-1. Det blev bara 7-1. Enorma siffror, total utklassning.
0: Herregud.
3: Alltså det är utklassning på Brontosaurus-mammutnivå. Stratosfäriskt stort, det blir inte värre.
0: Hur var stämningen i Sao Paulo?
3: I Sao Paulo var det mörkt från början, för det är en industristad.
0: Mm.
3: I takt med att målen trillade in så kom också ett tropiskt oväder farande. Det är i alla fall min bild av det hela, blixt och dunder. Och vårt hotellrum som vi satt och kollade på matchen på hade
0: panoramafönster
3: ut mot en stor väl befolkad del av stan. Där släcktes lampa efter lampa.
0: Nej.
3: I takt med att målen trillade in. Regnet tilltog, lamporna släcktes och till slut var det alldeles svart och alldeles tyst. Det började spelas klassisk musik i radio och tv som om en statsman hade dött.
0: Ja.
3: En haverikommission tillsattes. Den ena efter den andra skulle avsättas och ingenting blev sig likt. Matchen var på den nivån att den fick ett eget namn. Den spelades på Atlético Mineiros hemma arena och kallas Mineirsao, tror jag, efteråt.
0: Mm-hmm.
3: Bara för att alla ska aldrig någonsin glömma den här.
0: Glömma det.
3: Det är ett åminne, den ska alltid finnas där. Som en tänkt minnesplakett. Jag tycker... till kortakommandet. Mer utklassning kan det inte bli.
0: Nej, alltså...
3: Och detta höll på i 2-3 dagar för att smälta detta.
0: Oh, herregud. Ja. Alltså nu är ju inte fotboll en religion i Göteborg, men Torbjörn Nilsson brukar väl kallas för gud i alla fall i den här staden. Och vi befinner oss ju i en situation här nu. Jag vet att Radiosporten ska skildra drabbningen i kväll i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och... Örgryt, eller hur?
3: Just det, det är ju på en annan fotbollsnivå.
0: Ja, trots allt Rasmus. Du tror inte att det kommer liksom att...
3: Det kan bli 7-1, det kan det bli.
0: Ja, det, ja. Vilka är det i så fall som vinner?
3: Ja.
0: Med 7-1?
3: Ja, sett i de senaste matcherna så kan ju inte ÖIS vinna.
0: Ja, det är så.
3: Ja.
0: Men IFK Göteborg tyvärr, ligger ju sist i Allsvenskan.
3: Ja, de gör det.
0: Ja.
3: De gör ju det. Men
0: definitionen de ångestmatch
3: hyggligt, ja, eller nervös, supernervös match.
0: Ja.
3: Blåvitt har varit hyggligt bra på slutet ändå, kan man säga. Det har inte varit ändå.
0: Det blir spännande för alla er som bor i Göteborg att
3: kanske
0: se
3: utklassning.
0: Om det här blir, oavsett om det blir utklassning eller inte, om det blir samma känsla som i Sao Paulo den där gången när du satt där, Christian, att en efter en så släcks ljusen i stadsdelen Örgryte och det börjar regna. Vem vet? Vi får se.
3: Stormflod.
0: Vill man höra allt det i alla fall? Då,
3: det vill man.
0: Ja, och då tunar man väl in när ni sänder.
3: P4.
0: När drar ni igång?
3: Vi börjar ju nu om 40 minuter. Dessutom är det ju de bästa lagen i serien som spelar Sirius, som är allra bäst, möter Djurgården. Sen så är det SM-final i handboll. Första på damsidan mellan Sävehof och Skara. Och så är det ju match i hockey-VM, herrarnas hockey-VM. Sverige möter Tjeckien 2020. Vi håller på dygnet runt med sport i stort sett. Det är hur bra som helst. Det kan bli en utklassning.
0: Enorma möjligheter till utklassningar ikväll, som ni hör. Lyssna på Christian Olsson och tack för att du kom hit.
3: Så roligt. Ha det gott.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt här i kvällspasset. Nu ska vi säga god kväll och välkommen till Staffan. Hej!
1: Hej!
0: Du, nu blir jag nyfiken på var du befinner dig i landet.
1: Jag befinner mig nere i Småland i Orrefors.
0: Åh, okej. Glasriket.
1: Ja, ja, exakt.
0: Trevligt. Och vad kom du att tänka på apropå utklassning som är kvällens tema?
1: Jag kom att tänka på en gammal historia. Det var en jobbarkompis till mig som tyckte att åka och skjuta leduvor.
0: Jaha.
1: Och jag sa, jag har aldrig skjutit leduvor hela mitt liv. Och då ska man ha hagelbössa och grejer.
0: Ja.
1: Men så vet jag att jag har ju varit en ganska duktig skytt i unga år. Alltså, då sköt man ju luftgevär och salong 22 så att tävla lite i det.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Så åkte vi ut en lördag morgon på en sån här vacker äng. Och de har satt upp såna här kastare som kastar upp leduvor. Det är ju alltså en... Ja, vad är det alltså?
0: Ja, det är någon spiralliknande grej som man...
1: Alltså,
0: det är väl något av det skönaste ljuden som jag vet i hela världen, tror jag. När en sån där leduva skjuts iväg. Jag kan liksom... När OS är och då är leduvskjutning, då kan jag liksom bara skruva upp volymen. Så man får höra det här. Det är jäkligt härligt. Gött ljud.
1: Nej, vi skulle skjuta och de satte upp såna här kastare då som skulle kasta upp leduvorna.
0: Mm.
1: Och jag skulle testa Podans hagelbössa.
0: Ja.
1: Och han visade hur det fungerar. Och de kastade upp och han missar och missar och missar.
0: Ja.
1: Och det var ju fler stycken där. Vi var ju ett helt gäng där som skulle skjuta. Och de andra träffade. Och till slut blir han så sur och säger att bössan är sönder. Så han ska gå och kasta den. Han ska såga sönder den.
0: Ja. Mm.
1: Och så vill jag prova då. Så de slänger upp. Och jag träffade ju bang, bang. Det var två skott.
0: Ja. Med samma bössa, denna som just hade dömts ut av polaren?
1: Ja, den var ju helt värdelös. Jag tyckte den var skitbra. Men jag kom ju på knepet där. Det är liksom, man ska inte sikta, utan det var liksom bara känslan där.
0: Jaha.
1: Och till slut så ser jag att min kompis, han sitter i sin bil och tjurar. Och sen är han har även en sån här, vad heter det, pumphagel som man har fyra patron i.
0: Ja.
1: Som slänger ut från två kastare. Och jag, bam, bam, bam, bam, bam. Jo, jag träffar alla fyra.
0: Men gud.
1: Har du skjutit innan? Aldrig, säger jag. Och de slänger upp kartongen och slänger upp, alltså för hand leder och jag, bam, bam, bam, bam. Ja, jag träffar allt.
0: Det här är ju helt förbluffande, Staffan. Du har aldrig skjutit leduvor i hela ditt liv. Dyker upp där med polarns hagelbössa och bara smattrar in duva efter duva.
1: Ja.
0: Är du någon form av mästare i leduvorskytte utan att du ens visste om det?
1: Kanske, fast jag inte visste om det, som du säger.
0: Ja.
1: Men det kändes som, nej, men det här var ju en helt ny grej jag aldrig provat på i hela mitt liv.
0: Nej, men alltså, man blir ju väldigt nyfiken på vad händer sen. Nu vet du ju att du är en leduveexpert, men vad har det lett till?
1: Jag har fått en utmaning nu i sommar. Min son har tagit jägarexamen, så han har ju såna olika vapen, olika slag.
0: Mm.
1: Och han tycker vi ska åka i sommar och skjuta leduvor, för han vill kolla upp mig om historien är sann.
0: Det här tycker jag är väldigt bra beteende av din son. Jag brukar normalt sett säga, det är en sån här gammal journalistisk devis, kolla aldrig en bra story. Den lever vi verkligen efter här i kvällspasset. Men i det här fallet så tycker jag det är mycket bra idé av din son att se om det verkligen kan stämma att du är så bra på leduvorskytte.
1: Jag kan säga att jag är nervös. Det är 20 år sedan.
0: Ja, jag förstår det, Staffan. Men
1: jag ska utmana honom. Mm.
0: Jag tror på dig till 1000%. Och jag håller dessutom bägge tummar för att det går bra i sommar.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Tack för att du var med, hörru.
1: Ja, Och tack för ett jättebra program. Ah. Som alla säger, man är tvungen att säga det, va?
0: Jag tror det står inskrivet i kontraktet, ja, att man, om man är med, så är det alltid trevligt att lämna en liten komplimang i slutet. Vi blir, ja, så glada. Tack för det, Staffan.
1: Ja.
0: Sköt om dig nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Detsamma. Tack. Hej.

0: Strong Enough med Cher, eller Cher säger man såklart, här i kvällspasset. En, tror jag i alla fall, 90-talsklassiker. Det passar ju väldigt bra, för vi hade ju tidigare under vårt program med oss en Ronny, och nu är han tillbaks, tror jag. Hej!
1: Ja, tjena! Jag är här igen,
0: ja. Tjena, Ronny. Du berättade ju i början av vårt program att du allt som oftast, ja, helt enkelt utklassade motståndet på 90-talskryssningar när det kommer till quiz i musikkunskap från nämnda årtionde.
1: Ja, det stämmer, ja. Det var ju så det var.
0: Och vi testade ju även din kunskap här med ett litet intro, improviserat intro-quiz, eller vad man ska säga. Du var ju ofantligt bra. Det tog väl inte mer än en eller två sekunder innan du satte alla tre låtarna?
1: Nej, men det var annars även tre ganska lätta låtar.
0: Ja, det var, kanske var lätta låtar.
1: Men allt är relativt.
0: Vi gjorde i alla fall så att vi kastade ut en utmaning till er som lyssnar. Fanns det någon där ute som var modig nog att anta denna utmaning och ställa sig emot? I alla fall vår mästare Ronny i denna gren. Vi har med oss nu en Magnus, tror jag. Hej Magnus! Magnus, är du där?
2: Jajamän.
0: Ja, men tjenare. Du är ju fantastisk som har plockat upp handsken här som jag kastade ut till alla lyssnare. Berätta, vad fick du att ringa in?
2: Ja, nej, men jag brukar vara rätt bra på musikquiz. Dessvärre är ju 80-tal mitt år, men jag ska nog kunna fixa 90 också.
0: Okej, ja, det kanske spiller över lite i 90-talskunskap. Jag ser nu i listan att det är ju liksom inte svårighetsgrad 10, men ja, vi får helt enkelt se. Jag tänker så här, det enklaste upplägget som jag kan tänka mig är att vi spelar introt och så är det den vars som skriker sitt namn först helt enkelt som får chans att svara. Och svarar man fel, då går ju poängen över då helt enkelt till den andra. Låter det som okej regler för er?
2: Absolut.
0: Ja, men underbart. Då tycker inte jag att vi håller på det här längre, utan vi kör låt nummer ett här då. Varsågoda.
1: Ronny.
0: Ronny.
1: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back.
0: Ja, det stämmer bra. Stämmer bra. Ett poäng till Ronny då. Kunde du den också, Magnus, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, du hade det. Du var där. Men du nu får du vara på tårna här, för nu kommer låt nummer två. Och nu kan jag säga att det här kommer gå snabbt. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Klara, ja. Färdiga, kör!
2: Magnus!
0: Ronny var faktiskt före där. Vad säger du, Ronny?
1: Det är Scatman John med... Scatman är vad hon heter.
0: Ja, den heter Scatman. Du får naturligtvis rätt. 2-0 till Ronny. Heja dig nu, Magnus. Nu kör vi låt nummer tre. Klara, färdiga, gå!
2: Magnus!
0: Magnus!
2: Arvingarna med Eloise.
0: Jajamän! Från bak vattnet här kommer Magnus som en ålsimmande. 2-1 nu. Där var du inte riktigt på tårna, Ronny. Nu får vi se här. Nu kanske han kvitterar.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Vi tar låt nummer 4. Klara, färdiga, kör!
2: Ronny, Magnus!
0: Ja, Ronny. Vad säger du?
1: Det är
0: Rednecks
1: med Cat
0: and Joe. Ja, det är Rednecks med Cat. Nu har vi gjort fyra. Vi ska bara ha en femte här. Jag ser ju på siffrorna att Ronny kommer ju ta hem det här. Men jag hoppas på en liten tröst, ett litet tröstpris här, Magnus. Är du beredd? Sista låten, den femte. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny.
0: Ja, Ronny.
1: Leila Kay med Electric.
0: Ja, det var det. Ja, du var vass alltså, Ronny. Vad säger du, Magnus?
2: Han är oslagbar.
0: Att kanske är så. Det här kanske får bli en sån här stående punkt som vi har i kvällspasset. Varje fredag så är det med Ronny och så får vi se om någon till slut kan lyckas knäcka din så här kobrasnabba intro gärna.
2: Utmana Ronny.
0: Vad sa du, Magnus?
1: Att Magnus hade kunnat bilda teamen om han tar 80-talet så tar jag 90-talet. Det hade ju varit perfekt.
0: Nu snackar vi. Ja, verkligen. Och vad sa du där, Magnus, innan?
2: Ja, nej, men det kan vara ett stående inslag. Utmana Ronny varje fredag.
0: Ja, jag tar fram det här på ritbordet. Det är inte omöjligt faktiskt. Men nu så ska jag släppa iväg er och tacka så hemskt mycket för att ni var med. Så kan vi ju skickar er ett pris av något slag, Ronny. En tygpåse eller något.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Jag klarar av uppgiftsparen.
0: Ja, du kan hänga kvar för uppgifter, annars så tar vi dem sen på något sätt. Det löser vi.
1: Ja, det löser vi.
0: Sköt om er. Tack för att ni var med. Hej då.
2: Hej.

0: End of the Road med Boys to Men. Och det är just vad det har blivit här i programmet med. Det är ju End of the Road för kvällspasset. Men innan tiden springer ifrån oss så vill jag som vanligt passa på. Riktigt ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog ikväll. Oavsett om det var genom en kommentar, ett samtal, en introtävling eller bara en stunds uppmärksamhet framför radion. Och vill ni sitta kvar där framför radion och P4 alltså, så kan jag berätta att chansen till fler utklassningar finns. Inte minst under Sportextra som bland annat sände från Allsvenskan som vi kunde höra lite tidigare. Därefter stundar Karlavagnen som vanligt. Och oss hör ni i appen, Sveriges radioappen om ni vill. Men allra först här och nu så har det ju blivit dags för något åt våra yngsta lyssnare, nämligen sagor i barnradion. Så varsågoda!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Vidar.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min faster som är kallad farmor Tavlan.
4: Tavlan?
2: Ja.
1: Varför vill du pranka farmor Tavla?
2: Detta är ganska dum grej, men det behöver inte vara någon speciell. Bara någon ska få en höna. Hon är rädd för fåglar.
1: Hur är hon att pranka, tror du?
2: Jag vet inte, hon är ju ganska lätt lurad, men jag vet fortfarande inte. Jag tror hon kommer gå på det.
1: Man får hoppas på det.
4: Ja, men precis, man får använda sig av lite vuxenspråk.
1: Och uppgiften blir att hon ska skaffa höns. För du vill ha höns hos henne.
4: All right, det kan vi nog fixa.
1: Ja.
5: Anna Maria.
4: Ja, hej, det var Harald Bergqvist här. Jag har försökt nå dig. Jag är från Svensk Djuruthyrning AB i Stockholm.
5: Hej.
4: Jag ska bara säga att tre av hönorna, de kommer nu snart i eftermiddag. Men resten, ja, kommer på onsdag.
5: Nu vet jag inte vad du pratar om.
4: Nej, men det är så, du har ju beställt några hyrhönor här av oss.
5: Nix, ska komma, det har jag inte.
4: Nu i eftermiddag.
5: Nej.
4: Men de är redan på väg i bilen.
5: Nej.
4: Du har inte beställt alltså?
5: Nej.
4: Ja, det kanske skulle vara någon slags överraskning.
5: Ja.
4: Men är du hönsintresserad? Men du kan väl vara redo att ta emot dem ändå, för
5: nej.
4: Vi har skickat upp dem från Polen.
5: Ja, nej.
4: Men du bor ju på 42 i, om jag förstår det rätt.
5: Ja,
4: bor du på en gård eller har du någonstans där du kan ha?
5: Nej. Nej. Svar nej.
4: Så det ska vi skicka dem till slakt eller?
2: Bangad.
1: Anna Maria, det är prankligan Sveriges Radio här. Hörde du vem som ropade prankad?
5: Nej.
1: Du ska få lyssna en gång till.
2: Prankad.
5: Men det är vi där, det är hönor. jag tror jag smäller. Vidar, har du lurat mig så här mycket
2: ja.
5: Nu? Jag trodde jag skulle få hönor till mig nu. Nu lurade du mig ordentligt.
2: Snälla, kan du köpa hönor?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Emilia, hallå, hej, kolla på det här. Och det här, nej det här. Vänta, oj, kolla på det här. Emilia, hallå.
8: Ja, jag hör dig och jag ser dig också. Vad vill du?
7: Men vet du vad som hände Sally igår? Du kommer aldrig kunna gissa, det är helt sjukt. Kolla här.
8: Oj, undrar vad som hänt.
7: Men titta då, här.
8: Men nej, jag ska inte kolla på det nu.
7: Nu, precis nu.
8: Nej, men vi ska göra ett program här. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig har jag den här snackisen.
7: Hallå.
8: Som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Nu får du prata.
7: Ja, tack.
8: Presentera dig själv.
7: Det ska jag göra. Tjena. Hej. Jag heter Mobil och jag är Emilias bästis.
8: Nej, men va?
7: Ja, du hänger ju med mig typ hela tiden. Och det gör man bara med sina bästisar.
8: Ja, alltså, jag har ju inget val, känns det som.
7: Ja, du är ju med mig för att jag är så snygg och bäst. Och förresten, kolla på den här grejen. Nej, förresten, den här. Nej, den här.
8: Nej, men du, nu gör vi faktiskt så här. Det är faktiskt inspelning. Och då ska du vara på ljudlös, eller hur?
7: Nej. Det har vi aldrig kommit överens om.
8: Jo, så brukar det vara.
7: Nej, det brukar det inte. Kolla, jag har massor med grejer här. Du har ju inte kollat på hela...
8: Sådär, ja. Skönt. Nu går det äntligen att fokusera lite. Vad gjorde vi människor med vår tid innan mobilen fanns? Jo, faktiskt ungefär samma saker som nu. Men med olika grejer och på olika ställen. Vi kollar in hur det var på 1960-talet. Och då, på 60-talet, så tittade vi på TV. Men det var ganska nytt. Vi spelade brädspel. Vi gick till affären och betalade med kontanter. Vi fotade med kameror och lyssnade på musik från vinylskivor. Vi pratade också mycket i telefon. Kanske mer än vad vi gör idag. För det går inte att chatta och smsa från en sladdtelefon. För det var såna telefoner vi hade då, som satt fast i väggen med en sladd. På ett speciellt ställe i hemmet, ofta i hallen. Och det gick bara att röra sig så långt bort som sladden räckte. De flesta familjer hade ett telefonnummer som alla delade på. Och man visste aldrig vem som skulle svara i andra änden.
9: Hallå?
8: Fanns det fler telefoner som var kopplade till samma nummer, så kunde man tjuvlyssna på varandras samtal. Det gick att ringa utomhus också, från telefonkiosker som fanns lite överallt. Och där kunde det ibland vara kö.
7: Kom igen, du har pratat en kvart nu!
8: Men det var många som drömde om att kunna ta med sig telefonen ut från hemmet. Och på 70-talet uppfanns den äntligen. År 1973 ringdes det första samtalet från en mobiltelefon som gick att bära med sig. Och ordet mobil betyder just rörlig eller flyttbar. Men de första mobilerna var faktiskt inte alls så smidiga att ta med sig. De vägde ungefär 2 kilo och var så stora att de inte fick plats i fickan. På 80-talet var mobilerna dyra och fortfarande ganska stora, även om de började krympa lite. Det var inte förrän på 90-talet som mobilerna blev så små att de fick plats i fickan. De blev också billigare, och det här gjorde att fler och fler skaffade sig en mobil. Men mobiltelefonerna fortsatte krympa. Efter millennieskiftet på 00-talet hade de blivit så pyttiga att de nästan försvann i fickan. Till slut var knapparna så små att det var svårt att bara trycka på en knapp i taget. Tummen var liksom för stor. Och där gick kanske gränsen för krympandet. Och några år senare kom de smarta mobilerna som hade pekskärm, och då behövde hela mobilen bli större igen. Nu är vissa smartphones så stora att de nästan inte får plats i handen. Mobiltelefonen har verkligen förändrat livet för oss. På många sätt har den gjort livet enklare. Från början gick det bara att ringa. Sen kom sms och mobilspel. Och dagens smartphone är precis som en liten dator. Vi kan nästan göra allt på den. Ringa och chatta, spela spel, kolla på TV, ta bilder, betala räkningar, beställa mat, handla på nätet och identifiera oss själva. Och det finns mängder av appar som hela tiden ropar på oss. Ibland kan det nästan kännas som att mobilen är en förlängning av oss själva. Så viktig har den blivit. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och förutom att mobilerna blivit mer och mer tekniskt smarta, så har det här avsnittet handlat mycket om mobilens storlek. Och jag tycker det är roligt att det varierat så mycket. Från enorma till pyttesmå, och nu så stora att de nästan inte får plats i fickan igen. Men framtiden då? Om vi ska följa något slags mönster, så borde mobilen bli mindre igen. Men hur liten skulle den kunna bli? Tänk om den blir så pluttig att vi inte ser den.
7: Emilia, vad gör du? Kolla på det här roliga! Och kolla på det här! Titta, Emilia!
8: Nej, jag vill inte. Och var kommer ljudet ifrån? Jag fattar inte. Var är mobilen? Jag vill stänga av ljudet. Var är knappen?
9: Det finns inga knappar. Du måste säga till med dina tankar.
8: Va? Men var är du?
9: Jag är i din hjärna, knäppis.
8: Åh, vilken jobbig dröm. Att mobilen skulle bli en del av mig. Det är så skönt att kunna lägga undan den ibland så att man inte behöver tänka på den hela tiden. Ja, just det. Mobil, nu får du prata igen.
9: Tack snälla! Men alltså, stackars dig, Emilia. Du har missat jättemycket nu när jag har varit avstängd i 4 minuter.
8: Ja, okej. Okay. Men berätta vad Sally gjorde nu då.
9: Vadå, Sally? Jaha, nej, det har jag scrollat förbi för länge sedan. Men okej, okay, jag kan försöka hitta det. Här, hon skulle gå och handla morötter. Men så fanns det inga och så köpte hon apelsiner istället. För de är också typ nästan orangea.
8: Okej, okay. Kul för Sally.
9: Eller hur?
8: Mm, du mobil, jag sätter dig på vibration nu.
9: Nej.
8: Jo, men det blir en bra kompromiss.
9: Nej, nej, vänta. Alltså Sally har gjort en ny grej. Här skriver hon. Hon skulle ta på sig...
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som mobil hörde du Helena Lindegren.
7: Hallå, hallå, hej!
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seja Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
3: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija.
4: Lämmitä käsiä.
5: Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan.
4: Hej, hej. Mitä se haki?
5: Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
4: Hej Anne.
5: Okej. Pirkko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
4: Anne.
5: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst som, vad som händer varje dag.
4: Anne.
8: Seja bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen, som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
10: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare. Att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
2: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar SCBs siffror. 27-åriga Joppe från Stockholm har sjukdomen epilepsi. Han har svårt att få ett jobb på grund av sin sjukdom.
11: Vi kan också göra ett jobb.
2: Det var P4 Stockholm som intervjuat. I USA har lyxrestauranger börjat anställa personer med autism. Kockarna i restaurangernas kök vill ha medhjälpare som är noggranna. En bra idé, tycker stjärnkocken Tom Sjöstedt.
12: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar. Jag ska plocka örten exakt så här och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det.
8: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
12: En bransch som suger upp väldigt mycket folk. Så därför känns det väldigt intressant just det här autismspåret. Liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån. Så jag tror ju på det.
8: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
13: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
2: Intervjuerna i det här inslaget gjordes av P3 Nyheter. Och klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu blir det Radiosporten med en massa sport. Trevlig kväll!

0: Hej, mitt i maj mellan måsten och leenden. Här kommer ett sportextra i din tjänst och vi kommer med ett dignande flöde av läckerheter, färger och känslor. Till exempel är vi här med Sveriges bästa fotbollslag.
1: Ja, laget fyllt av stjärnor, obesegrade uppe i tabelltopp. Sirius har rest till huvudstaden för match mot Djurgården. Ett hemmalag som varit fjäderlätta i över en veckas tid efter tunga derbysegern borta mot AIK. Nu ställs man mot utropstecknet för säsongen, Uppsala-gänget som imponerat. Och på varsin sida superstjärnan Isak Bjerkebo. Snack om VM-uttagning blev inte så. Och på andra sidan Bo Hegland. När Superbosse lämnade, ja, då tog Minibosse över. Och efter 6 poäng på de senaste matcherna, en stor favorit hos hemmalaget. 0-0 och det är väldigt mycket blått i Stockholm.
2: Det där var ett besök i den allsvenska toppen. I en helt annan del av tabellen ska viktiga poäng delas ut i Göteborg.
3: I vanliga fall hade vi kanske sagt välkomna till fotbollsfesten i Göteborg. Och den finns ju här, absolut, när det är derby igen för första gången på 17 år mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Men så ångestladdat det är med tanke på Örgrytes position på kvalplatsen, tredje positionen nerifrån. Och IFK Göteborg som är jumbo, bara 3 poäng för Blåvitt som alla trodde skulle fortsätta bygga på toppplaceringen från förra säsongen. Ännu ingen seger för IFK. Kommer den månne här mot lillebror Örgryte? Avspark om några minuter i Göteborg.
0: I Sportextra som också har mikrofoner och sinnen vid den första SM-finalen i handboll.
4: Damernas ditor som spelas i Partille mellan Sävehof och Skara. En repris på förra årets SM-final. Då vann Skara. Den gången var det också Skara som var hemmalag i finalserien på grund av serieseger. Den här gången är det Sävehof som har fördelen av att börja på hemmaplan. De här lagen har mötts 2 gånger i seriespelet. De har vunnit varsin gång. Sävehof vann här, Skara vann i Skara. Allting ställs på sin spets. Nu ska det avgöras vem blir svensk mästare i handboll.
2: Sportens sena huvudnummer är Sveriges tredje match i hockey-VM. Tre Kronor möter Tjeckien.
5: Sverige som har spelat in 3 poäng i gruppspelet så här långt. Nu en av de riktiga antagonisterna i den här gruppen.
6: Ja, det är det. Det är en så kallad A-nation, Tjeckien. Och Sverige har massor att bevisa mot den typen av lag. Vi har ett ungt lag här och de mest framträdande spelarna så här långt tycker jag i Tre Kronor har varit de juniorer som har blivit uttagna.
5: Men det är många som är lite upp till bevis.
6: Det är det. Jag tycker att det är den här första kedjan med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg som har drivit Sverige offensivt. Det är många spelare bakom där som behöver lyfta sig.
5: Sverige mot tjeckerna, 20-8.
0: Allt som allt är det en ljuvlig sportkväll som breder ut sig framför oss. Fotbollen och handbollen är igång och som Johan och Johan berättade från Schweiz så börjar hockeyn Sverige mot Tjeckien 8:20. Vi är så himla glada att vi får lov att ha den här sportkvällen tillsammans med er.
2: En uppdatering av de viktigaste sportnyheterna under dagen börjar med speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men vi vet i alla fall att Fredrik Lindgren kommer att missa kommande helgs GP-tävling. Nu idrott och politik.
7: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 stängdes ryska och belarusiska deltagare av från internationella tävlingar i de flesta idrotter. Men nu har OS-sporterna brottning och gymnastik och dess respektive förbund beslutat att ta bort alla restriktioner mot länderna. Tidigare har idrottare från Ryssland och Belarus tillåtits att delta under en neutral flagg. Men det nya beskedet innebär i praktiken bland annat att länderna får tävla under sina egna flaggor och att deras nationalsånger får spelas vid medaljceremonier. Sedan tidigare har det internationella simförbundet välkomnat ryska och belarusiska aktiva tillbaka, liksom idrottare i Paralympics. Gymnastik- och brottningsförbunden skriver att förändringarna sker med omedelbar verkan.
2: Rapporterade Pontus Lind. Fotboll, Kroatiens 40-årige veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans 5:e världsmästerskap för ett Kroatien som tagit 2 raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal verkar missa inledningen av turneringen och Fermin Lopez hela mästerskapet. Om knappt 2 timmar mycket hett emotsedd uttagning av den brasilianska truppen. Alltid lika kittlande.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, de två avslutande matcherna i den åttonde omgången ikväll. 5 minuter är spelade mellan Djurgården och Sirius, ännu 0-0. Och matchen i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt har precis kommit igång. En halv minut är spelad, det står 0-0 i det derbyt. Du åker den här sportturen tillsammans med bland andra Jonas och Christian. Senaste nytt här i P4 kommer från Ekot och Johan Hellström.
8: En man som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de

0: välja att återgå till övriga förtroendeuppdrag. I helgen vanns ju Eurovision Song Contest av Bulgarien, men att arrangera nästa års tävling kommer att bli dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
1: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva.
0: Rapporterade vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic.
2: I Sportextra här i P4, Sportextra som har med sig två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården Sirius 0-0 efter 7 minuter. Örgryte IFK Göteborg 0-0 efter knappt 3 minuters spel. Damernas SM-final i handboll kommer vi också med. Det är den första finalmatchen i bästa av 5. Det är spelat 4,5 minut mellan Sävehof och Skara. Det är ingen målfest så här långt. Det är 1-0 till Sävehof, nämligen bara inledningen. Och klockan 20:20 om en timme och 10 minuter så börjar matchen i herrarnas hockey-VM mellan Sverige och Tjeckien.
3: Och det har spelats 2 matcher i hockey-VM redan när Sportextra börjar. 2 väntade segrar. Ja, i alla fall Kanadas 5-1 Victoria över Danmark. Det var ju väldigt väntat. Finland gjorde det väldigt enkelt för sig mot USA. 6-2 blev det till finländarna.

0: mot så kallade risksupporter. Ställningen 0-0. Här kommer ÖIS med en hörna ifrån höger mot bortre delen. Där faller spelare från båda lagen. Det blir IFK Göteborgs boll och ingen farlighet där. Ja, det är ju ett IFK Göteborg som framförallt har de absolut större förväntningarna på sig än det som man har presterat den här säsongen. Inte en enda seger, 3 oavgjorda matcher och den senaste trenden är ju 2 raka förluster. En av dem 0-6 mot Djurgården på bortaplan. Nu har ju Örgryte också en sån upplevelse på Stockholms mark när man förlorade 1-8 mot Hammarby och har å sin sida också 2 raka förluster. Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet väldigt stora publikfester på Stora Ullevi när de här lagen möttes i derbyn. 2009 var senast Örgryte var i Allsvenskan för att möta Blåvitt. Här har vi 8 minuter snart och ställningen 0-0.
1: Samma ställning i den 12:e minuten i Stockholm. Han är om toppmötet Djurgården-Sirius. Hemmalaget med hörna nu. Slås in där. Lyckan och det är mål! Djurgården tar ledningen. Mikael Andersson. Första starten på säsongen. Och 1-0 Djurgården. Ja, i den 13:e matchminuten i toppmötet i Stockholm. Serieledarna Sirius i underläge. Hemmalaget Djurgården har tagit ledningen efter hörna. Och vem var det som slog den? Ja, det kan du nog lista ut vid det här laget. Bo Hägland med en ny målgivande passning från fast situation. Den här gången hittar han en av planens kortaste spelare på en hörna. Och Mikael Andersson i ställningen som gör sin första start på säsongen med roll redan inom den första kvarten. Och det är på hörna han med nummer 10 som skulle varit kapten i den här matchen. Men Adam Ståhl, den ordinarie kaptenen, petades in i laguppställningen och startelvan. Sent besked, vilken tur att Christer Mattiasson från Djurgårdens ledarstab sitter precis bredvid Radiosportens position och kunde ge oss den informationen. Men även utan kaptensbindel kunde Mikael Andersson leda det här laget målmässigt in i ledning 1-0 efter 14 minuter av matchen i det här, ja, verkliga toppmötet. Djurgården förvisso på en 5:e plats, men rejält igång efter inte minst segern mot AIK i den senaste omgången. Här kommer Sirius på en kontra, ska det bli en replik direkt. Det blir farligt och Sirius får med sig en hörna. Ja, det svänger och det finns alla förutsättningar för många mål när Sirius nu skapat sin första hörna i matchen. Och det var Isak Bjerkebo, han som ju gjort allra flest mål av alla spelare i den här serien. Som det var snack om man skulle följa med till VM eller inte, så blev det inte. Men nu har han sett till att Sirius har en hörna i det här läget. Det var också han som hade den bästa möjligheten i matchen innan att Djurgården gjorde 1-0. Nu tar han hand om hörnan. Från vänster ska det komma. Det är en kort variant med möjlighet att slå in den i andra läget. Det gör också Bjerkebo mot bortre delen. Rinner målvakten i AU. Djurgården plockar ner den ganska så enkelt. Efter kvarten spelad 1-0 Djurgården mot Sirius.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och då handlar det om SM-finalen, den första i bäst utav 5 eller möjligtvis först i 3 om man hellre vill nämna det så, mellan Sävehof och Skara. Vi har spelat 10 minuter och 40 sekunder och vi har ledning för hemmalaget Sävehof med 4-2 i en matchinledning som har varit en provkarta på missade målmöjligheter och tekniska fel från båda lagens sida. Och där det tog hela 7,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, och Skara är i sitt anfallsspel väldigt störda av Sävehofs spelval i upptakten på den här matchen, där alltså Sävehof segrarna spelar med ett försvarsspel där man spelar 5-1, där man alltså har en spelare som är ute och jagar och befinner sig mellan Skaras anfallsspelare, och det har tagit lång tid för Skara att hitta in och hitta rätt i att passera Emma Mihailovic, som med sin långa kropp och sina långa armar gör en jättebra insats i den där rollen där hon är ute och stör mellan de båda nederländska niometarna hos Skara. Men Skara har skärpt sig och kommit tillbaka. Vi har nu kommit 11,5 minut in på matchen och efter ett mål vardera för lagen så är vi vid 5-3 och Skara hjälpte till att komma tillbaka in i det här också utav ett par räddningar på senare tid utav målvakten Isabella Moratido. Nu kommer de att få ytterligare en möjlighet att ta sig närmare i matchen. Laget ifrån Skara, regerande mästarna, eftersom att Sävehof drar på sig en 2-minuters utvisning. Det är Tilde Skog nyförvärvet inför säsongen från Västerås på vänsterkanten, som åker ut på 2 minuter, och då har Skara möjligheten att kanske krypa ännu närmare i matchen. Skara som gör det som nästan inga andra lag i Sverige gör, nämligen spelar med 7 utespelare när man har numerärt överläge. Man tar alltså in en extra utespelare och tar ut målvakten och spelar 7 mot 5. Det där kan straffa sig ibland. Den här gången gjorde det inte. Bollen hamnar hos Melanie Felber på vänsterkanten. Och vi har efter 12 spelade minuter 5 för Sävehof, 4 för Skara SM-finalen i handboll.
4: Om en timme så är det dags för match i herrarnas VM i ishockey. Då möter Sverige Tjeckien. Fram till dess mycket fotboll och handboll. Nyss hört här i Sport Extra i herrarnas fotbollsallsvenska. 2 matcher ikväll. Djurgården-Sirius toppmötet 1-0. Djurgården tidigt. Mikael Andersson målskytt. Örgryte IFK Göteborg ännu 0-0. Strax ska vi till Gamla Ullevi i Göteborg. Ett för stunden rökigt Gamla Ullevi. På vägen dit tar vi med oss lite superettansiffror.
5: Ja, det är en väldigt jämnt tabell.
4: Ja, sannoliken.
5: Ja, där man är inne i den 8:e omgången. Jumbo GIF Sundsvall har 1-0-ledning på hemmaplan mot Landskrona. Oddevold mot Örebro står 0-0. Och så tittar man i tabellen och ser att Örebro ligger 5:a, nära att få kvala uppåt. Oddevold ligger på kvalplats neråt. Skulle Oddevold vinna idag, går de förbi Örebro i tabellen.
4: Enormt jämnt.
5: Ja.
4: Ja. Spännande att se hur det går där förstås. Också spännande att se hur det utvecklar sig på Gamla Ullevi i Göteborg. För det är inte riktigt klar sikt just nu, Susanna, va?
0: Nej, men det börjar lätta nu, den här rökdimman som har kommit. Och ni hör ju att ljudet är påslaget också på läktarhåll kring Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade och åtstramande inställning till risksupportrar och annat förhållningssätt till hur man ska också jobba mot de olika klackarna och supportrarna från de här, bland annat Göteborgslagen. Och då var man gemensamt överens om att man skulle vara tysta de första 10 minuterna, och sen så kom tifot igång med både bilderna och orden och banderollerna, och framförallt på den blåvita klacksektionen de enormt många flaggorna i blått, vitt och även gult. Och båda lagen, jag pratar om det, det är inget spel nu, ställningen är 0-0. De väntar på att den här dimman ska lätta. Men båda lagen försöker också liksom visa vilket lag som är just Storebro. Jag formulerade mig så inledningsvis att blåvitt var Storebro-laget med tanke på alla sina meriter och SM-guld och Europatitlar. Och framförallt att de ju har varit kvar i den högsta serien allsvenskan, så som Örgryte inte har varit. Men Örgrytes tifo, det går ut på att de ju är äldst. Storebro på det sättet. Föreningen från 1887. Medan blåvitt, IFK Göteborg-supporternas tifo formulerar: vi är blåvitt, vilka F är ni? För att också visa att de just är storebror. Och frågan är om något lag kommer få med sig liksom ett sånt övertag efter den här matchen har börjat lira igen. Och framförallt avslutas blåvitt, som inte har en enda seger den här säsongen, på Örgryte med bara ett par poäng fler. Vi inväntar spel igen, som sagt, på Gamla Ullevi. Klockan har tickat upp mot 15 minuter. Ställningen är 0-0.
1: Spelet allra högsta grad igång i Stockholm. Djurgården leder toppmötet mot Sirius 1-0 efter 20 minuters spel i Stockholm. Och ja, det är en intensiv och en inledning på den här matchen mellan två frejdiga lag som levt upp till alla förväntningar. Mikael Andersson med matchens enda mål i den 13:e minuten, det på hörna. Men därefter har vi sett möjligheter åt båda håll. Vi var med oss på hörnan från Sirius först, men därefter ett jätteläge för Djurgården som kontrade då Jeppe Ockels, dansken i Djurgården, tidigare Elfsborg. Ja, ni känner till honom. Ensam i princip från hela Sirius planhalva fram till målvakten David Celic, som räddade av slutet från Ockels. Kanske inte allra högsta klass på avslutet, men en fin räddning av Sirius målvakten. Och i ett viktigt skede när ju gästerna, serieledande, tabelltoppande och obesegrade Sirius, hamnat tidigt underläge i det här mötet. Sirius som alltså inte förlorat en allsvensk match sedan man mötte Djurgården senast på den här planen just den. Det var i slutet på förra säsongen i september. Då blev det jätteseger för Djurgården. 8-2 slutade den matchen. Och sen dess har Sirius alltså inte förlorat i allsvenskan. Avslutningen förra året och inledningen i år. Därav har man lyckats upp. Det finns alltså ytterligare ett lag som inte förlorat det här året. Det är Häcken. Men då har ju de spelat oavgjort desto fler gånger än vad Sirius har. Här är det ju Sirius som anfaller, men blir av med bollen nu med att... Ja, vad det nu var. Det verkar vara en frispark. Inte där bollen var, utan den tillfaller ändå Djurgården. Nej, det är seriespelare som tappar ut en poäng vid inkast ute till höger för Djurgårdens del. 21 minuter i Stockholm och 1-0 för Djurgården på Sirius.
3: Dryga kvarten är spelad utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Ställningen är 6-6. Och det är en spelare som lyser framför alla andra i den här drabbningen. Jag pratade tidigare om att Skara hade svårt med sitt anfallsspel och svårt att forcera Sävehofs spel. Då får man ut bollen på kanten. Hon heter Melanie Felber. Hon blir år efter år utsett till ligans bästa vänsterkant. Och hon är utan någon som helst tvekan ligans bästa vänsterkant också. Skara har alltså gjort 6 mål. Nu gjorde de sitt sjunde och det var inte Felber. Men när det stod 6 lika i den här matchen så hade Melanie Felber, hon är danska men spelar landslagshandboll för Schweiz, hon hade gjort alla Skaras mål. Nu leder Skara igen med 7-6. Den här gången var det Valdemarsdottir från Island som gjorde mål.
4: Per Karl tittar på handboll i Sport Extra ikväll. Fotbollsreportrarna Susanna Andrén ser Örgryte IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska 18:e minuten av matchen, men just nu inget spel. Det har eldats bengaler, röken har legat tät över Gamla Ullevi. Snart så blir det väl ändå spel där. Susanna, viskar nu att det tänds nya bengaler och kanske dröjer det med spel. Spel däremot i fotbollspaviljongen i Stockholm. Emanuel Nascher är vår reporter kring Djurgården Sirius som står 1-0. Spel mitt, precis mitt i den första halvleken. Mikael Andersson har gjort det där målet för Djurgården.
5: Och i fotbollens superetta, GIF Sundsvall mot Landskrona 1-0. Viktiga poäng eventuellt på väg in för Sundsvall som ligger sist i superettan. Inga mål tillverkare mellan Oddevold och Örebro.
4: Väldigt mycket bra saker berättar vi om i Sportextra ikväll.
5: Ja, vi kan prata en annan fotbollsnyhet som är kanske en icke-nyhet, men det var ju oroväckande bilder på Elliot Stroud, Mjällby-spelaren som är uttagen till VM för svensk del när han tvingas utgå i matchen mot Häcken igår. Och nu så har Häcken meddelat att Stroud ska magnetröntgas för att se hur allvarliga problemen är. Men vi har inte fått några besked om hur det här utfallet blir.
4: Och när vi får det så återkommer såklart precis. Med de beskeden. Men hörni, det bästa kanske inte hänt än.

Här är Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan där lagen ju huserar i den nedre delen av tabellen. 14 placerade Örgryte tar emot IFK Göteborg som är jumbo. Det är 7 minuter snart spelat inför tysta läktare. Det är en supporterprotest emot regionens polisarbete.

0: Molly Sandén i Sportextra i P4. Låten heter Det bästa kanske inte hänt än.
1: Frågan om det gäller ifrån toppmötet i Stockholm. Allsvenskan i fotboll handlar om Djurgården leder 1-0 mot serieledarna Sirius efter 27 minuters spel. Djurgården ju på femte plats i tabellen med väldigt god möjlighet att haka på ordentligt i toppen om det här resultatet står sig. Mikael Andersson 1-0-skytt efter att han som förvandlar alla fasta situationer till mål för Djurgården gjort det igen. Bo Hegland med hörnan återigen som leder till ett Djurgårdsmål. Och hämtat från den norska andra divisionen håller han på att bli en riktig guldklimp. Han som fått smeknamnet Mini Bo. Här kommer också Djurgården i ytterligare en attack. Peter Johansson spelar in bollen. Det kan bli farligt med målvakten Celici där och plockar framför framstormande anfallare Christian Lien i Djurgården. Ska berätta också att Sirius haft en möjlighet när man spelade in en boll i straffområdet och efterdyningarna till den. Ett cykelsparkförsök av Viktor Svensson. Men en ganska bra bit över när han inte riktigt får den träff han vill på bollen. Men ganska mitt i straffområdet så avståndet mot till mål var det inget fel på när han fick den möjligheten att avsluta. Dock felvänd och cykelspark. Så takterna inte helt korrekta det försöket för Svensson. Sirius har ju hamnat i underläge tidigare och vi räknar inte ut den där offensiven med Robbie Orr och inte minst Isak Bjerkebo. Hittills Djurgården som börjat bäst 1-0 efter 28 minuter i Stockholm.
2: Lite svårt att ge en bild och en analys av matchen i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg efter ett långt uppehåll med anledning av bengalbränning och lite dimma som la sig över Gamla Ullevi, så har vi kommit igång igen. Det är mållöst och det har inte varit särskilt mycket chanser heller de där första tysta 10 minuterna. Nu står det på klockan 12. Man struntar i det här med tilläggstiden helt enkelt och så har vi gett oss möjligheten att hålla koll på tiden lite mer noga. Det är ännu inte riktigt någonting att rapportera om emellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Då sticker vi emellan med matchen från Stockholm. Djurgården 1, Sirius 0 och nu möjlighet för Djurgården i ett utsökt delikat och av allt vad ni vill frisparksläge. Någon meter utanför straffområdet, något till vänster och han står där återigen vid en död boll, en fast situation. Bo Hegland och gör sig redo att hitta på nya trollkonster för Djurgården. Det har ju framförallt varit framspelningar på fasta situationer, men det här är i allra högsta grad ett skottläge i den 29:e matchminuten. Signalen från Viktor Wolf, domaren. Här kommer Hegland med frisparken rätt i muren. Andra bollen hamnar Siltanen utanför. Då kan Hegland ändå få möjlighet att slå in bollen. Det gör han mot den bortre delarna. Där finns matchens målskytt Mikael Andersson, men där finns också fina försvarsspelet. Oskar Krusnell, vänsterbacken i Sirius, som läser den där passningen och kan skicka ut till inkast. Djurgården fortsatt med trycket på Sirius del av planen. 1-0-ledning för stockholmarna mot Uppsala Inget. Halvtimmen spelad i huvudstaden.
2: Och då är vi tillbaka i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där IFK väl kanske är det laget som har varit närmast ändå att skapa målchanser. Ett par avslut inledningsvis utav han som är tillbaka från start, Sebastian Clemensen, dansken, som bara gör sin andra match från start för de blåvita den här säsongen. Men just nu är det Örgryte som har bollen utanför offensivt straffområde, försöker hitta in till Sana som ju har ett förflutet, det vet ni, i bland annat Göteborg sedan tidigare. Och så går bollen via Göteborgs försvarare till en hörna för de rödblå i kvällens hemmalag som de står uppskrivna och som de ju också är så som arrangör Örgryte IS. 15:e minuten och efter det här långa uppehållet så har det varit mer utav hemmalaget också. Det rödblå gänget som har varit på offensiven och det här är andra hörnan de här senaste minuterna sedan vi fick igång spelet igen. Ifrån höger kommer det den här gången. Påminner om att det ju är ett ganska ångestladdat bottenmöte i det här i Göteborg. En låg hörna som man hittar mot Hovander som står vid straffområdesgränsen och skjuter. Och den går precis utanför. Det såg ut som att den bollen inte skulle nå fram för Örgryte-spelarna att ta emot utanför straffområdet. Men den böjde sig liksom runt IFK Göteborg-spelarna. Och han lyckades skjuta. Det kändes som att det också var lite teknisk utmaning med att hålla nere det avslutet. Men utanför. Här kommer Blåvitt på en kontring i IFK som Örgryte nickar undan, men IFK behåller bollen utanför straffområdet till höger. En möjlighet när vi kortlinjen spelar in ett bakåt och avslutet kommer inte förrän är för höga att nicka på. behåller dock bollen in i offensiv straffområde IFK Göteborg. Här har det blixtrat till lite och ett inlägg som sparkas undan utav Örgryteförsvaret upp mot den älgande Noah Kristoffersson som är tillbaka i startelvan för Örgryte, som hemmapubliken tycker ska få en frispark när han springs i kapp och enligt ÖIS-supportarna rivs ner, men det är istället en lyckad undanrensning IFK Göteborg som man tillät göra utav domare Glenn Nyberg. Nu böljar det fram och tillbaka, nu är det svängigt, nu är det derbykänsla, nu är det en ny uppstickare, framstickande boll till Örgrytes Kristoffersson som sparkas undan utav blåvitt målvakten. Ja, men nu är derbyt igång, 16 minuter på klockan, mållöst är det, men känslorna, spelet, tempot har ökat.
3: 22 minuter utav den första halvleken spelat i Partille mellan Sävehof och Skara. SM-finalen i handboll, den första matchen. Det är Sävehof, hemmalaget, som leder med 8-7. Men det är Skara som ska ha bollen. Om ni undrar varför det är alldeles tyst i hallen, så är det för att domarna har fått rätta till klockan i samband med att utvisningsklockan och matchklockan inte riktigt gick i takt. Skara blir, som jag pratade om tidigare, i detta läget straffade för det att man spelar 7 mot 5 när man är en man mer på plan, därför att pass Passningen är fel och den skäls av Sävehofs Ida Sembe på högerkanten, och hon kan ju då springa mot ett tomt mål och i numerärt underläge öka Sävehofs ledning till 9-7. Skara har så här långt i matchen den bättre målvakten i form av Isabella Moratido. Hon har gjort fler räddningar än kollegan Lindblom i Sävehof-målet, men Skara har hemskt svårt för att göra mål mot Sävehofs försvarsspel. Jag ska inte säga att Sävehof har så väldigt mycket lättare att göra mål i uppställt spel, det syns ju på siffrorna 9-7, men Skara har så här långt alltså bara två målskyttar. Valdemarsdottir, isländskan, i ett läge där det var lite glest i Sävehof-försvaret. Annars kommer alla mål från en deras strafflinjen eller också från vänsterkanten när Melanie Felber håller till, och eftersom att Felber har börjat missa, hon har skjutit bort två lägen redan i den här matchen, så behöver Skara någon mer spelare som hittar in och gör mål. 9-7 står det.
4: Återigen dags för fast situation. Hegland och Djurgården här med bollen in i straffområdet och nicken av Lien över. Ja, det är farligt precis varje gång i toppmötet Djurgården-Sirius. 1-0 ledning för hemmalaget, och när Bo Hegland, hemma norrmannen, har bollen vid fast situation. Den här gången en liten minivariant innan man fick in bollen i straffområdet och till slut av slutet av landsmannen. Här vinner Djurgården bollen på offensiv del. Ockel släpper vidare för Siltanen. Skottläge kan komma Findell, han trycker av, men uppoffrande av Sirius-kaptenen dansken Marcus Lindberg som slänger sig med allt han har och täcker det där skottet. Det är frejdigt i toppmötet. Djurgården leder 1-0 mot Sirius.
2: Mållöst Göteborgsderbyt, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är mycket rödblått nu i ÖIS alltså i offensiven. Här en frispark också, 5 meter in från vänster sidlinje. Bara några meter från att vara i höjd med straffområdet. Så är det i 18 minuten. Det är ställningen 0-0. Och det är Örgryte med lyftningen som lär komma med en inåtskruvad boll. Har varit lite spännande varianter på hörnorna tidigare här för Örgryte. Får vi se. Här kommer tillslaget, bollträffen in mot mitten. Nickas undan utav Blåvitt, sparkas iväg också utav IFK-spelare upp emot sidlinjen till ett inkast för Örgryte som tar emot IFK Göteborg i första derbyt dessa båda lag emellan sedan 2009. I ställningen 0-0, 19 minuter.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska just nu, Djurgården Sirius 1-0 och Örgryte IFK Göteborg 0-0. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen är bäst av 5. Det betyder ju att det är först i 3 vinster som gäller för att bli mästarinnor. Sävehof som vann grundserien mot regerande mästarinnorna Skara. Det är 10-7 till Sävehof. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela. Mitt i allt detta ska vi nu ägna oss åt en historisk händelse på jul.
5: Den svenska proffscyklisten Jakob Söderqvist tog hem etapploppet Ungern runt i helgen. Och det var en överraskande seger, även för Söderqvist själv.
6: Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som inte riktigt har hunnit smälta ännu.
5: Det var mer än 12 år sedan en svensk herrcyklist vann ett etapplopp på den professionella nivån. Och grunden för segern la Söderqvist genom att vinna en kaotisk etapp i vad många andra hade kallat för dåligt väder.
6: Med spörregn och 14 grader i luften så var det ju ganska bra skandinaviska förutsättningar, om man säger så. Det gjorde ju att jag verkligen lyfte mig en nivå eller två. gentemot mina konkurrenter och överraskade både mig själv och många andra.
5: Det var en märklig avslutning på etappen som Jakob Söderqvist vann, då tävlingsledningen plötsligt bestämde sig för att korta ner etappen kraftigt.
6: Det var väl ungefär 3 kilometer kvar till mål när jag verkligen förstod att jaha, nu är det liksom final. Och var ju chockad och lite stressad över det i och med att jag skulle också försöka avgöra det i gruppen jag var i utbrytningen där.
5: I tempolopp, alltså med individuell start, är Jakob Söderqvist redan en av de bästa i världen. Men att det skulle gå så bra den här helgen utan tempolopp, det var väldigt oväntat.
6: Någonting ganska mycket större än allt vi hade snackat om innan.
0: Konstaterar succécyklisten Jakob Söderqvist med glädjebubbel i rösten, reporter Sigge Sanner.
2: Och glädjen bubblar också bland de supportrar som hoppar och studsar på Gamla Ullevi med blåvita halsdukar i näven. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Det är den 21:a minuten och det är August Erlingmark som gör målet. Han har en jättefin yta som han i princip obevakad kan rusa in i straffområdet vid straffpunkten och bara få en passning från kompisen ute på högersidan in i samma straffområde där han kan placera in den där bollen in vid målvaktens högra stolpe. Och det här efter en period när Örgryte hade klivit fram lite mer, varit med fler offensiva spelare, eller fler spelare i offensiven ska säga, sen det här långa uppehållet på grund av bengaltändning på läktarhåll och sådär. Men det hängde också i luften att det skulle bli en farlig kontring för IFK Göteborg, därför att de hade en möjlighet bara i minuten innan, just på en omställning där man inte lyckades förvalta möjligheten. Men här superviktigt ledningsmål för IFK Göteborg genom August Erlingmark i derbyt mot ÖIS, 1-0, 22 minuter på klockan.
4: Sirius kvitterar i toppmötet, 7 minuter från paus. Ett mål som innehåller en hel skärkbricka av delikatesser. Melker Hajer lyfter in den i straffområdet med en elegant liten chip. Och så avslutet, lagkaptenen Marcus Lindberg som lite vinklar den på halvvolley förbi målvakten Jakob Rinne. Det är så tjusigt när Sirius kvitterar 1-1 mot Djurgården i Stockholm i den 39:e matchminuten. Ja, den där offensiven, det går inte att ge dem utrymme. Och då hade de knappt det i straffområdet där, för Djurgården har hittills försvarat sig väldigt bra. Men trots det broderar sig man igenom med hög skicklighet. Melker Hajers lilla lyftning där, det är godis. Även om det är måndag kväll så tar vi och käkar upp det och njuter av 1-1 målet Sirius. Det här är en match som, ja, om varje måndag kväll var så här, då hade man inte haft många bekymmer i livet. Nu helt jämnt återigen efter att Djurgården haft en väldigt fin period faktiskt, så är Sirius tillbaka i den här matchen målmässigt. Det känns helt öppet i den här fina försommarkvällen i Stockholm. 1-1 Djurgården Sirius, 39:e matchminuten.
0: Ja, men det är ju en härlig kväll, men eller hur? Visst har du kul på jobbet?
4: Jag säger inte det till chefen, men jag hade kanske inte ens behövt betalt för att vara här idag. Det är så kul det är.
0: Inte jag heller faktiskt, men det talar vi tyst om. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius, nyss mål fram till 1-1. Sirius har kvitterat och IFK Göteborg har tagit ledningen i Göteborgsderbyt mot Örgryte. August Erlingmark gjorde målet där och Marcus Lindberg gjorde målet för Sirius fram till läget. Djurgården Sirius 1-1, Örgryte IFK Göteborg 0-1.
7: Mål i Superettan i Uddevalla. Oddevold har tagit ledningen med 1-0 mot Örebro. Sen tidigare har vi med oss att Jumbo GIF Sundsvall leder likaledes med 1-0 mot Landskrona.
0: Och nu blir det ännu roligare, för nu ska vi gå på handboll.
3: Och då är det 2 minuter kvar att spela av den första halvleken mellan Sävehof och Skara. Och nu är det 3-målsledning för Sävehof igen. 12-9 står det och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med det där utgrupperade 5-1-försvaret som Sävehof spelar. Och det har betalt sig fler än en gång för Sävehofs del när Skaras passningar fastnar i de långa armarna hos Mihailovic eller hos någon annan utav Sävehof-försvarsspelarna. Långt anfall från Skaras sida. Skottet kommer från Dafne Lucic. Det fastnar i Sävehofs försvarsmur. Kommer inte ens igenom till Lindblom i Sävehof-målet. Och då har Sävehof med 1,5 minut kvar att spela bollen att boken går till anfall och möjlighet att dessutom skaffa sig en 4-målsledning. Någonting som de inte haft någon gång tid. Jo, det har de visst haft. De ledde med 4-0 förresten, så att det har de. Men ändå. Ida Landberg styr spelet. Nina Dano till höger om henne. Till vänster där om Torkilsdottir. Dano upp, skjuter, limmas utav Moratidå i målet. Kantringspassningen fram till Felber. Och hon studsar in den i mål. Och då är det 5-6. Det är det sjunde målet för Melanie Felber när Skara har gjort 10 mål och den sista minuten börjar utav den här andra halvleken. Och jag funderar på om Sävehovledningen tänker sig att de ska ta någon timeout också. Han står där och viftar med kortet, men har inte lämnat in det ännu. Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, som ju då förra året fick se sitt Sävehof-lag förlora SM-finalen mot just detta Skara. I år gör han nu då sina sista matcher som Sävehof-tränare, för han ska ju ersätta Isabel Guldén och han ska själv till Boden inför den kommande säsongen. En minut är det inte, men 59 sekunder kvar att spela och Sävehof leder med 2 bollar. Sävehof ska göra avkast efter Felbers kontringsmål alldeles nyss. Lina Wixfors, landslagsspelaren, sätter bollen i spel. Och så går Sävehof sakta mak framåt. Har inte haft jättelätt att komma till avslut heller, för Skaras försvarsspel är dynamiskt, rörligt och riktigt bra. Men Sävehof har ändå haft lite lättare att komma till sina målbollen. Tida Lambert, hon får aldrig lov att försöka skjuta där, för att då lämnar Wallin in timeout-kortet med 40 sekunder kvar att spela för att diskutera hur det här sista anfallet ska genomföras. Sävehof leder med 2 bollar efter, ja inte efter den första halvleken, men med 40 sekunder kvar att spela utav den första halvleken och har timeout.
0: Så är det damernas SM-final i handboll. I herrarnas fotbollsallsvenska så är läget detta. Örgryte IFK Göteborg står 0-1. Kvällens andra match är den mellan Djurgården och Sirius.
4: Och de är serieledare av en anledning. Sirius har vänt i Stockholm nu 2-1 mot Djurgården i slutet av den första halvleken. Och det är ett mönsteranfall återigen. Bjerkebo med passningen in till Robbie Orr. Skotten som ser till att Sirius återtar eller tar ledningen för första gången i den här matchen efter att ha hamnat under läge 1-0. Och vilken offensiv de sitter på. Det går ju så fort. Och Bjerkebo, när han inte gör målen själv, ja, då ser han till att det är väldigt lätt för lagkamraterna att från en meters håll bara stöta in den där bollen. Och Sirius leder i den här första halvleken som kommer ta slut om sådär 2 minuter. Men man vill ju inte att den ska det, för det är en alldeles underbar första halvlek vi har fått se i Stockholm mellan de här båda lagen som är i ruskigt bra form. Sirius, vet vi, de toppar tabellen, har inte förlorat en enda match. Djurgården är verkligen på gång efter derbysegern och just nu spelar fortsatt väldigt, väldigt bra, även om det nu är Sirius som leder. Jag tror inte vi har sett det sista i den här matchen. Det väntar ju en hel halvlek och en halv minut kvar av första beskedet, alltså Sirius 2-1.
0: Samtidigt som IFK Göteborg har 1-0 mot Örgryte och det är knappledning för Sävehof mot Skara i slutet av den första halvleken i damernas SM-final i handboll denna kväll, när vi också har ishockey att se fram emot, Jonas.
7: 35 minuter kvar lite drygt tills dess att det är nedsläpp för Tre Kronor mot Tjeckien, det tredje matchen som det svenska landslaget spelar i VM. En seger, en förlust hittills. Vi ska strax höra senaste tillskott i truppen, Erik Brännström.
0: Men först det här.
2: I den 28:e minuten och det är jubel bland de blåvita igen i Göteborg. Det är ett väldigt fint, en väldigt fin passning in mot den vänstra delen av straffområdet där Brantlind kommer rusande för IFK Göteborg och stöter in bollen bakom Örgryte målvakten. Det är 2-0 ledning för IFK Göteborg och kanske blir den här derbyupplevelsen den här injektionen som det blåvita laget behöver för att hämta sig från den här historiskt svaga säsongsinledningen, samtidigt som ju Örgryte som hade kanske lite starkare allsvensk start än vad många hade trott, med poäng mot Malmö och segern mot Mjällby framförallt, sen dess ju har haft det otroligt tungt med 7-målsförlusten borta mot Hammarby och så 0-4-förlusten i det första derbyt mot Gais. Blir det ännu en sån upplevelse för de rödblå. IFK Göteborg, de nyttjar att de är starkare på mittfältet och att det rödblå försvaret i hemmalaget Örgryte inte tycks veta riktigt hur de ska få koll på sina motståndare när IFK Göteborg ställer om och anfaller så snabbt som de gjorde. Till exempel här vid 2-0-målet, men också ju vid 1-0 i den 21:a minuten. 2 snabba mål och ett väldigt mer gynnsamt läge för IFK och mycket, mycket, mycket, mycket tyngre då såklart för Örgryte IS.
0: Så är läget i Göteborg, i Stockholm, Djurgården, Sirius 1-2. Spel i matchens enda tilläggsminut där. Den enda tilläggsminuten på den första halvleken, alltså. Det är enstaka sekunder kvar mellan Djurgården och Sirius. Sirius har vänt. Djurgården hade 1-0. Nu leder Sirius med 2-1 mot Djurgården. Det är paus också i handbollen, damernas, eller det är paus i handbollen, damernas SM-final. Sävehof Skara står efter halva matchen 12-10. Ledning för Sävehof.
7: I den första matchen bästa fem.
0: Just det. För alla de här senaste målen så höll du på att prata om, jag var då, Jonas?
7: Ishockey och VM som pågår i Schweiz, och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har idag valt att anmäla ytterligare en försvarsspelare. Det är Erik Brännström som till vardags hör hemma i just Schweiz och Lausanne. Han har ju fått följa de två första matcherna, förlusten mot Kanada och segern mot Danmark, från läktaren.
8: Det har varit kul att kolla, men det är såklart man vill vara ute och bidra också. Men det ska bli kul att få komma in här ikväll och ja, förhoppningsvis är minst också.
9: Vilket besked har du fått som gör att du nu är inskriven?
8: Nej, inte jättemycket. Ska man säga, jag har varit redo och kört här med de andra och tränat på, så det var kul att man fick det beskedet.
9: Och vilken roll förväntas du nu ta då?
8: Nej, det har vi inte riktigt snackat jättemycket om. Jag ska försöka bara spela mitt spel och ja, bara göra det jag är bra på och försöka bidra på det sättet.
9: Nu blir det VM och första matchen för dig blir Tjeckien. Vad ser du fram emot?
8: Nej, men de är bra. De kör väldigt mycket fart och allting, så det kommer bli en snabb match att spela. Så det blir rolig hockey.
9: Det sägs att Tjeckien är någonting annat liksom än Danmark och Kanada. Vad är det som är annorlunda?
8: Nej, men de kommer ju väldigt hårt med ja, nästan egentligen överallt på hela banan. Så det gäller att vara på tårna och ja, så inte slappna av.
0: Erik Brännström ska vara på tårna när hans Tre Kronor möter Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Den matchen börjar om en halvtimme direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Om en liten stund ska vi ner till Fribourg där matchen spelas i Schweiz och dofta på stämningen inför nedsläpp där. Innan vi kommer så långt så njuter vi, eller det kanske vi inte gör, men vi värderar i alla fall de siffror vi har i andra sporter. I herrarnas fotbollsallsvenska är det paus mellan Djurgården och Sirius. Sirius leder med 2-1. Det är inte paus ännu, det är 13 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek mellan Örgryte och IFK Göteborg i Göteborgs derbyt. Matchen är sen på grund av ordningsstörningar på läktarplats. IFK leder med 2-0 mot Örgryte. Det är paus i damernas SM-final i handboll. Sävehof har två målsledning mot Skara efter den första halvleken 12-10.
7: Och apropå paus så är det också halvtidsvila mellan GIF Sundsvall och Landskrona i fotbollens superetta. 1-0 till jumbon Sundsvall. Första halvleken är inne i slutet mellan Oddevold och Örebro där matchen började 19-05, så det är alldeles strax slutsignal efter 45 minuter. Allt jämnt undan målsförsprång. 1-0 till hemmalaget Oddevold.
0: Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM börjar ju klockan 20:20. Det betyder ju att Sportextra håller på längre än vanligt just den här måndagskvällen.
7: Ett Tjeckien som är pressat efter överraskande övertidsförlust mot Slovenien. Tjeckien är ju en stormakt, det är ju inte Slovenien i hockeyvärlden.

0: 36 minuten i Göteborgsderbyt som IFK Göteborg just Blåvitt kallat också leder mot Örgryte med 2-0. Och här en möjlighet också för Blåvitt som lyckas gång efter annan att störa ÖIS med sina snabba omställningar. Här fick de en hörna och den kommer ifrån höger nu. Heinz står där, skickar in bollen utåt skruvad mot mitten. Förbi Erlingmark som inte kunde nicka undan utav Örgryte. Dansken Klemmensen spelar till lagkamrat in i straffområdet. Det är väldigt trångt undan nick igen utav Örgryte. Bollen fångas upp av Blåvitt som belägrar straffområdet offensivt. Och fint samspel på högerkanten är att Heinz tar sig in i straffområdet. Busenkelt kommer ett inspel mot främre stolpen. Räddning av målvakten ut till en Blåvitt-spelare som inte kan skjuta en andra gång undan utav Örgryte igen. Och då är det en ensam Noah Kristoffersson som är anfallare, kvalhjälten, ni kanske minns honom, som fint lyckas ta sig förbi två stycken Blåvitt-spelare, vänta in lite kamrater utanför straffområdet. Offensivt på möjligheten till höger straff och andra avslutar och skjuter ribba in. Reducering på en kontring för Örgryte i den 37:e minuten och det är William Hovander som gör målet för de rödblå. Alldeles livsnödvändigt för att ha en möjlighet att ta poäng i den här matchen kändes det som, därför att IFK Göteborg har bara legat och väntat på att övermanna de rödblå hemmaspelarna på mittfältet för sina kvicka omställningar, där framförallt dansken, två assist Sebastian Klemmensen, har levererat bollarna till sina lagkamrater. Men här, reducering och derbyt lever igen. Kändes nästan avgjort för bara några minuter sedan, fastän vi har 7,5 kvar utav den första halvleken. 1-2 Örgryte som nu får se sin rutinerade tidigare Blåvitt-spelare Tobias Sanna vifta mot lagkamraterna i inväntan på avsparken igen. Att försöka få upp aggressiviteten och energin i laget när möjligheten nu känns större att det ska kunna bli en poäng här för Örgryte i derbyt, där det är något jämnare nu men alltjämt en IFK Göteborg-ledning 2-1.
1: Och då är det ungefär 7 minuter kvar av den första halvleken i det Göteborgsderbyt som är försenat på grund av publikstörningar tidigare. Ordningsstörningar på läktarna. Det är paus redan, nämligen i parallellmatchen. Båda matcherna började klockan 19. Djurgården Sirius i paus 1-2. Djurgården hade 1-0. Sirius har vänt och leder alltså i paus. I damernas SM-final i handboll, första matchen i bästa av 5. Paus mellan Sävehof och Skara. Sävehof som vann grundserien leder över regerande mästarinnorna Skara med 12-10 halvvägs. Om 25 minuter, pip, precis där, är det nedsläpp i herrarnas VM i ishockey. Det handlar om Sveriges tredje match av de 7 som de ska spela i det inledande gruppspelet. Sverige möter Tjeckien i afton. Närmast nu här i Sporttexta i P4, senaste nytt från Ekot ur Johan Hellström.
2: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, det rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och organisationen tror att mörkertalet fortfarande är stort. En 18-åring från Luleå har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i både Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
3: Det är ganska knapphändiga uppgifter på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
4: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
3: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
2: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare på önationen gratis tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT. Det är inte känt hur mycket Malta betalat för upplägget, skriver Reuters. Och de malteser som vill ha tillgång till tjänsten måste först genomgå en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eclipse heter låten, Delta Goodrum i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är prick 20.00. Det betyder att det är 20 minuter kvar till nedsläpp i herrarnas VM i ishockey och Sveriges match mot Tjeckien som du får direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Här får du också de två avslutande matcherna i den åttonde omgången av herrarnas fotbollsallsvenska. Ännu paus i Stockholm mellan Djurgården och Sirius. Läget 1-2. Sirius leder. Örgryte IFK Göteborg, där står det samma siffror, 1-2. IFK Göteborg leder, men det är en match som tar väldigt lång tid, Susanna Andrén.
1: Ja, för nu har vi fått ett avbrott igen, och i och med att det inte är första gången i den här matchen när klockan står på 40 minuter och 24 sekunder spelade, så har vi ett avbrott för matchmöte där man ska utvärdera situationen, och den här gången så är det för någon slags flagga eller annat tygliknande material har fattat eld eller eldats upp möjligtvis. Det finns uppgifter om att det skulle vara någon typ av örgrytepryler som har eldats upp på blåvittläktaren eller flaggor som har råkat fatta eld. Ingen större, alltså det är under kontroll nu. Det är ingenting som, vad jag kan se, ännu glöder där på läktaren. Men det blev lite en eld och därmed så stoppade spelet igen. Och nu har vi fått som senaste besked att om ungefär en 20 minuter så kanske vi får se de här avslutande 5 minuterna utav den första halvleken och hur de nu går vidare med den här matchen. Men ännu en gång alltså ett avbrott, och det av ännu längre slag i Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där klockan nu på storbildsskärmen har justerats till den faktiska tiden då det slutade spelas för det här avbrottet, och det är 39 minuter och 10 sekunder. Så där är vi med många som går ut och köper lite kaffe och snacks och möjligtvis annat också.
0: Om 18 minuter är det nedsläpp i herrarnas ishockey-VM mellan Sverige och Tjeckien. Vi är på väg till Fribourg för att insupa atmosfären där. Men vi beger oss i samma ärende till Partille och till handbollstemplet där för att känna på damernas SM-final i handboll. Hur är den här matchen, Per, mellan Sävehof och Skara kvalitetsmässigt?
2: Den inleddes väldigt dåligt faktiskt. Det var massor av tekniska fel under de första minuterna under den perioden när Sävehof drog ifrån och ledde matchen med 4-0 i inledningen. Men allt eftersom båda lagen började hitta rätt och börja göra mål i matchen så har det blivit bättre och bättre. Och framförallt så är det försvarsspelen hos båda lagen som är det som är talande, och kanske också målvaktsspelet där Isabella Moratido i Skaras mål låg på 50% och Elin Lindblom som slår i Sävehofs mål låg på 42% efter den första halvleken, och det är bra målvaktsstatistik i båda fallen. Skara har i upptakten på den andra halvleken, det står 14-10 nu till Sävehof, så det är 4 målsledning. Så har Skara här i upptakten på andra halvlek ungefär lika svårt med det offensiva eller med sitt anfallsspel som de hade i den första halvleken. Det vill säga man fastnar i Sävehofs utgraperade försvarsspel. Där är man Mihajlovic ute och jagar. Sävehof har lättare att få sina mål. Därmed inte lätt att få sina mål, därför att de måste bryta ner Skaras försvar för att komma igenom. Nu gör de det och får in bollen till Stina Viksvars på linjen, och då gör hon sitt fjärde mål för dagen, och då leder Sävehof med 5 bollars marginal. Och frågan är om det är ett litet matchryck vi ser här i upptakten på den andra halvleken. Skara på långa avstånd mellan sina 9 meter. Evi Jaspers, Daphne Lucies och Linnea Säreborn. Och dessutom med 3 högerhänta som de spelar mer än dels, så hamnar de i en situation där när man väl hittar en lucka så lyckas Sävehof-försvararna röra sig på ett sånt sätt så att när Skara-spelarna får luckan och får möjligheten att komma igenom och komma till avslut, då blir avslutsläget för en högerhänt spelare i rörelse åt vänster och med målet till höger om sig. Då kan ni kanske själva förstå hur pass besvärligt det är att få iväg bollen och göra mål på ett vettigt sätt i det där läget. Och så blir det nästan hela tiden för de vanligtvis duktiga genombrottsspelarna i Skara-laget som inte kommer in. Nu spelar ju dessutom Elin Lindblom alldeles fantastiskt bra här i upptakten på andra halvlek och gör sin tredje räddning. Och då kommer Sävehof på kontring och då skjuter Stina Viksvors i stolpen, och tur är väl det för Skara, för annars hade det varit 6 målsledning för Sävehof knappt 5 minuter in i den andra halvleken i den första SM-finalen. 43 segrar handlar det om. Nästa drabbning, den går i Skara och den går på torsdag.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: Helt välkomna till Fribourg i Schweiz. Det handlar om Tre Kronors tredje match i den här VM-turneringen. Efter förlusten mot Kanada i premiären, segern mot Danmark igår, så är det nu tjeckerna som väntar. Johan Garpenlöv, och du har rubricerat det här som en nyckelmatch. Varför då?
1: Ja, men det är en nyckelmatch. Om vi ska sluta högt upp i vårt gruppspel och få en lättare kvartsfinal, så är det nästan så en måste-vinst i den här matchen. Vi måste försöka hitta en väg och slå Tjeckien ikväll.
0: Det är ju så att det diskuteras ju en hel del under en sån här turnering. Vilka spelare kanske kommer och vilka kanske inte kommer. Några som inte är inskrivna än. Till den här matchen så skrivs ju backen Erik Brännström in, uppställd som sjunde back. Vad får Sverige när man plockar in Brännström?
1: Du får en skridskoskicklig, spelskicklig, offensiv back som jag tycker borde ha varit mer från start. Jag tycker att han är en av våra bättre backar i Europa. Och han spelar till vardags i den schweiziska ligan. Så att det är ett välkommet tillskott. Och jag tror han kommer göra skillnad.

0: här nu och leverera idag, för annars är målvaktssidan öppen igen.
1: Tjeckerna som Sverige besegrade i kvartsfinal VM i fjol när Sverige blev bronsmedaljörer det andra världsmästerskapet i rad. Om vi bortser från Detroit-spelaren Lucas Raymond, göteborgaren som ju är poängbäst i det här svenska laget så här långt i VM med 2 mål och 2 assist, så snackas det nästan bara om juniorerna. Vi fick ju vara med om Viggo Björk, 18-åringen, den yngste någonsin i Tre Kronor i en VM-turnering. Han gjorde dessutom mål senast, och det pratas juniorer, juniorer och juniorer.
0: Ja, det ska det göra också. Om man tittar på inledningen av den här turneringen så är det de här juniorerna som har varit framträdande ihop då med 2 veteraner, fast de är backar, Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Annars har det bara varit juniorerna som har levererat.
1: Så är det. Nedsläpp om drygt 10 minuter här i Fribourg. Sveriges tredje VM-match i den här turneringen. Det är tjeckerna som är motståndare.
2: Drömstart i den andra halvleken av den allsvenska fotbollen för Djurgården i toppmötet mot Sirius. 5 minuter in kvitterat i den här matchen som hittills varit en helt underbar upplevelse, och den börjar andra halvlek precis på samma sätt. Ja, kanske allra mest om man är på Djurgården, men det har varit fint spel de inledande 5 minuterna, och nu kvitteringsmålet. Christian Lien, norrmannen, assisterad av, jag behöver knappt säga det längre, Bo Hägglund. Den här gången inte fast boll, det är kanske det som är rubriken, utan han får den långa bollen in i straffområdet i luften, och sen stöter han in den, och Christian Lien gör mål från ungefär 7,3 centimeter från mållinjen efter att målvakten Celic i Sirius blir helt bortspelad. Och nu åter lika läge i den här matchen efter att Sirius vänt Djurgårdens 1-0-ledning från den första halvleken, och andra halvleken i samma rasande tempo. Och om vi ska göra kopplingen ishockey-fotboll, ja, precis nätt bakom oss sitter Mika Zibanejad. Han väljer Djurgården fotboll idag före Tre Kronor. Har ju stora sympatier med just Djurgården, och kanske var det ett målfirande alldeles nyss när Lien kvitterade den här matchen för Djurgården. Det är 2 väldigt bra fotbollslag ute på planen just nu. Vi har lyft Bo Hägglund väldigt mycket, med rätta, men vi måste också lyfta Isak Bjerkebo. Det är ju väldigt lätt att göra det i och med att han toppar den allsvenska skytteligan, men den nivån han har i sig och det som han har visat upp under den här säsongen. Varje aktion, varje gång han får bollen, det är sylvast och det känns farligt. Och varje gång Sirius, som här, kommer i anfall, bara för det blev det inte så den här gången, så har det skapats oroligheter nere hos Djurgårdsmålvakten Rinne, som den här gången kan ta emot en boll, ja, till och med fötterna, för att det rinner ifrån Sirius i det anfallet. Serieledarna 2, Djurgården 5, också 2, 7 minuter in i den andra halvleken, och det är omöjligt att säga om vart det här är på väg i denna underhållande match. 8-2-krossen i fjol, de här lagen emellan på den här arenan, känns inte som att vi kommer få se, även om det målmässigt inte går att lova att det hamnar i de trakterna. Just nu är det 4 gjorda, fördelade på 2 vardera. Senaste, Djurgårdskvitteringen, 2-2 mot Sirius, 53 matchminuten.
3: Där spelar de i den andra halvleken på arenan i Stockholm. I derbyt i Göteborg så är det ungefär 4 minuter, kanske 5 till och med, kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Matchen är avbruten på grund av oroligheter på läktarna. Det har eldats på IFK Göteborgs supportersektion bland annat. Själva matchen leder IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Just nu pågår ett matchmöte, av det återstår ungefär 10 minuter, och när det är klart, när de minuterna har gått, så får vi klart för oss när matchen kan återupptas. Herrarnas VM i ishockey. Matchen börjar om 9 minuter mellan Sverige och Tjeckien. Jonas, med Superettan.
4: Ja, men fotbollens Superetta. 2 mål har fallit. GIF Sundsvall ligger sist, bara 3 inspelade poäng på 7 matcher. 2-0 nu mot gästande Landskrona. Och när det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro, så valde Örebros tränare Rickard Nordling att göra ett trippelbyte i paus. Det tog 3 minuter för Oddevold att utöka till 2-0, så kanske inte riktigt effekten som Nordling hade tänkt sig.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
10: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
11: SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 17-4.

0: 14. Vi är i den 42 minuten, alltså en bit in i den andra halvleken, och det är fortsatt så att Sävehof håller marginalen. Det rör sig mellan 3 och 4 målsledning för Partille-laget mot regerande mästarinnorna från Skara. Moratido, Isabella, målvakten hos Skara, hon gör räddningar och ger därmed Skara möjligheter att komma tillbaka i matchen, men de ger ju sig inte själva möjligheten, därför att de gör inte mål, och det känns som att på något sätt Sävehofs försvarsspel har gjort att självförtroendet hos Skara-spelarna inte är riktigt vad de borde vara. Exempelvis har den vänsterhänta isländskan Lena Valdemarsdottir, som är spelare nu här i den andra halvleken, fått ett par stycken möjligheter, men hon har liksom inte självförtroendet. Hon väljer att spela bollen vidare, hon väljer att inte skjuta trots att Sävehofspelarna har flyttat på sig och inte står i vägen för henne när hon får möjligheten. Nu kommer Valdemarsdottir igen, mycket fint utspel till högerkanten och Evelina Ström som gör mål, och då är Skara ett mål närmare igen, 17-15. Evelina Ström som har fått ta över kantrollen där efter Emma Hjultman, hon som var så jättebra i förra årets avgörande SM-final, som inte har kommit till sin rätta i dagens läge. Och så själv Skara bollen igen, Fellberg nyper bollen och så kassar hon fullständigt galet så att den inte hamnar hos Linnea Säreborn som är på väg framåt, och då har Sävehof möjligheten igen. 43 minuter på klockan, 17-15 ledning för Sävehof, och kanske lite ett avgörande skede utav den här matchen just nu, när Skara har haft lite medgång igen i 2-3 lägen här och har då kanske möjligheten att jobba sig närmare så småningom. Sävehof anfaller, Torkildsdottir, Ida Landberg, Bortelina Dano, och så börjar man rulla runt bollen på 9 meter för att hitta ett avslutsläge. Det är 43 minuter spelade, alltså snart halva andra halvlek, och det är ledning 17-15 för Sävehof mot Skara.
1: I Stockholm är det allsvensk propagandafotboll. Snart timmen spelad mellan Djurgården och Sirius, 2-2 i ställningen. Och här kommer Sirius för mer i 57 matchminuten. Jorin i straffområdet, hamnar hos Jönsson, kan avsluta i mål! Det går ju inte att vara ifrån den här matchen en sekund. Det är ju mål hela tiden, och nu Sirius i ledning. 57 matchminuten, Jorin med fina passningen, och Jönsson med kyliga avslutet tar emot ner i straffområdet, hittar lugn, bara placerar den förbi Rinne. Och nu är det rejält irriterat när målvakten i Djurgården hamnar mitt i den där klungan. Jag vet inte riktigt vad det är som föranleder det, men det är två djurgårdare mitt i Sirius målfirande. I alla fall besked 3-2 för gästande Sirius, serieledarna som i offensiv del är helt makalösa. Det går inte att ge dem någonting. Ja, ger man dem fingret och tar dem hela backlinjen, är det nya ordspråket vad gäller upplänningarna. Det är lätt att konstatera att Svenska Fotbollförbundet inte kommer behöva lägga några större pengar på marknadsföring inför nästa säsong. Det är bara att spela upp den här matchen och höra hur det låter när 25 000 på arenan i Stockholm njuter av det vi upplever på planen just nu. Det är sagolik fotboll ifrån huvudstaden, och en måndag kväll kan inte bli mycket bättre när de här båda lagen bjuder upp till ordentlig tjatcha. Och vi ska också passa på att hylla domaren Viktor Wolf som håller den här matchen på en nivå helt utomordentligt. Det var en situation i den första halvleken där mittbacken från Guinea i Sirius, Mohamed Zuma, tacklade Christian Lien, anfallen i Djurgården, rätt rejält. Kanske skulle det vara ett hårdare straff där, det var en del som tvistade om det, men fotbollsmässigt går det inte att klaga på någonting. Sirius leder 3-2 mot Djurgården i Stockholm.
2: Och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska, det är ju två matcher igång där. Ikväll är ännu avbruten i slutet av den första halvleken på grund av oroligheter på läktarna. Matchmötet pågår fortfarande, strax vet vi när matchen kommer igång igen. Den har ännu inte nått paus. Örgryte IFK Göteborg står, när det gäller det fotbollsmässiga, 1-2.
3: Två nya mål i Superettan, det är två reduceringar. Sundsvall Landskrona 2-1 och Uddevalla Örebro också 2-1.
2: Och i damernas SM-final i handboll mitt i den andra halvleken så har Sävehof en knapp ledning emot Skara. Det är den första finalmatchen i bäst av 5. Först till 3 vinster där blir mästarinnor. Med allt detta, det är för övrigt 19-15 för att vara exakt, till Sävehof mot Skara. Med allt detta i vår kunskapsryggsäck tar vi oss nu till Fribourg i Schweiz och till William Valdetoft som står med sin mikrofon och väntar på fint besök.
4: Nämligen den assisterande förbundskaptenen Anders Sörensen som nu har kommit till oss. Tredje matchen, jag mötte Danmark och Kanada i inledningen. Vad blir annorlunda nu mot Tjeckien?
5: Det är ett stort fysiskt lag här som ligger och pressar över hela banan, så det blir en bra test för oss här.
4: Ja, hur handskas man med det där då?
5: Nej, vi måste ju utnyttja våra styrkor. Vi spelar snabbt. När vi spelar snabbt är vi ett riktigt skickligt lag. Så att använda vår snabbhet i passningsspelet och i fötterna.
4: från de två första matcherna. Vilka detaljer har ni tagit ut som det här måste vi fortsätta med?
5: Ja, lite det jag precis sa. Framförallt när vi vänder spelet. Vi kan vända spelet fort och utnyttja våran fart vi har i gruppen här. Och sen så ligger jag ihop, håller ihop i gruppen.
4: Och det ni framförallt vill råda bukt på?
5: Vad sa du?
4: Och det ni framförallt vill förändra?
5: Ja, det, jag vet inte, men det är jättemycket. Utan vi tar match för match. Ja, tack.
0: Match för match och den närmsta matchen, ja det är den vi ska se nu, Johan Garpenlöv. Det är Sverige mot Tjeckerna och när vi kikar i den här tabellen i det här gruppspelet som sker i Fribourg, ja då är det ett Kanada som har maximala 9 poäng. Sverige har ju en seger, 3 poäng och Tjeckerna har ju bara 4 efter deras 2 matcher och bara säga det är att de torskade mot Slovenien och det var ju missräkning efter sadden, så lite press på Tjeckerna men även på Sverige förstås.
6: Ja, det är press på båda lagen. De vet vad den här matchen betyder för att hamna högt upp i gruppspelet och Tjeckien som tappade poäng mot Slovenien, det var ju ett riktigt Jasker skulle jag vilja säga att Tjeckien förlorar mot Slovenien är, jag tror inte det har hänt någon gång i Tjeckiens historia.
0: Det var ju så att Sverige inledde mot Kanada. Kanada som ju har det på pappret, det bästa laget av samtliga. Det är det experterna, det du också tycker är Kanada som är favoriter i den här VM-turneringen. Sverige förlorade där. Visserligen en bra andra period, förlorade med 2 mål. Det var ju kanske lite programenligt, precis som det var igår när Sverige besegrade Danmark. Men nu är det ju ett helt annat motstånd än vad danskarna är.
6: Ja, det är rätt. Det här är ett så kallat en A-nation, en av de här stora nationerna som man får mäta sig med lite grann i ett gruppspel och känna på lite grann var man står. Vi hade ju matchen mot Kanada där vi inte riktigt levererade över 60 minuter. Vi fick ihop 20 minuter men det var 40 minuter som var inte tillräckligt bra. Och Kanada ganska bekvämt körde över Sverige skulle jag vilja säga i den matchen. Så nu är det lite upp till bevis för Sverige och även de hyllade juniorerna. För nu står ett bättre motstånd där och nu vill vi se att de levererar även mot en A-nation.
0: Om NHL är det måttstock på hur bra man är i ishockey så är det ju fördel Sverige när det gäller NHL-spelare jämfört med Tjeckien och även antal NHL-matcher. Gör det att det är lite fördel Sverige eller spelar inte det så stor roll i en sån här match?
6: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll i den här matchen. Många av tjeckiska spelarna har valt att spela förut när man kunde spela i KL och många har också valt att spela i schweiziska ligan. Så att i den här matchen så är det ganska jämnt.
0: Sverige mot Tjeckerna i hockey-VM i Fribourg i Schweiz. Pucken släpps i detta nu.
2: Här är läget just nu i Sportextra bland alla våra siffror och alla våra matcher. I herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär mitt i den andra halvleken. Ja, kanske inte riktigt ännu där, men snart mitt i andra halvlek. Djurgården Sirius 2-3, ledning för Sirius. Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår, det har eldats på läktarna. Oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten. IFK Göteborg leder det rent fotbollsmässiga i den upplevelsen med 2-1 mot Örgryte. Om en liten stund får vi besked från Gamla Ullevi i Göteborg när matchen kan återupptas. I damernas SM-final i handboll, snart ungefär 10 minuter kvar att spela av den andra halvleken. Det är 2017 till Sävehof mot Skara. Strax ska vi till Per Karl som sitter och upplever den matchen för vår räkning för senaste nytt därifrån. Men vi ska hänga kvar såklart vid matchen som precis har börjat, den mellan Sverige och Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Det är ju en skön pärla att se fram emot här i Sportextras glädjeformat den här måndagskvällen.
4: Kvällens match mot Tjeckien kan visa sig viktig för att sluta så högt upp i gruppen som möjligt. Emil Heinemann och Tre Kronor är beredda på tuff match.
7: Vi vet att Tjeckien är farliga och kommer upp mot, så att vi får fortsätta bygga på det positiva och sen kanske lite försvarsmässigt ibland släppa till lite mindre kontringsmöjligheter och sånt där. Så att, överlag tycker jag ändå vi bygger mot något positivt.
4: Igår blev Viggo Björk historisk som yngsta svensk målskytt i ett VM. Att de yngre börjat producera kan även hjälpa de mer rutinerade att komma igång enligt Heinemann.
7: Ja men alltså då blir det ju inte så mycket att fundera på för oss. Det är bara ut och köra vårt spel egentligen. Så det, jag är inte orolig.
2: Tre Kronors Emil Heinemann trygg apropå matchen mot Tjeckien som precis har kommit igång där i Fribourg. Reporter i det här sammanhanget William Valdetoft.
6: En halv minut spelat av matchen mellan Sverige och Tjeckerna, och Tre Kronor har inlett pick direkt och satt press med första formationen nere i Tjeckernas zon. Ja, de tar med sig matchen från Danmark här, den där första formationen med Juniona och Raymond, och de tryckte tillbaka Tjeckerna rejält här i första. Här kommer en omställning för Tjeckerna som är snabba, och det är farligt. Och målvakten räddar. Magnus Hellberg står emot efter att det går fort när Tjeckerna sätter fart genom mittzonen och in i anfallszonen. Och det vet vi sedan gammalt. Ja, det gör vi verkligen. Och i den här situationen så var det Robert Hägg som hamnade på efterkälken. Och Kubalik sprintar förbi han och får en passning från vänstersidan och styr den nästan mellan benen på Magnus Hellberg. Bra start för Magnus Hellberg, för han behöver få lite skott på sig att göra några räddningar i början av matchen. 2 minuter spelat i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM för Tre Kronor. Än så länge inga mål mot Tjeckerna.
8: Radiosporten med handboll.
0: Det återstår 10 minuter och 15 sekunder att spela utav SM-finalen. Den första i väst av 5 mellan Sävehof och Skara i damernas handbollsliga. Och plötsligt är Skara bara ett mål ifrån. Sävehof leder med 20-19. Lite större självförtroende i Skaras anfallsspel, samtidigt som man har tagit Sävehofs anfall på senare tid. Plus att Efi Jaspers, den nederländska vänsternian, har hittat självförtroendet och har sprungit igenom och dels gjort ett eller två mål själv, och dessutom vid ett par tillfällen lyckats få bollen vidare. Nu gör det ju för sig Sävehof mål i det här anfallet. Elin Klara Torkilsdottir, utsedd till seriens bästa mittnia, nu förvärvet inför den här säsongen, springer runt Skara försvaret och sätter bollen i mål. Och så är det istället Skara som går till anfall. Nu i 7-6 spel, ut med målvakten för att försöka ändra någonting. När de sista 10 minuterna inleds, Sävehof tog nyss timeout eftersom att de kände att Skara flåsade dem i nacken i allt för hög grad. Bollen hos Linnea Säreborn, hon spelar den till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker över den till Felber. Felber går in mellan Sävehof-försvararna, hittar ingen lucka. Ut med bollen igen till 9-meterslinjen där Valdemarsdottir nästintill tappar den. Lyckas smuggla in den till linjen och då skjuter Natasha Bol i stolpen. Det målet hade Skara behövt för att komma nu. Det är istället Sävehof som kommer i anfall. Torkilsdottir centralt. Plockas undan utav Skara försvarare. Får ändå ut bollen till kanten där Ida Sembe, veteranen, trots att hon är född 02, gör sitt femte mål för dagen när hon skjuter runt målvakten i Skara. Moratido, och då har Sävehof plötsligt efter att ha tagit timeout tagit tillbaka den där ledningen som de hade innan, som de var på väg att tappa innan. En bra period utav Skara, plötsligt var marginalen nere i bara ett mål. Timeout för Sävehof och så vips så är det 3 bollars marginal igen, och nu måste Skara göra mål här, och det gör de också. Det är Ellen Aronsson som sätter bollen i mål. 22-20, det är 9 minuter kvar. Nej, det är 8 minuter kvar att spela.
8: Radiosporten med ishockey.
6: Och det är Tjeckerna som får en smart start i hockey-VM mot Tre Kronor. Efter 3 minuter så styrs in 1-0 för Tjeckerna. Och det är lite turligt, men det är snyggt. Det är snyggt. Jag tycker att Tjeckerna startar den här matchen bäst. De har haft flera riktigt bra chanser så här långt, och de spelar så fint i sitt omställningsspel. Och det här var en omställning som de gjorde mål på. Backen Filip Ronek är det som skjuter iväg ett skott som hade gått långt utanför. Men Matej Blymel är där och styr den med klubban in bakom ryggen på Magnus Hellberg, som efter den där fina räddningen när han stod emot den Tjeckerna vände på spelet nu får släppa in matchens första mål. Även om Sverige då hade ett bra första byte så fick Tjeckerna lite mer fart efter det där svenska inledande bytet i anfallszonen. När Sverige nu vinner pucken i eget område kan sätta fart genom mittzonen. Det är Grundström, det är fjärde formationen som är inne med Carl Grundström som kom in i laget, Philadelphia forwarden som spelade mot Danmark. Sverige har tur med pucken anmas. Grundström som är bakom det tjeckiska målet har ryggen mot målet efter någon att spela. Robert Hägg, backen, fyller på. Bra samarbete, bra passningsspel, bra överlämningar för svensk del. Skottet är långt utanför dock, och tjeckerna får tag i pucken i egen zon och Sverige åker och byter. Även om det var lite platsskiftningar där, så
9: var skottet lite svagare.
6: Ja, det var lite svagare, men jag gillar ändå att vi aktiverar våra backar i anfallsspelet, och i det här fallet var det Robert Hägg som fyllde på i anfallszonen. Det gör det svårare för tjeckerna att sortera sitt försvarsspel.
10: Här kommer Sverige igen med tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Gör det bra när Oliver... När Albert Johansson kliver upp efter sargen på högersidan och får kvar pucken i anfallszonen. Får pucken igen, får Albert Johansson. Håller i den, håller på att tappa den, farligt, men får hjälp av Heinemann som kommer att hämta pucken, och Sverige är kvar på rätt sida blå linje. Skott igen från backplats. Det var Heinemann som stod i vänsterbacksläge. Målvakten räddade och checkade att han har pucken bakom eget mål. Kan Sverige sätta press och vinna tillbaka pucken inne också i ett byte. Men Sverige kommer in igen på högersidan. Lägger ner en bakom mål, men där är det bara tjeckisk back som sätts under press av just Heinemann, som vi hörde precis i inledningen av matchen, som väljer att åka och byta efter ett hårt jobb och är trött. Sverige kommer in med nytt manskap, skickar den där pucken in via båda rundlarna, men tjeckerna tar hand om pucken vid egen blå linje, studsar lite fel, så Sverige bryter. Bra tempo, eller?
6: Ja, det är det. Jag tycker att Sverige efter målet har tagit tag i matchen här och flyttat ner spelet i tjeckernas zon och skapar en hel del. Heinemann hade ett jättefint skott.
10: Matej Blümel, en av inte så många spelare som spelar i Nordamerika. Han är ingen NHL-spelare heller, utan i AHL när Sverige tappar pucken i anfallszonen. Och tjeckerna ställer om, och det kan komma möjlighet för tjeckerna igen. Får in pucken framför mål och skottet håller nog i stolpen. Det är i stolpen för tjeckerna som leder med 1-0 mot 3 kronor i den här VM-matchen. Den tredje för svensk del, och det är 6 minuter spelat och underläge alltså för 3 kronor. Tjeckerna leder med matchens enda mål.
1: Från hockey-VM till allsvensk toppfotboll av läckraste modell. Djurgården Sirius i Stockholm. Gästerna leder 3-2 i den 72:a matchminuten. En underhållande historia som de senaste minuterna faktiskt upplevt. Ja, för första gången i den här matchen en liten temposänkning. Några byten och lite skadavbrott bland annat har dragit ner på tempot. När bollen väl rullar, ja då händer det saker hela tiden. Vi ska se om det gör det när Djurgården kommer här på högerkanten. Här i Åslund i duell mot den danske mittbacken i Sirius. Anker för understöd också när Krusnell kommer dit och stöttar i försvarsspelet för Sirius. Det visade sig vara väldigt framgångsrikt, för de tar tillbaka bollen. Gästerna skickar den direkt i offensiv riktning. Bjerkebolle Jönsson kan gå på den, men han river ju ner Adam Ståhl och får också frisparken emot sig när han är ensam löpduell tillsammans med Ståhl. Ja, då är man inte ensam om man är tillsammans med Ståhl, men de två ensamma på Djurgårdens planhalva. Då behövde den betydligt mindre Jönsson rycka ner Ståhl för att få fördelen. Det såg domare Viktor Olof för en klar frispark. Djurgården, laget som behöver sätta fart framåt nu med bollen återigen. Den här gången testar man vänsterkanten, och Siltanen är det som försöker dirigera det här anfallet in mot Sirius straffområde. Fin passning för Hägland, testar avslutet, men det är en taskig träff, och ja, det går faktiskt via Sirius ben till hörna Djurgården, och då är han ju direkt på väg ut mot den där högra hörnflaggan. Bo Hägland, norrmannen, i underläge för Djurgården. Det är Sirius som leder med 3-2 i den allsvenska toppfotbollen, 73 matchminuten, och Hägland ska slå hörnan, och då är det såklart att hoppet stiger lite i Djurgårdsdelarna av publiken. Ja, det är ungefär 90%. Här kommer Hägland med den utåtskruvade hörnan, visar upp tecknet med armarna för vilken variant som kommer, och här kommer den mot den första stolpen. Nicken Ståhl mot bortre, men där står Sirius spelare och rensar undan. Bollen är kvar i straffområdet, men då är det frispark försvarande Sirius. Fortsatt i ledning Upplandsgänget, 3-2 borta mot Djurgården, 74 på klockan.
11: Och i Göteborg har det gått en halvtimme sen drygt senast vi såg spelarna på planen i derbyt som Örgryte och IFK Göteborg spelar den här kvällen. Det är matchmöte som pågår allt jämt. Det är den senaste informationen vi har fått, i och med att det utbrett en brand, var till synes på IFK Göteborg. Läktaren, det var det definitivt, men det var till synes ÖIS-flagga av något slag som brändes upp där, och då stoppades matchen eftersom det var andra uppehållet dessutom på grund av eldning. Första gången så var det väldigt många bengaler som tändes på samma klacksida, och därmed kallades spelarna in ifrån planen, in i omklädningsrummet, och samtidigt har då arrangörer, klubbar och de officiella matchansvariga ett möte för att bestämma vad som ska hända nu helt enkelt. Det där brukar ta en 20-25 minuter. Det har gått, om jag har räknat helt rätt, över en halvtimme nu. Det är väldigt tyst och lugnt på läktarna. En del har säkert gått hem om det är så att man liksom sitter på familjeläktaren och har skola och allt möjligt imorgon. Jag menar, det här kommer ju bli en lång kväll om matchen ska spelas vidare. Men många är nu också ute och köper lite dryck och snacks och klacken verkar vila struparna de längsta stunderna under den här långa pausen och uppehållet. 39 minuter har spelats. Ställningen är 1-2 IFK Göteborg med rättvis ledning. Vad som händer just nu, ja, det är mötet som pågår helt enkelt.
0: Drygt 2 minuter kvar utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2 bollars marginal 24-22. Skara var för en liten stund sen i kapp, men 2 stycken misslyckade Skara-anfall och Sävehof-mål i dem därpå följande. Och plötsligt så var den Skara-upphämtningen uppäten utav Sävehof igen. Det senaste Sävehof-målet på en kontring när Skara passade fel i anfallet och Stella Huselius, vänsterkantspelaren hos Sävehof, stal bollen och kunde springa ensam emot målvakten Moratid. Och Sävehof med bollen i anfall, Torkils Dottir centralt, släpper bollen vidare till Nina Dano som vräker sig in i Skara-försvaret, fastnar, får iväg skottet så småningom, men då är det dessförinnan blåst frikast för Sävehof och så ska det torkas golv. Det är 58:19 på klockan, det är alltså 1 minut och 41 sekunder kvar att spela. Sävehof har bollen, Sävehof har 2 målsledning. Båda lagen har dessutom varsin timeout kvar, så att det nog tar nog en bra stund innan den här matchen är färdigspelad. Stina Viksfors där inne på linjen, 6 mål idag för Sävehof, ska sätta bollen i spel. Det är varning för passivt spel mot Sävehof-laget. Bollen till Torkils Dottir, hon spelar den vidare till Mihailovic. Mihailovic får så småningom iväg avslutet och räddas det av Skara-målvakten som tror att hon har räddat bollen och kan ha sätta igång spelet. Räddat bollen har hon förvisso gjort, med domarna har blåst frikast för Sävehof, så det är fortfarande det gultröjade seriesegrarlaget ifrån Partille som har bollen i anfall. Men det kan inte vara mycket kvar nu på det här anfallet eftersom att varningen för passivt spel har varit uppe. För de kan ju inte gärna ta ner den för att de får iväg ett skott på mål. För i så fall skulle det ju varit Skaras boll. Ja, märkliga. Jo, handen upp igen från domarnas sida väl. Det är väldigt mycket diskuterande och palaver nu och båda tränarna är ganska upprörda över situationen också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en passning och så avslut för Sävehofs del som måste komma. Bollen till Torkils Dottir. Hon inskjuter i stolpen, tar egen retur och räddar Moratido. Hon får ut högerhanden och räddar det där skottet. Och då lägger Rasmus Åveby in timeout-kortet för Skara. Klockan står på 58:34. Det är alltså 1 minut och en halv där till kvar att spela utav den här drabbningen. Och Skara ska köra 2 mål mer än vad Sävehof gör på den tiden som återstår för att de inte ska åka hem efter att ha förlorat den första matchen. Sävehof leder 24-22. Det är 1,5 minut lite knappt kvar att spela.
1: För Djurgården är den allsvenska fotbollen, kommer in i straffområdet, där blir misslyckad. Eller ja, vi kanske ska hylla försvarsarbetet i Sirius som nickar undan den där. Men mittbackarna dröjer kvar i Djurgården underläge. Sirius är det som leder 3-2 i Stockholm, 78:e matchminuten när Djurgården plockar upp den där andra bollen med inspelet. Andra gången i straffområdet är av dålig kvalitet och rinner ut till och med över... ja, långsidan och inkast för Sirius längst ner vägen. Defensiv har en flagga nere till vänster. Nu börjar det bli lite mer så här att Sirius bevakar sin 3-2-ledning men har sina sylvassa omställningar, medan Djurgården har flyttat fram i positionerna några meter i banan. Behöver komma i kapp målmässigt i Sirius som leder 3-2 i Stockholm. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska matchen härifrån.
0: Vi är igång med handbollen igen. 58:34 visar klockan när Skara ska sätta bollen i spel. De måste göra 2 mål för att få till en förlängning i den här matchen. Det är vad Sävehof leder med. Skara tar ut målvakten, har alltså 7 utespelare mot Sävehof 6. Sävehof fortsätter spela utgrupperat. Mihailovic ute och jagar bollen in till Valdemar Stottil som skjuter och då räddar Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har bollen igen när den sista minuten börjar. Då kan vi nog slå fast att Sävehof kommer att gå till ledning i den här SM-finalserien. Nu såg jag i och för sig Alingsås tappa 4-målsledning på 1,5 minut mot Kristianstad här om sisten, så att mycket kan hända. Mycket kan hända, till exempel kan Sävehof ta timeout. Det hade ju Skara timeout alldeles nyss, nu är det Sävehof som har tagit timeout. Det är 50 sekunder kvar att spela, det är 2-målsledning för Sävehof och just nu timeout för hemmalaget.
10: Här i ishockey-VM i Schweiz är Tre Kronor som möter Tjeckien. Tjeckerna leder med 1-0. Här kommer Sverige med ett skott som styrs upp i nätet och avblåst efter halva den första perioden. Tjeckerna med 1-0-ledning och det kanske skulle ha varit 2-0, men domaren var lite snabb att blåsa av.
6: Ja, det borde ha varit 2-0 för tjeckerna. Domaren blåste av alldeles för fort. Pucken låg lös framför Hellberg och tjeckerna slog in pucken efter ett mål. Men domaren blåste innan pucken gick in över mållinjen. Men Sverige spelar naivt. Vi släpper till alldeles för mycket spelvändningar mot tjeckerna.
10: Tjeckerna leder efter 10 spelade minuter mot Tre Kronor 1-0.
0: 50 sekunder kvar i SM-finalen i handboll. Den första matchen, Sävehof leder med 2 bollar mot Skara. 24-22, Sävehof har bollen. Skara ute och spelar man-man-försvar. Löser de detta? Mihailovic släpper bollen till Nina Dano. Dano går igenom, sätter upp bollen i krysset. Sävehof kommer att gå till ledning i den här matchserien med efter en spelad match. Nu skadar sig dessutom Skara-målvakten Isabella Moratido i samband med den där situationen. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde. Det var inte så att bollen var nära henne, men hon blir liggande på golvet och har väldigt, väldigt ont, tar sig åt ena fotleden tror jag. Och det är nog färdigspelat för hennes del i den här matchen. Frågan är om det är färdigspelat för hennes del i hela finalserien. För i så fall är det ett otroligt tungt avbräck för Skaras del. Smoratido som står på en 17 räddningar på 39 skott. Det är 44% och har varit oerhört viktig för att Skara har hållit sig kvar i den här matchen. När Sävehof har varit på väg att dra ifrån. Vi ska säga det statistiskt att Elin Lindblom som vaktar Sävehofs mål har också varit riktigt bra. Sävehof chockade nog Skara i upptakten på den här matchen med sitt utgrupperade försvarsspel. Det tog Skara ungefär 45 minuter att fatta hur man skulle kunna lösa upp den uppgiften. Det tog ungefär 45 minuter innan Efi Jaspers, 9-meterspelaren i Skara, började göra mål överhuvudtaget. Innan dess handlade det ju nästan bara om kantavslut från Melanie Felber och så småningom så kom Skara närmare och närmare till sist i kapp vid ställningen 22 lika. Men sen är det Sävehof som har gjort de sista målen i matchen och leder nu med 25-22 när Skara i och för sig ska ha bollen med 40 sekunder kvar. Men just nu ingen handboll i Partille eftersom att Isabella Moratido, målvakten hos Skara, ligger på golvet i den egna målgården och Skara väl funderar på att sätta in Lärke Sörensen istället i den här otacksamma situationen. Sävehof leder 25-22 och kommer att vinna den här matchen.
1: Sirius leder i den allsvenska fotbollen borta mot Djurgården 3-2, 7 minuter kvar. Och det går ännu inte att säga om de kommer att vinna, för det är mycket tid kvar det sett till vad det är för fotboll vi har sett. Här kommer mera Sirius i anfallsläge, 3-mot-3 situation. Charlie Nildén lägger ut för Robbie Jor av slutet, men Rinne med räddningen. Returen hamnar hos Bjerke på skottet, Rinne igen. Kolla på Jakob Rinne, den dubbelräddningen kan visa sig väldigt viktig för Djurgården. Fortsatt bara ett mål upp för Sirius. Jättemöjlighet för Sirius. Inget krusidullande, de kommer till avslut och den här gången Rinne i vägen. Fin aktion av Djurgårdsmålvakten när Sirius kunde punktera matchen i den 83:e minuten. Nu får Djurgården möjligheten här med bollen, tar in den på Sirius planhalva precis i detta nu via mittbacken Marquez. Då på vänsterkanten har han alternativet förlänga vidare till Joel Azor och bollen kommer också dit. Börjar dribbla, fastna på första Sirius gubbe som är Charlie Nildén. Han gör det riktigt bra, försöker sätta fart på andra hållet, men då måste Azor riva ner honom och då är det frispark för Sirius, en 5 meter ifrån mittlinjen på väg in mot Djurgårdens plan halva. Vilken möjlighet för Sirius och vilka räddningar av Rinne. Det har kanske inte varit målvakternas match det här hittills 83 minuter in. Och det är inte på något sätt för att de har varit dåliga, utan det är för att offensiven har varit på en oerhört hög allsvensk nivå. Men nu visar Jakob Rinne också att målvaktsspelet håller hög klass i det här mötet, där Djurgården fortsatt ligger under Sirius 3, Djurgården 2. Nu 84 på klockan. Sirius skickar den där frisparken i offensiv riktning och vinner ett inkast ute till höger. Då har man förflyttat sig en 50 meter i höjd med Djurgårdens straffområde till höger och börjar visa tendenser till att varje gång bollen ska spelas in så är det inte jättebråttom. Alldeles nyligen så var Djurgårds publiken helt galna när Isak Bjerkebo i ärlighetens namn inte ens tog så lång tid på sig för att gå ut och slå en hörna. Nu är de lite sura för att Sirius spelare river ner Asoro, men han får också ett gult kort av den, efter den förseelsen, och frispark för Djurgården på egen plan halva. 5 minuter kvar av ordinarie tid. Jag önskade att det var ännu mer, men det är bara det. Sirius leder 3-2 mot Djurgården.
2: Och när det gäller den andra matchen i herrarnas fotbollsallsvenska idag, ännu inget spel. Det är avbrutet i den 39:e minuten mellan Örgryte och IFK Göteborg på grund av läktaroroligheter. Matchmöte pågår fortfarande mellan arrangören och ordningsmakten. IFK Göteborg leder matchen med 2-1. Men alltså ännu har den matchen inte nått paus. Damernas SM-final i handboll, första finalmatchen, bäst av 5. Färdigspelad i detta nu. Sävehof, Skara 25-22. Seger Sävehof 1-0 i matcher. Sävehof vann idag med 3 måls marginal. Och apropå det, ja.
10: Det är tungt för Tre Kronor i VM-matchen mot Tjeckien. Det är numera 2-0, mål i numerärt överläge, och det bara smäller från den tjeckiske backen Dominik Kubalik, som i alla fall står på backplats och skjuter rakt upp i den här taket bakom Magnus Hellberg, som inte hinner reagera.
6: Ja, det är powerplay här också. Det är Ivar Stenberg som gör en onödig crosschecking i ansiktet framför mål, och det straffar sig direkt. Och i så här långt i den här matchen så är tjeckerna bra mycket bättre än Sverige. Man är mycket bättre i både det omställningsspelet men även i disciplinen. Sverige har problem med tagit alldeles för mycket utvisningar.
10: Men var det inte så ändå att Sverige hade något på gång där innan utvisningen? Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz. Och nu är det också irriterat. Det är ett rejält slagsmål efter det här målet. Men det är 3-0. 13 minuter spelat. Och nu är det uppförsbacke.
6: Ja, det är uppförsbacke. Och än en gång så är det odisciplin från Sverige. Det är Berglund den här gången som crosschecker en tjecker i ryggen. Och då räcker domaren upp handen direkt. Så solklar utvisning. Och därifrån sen slutar Sverige spela. Och tjeckerna tar in pucken framför mål här. Och gör en liten variant. Man skjuter från bakom förlängda mållinjen och så är man först på returen där sen.
10: Upp till bevis av Radiosportens expert Johan Garpenlöv innan första tekning. Nu är det verkligen den rubriken på detta Tre Kronor. 0-3. Tungt för Tjeck eller Sverige som ligger under mot Tjeckien.
4: Och Anders Sörensen vill ju inte gå in på det inför den här matchen, men det alla pratar här i Schweiz, det är ju att man måste råda bot på en sak. Man kan inte ta så här mycket utvisningar som Sverige gjort. De har tagit flest utvisningar av alla lag i hela turneringen. Men det verkar inte vara någon som har lyssnat på det omklädningsrummet, för de fortsätter ju att ta de här utvisningarna. Och nu är det riktigt grinigt här nere mellan båsen också, där Lucas Raymond är på de tjeckiska spelarna efter den där bryska behandlingen. Det var framförallt Albert Johansson som fick sig en riktig körare efter avblåsningen när Tjeckien gjorde sitt senaste mål i den här matchen. Då blev det ju grinigt. Albert Johansson fick sig en ordentlig crosschecking i brösthöjd. Det är nog den som domarna nu tittar på.
6: Ja, vad gäller... Ja, och vad det gäller utvisningarna där så visste vi in på den här matchen att det har varit alldeles för mycket odisciplin hos de svenska spelarna. Och i den här matchen mot den här typen av motstånd så blir man straffad direkt om du tar massor med onödiga utvisningar. Och det måste Sverige jobba med att ta bort i den här turneringen om vi ska få ett lyckligt slut.
10: Och domarna ska kolla på det här nu också. Det här kan ju vara Sveriges räddning i den här matchen. Att att det inte blir 0-3 här då. Och att de får verkligen starta härifrån, så att säga.
6: Jag vet inte riktigt vad de tittar på här. Om det är för själva målet kan de ju inte ta bort. Det är vad som händer efter målet de tittar på, om jag ser situationen rätt här. För ingenting i det här läget är oschysst, tycker jag, när jag ser reprisen.
10: Nej, det är inte lätt att titta heller, för när de drog upp det på skärmen så var det, kändes som 25 olika rutor att titta på. Men nu vevas ju det här på skärmarna, och det är en ganska rörig situation, Johan, som är i målgården där hos Magnus Hellberg.
6: Ja, det är Oliver Ekman Larsson som crosscheckar en check rakt över Magnus Hellberg, och efter det sen så drar det igång. Så att jag vet inte riktigt vad de tittar på faktiskt, domarna, i det här läget.
10: Nej, det är inget besked om det är själva målet de tittar på heller. Vi ska säga att det är inte 0-3 på tavlan än i alla fall i den här situationen, där alltså Sverige har det väldigt tungt och inte riktigt hinner med. Det går väldigt fort när tjeckerna går igenom mittzonen, och svenska backar har det jobbigt. Och nu är det alltså en videobedömning kring det här situationen, det blir 0-3 för tjeckerna.
6: Ja, nu såg jag vad det var för någonting. Det var en crosschecking rakt i ansiktet på Albert Johansson här, och den kommer ju vara antingen 2 minuter eller 5 plus game här.
10: Ja, de står kvar, domarna, där i båset och tittar på skärmen. Tufft läge i alla fall för Sverige mot tjeckerna.
1: Och tiden börjar bli knapp för Djurgården i den allsvenska fotbollen. Bara sekunder till att vi får besked om tilläggstid. I Sirius, gästerna som leder med 3-2. Nu är det irriterat i Sirius straffområde efter att målvakten David Celic, tidigare en gång i tiden faktiskt i Djurgårds led, nu blir liggande efter en situation med Djurgårdsspelare. Alldeles strax beskedet. Fjärdedomaren har knappat in. Jag tror att det är några minuters tilläggstid faktiskt, för tränaren i Sirius, ja, Andreas Engelmark, kan vara framme och verkade lite besviken. Och det verkar vara 5 minuters tilläggstid i Stockholm mellan de här båda lagen. Och det enda som man kan lova i det här läget av matchen, det är att om Djurgården skulle kvittera så kommer det explodera i södra Stockholm. För nu är läget så också att djurgårdarna, supportrarna, de 25 000 på arenan, är rejält irriterade på Sirius. Det var en situation i straffområdet. Vi kan säga det att Celic är fortfarande liggande och inget spel just nu. Och där av inget spel på planen, utan Celic ses över av Sirius medicinska personal. När vi drar igång, då är det 5 minuters tilläggstid som återstår. Sirius leder 3-2 i Stockholm.
2: Sirius har 3-2 mot Djurgården alltså i kvällens andra herrallsvenska fotbollsmatch, Örgryte IFK Göteborg. Så har det nu gått drygt 50 minuter sedan det var spel där. Det pågår fortfarande ett matchmöte. Matchen alltså avbruten på grund av läktar och roligheter. IFK Göteborg leder med 2-1 mot Örgryte. Vi vill ju ha ett besked, och snart kommer det väl när matchen återupptas. Men de har ännu inte nått paus. Matchen avbryts i den 39:e minuten. Djurgården Sirius, när spelet är igång på tilläggstid, återvänder vi dit. Men vi måste ha beskedet som utlovades senast av er, Johan och Johan, från herrarnas hockey-VM, Sverige-Tjeckien. Hur är läget hos er?
10: Ja du, Garpen, det slutade väl med en 5 minuters utvisning, matchstraff på tjecken Jan Schotka, som ska sitta 5 minuter. Men även en 2 minuters utvisning på lagkaptenen i det svenska laget, Oliver Ekman Larsson, i den här röriga situationen efter då att tjeckerna har tagit ledningen med 3-0. Och nu gäller det för svensk del när det blir numerärt överläge efter en stund.
6: Ja, det gäller att de tar tillvara på det här möjligheten, för nu får de en liten gratis väg in i den här matchen med tanke på vad som hände efter tjeckernas mål.
10: Det är så att det är spel 4-4 först i 2 minuter, och sen blir det numerärt överläge för Sverige då under de sista 3 minuterna av den där 5 minuters utvisningen. Och nu måste Sverige varva upp, för det är en klar fördel. Tjeckerna redan i den första perioden efter 13 minuters spel. Tjeckerna leder med 3-0 mot 3 kronor.
1: 4 minuter kvar av tilläggstiden i Stockholm. Det handlar om allsvensk fotboll. Toppmötet som Sirius, gästerna leder mot Djurgården, men nu trycker hemma laget på för en kvittering i matchen. Publiken tittar med spänning när Djurgården har pollen på offensiv plan. Halva Siltanen spelar för Stensson, står utanför straffområdet. Felvänd spelar ut på vänsterkanten för Azoran, försöker skicka in den via Sirius ben. Och så ytterligare Sirius spelare undan hela vägen in på Djurgårdens plan. Halva målvakten Jakob Rinne i mittcirkeln. Han stod för en jätteräddning för 10 minuter sedan. Dubbelparad som gör att Djurgården fortfarande bara har ett mål upp till Sirius. Med 3 minuter kvar, lite drygt, så skickar man in bollen i straffområdet här. Piotr Johansson lyckas ändå hålla kvar den på planen. Skickligt gjort när det var en svår boll att nå. Hamnar till slut hos Åslund. En av inhopparna i Djurgården driver ner mot kortlinjen. Har Sirius spelare emot sig, får ändå in bollen. Kan skarvas vidare av Hien som via Sirius kroppsdel skickar ut den för hörna Djurgården. Och då ställer sig publiken upp och följer den här hörnan med spänning. Daniel Stensson är det som ska gå ut och slå den till höger. Hägland finns ju också där. Han erbjuder det korta alternativet. Flera av djurgårdarna precis framför och ställer sig upp, för de vill se hela vägen ner över den där högra hörnflaggan när Stensson ska skicka in bollen. I den 94:e matchminuten nu skrivas mot den första delen av straffområdet. Det är en dåligt slagen hörna som Sirius tar undan hur enkelt som helst. Ändå Djurgården som plockar upp men blir av med den. Bjerkebo, ska han kontra? Han går mot Djurgårdsmålet, mot Hägland som lyckas få fatt i bollen men blir liggandes. Bjerkebo kan ta tillbaka den, men då har Djurgården samlats försvaret lite och ingen jättemöjlighet att kontra, även om Sirius fortfarande har bollen på offensiv planhalva. Då är det inhopparen för Sirius, Adindo, nigerianen som bara rutinerat och enkelt spelar tillbaka sin i backlinjen nu och behåller bollkontrollen. Vårdaren inom det egna laget för Sirius del i ledning. Just nu har vi spelat snart 25 minuter, men det är ungefär 2 minuter kvar, för att när spelet drogs igång efter skadavbrottet på Celic, då började 5 minuter om vi ska tolka domarnas tecken rätt. Sirius gör också här ett byte för att fördriva ytterligare tid när spelet väl drar igång. Då är det via inkast Djurgården halvvägs upp på egen plan halva. Utgår han. Isak Bjerkebo, vilken fröjd det är att titta på honom när han spelar fotboll just nu. Det är en sylvass Bjerkebo vi upplever i allsvenskans inledning. Och det var inget undantag den här matchen mot Djurgården. Frågan är om det kommer räcka hela vägen. Just nu är det 3-2-ledning. Djurgården har satt igång spelet och jagar kvittering. Kan gissa på att det är 2 minuter kvar ungefär i läget kvar. Djurgården, publiken bara ropar upp med att de ska skicka in bollen. Alla spelare står nästan utanför Sirius straffområdet. Bollen kommer så småningom. Den är svår för Djurgården att ta ner, istället Sirius som har den. På egen plan halva, intensiv slutdel i allsvenska toppmatchen. Djurgården-Sirius, gästerna leder. Frispark för Djurgården en bit in på offensiv plan halva. Jag har knappt en meter. Marquez sätter igång den snabbt. Djurgårds mittbacken spelar för Stensson. Lyft, säger publiken. Stensson spelar ut på vänsterkanten. Där finns Hägland. Och han har alla möjligheter att lyfta med den kanske känsligaste högerfoten i allsvenskan just nu. Går ner mot kortlinjen, driver ner, får med sig hörnan. Hörna Djurgården. 1,5 minut kvar av matchen, underläge med 1. Sirius leder 3-2 i Stockholm, Djurgården med hörna. Och då är det Hägland som ska slå in den här. Det är Bo Hägland från hörna. Det har varit en vinnande ekvation för Djurgården. Här kommer Hägland också mot första stolpen. Rinne i offensiv straffområde, har lämnat Djurgårdsmålet. Rensas undan av Sirius, men Stensson ser ut att kunna vara först på bollen som går mot Djurgårdsmålet. Ja, visst plockar han upp den. Sirius-spelare försöker jaga ikapp honom, men då har också Rinne kommit tillbaka på rätt sida av planen och kan hjälpa till. Djurgården, här måste man lyfta återigen. Hägland in med bollen, hamnar inte i straffområdet, men skarvas väl in där. Asoro med skottet, och det är utanför. Joel Asoro får möjligheten med mindre än minuten kvar, men inte träffen på bollen. Och Sirius firar det där missade Djurgårdsläget som att 3 poäng nu är riktigt, riktigt nära. Och det är så nära för Asoro, men träffen är inte den han önskar i det läget. I halvvolleyläge, Asoro inhopparen utanför. Och nu har Celic inte bråttom när han ska sätta igång den här insparken. Vilken match det har varit. Frågan är om det är någonting kvar. Vi är på väg upp mot 97 minuter. Wolf har fortfarande inte tagit domaren, tagit pipan mot munnen när Sirius skickar in den här på Djurgårdsplan halva. Nu måste man få tillbaka bollen snabbt. Men där är det slut. Sirius är ruggigt bra. Sirius är läskigt bra. Sirius är bra, bra, bra. Det segrar Djurgården på bortaplan i det allsvenska toppmötet. 3-2. Och det har varit en bländande offensiv från båda lagen. Men offensiven hos gästerna lyste allra klarast, och de tillresta supportrarna firar vilt, och vi tackar båda lagen för underhållningen. Men det är Sirius som går härifrån med de 3 poängen tillbaka till Uppsala och fortsätter att dra där uppe i tabellen. Djurgården hade möjlighet att haka på i toppen ordentligt, gjorde inte det. Sirius imponerar stort. 3-2 borta mot Djurgården i Stockholm.
2: Och slutresultaten börjar rada upp sig i Sportextra här i Sveriges Radio P4 den här måndagskvällen. Klockan är 20.55. Vi är på väg mot Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Tjeckien leder med 3-0. Det väntar spelnumerärt överläge för Sverige. Det måste nästan bli mål där. Strax känslan därifrån. Först bara resultaten. Djurgården-Sirius alltså slut 2-3. Sirius har nu efter 8 spelade matcher 22 poäng av 24 möjliga. Wow, vilken start! Örgryte IFK Göteborg, ännu inget spel. Matchmötet pågår fortfarande efter läktaroroligheter. Snart har en timme gått sedan matchen avbröts i den 39:e minuten i första halvlek. IFK Göteborg leder över Örgryte med 2-1. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av fem, färdigspelad ikväll. Sävehof besegrade Skara med 25-22, leder med 1-0 i matcher. Först till tre vinster gäller för att bli mästarinnor. Det var det, nu blir det hockey.
10: Här är Schweiz och Fribourg och reducering för Tre Kronor mot tjeckerna i det här numerära överläget som då blev då efter att tjeckerna gjorde 3-0 och den där slagsmålet som var efteråt, den fula crosscheckingen, och nu är det numerärt överläge fortsatt för Tre Kronor, men Joel Persson, backen ifrån Växjö, gör sitt första landslagsmål faktiskt när han skickar in reduceringen. Vackert.
6: Ja, jättefint skott. Han får kliva in från blåa och bara prickskjuta in den i första krysset. Jättefint skott utav Joel Persson.
10: Viktigt mål för Tre Kronor i den här tuffa inledande första perioden mot tjeckerna. När det går fort. Sverige hinner inte med, dra på sig utvisningar. Och svenska backar har det lite jobbigt när tjeckerna sätter fart.
6: Ja, lite för naivt spel, eller mycket naivt spel från Sveriges sida. Vi har släppt till, jag skulle säga, 5-6 rejäla spelvändningar där Magnus Hellberg har fått göra sjukt bra räddningar så här långt. Så att Magnus Hellberg har räddat oss, annars hade det varit fler mål emot oss.
10: Se om Sverige kan göra ytterligare ett mål i det numerära överläget. Det är 1:20 kvar att spela. Sverige in i anfallszon med juniorerna inne. Ivar Stenberg har pucken i högerläge. Viggo Björk inne. Oliver Ekman Larsson har pucken på blå linjen till Stenberg. Skjuter högt över och utanför. Stenberg som väntar på sitt första VM-mål. Viggo Björk gjorde ju det senast. Lukas Raymond har gjort 2 mål i turneringen. Står i vänstra cirkeln. Upp till Stenberg som nu står som spets längst bak. Raymond siktar, skjuter. Målvakten räddar. Pucken annars står Oliver Ekman Larsson som byter plats med Stenberg. Stenberg ställer sig till höger. Lite slarvig passning av unge Stenberg. Bättre nu. Samarbete med Viggo Björk. Stenberg upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Sverige ligger under. Slarvigt spelat av Oliver Ekman Larsson på tjeckisk klubba. Och tjeckerna får ut pucken och då är det bara 40 sekunder kvar, numerärt överläge. Tjeckerna leder med 3.
6: Ja, passivt spel från tjeckerna tycker jag. Man står bara och bevakar framför sitt eget mål. Kommer ut i skottlinjen. Vi hade flera fina skott där och Raymond hade nästan ett skott mellan benen på tjeckiska målvakten.
10: Här kommer Sverige in i anfallszonen igen på högersidan. 25 sekunder kvar, numerärt överläge. Underläge alltså i den första perioden i den här tredje VM-matchen. Tjeckerna leder med 3-1. Sverige skulle behöva en till reducering. Joel Persson, nyss målskjutt. Spelar, passning, mål! Sverige reducerar 2-3 med 2 minuter 15 sekunder kvar av den första perioden. Och vilken träff han får. Simon Holmström som inte heller har gjort någon landslagsmål sen tidigare. Han har inte så många A-kamper heller. Han är VM-debutant. Simon Holmström i New York Islanders. Det är 2-3. Sverige är med i matchen målmässigt.
6: Ja, det är de. Och det är Joel Persson här som är spelmotorn uppe vid blå. Han hittar en jättefin passning ner, snett ner till toppen på cirkeln till Holmström som skjuter direkt i första krysset. Otagbart för den tjeckiska målvakten.
10: Nu kliver de ju fram de här. Du har pratat om att andra behöver visa lite.
6: Absolut, och det är det handlar om i en sån här turnering. Att i vissa matcher så ska de, vissa göra det och sen ska andra fylla i när den här första kedjan inte producerar offensivt. Och det har vi fått sett så här långt i den här matchen.
10: Fortsatt numerärt överläge, men det är bara 10 sekunder kvar. Så det är svårt att skapa ytterligare någonting. Men nu är Sverige starkta förstås, att de har gjort 2 raka mål. Här kommer Holmström igen, bra spelat. Och det är jättenära att Sverige gör ytterligare ett mål innan tjeckerna är fulltaligt. Skottet från centralt framför kassen. Och nu är tjeckerna 5 spelare också på isen. Med vilka möjligheter. Bra försvarsarbete också av Holmström som tar pucken och sätter fart över rödlinjen in i tjeckernas anfallszon. Tjeckerna leder med 3-2 med de 2 senaste målen gjorda av Sverige alltså. När det är bara mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden i den här tredje gruppspelsmatchen då för svensk del. Och även för tjeckerna. Och då är det en signal med 1 minut och 38 sekunder kvar. Och vad skönt att Sverige hittar tillbaka.
6: Ja, vi tog chansen, vi fick möjligheten här. 3 minuter i powerplay, 2 mål. Nu är vi med matchen igen. Och det var vårt andra powerplay i den här matchen. Eller i den här i Tre Kronor som gjorde det. Ena var det Joel Persson själv som vandrar in och drar i det här första krysset, handledsskott. Och i andra är det Holmström som skjuter till ett skott från högersidan. Och det är det här vi måste se. Vi måste kugga i som lag. Och det gör vi i den här matchen så här långt. Även om vi bara hade en riktigt svag start.
10: Händelserik första period alltså. Mellan Sverige och tjeckerna. Där tjeckerna sprang iväg till 3-0. Men nu är Sverige tillbaka, men bara ett måls underläge när Sverige skickar ner pucken i anfallszonen mot tjeckiska backar som bara lyfter en hög puck som studsar och landar i den svenska zonen. Och då blir det icing och Oliver Ekman Larsson kan ta det lugnt där när domaren blåser och vi tecknar i anfallszonen för svensk del med 1,5 minut kvar att spela av den första perioden. Vi får hoppas att Sverige slutar att dra på sig så mycket utvisningar.
6: Ja, det måste vi ta bort ur spelet. Sverige har inte råd att ta de här utvisningarna, speciellt de här onödiga utvisningarna, de här tydliga utvisningarna. Och det har vi gjort gång efter gång efter gång och vi blir straffade. Och det håller inte, där måste vi ha bättre disciplin.
10: Vi sa ju i inledningen, VM-premiär mot Kanada, då var det väldigt tyst där inne. Nu är det tjeckerna vi möter och då är det mycket mer liv på läktaren. För så har det varit när tjeckerna har spelat och när slovakerna spelat. Och lite fler gula tröjor nu också. Kanske där. Ja, det var en, vi hade en på kortsidan. Där var det en rejäl hög mot Danmark. De är inte här idag, men nu är det gula tröjor på lite andra olika positioner i den här arenan som tar en 9000 åskådare. Minuter kvar att spela första perioden. Checkarna pucken i ganska sansat tempo i egen zon. Sverige går inte allt för högt. Heinemann som är där och petar lite grann mot den tjeckiska backen, sätter tjeckerna fart på vänster sidan. Bra gjort av Jack Berglund, en av de här juniorerna. Färjestadspelaren Berglund sätter stopp i sargen. Så Sverige tar hand om pucken, eget område. Albert Johansson, Detroit-backen, har inte allt för bråttom han heller. Ungefär samma läge som nyss när tjeckerna hade pucken i egen zon. Här kommer Carl Grundström istället, gör en dragning, försöker komma till skott, tappar pucken, tjeckerna bryter, slalvar i egen zon. Sverige vinner tillbaka pucken. Grundström är en hård jobbare, trycker till en tjeck mot planket också. Men tjeckerna behåller pucken, spelar ut den i mittzonen, kommer in i över offensiv blå på högersidan. Sverige sätter press och vinner pucken också. Kan gå till motattack, det är Grundström som är kvar på isen. Tar hjälp av Joel Persson som har gjort ett mål och en assist i den här matchen. Skickar den via båda rundlarna, men båda lagen känns som att de spelar av tiden och vill att den här signalen ska komma, för den kommer om 2 sekunder. Och tjeckerna leder, men bara då med 3-2.
6: Ja, och det ska vi vara glada för, Johan, med tanke på att vi fick det här powerplayet och tog chansen där och kom tillbaka målmässigt i den här matchen. Men vi gick ju på spelvändning efter spelvändning. Vi spelade naivt och vi täckte inte upp för varandra. Och det var så när faktiskt att tjeckerna gick ifrån med 4-0 när Cervenka hade ett jättefint läge som Magnus Hellberg gjorde en fin räddning på. Så att väldigt bra av Sverige ändå att komma tillbaka målmässigt.
4: Ja, Sverige tillbaka målmässigt i den här matchen. Kapten Oliver Ekman Larsson, vi backar ändå till Tjeckiens tredje mål. Vad är det som händer i den situationen?
9: Men de skjuter och sen så kommer de in och så ramlar de ner bakom det.
4: Du blev utvisad i situationen. Varför?
9: Det vet jag inte.
4: En tjeckisk spelare blev utvisad också. 5 minuter, det gör ju att ni tar in i den här matchen. Hur ser du på perioden i stort?
9: Nej, det var jättebra powerplay där vi av Joels lina får tillbaka oss i matchen och så att det var bra. Skitbra.
4: Men ge en förklaring till att Tjeckien tar sig fram till 3-0.
9: Nej, men jag tycker att vi gör det ganska svårt för oss själva. Samtidigt som någon kommer ut med bra energi, så vi matchar inte det riktigt. Så att det måste upp i andra här.
4: Ja, vad tar ni med till den andra perioden?
9: Nej, men att vi är tillbaka i matchen och gav oss chansen att komma tillbaka här. Så att nu är det tålamod som gäller. Tack.
10: Ja, vad säger du om det Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, uttalar sig om?
6: Ja, han är väl inne på det jag sa innan vi hade den här intervjun, att de matchade inte tjeckerna i början av matchen och tjeckerna gick ifrån, och det handlade inte bara om energimässigt tycker jag, utan det var ett naivt spel från Sveriges sida att vi gick bort oss och lät tjeckerna spel vända på oss, och det är det som tjeckerna är så bra på och de tog tillvara på det. Sen är det ju starkt av Sverige när vi får möjligheten, 3 minuter powerplay och gör 2 mål. Där har vi ju liksom möjligheten och vi tog den och vi är tillbaka målmässigt. Nu vill jag se en bättre start i andra perioden om vi nu ska komma tillbaka och vinna den här matchen.
10: Jag märkte så att tjeckerna förlorade senast då mot Slovenien för första gången någonsin. Satt i full fart här mot Sverige, ledde med 3-0, men Sverige har alltså reducerat gånger 2. Paus här i Fribourg.
12: Vad tänker du på idag? Det undrar jag, Hanna från Karlavagnen. Idag blir det lite senare start, men ordet är fritt och jag vill höra vad just du tänker på idag. Kanske tänker du på vårens blommor och planteringar? Planerar du ett bröllop? Eller funderar du på en klurig fråga som ditt barn ställde dig? Kanske har du skaffat hundvalp som jag och knappt kan avsluta en tanke innan du måste tänka på valpen. Loss! Tack! Bra! Sitt! Duktig! Vad tänker du på idag? Ring in 020 22 10 30.
2: Karlavagnen efter Sportextra här i Sveriges Radio P4, Sportextra som har följande siffror just nu. I herrarnas fotbollsallsvenska färdigspelat Djurgården Sirius 2-3. Sirius har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Det är en fantastisk säsongstart det. De tronar ju överst där uppe i sammanräkningen i den allsvenska tabellen. Kvällens andra match i den andra änden av tabellen, Örgryte IFK Göteborg. Göteborgs derbyt avbrutet ännu i den 39:e minuten i den första halvleken efter läktaroroligheter. Spelet har inte kommit igång ännu. Det har inte kommit något besked om när spelet kommer igång ännu. Vi vet ingenting om den matchen mer än att den stoppades i den första halvlekens 39:e minut. Susanna Andrén, utsänd reporter från Radiosporten på plats, är nere och sniffar i katakomberna på Gamla Ullevi för att försöka få fram de absolut senaste beskeden därifrån.
3: Och då luktar hon sig till en stängd dörr till matchmötet.
2: Det är det som är där helt enkelt. Ja.

0: Å3 Simon Holmström. Det läget har vi nu efter en tredjedel av reguljär tid.
1: Och när det handlar om fotboll och Superettan, två slutresultat och vilda skiftningar i tabellen. GIF Sundsvall var jumbo inför den här matchen. Det är de fortfarande trots att de besegrade Landskrona med 2-1. När det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så blev det 4-1 till hemmalaget. Oddevold från kvalplats för att hänga kvar i Superettan till samma poäng som lagen som har chans att kvala sig upp i allsvenskan. Så att det är ju naturligtvis en rejäl svängning. Att notera också Örebro, seriens minst målglada lag. 9 mål har de släppt in totalt. Och om jag inte missminner mig så har 8 av de målen släppts in vid 2 olika tillfällen. Så att de har varit väldigt tätt ofta. Men också se till att vara svängdörrar bakåt vid ett par tillfällen. Ska vi säga det också, Christian, om England?
0: Ja.
1: Det spelas en synnerligen viktig match i Premier League när det handlar om titeln. Arsenal, serieledarna, 2 poäng före Manchester City, spelar sin näst sista ligamatch den här säsongen. De gör det hemma mot redan nedflyttningsklara Burnley. 0-0 är ställningen efter 9 minuter utav den första halvleken. Viktor Gyökeres, framgångsrik anfallsspelare i Arsenal, verkligen de senaste matcherna. På bänken, Kai Havertz, tysken, startar på hans position mellan Saka och Trossard där i spetsen i Arsenal.
0: Hjalmar Ekdal då, i Burnley?
1: Han är inte med i truppen.
0: Inga svenskar synes än i den matchen, med andra ord.
1: Ja, och Hjalmar Ekdal kommer inte att komma in. Kanske Viktor Gyökeres gör. Arsenal, tajt spelschema just nu.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu med senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Hellström.
2: Världens rikaste man Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI som han stämt. Enligt domstolen så lämnade stämningsansökan inte in i tid. Elon Musk har anklagat OpenAI för att ha agerat i strid med företagets stadgar genom att ha varit för fokuserat på att göra vinst. Elon Musk hjälpte till att starta OpenAI under 2015 men lämnade styrelsen 3 år senare, skriver CNBC. Inför toppmötet med NATOs utrikesminister i Helsingborg på torsdag och fredag har det redan gjort stora avspärrningar i staden. Och det här, det påverkar många företagare. Hasse Jönsson äger en av Helsingborgs restauranger som tvingas hålla stängt hela veckan.
3: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till, så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
4: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
5: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
4: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
5: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
2: Reporter Hanna Littner, P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Det innebär att polisen kan kontrollera en persons rätt att vistas i landet. Och det är polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs.

0: Justin Timberlake i Sportextra, Rock Your Body. I herrarnas fotbollsallsvenska, en match färdigspelad, Djurgården Sirius 2-3. När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder, det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Vad som händer med resten av matchen, alla de där frågorna ska jag försöka söka svar på. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Tack så mycket för senaste nytt, Susanna Andrén från Gamla Ullevi. Matchen alltså avbruten, Örgryte IFK Göteborg i ställning 1-2. Ledning IFK kommer inte att återupptas idag. Matchen är avbruten, kommer inte att återupptas idag på grund av läktaroroligheter. Färdigspelat däremot mellan Djurgården och Sirius. Sirius vann med 3-2, cementerar sin tabellledning därmed. Sportextra tar sig nu till hockey-VM, till Schweiz, och säger hej William.
2: Hejsan.
0: Hur har du det?
2: Jag står och väntar på att den andra perioden ska inledas. Nu börjar de svenska spelarna att synas i korridoren här. Det är ju bara någon minut kvar faktiskt innan det är dags. Det var väldigt mycket känslor i den första perioden. Det förmedlades ju via Johan Bengts och Johan Garpenlöf från kommentatorshyllan. Men det var mycket mer känslor än vad jag har upplevt mellan bänkarna jämfört med de två första matcherna. Det här har varit någonting helt annat. Och det har ju pratats om innan att det skulle vara en annan karaktär på den här matchen. Och rent känslomässigt, rent fysiskt, så har det ju varit någonting annat också. De har bjudit upp till mer. Det var ju en period som liksom mot Kanada inleddes jobbigt. Det stod 3-0 till Tjeckien, men vi kommer att inleda den andra perioden med 3-2. För Sverige lyckades ändå ta ikapp två mål. Och då är det bara ett som skiljer när Anders Sörensen nu är här, assisterande förbundskapten för Tre Kronor. Liksom mot Kanada så började det tungt i den första perioden. Varför blev det så den här gången?
3: Ja, jag tycker vi tappade lite folk uppe i banan och sen var de snabba i sina omställningar. Sen fick ju de absolut maxutdelning på sina chanser.
2: Men ni tar det ju tillbaka, det står 3-2 inför den här andra. Vad är det som gör att ni lyckas med det?
3: Det är framförallt powerplay, vi gör två powerplaymål. Jag tycker de fick igång oss där riktigt bra, så att nu är vi inne i matchen.
2: Mycket har snackat här omkring är ju alla utvisningar som Sverige har tagit. Väldigt många utvisningar. Vad ska ni göra för att undvika det?
3: Nej, men vi måste ju hålla disciplinen såklart. Det är en viktig del av matchen och det är viktiga grejer i matchen att man håller sig lugn. Så det blir viktigt.
2: Två perioder kvar av den här matchen. Vad hoppas du på?
3: Nej, just det, omställningen blir bättre här. Det är viktigt.
2: Tack.
0: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, där till reporter William Valdetoft. Strax dags för den andra perioden alltså. Tjeckien leder med 3-2 över Sverige i herrarnas hockey-VM. Kvällens huvudrubrik så här långt är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt avbrutet efter läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas. Vi ser just nu bilder från Gamla Ullevi i Göteborg hur besvikna åskådare i de båda klacksektionerna kastar in brinnande bengaler på gräset. De allra flesta i övrigt har lämnat arenan eller håller just nu på att lämna arenan, för det kommer ju inte att bli något mer spel där ikväll. De kom till den 39:e minuten. Det var det andra avbrottet i matchen. Den hade varit stoppad en gång tidigare av domaren och ordningsmakten för störningar på läktarsektioner. Sen kom det ett tillfälle till. Det var några minuter, några ögonblick efter det att ÖIS hade reducerat i det rent fotbollsmässiga. IFK Göteborg 1-0, August Erlingmark, Benjamin Brantlind 2-0 och William Hovander 2-1 reducerat för ÖIS. Strax därefter så började det eldas på IFK Göteborgs supportersektion. Och i samband med det så avbröts matchen.
4: Ska jag lägga till också bakgrunden till den här matchen, att det var supporterprotester mot hur polisen i i polisregion Väst har agerat under inledningen av den allsvenska säsongen. Supportrarna tycker inte om hur polisen har agerat. Helt tyst på läktarna i 10 minuter. Sen så började publiken sjunga, skrika, men också elda ganska rejält. Och det är ju ett... ja, men det är ju ett intressant, en intressant kamp och, som utspelar sig här mellan publiken och polisen.
0: Besked i textform nu från sändande tv-bolag TV4. Matchen avbruten återupptas imorgon. Samtidigt som det genomförs intervju med Andreas Holmberg, tränare i Örgryte. Matchen avbruten ska alltså återupptas imorgon. Det är ett direkt besked nu via tv. Kommer såklart fler ord och fler intervjufrågor och svar i det här ärendet från Susanna nere ifrån Gamla Ullevi här i Göteborg. Det vi vet just nu är att det inte blir något mer spel ikväll mellan ÖIS och Blåvitt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbruten på grund av läktaroroligheter. Spelet ska återupptas imorgon, men om det blir med publik eller utan publik eller under vilka förutsättningar som gäller, det vet vi inte. Det ska bestämmas säkert på något ytterligare möte som ska hållas på Gamla Ullevi och dessutom då när matchen ska spelas. Allt det där kommer så småningom till er. All information vi kan få fram kring den här skandalen. Matchen ÖIS IFK Göteborg avbruten i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: Och Susanna Andrén meddelar precis nu att matchdelegat Per Svärd är på väg för att prata med Radiosporten och förklara vad som har hänt och vad som väntar.
0: Vi inväntar såklart en intervju. Noterar att på det rent idrottsliga planet i en hall så spelades damernas första SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, har 1-0 i matcher. Först till 3 vinster blir svenska mästarinnor i handboll. Strax intervjuer ifrån det evenemanget. Men nu i huvudrollen den närmaste tiden i Sportextra, Sverige mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
5: Ifrån Fribourg i Schweiz, den tredje gruppspelsmatchen för Sverige i grupp B. Och ledning för tjeckerna 3-2, kunde ha varit mer. Det var 3-0-ledning ett tag, Johan Garpenlöv, kunde ha blivit 4-0. Men så kom då det där numerära överläget för svensk del. Och 2 reduceringar via Joel Persson och Simon Holmström, och Sverige med matchen.
6: Ja, det är de verkligen. Jag tycker att starten på andra perioden är mycket bättre också. Skarpare, bättre intensitet från Sveriges sida. Vi har tagit tag i den här andra perioden rejält.
5: 1,5 minut spelat, lite drygt av den här andra perioden. När tjeckerna har vunnit en teckning i anfallszonen, men Sverige bryter, kommer det till en motattack. Oskar Sundqvist, det är 3-2-läge för Sverige och Sverige sätter fart. Passningen ute i höger är dåligt slagen mot André Pettersson som inte får med sig den med klubban, men Sverige är kvar i anfallszonen ändå. Lägger ner en djup bakom tjeckiska målburen. Hamnar ute vid högersargen, petas ner igen, inget riktigt ordnat spel. Tjeckerna försöker lyfta ut den, får ut den också lite turligt till slut. Kan tjeckerna ställa om, men lägger bara pucken mot målvakten Magnus Hellberg som väljer att blockera med 2 minuter 14 sekunder spelat. Och underläge alltså för Sverige med en puck, tjeckerna leder 3-2.
6: Så viktigt att vi inte går bort oss här och ger gratis chanser till tjeckerna. Jag tycker att de börjar bli lite passiva, tjeckerna. De börjar försvara sin ledning. Kan vi spela lite större i anfallszon där vi jobbar i hela zonen och byter sida på pucken, då blir tjeckerna stillastående direkt. Och därifrån sen kan vi börja komma in och försöka ta oss på insida och skapa chanser.
5: Ja, Taske som säger att Sverige inte hängde med i skridskoåkningsmässigt när tjeckerna ställde om i den första perioden och drog ifrån till 3-0.
6: Den stora anledningen var att det var naivt spel från Sverige, och när du väl gör en spelvän tappar pucken på fel ställen, då är du på väg framåt och får du emot det, då ser det ut som man inte riktigt hänger med i skridskoåkningen, och det var det som hände.
5: Spelet igång igen, Sverige i mittzonen, petar ner en djupt att jaga på, men det är tjeckiska backar som är först. Sverige sätter hård press, gör det bra också, kan han vinna pucken. Jack Berglund, en av juniorerna, sliter och river i tjeckisk spelare, och Sverige stoppar upp tjeckerna när de ska försöka ta sig ur egen zon. Fortfarande är pucken kvar i tjeckiskt område, men nu petas den ner till svenske backen Ekholm som lägger en bra passning upp på djupet mot Grundström så inte hade någon fart, bara styrde ner den. Sverige kanske kan vinna den när de sätter tryck på tjeckiska backar, men tjeckerna löser det där med bra försvarsarbete på högt upp i banan av Sverige när de får tjeckar och stör tjeckerna hela tiden.
6: Ja, Delarå som jobbar stenhårt i pressspelet och stör tjeckiska uppspelet, och det är det vi behöver göra, att vi där och tar klubban mot pucken hela tiden.
5: Linus Karlsson in i anfallszonen, skjuter utanför, nu går det fort igen, tjeckerna ställer om. Här kommer möjligt en passning in framför kassen, han räddar den, men tjeckerna vill att det ska vara mål. Magnus Hellberg räddar, får en svensk back på sig. Domaren sträcker ut armarna och berättar att det där ska inte vara någon mål, men troligtvis ska de åka kolla på det där också.
6: Jag tror
5: lite
6: att de...
5: oroligt då.
6: Ja, det är lite oroligt. Det är svårt härifrån där vi sitter. Vi har inte sett någon repris, men han åker och har en kommunikation med de som sitter och tittar på det här. Och är de osäkra så kommer de titta på det. Och av reaktionen att döma så lyft Magnus Hellberg upp plocken. Men vi vet inte riktigt var plocken är någonstans när vi ser bilderna.
5: Tjeckerna ställer om igen. Det är Beranek som lägger in den här pucken mot Hellberg. Nu kommer beslutet. Nej, det är inte beslutet, utan det var med beskedet att han ska titta på det ännu mer då. När 3,5 minuter spelat av den andra perioden, och det är lite samma läge igen, att Sverige går bort sig.
6: Ja, och det är gång efter gång efter gång, och det blir så när vi vill sätta hög press på tjeckerna och de slår ut pucken efter sargen och styr den vidare och har folk som ligger på rulle, och det är det som har hänt flera gånger om här, och här var det en 2-mot-1 situation som styrs rakt mot Hellberg, och då åker Holmström som backcheckar hela vägen hem in i Hellberg, och därifrån sen så ska de titta om vad pucken tar vägen.
5: Ja, det är frågan du, för Magnus Hellberg är ju nästan till hälften själv inne i målet. Och vad är då pucken? Det bör ju domarna se också var den är, klart och tydligt.
6: Ja, de måste veta vad pucken är, de måste ha bildbevis på det. Och har de det och de ser att den är över mållinjen, då dömer de mål. Och kan de se i det här fallet om hela plockhandsken är över mållinjen och de vet att pucken är i handsken, så kommer de förmodligen döma mål.
5: Det är läget när det gäller hockey-VM, att 3,5 minuter in i den andra perioden så är det frågan om tjeckerna utökar ledningen till 4-2. Det skulle vara tungt i inledningen här när Sverige ändå har inlett ganska så bra i den tjeckiska zonen efter att ha gjort 2 reduceringar i slutet av den första perioden och fått lite kontakt målmässigt, om det nu är så att det är ytterligare en puck som har gått in bakom Magnus Hellberg. Domarna tittar fortsatt på den här situationen. Och Sverige får inte ge tjeckerna fler såna här lägen i den här matchen.
6: Nej, det får de inte göra. Det har de pratat om inför den här matchen. Jag vet själv när jag har både spelat och coachat Tre Kronor. Det är det enda man pratar om. Inga spelvändningar mot.
5: Nu kommer beskedet från domarna. Det är 4-2 för tjeckerna. Pucken är över linjen. Och 3,5 minut in i den andra perioden så är det underläge med 2 mål för Sverige igen, som går bort sig ytterligare en gång, och det straffar sig.
6: Ja, det gör det. Och det som gör att det blir mål i den här situationen, det är Sernock som gör målet, som styr den här. Det är att Holmström som gör hemjobbet och gör den här backchecking hela vägen från anfallszon. Det är han som åker in i Hellberg som i sin tur då får plocken över mållinjen, och då dömer domarna mål.
5: Andrej Beranek alltså som tog in pucken. Det är Jiri Černok som är målskytten, och då är uppförsbacken lite brantare igen. Det finns många uppförsbackar och nedförsbackar i det här landet och i den här stan som vi har gått i. Just nu är det lutar upp för svensk del med några minuter in i den andra perioden, och in då med första formationen med Viggo Björk, Lukas Raymond och Ivan Stenberg. Så vi inte har sett så det är jättemycket av den här matchen.
6: Nej, det är en annan typ av match. Det är juniorer här. De måste lära sig spela mot de här lite mer fysiska och starkare och tyngre spelarna. Och den här matchen gör de gott här i förlängningen på VM.
5: Här kommer möjligheten på en gång när Sverige kommer in i anfallszonen. Bra spelat av Viggo Björk. Backskott utanför och går via runden också ut. Och det är numerärt överläge att vänta avvaktande utvisning på en check. Och Sverige då en möjlighet direkt att kanske hitta tillbaka ytterligare en gång i den här matchen. När Sverige spelar nu 6-5. Viggo Björk sätter fart skulle jag säga, men vänder när når rörlinjen, vänder tillbaka i eget område, tar hjälp av juniorkamraten som han var med och vann JVM-guld med, Ivar Stenberg, som tar in pucken i anfallszonen. Albert Johansson balanserar på blå linjen, sätts under press och då blir det inte så mycket mer. Signalen kommer och då är det ett numerärt överläge att vänta för svensk del. Och det gick ju bra i slutet av den första perioden när Sverige gjorde 2 reduceringar under det där powerplayet som var då. Och det var ju för att det var en 5-minuters utvisning också, att inte tjeckerna blev fullt farligt. Men nu ska det bli numerärt överläge 2 minuter. Men Sverige ligger under, tjeckerna leder 4-2.
0: Sportextra uppdaterar om läget i övrigt i sportsammanhanget. Pekar först då på skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg avbrutet i den 39:e minuten på grund av läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas idag. Tidiga beskeden från Gamla Ullevi säger att matchen återupptas och slutförs imorgon. Djurgården Sirius slutspelad i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius vann med 3-2, cementerar sin överlägsenhet i tabellens topp. Damernas SM-final i handboll, Sävehof Skara 25-22, 1-0 till Sävehof i matcher. Först till 3 vinster blir mesta rinnor. Och nu ska Sverige göra mål i numerärt överläge mot Tjeckien.
5: Ja, det vore ju fint med tanke på att tjeckerna leder med 4-2. Det är numerärt överläge. Oliver Ekman Larsson med pucken på blå linjen. Spelar till vänster till Lucas Raymond, Detroit-spelaren, Sveriges riktigt stora stjärna. Spelar bra! Viggo Björk får en jättemöjlighet men träffar inte riktigt pucken.
6: Ja, jag tror att han träffar pucken men den tar i utsida stolpen och stöttsar upp i det här droppnätet bakom målvakten hos tjeckerna. Jättefin rörelse från Sveriges sida där man byter positioner och Viggo Björk blir borttappad på vänstersidan. Nästan vid förlängda mållinjen och får den här passningen rakt ner och han skjuter direkt i stolpen.
5: Och han faller i utsidan där i den där ramen som är bakom där. För han fick nästan bladet lite under pucken på något vis. Men inget mål blev det. Men en fin möjlighet och bra spel för svensk del. Och tjeckerna skickar ut pucken. Och så håller Magnus Hellberg på salvar. Han tappar pucken bakom eget mål. Vilken tur att Oliver Ekman Larsson kom och låste fast tjeckisk spelare. Som är Ondrej Beranek som var på väg att kunna hitta in till lagkamrat in framför mål. Där Helber inte riktigt var i position. Nu är det låsläge bakom svensk förlängd mållinje. Där vill vi inte ha pucken i nuläget. Nu är snart bara minuten kvar. Och spela i det här powerplayet när Filip Ronek, backen, Vancouver-backen, sitter utvisad. Och Sverige tar in pucken i anfallszonen genom Raymond. Raymond och Viggo Björk samarbetar. Oliver Ekman Larsson får pucken, siktar, skjuter. Tar på täckande spelare framför. Stenberg med pucken med 50 sekunder kvar av utvisningen. Samarbetar med Ekman Larsson. Stenberg på blå linjen lägger över till Lucas Raymond. Kan inte skjuta. Tar hjälp av Viggo Björk också på vänster sida. Raymond letar efter en lucka. Letar efter lagkamrat. Viggo Björk till vänster om målburen. Tillbaka till Raymond. Trampar in mot kassen. Hamnar lite längre ner, lite djupare. Dålig passning. Fastnar. Sverige har kvar pucken i ägo. Ivar Stenberg spelar loss den till Raymond. 20 sekunder kvar. Sverige skulle behöva en reducering. Lägger under med 2-4. Ekman Larsson. Vilken träff av lagkapten Oliver Ekman Larsson. Sverige reducerar 3-4. 6 minuter in i den andra perioden.
6: Ja, vad effektiva de är i powerplay Sverige. Vilket skott har Oliver Ekman Larsson. De här backskotten både från Oliver Ekman Larsson och Ekholm i den här turneringen har varit stenhårda och de träffar ju kryssen varje gång de skjuter. Och jag satt och tänkte för mig själv här, den här första uppställningen är kvar i nästan 2 minuter och de får till slut utdelning och de är så starka på pucken och de är så skickliga när de skickar pucken emellan varandra och till slut får Oliver pucken på blåa och drar iväg ett slagskott rakt upp i krysset.
5: Lite intern kamp mellan de där båda stjärnbackarna, Mattias Ekholm från Edmonton och Oliver Ekman Larsson från Toronto. Nu har de gjort 2 mål var och det är praktträffar samtliga 4.
6: Ja, det är det. Och de är så sjukt duktiga på att sikta också. De skjuter inte bara utan de prickskjuter under ribban precis där hålen finns.
5: Andra uppställningen i numerärt överläge har gjort 2 mål i slutet av den första perioden. Det var ungefär som att Sam Hallam
7: kände att jag vill, förbundskaptenen vill verkligen att de även första uppställningen ska göra ett mål.
6: Ja, även en tanke hos mig där att man brukar ligga ungefär, man första powerplay kommer in en minut, lite över en minut, och sen byter man när man har läge, och de hade läge att byta första powerplay där, men tyvärr, eller för tjeckerna ska vi säga då, så var de kvar, för de är så skickliga, och till slut fick Oliver Ekman Larsson chansen.
5: Bra placerat skott av Oliver Ekman Larsson. Bra placering även på William Valdetoft.
2: Som efter det där målet fick se Oliver Ekman Larsson, hela lagets kapten, åka och fira så där som man gör efter målet. Han åker fram till bänken och så hälsar han på allihopa. Men han är hela lagets kapten. Han åkte också över hela isen för att hälsa på Magnus Hellberg, han som har varit lite olycklig i den här andra perioden. Och just Hellberg har jag hört talas bland journalistkollegor här under dagen, att Hellberg, han är en sån där målvakt som är som bäst när han blir lite irriterad. Och jag fick uppleva just det för en liten stund sedan när det var en avvaktande utvisning, den som föranledde det senaste svenska målet. Då satt han här i båset och han är i alla fall inte glad, det kan man lugnt säga. Så frågan är om Magnus Hellberg också kommer att lyfta sig nu.
5: Tycker du att Magnus Hellberg borde ha tagit några av de här skotten som han släppt in?
6: Ja, om han hade varit 100% i sina aktioner idag så hade han tagit en av dem. De andra är inte mycket att göra åt. Och det gäller ju för målvakten att ta sig vidare då, om man släpper in något mål här och där som man borde ha haft. Så måste man på något sätt glömma det och gå vidare, och det tycker jag Magnus har gjort, för han har gjort en hel del jättebra räddningar för Sverige.
5: 7 minuter spelat av den andra perioden, Sveriges tredje gruppspelsmatch, världsmästerskapen i Schweiz. Det är ledning för tjeckerna med 4-3, men senaste målet alltså från Sverige. Reduceringen fram till 3-4, Sverige nu anfallszonen igen. Joel Persson har gjort ett mål i matchen, han stoppar pucken vid den högra sargkanten in i offensiv zon, men tjeckerna tar ut pucken vid nästa tillfälle istället. Tjeckerna stöter på patrull vid rörlinjen, men kommer ändå in i anfallszonen. Kommer ett skott från dålig vinkel, dåligt avslut också, en bra försvarsarbete av Joel Persson som är där och stör, och pucken ut i mittzonen igen när tjeckerna försöker ta in den, men då bryter Sverige vid rörlinjen. Här kan det komma en möjlighet. Oj, Holmström ser inte Albert Johansson som vill ha pucken, och han blir besviken.
6: Ja, där måste Albert Johansson prata med Holmström. Han visste inte att han kom snett bakom sig, så skriker han så får han pucken.
5: Lite besviken så tittar han upp i taket, och då bytte istället då Albert Johansson som ville ha haft den där och kanske dra iväg en avslut. En jättehög puck, kvällens absolut högsta. Undrar om domarna tyckte den var till och med för hög. Det kommer anfalla en signal, och då ska vi skrapa isen i Fribourg arenan här i Schweiz, där Sverige alltså har gjort det senaste målet. Oliver Ekman Larsson fram till 3-4. Men det är ledning för tjeckerna.
0: Sportextra fyller på med siffror och informationsläge. Klockan är 21.38 nu. Detta är ju Sveriges Radio P4. Normal starttid för Karlavagnen är ju om 2 minuter, 21.40. Idag är en hockey-VM normal dag, det vill säga Karlavagnen förskjuts, börjar inte 21.40 utan istället i stora P4 efter 23-nyheterna. Fram till dess följer vi hockey här i P4.
4: Ska vi höra vad matchdelegaten sa apropå dagens fotbollsläktarskandal?
0: Självklart ska vi göra det.
4: IFK Göteborg gästade Örgryte i ett derby på Gamla Ullevi. 2-1 till IFK Göteborg, 39:e minuten. Då avbröts matchen, och vi ska höra vad matchdelegaten Per Svärd har att säga om vad det var som hände.
8: Ja, vi har haft ett matchmöte eftersom ni såg det var en öppen brand på läktaren, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då? Det finns ju de som hävdar att det i övrigt var ganska lugnt.
8: Ja, vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och det får andra uttala sig om. Det kommer inte jag göra.
1: Och vad händer nu?
8: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart. Men det kommer inte ske ikväll.
1: Men mötet kommer ske ikväll?
8: Ja, mötet kommer ske här nu efter vi har tömt läktarna och det.
1: Och vilka är det som är med på det mötet då?
8: Ja, ett matchmöte så är det jag som matchdelegat som leder mötet. Men sen har vi polis, vi har de säkerhetsansvariga i båda föreningarna, vi har arenan och vi har domaren.
1: Och vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Jag menar, det pågick en timme och nästan 20 minuter det här mötet.
8: Ja, man försöker hitta lösningar självklart och sen så ska alla vara överens om hur vi ska gå vidare. Det är ju målsättningen med mötet. Sen är det ju jättetråkigt att ta lång tid. Men det är så att vissa parter vill ha lång tid på att förbereda olika saker och så vidare.
1: Och vad var din ingång till det här mötet? Var det att försöka få matchen att fortsätta?
8: Vi försöker alltid att få matchen att fortsätta. Det är våran prio ett om man säger så. Men sen finns det ju olika faktorer som gör att man inte kan göra det.
1: Vad känner du kring det faktum att det nu blir att läktare töms, matchen kan inte spelas vidare idag som det har tagits beslut om?
8: Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är ju inte så här vi vill ha det. Det har varit en fotbollsfest med fullsatta läktare och så vidare. Och så händer dessa tråkiga saker. Och då någonstans finns det en gräns för vad man kan tolerera.
1: Du som matchdelegat, det är inte din första match så att säga. Om du ska sätta in dig i det perspektivet, vad är det vi har varit med om här ikväll skulle du säga?
8: Ja, alltså det har ju hänt mycket genom de åren jag har jobbat, så jag vill inte liksom lägga någon prio på detta, om det är högt eller lågt eller så vidare, utan nu får vi jobba ut efter vad som har hänt idag.
1: Och med förhoppningen att det ska spelas färdigt imorgon, som jag förstår det, är det då inför tomma läktare eller vad är det som ligger på bordet?
8: Jag vill inte spekulera i det, vi kommer ha ett nytt möte här direkt efter vi har tömt läktarna och så vidare. Så att jag får återkomma med någon information.
4: Säger alltså matchdelegat Per Svärd till Susanna Andrén efter det att matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits. IFK Göteborg 2-1 ledning, 39 minuter spelat. Susanna jagar ytterligare kommentarer.
0: Färdigspelat däremot på annat håll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården Sirius slutade 2-3. Sirius därmed upp i en ännu tydligare serieledning än vad de var tidigare. Damernas SM-final i handboll färdigspelat. Sävehof Skara 25-22. 1-0 i matcher till Sävehof. 3 matchvinster krävs för att bli mästarinnor. Och i herrarnas VM i ishockey så är det ungefär 9,5 minut kvar av den andra perioden. Det är 4-3 till Tjeckien mot Sverige. Strax är vi på väg dit. Men det finns andra mål som är viktiga att berätta om, Jonas.
4: Ja, från London, Premier League, näst sista omgången. Arsenal på jakt efter första ligatiteln sedan 2006. Har tagit ledningen med 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Kai Havertz gjorde målet för Arsenal. Viktor Gyökeres startar på bänken. Om Arsenal vinner den här matchen så är de alltså bara en seger över Crystal Palace i avslutningen från att ta hem titeln.
0: Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten i 39:e minuten. Just nu pågår ett möte som ska komma fram till hur, när och var matchen ska färdigspelas. Synopsis är i alla fall ett av dem i grundläget att matchen ska spelas färdigt i morgon. Så fort Radiosporten har besked så kommer vi med dem till er. Här och nu besked från hockeyn i Schweiz.
5: Sverige ligger under, men bara med en puck, det säger vi. Med tanke på att tjeckerna har varit ledningen både med 3-0 och 4-3. 4-3 är ställningen i nuläget med 8,5 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och just nu har det osat lite katt ner hos Magnus Hellberg, för nu har tjeckerna haft ett bra byte där med andra formationen, med bland annat Färjestadspelaren David Tomášek som var inne och verkligen tryckte ner Sverige.
6: Ja, det gjorde de. De rörde runt ordentligt och i andra perioden är det lätt att fastna ute, och det var precis det som hände. Tjeckerna fick ett långt anfall, svenskarna fastnade. Det var den kedjan med Berglund, Silverberg och Grundström som var tvungen att försvara sig över minuten där. De skapade en 2-3 bra chanser. Magnus Hellberg spelade bra och räddade alla.
5: Men nu är en icing puck för tjeckerna och från tjeckerna och teckning av fasonen för svensk del. Senaste målskytten alltså, Oliver Ekman Larsson i sitt 8:e VM. Jag gillar att spela i Tre Kronor.
6: Ja, det gör han, och han ska ju ha så mycket beröm för den kärleken till att representera Sverige och sitt land. Tackar i stort sett aldrig nej när man ringer över och frågar om man vill komma hem och spela för Sverige. Och det är en stor eloge till Oliver Ekman Larsson för det. För det är inte alla spelare som gör det.
5: Oliver Ekman Larsson, Tingsryd i moderklubben i sin 93:e landskamp. Senaste målskytten, alltså realiseringen fram till 3-4 med ett praktskott. När det är vad då? Det är en utvisning på... Är det en svensk spelare?
6: Ja.
5: Är det Viggo Björk?
6: Ja, det ser ut som att det är en, i alla fall en tripping. Man fastnar med klubban emellan bena på den tjeckiska spelaren. Och det var en såklart interferens på efter tekning. Så att helt rätt dömt utav domaren.
5: Då är det numerärt överläge att vänta för tjeckerna. Det är Lucas Raymond, ser ut som att det är den som åker på den där utvisningen. Och de skulle ju inte dra på sig några mer utvisningar. Men nu är det 2 minuters powerplay att vänta om en stund för tjeckerna mot Sverige. Tjeckerna leder med 4-3.
0: Och strax är vi åter med mer hockey från VM här i Sportextra. Klockan är 21.45, alltså ingen Karlavagn här i P4. Den kommer efter hockeyn i grundläget efter 11 nyheterna här i P4.

0: Så heter den, det musikaliska alstret i Sportextra i P4, Don't Get Me Wrong, Pretenders. På det ishockey från VM i Schweiz.
1: Där Sverige ligger under, tjeckerna leder med 4-3. Det blev aldrig så långt numerärt överläge för tjeckerna. Kommer Sverige istället för kvittering. Oliver Ekman Larsson skjuter och målvakten räddar och håller pucken också upp lockhandsken. Det var ju utvisning på Ivar Stenberg där. Och vi har ju pratat om det, att de får inte dra på sig så många utvisningar. Men vilken tur att Roman Červenka, 40-åringen, också drog på sin utvisning. Så nu är det spel fylla mot fylla.
2: Ja, en tripping på Červenka som trippade Silverberg i powerplay. En billig utvisning, det var en tripping, men ingenting solklart alls. Men bra för Sverige. Och vi är lite spelförande. Det känns som att vi är lite vassare. Vi vill ha pucken, vi vågar gå för det lite mer än tjeckerna, tycker jag. Men vi måste vara vaksamma för deras spelvändningar.
3: Åldersskillnad i utvisningsbåset just nu.
2: Ja, det är många år emellan de två, Stenberg och Červenka.
3: Den ena är 18, den andra är 40. Det är 18 sekunder kvar av spelet i 4 mot 4. Sen blir det ett kort numerärt överläge för Sverige. Sverige som jagar kvittering. Just nu är i egen zon, spelar loss pucken. Det är ju Erik Brännström som alltså skrevs in i truppen inför den här matchen. Han som var först på pucken kommer Sverige in i anfallszonen. Ska det komma ett avslut också, för nu är det numerärt överläge, men det är bara 9 sekunder. Ska de hinna kunna skapa något? De står i alla fall uppställda, svenska backarna. Som är Erik Brännström, siktar, skjuter på täckande check. Och Sverige loss pucken, ja det får de, men inte så att de kan behålla den i anfallszonen. Utan checken är fulltaligt och Sverige är inne i ett byte och får börja om.
2: Jag tycker ändå Sverige är vassare. Jag var inne på det lite tidigare här, att vi för spelet, vi vill mer än vad tjeckerna, och vi är säkrare och starkare på pucken, tycker jag.
3: Mattias Ekholm, backen, stod i vänsterbacksläge, skickar ner en djup, vilket gör att Sverige är kvar i anfallszonen. Kamp på pucken i det högra sarghörnet, den lyfts högt och djupt ner i den svenska zonen. Mattias Ekholm får hämta, löser det där bra när han får en check som jagar i ryggen, vilket gör att Sverige kommer här på högersidan. Bra passning av Joel Persson. In med pucken framför kassen där André Pettersson fanns. Han är först på pucken också i sarghörnen, men får 2 checker på sig och vinner checkerna. Men bra jobbat av Heinemann som trycker till en check bakom målet, men checkerna för ändå ut i mittzonen. Kontrollerat också. Lägger ner den i det vänstra sarghörnet. Att jobba på för tjeckiska spelare som är Červenka. Det är första formationen för tjeckerna som är inne. Även första formationen för Sverige. Men Viggo Björk fastnar. Han ska ta sig in i anfallszonen och Sverige får börja.
2: Viggo Björk är så otroligt stark på pucken. Han är smart också. Han åker och interferar lite lätt hela tiden. Ger utrymme till Raymond och ett Stenberg.
3: Raymond som på egen hand försöker ta sig igenom nästan hela tjeckiska femman. Det går inte, utan tjeckerna får stopp på göteborgaren Raymond och tjeckerna lägger ut. Att åka och hämta för svensk back Jakob Larsson lägger den efter högersidan. Det är tjeckerna som är först på den, och nu kastas pucken mest fram och tillbaka i de båda zonerna.
2: Inget lag som vill ge motståndaren någon gratis chans här, så det är säkert spel från båda lagen.
3: Robert Hägg som är inne och spelar med Brännström. Brännström lägger ner den efter högersidan där Grundström jagar tjeckiska spelare, men Sverige får inte riktigt fast den när de lägger ner en djup. Då kommer det istället en lång puck från det tjeckiska laget, och då kommer signal för icing med 3 minuter och 33 sekunder kvar att spela av den andra perioden. Och i nuläget känns som man står och väger lite bara.
2: Ja, jag tror att båda lagen här, inget av dem vill göra något misstag. Man spelar på säkerhet, man ligger rätt i positionerna, man chansar ingenting, och då blir spelet väldigt statiskt.
3: Fjärde formationen för Sverige med Jack Berglund som ska teka. 20-åringen från Färjestad, en av juniorvärldsmästarna, förlorar tekningen mot tjeckisk center som är Tjernov. Tjeckerna tar hand om pucken. Leder alltså med 4-3 i den här matchen efter den där smakstarten för tjeckerna, 3-0. Med 2 mål från 3 kronor och slutet av den första perioden i numerärt överläge tog de tillbaka målmässigt. Den senaste pucken är också en reducering för svensk del fram till det resultatet vi har, 3-4, samtidigt svenska mål i numerärt överläge. Och det är trevligt om de kunde göra ett mål i 5-5 också, samtidigt som det är en signal. 3 minuter 5 sekunder kvar.
2: Ja, det är dåligt passningsspel här från tjeckerna. Det är Romek som ändå är deras bästa back som missar sin passning med 2 meter som går till icingen. Nu har Sverige chansen att byta in sin första kedja här och tjeckerna är trötta. Så att nu har vi möjlighet här att skapa någonting i slutet av andra perioden.
3: I teckningen, 18-åringen från Djurgården, Viggo Björk, som får så mycket förtroende i den här VM-turneringen från förbundskapten Sam Hallam. Här kommer Oliver Ekman Larsson, ska han skjuta, håller igen fortfarande. Här finns det öppet läge, skjuter på tjeckisk klubba upp i nätet. Och ny teckning i anfallszonen för 3 kronor med 2 minuter och 56 sekunder kvar att spela. Vi sa att den första kedjan såg vi inte så mycket av i början. Lite mer här än andra perioden.
2: Lite mer andra perioden, och mycket av det kom när vi fick powerplay och de fick komma in offensivt sätt och känna på pucken. Och det gör mycket för de offensiva spelarna att man får den här känslan och att man kan skapa någonting, och det var det vi såg i andra perioden här.
3: Vi nämnde ju det och vi har sagt det. Erik Brännström har varit en av de som har suttit på läktaren i de inledande 2 matcherna. Backen som ju spelar i Lausanne och gör debut. Det är fortfarande några spelare som inte är inskrivna, Johan, i den här truppen. Det är ju målvakten Love Herrenstam, Tim Hed, backen. Och så är det ju en annan junior då, Anton Frondell, som många vill se spela. Men... vi diskuterar det hela dagarna. Vad väntar de på?
2: Ja, de måste ju ha kontakt med någon eller några spelare som de väntar på. Den spelaren som fortfarande spelar. Och han spelar ju sin sista match. Antingen för säsongen eller att de går vidare ikväll. Det är ju Rasmus Dahlin, backen. Och sen har de pratat om Leo Karlsson som ska skriva nytt kontrakt. Så att det är de 2 spelarna. Sen har vi, som jag var inne på senaste matchen, Grand Rapids, där det finns en del spelare som man skulle kunna plocka hit. Om man tycker att någon av de spelarna är bättre än det man har här.
3: Är det långsökt att de börjar titta i AHL?
2: Jag tycker det är lite långsökt faktiskt. Det är Erik Gustafsson, har i och för sig spelat VM tidigare. Du har Sandin Pellika som är en skicklig back. Och sen är det Genborg offensivt sett, forward, som är där, som man kan tänka sig.
3: Knappt 3 minuter kvar att spela varandra perioden. Sverige ligger under med en puck. 3-4 står det. Det är teckning i anfallszonen för svensk del. Efter den lilla pausen så är det första formationen som får komma in och teka igen. Viggo Björk vinner den där teckningen. Nja, han fick den lite bakåt i alla fall. Men då har den tjeckiska spelare ställt sig där och snor den av svenskarna. Och Sverige får börja om i egen zon. Backarna som ju spelar tillsammans, Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson, försöker ta upp pucken, men det var inte på det bästa sättet utan en avblåsning för Ice.
2: Är svagt av Albert Johansson här. Han kan åka ett skär till och ta den över röda linjen. Istället så är han lite bekväm och drar iväg ett skott ner så det blir icing. Så nu har vi teckning i egen zon.
3: Det gick några sekunder sen den senaste teckningen, så det är 2:41 kvar att spela. Sverige leder skottstatistiken med 13-11. Inte så överdrivet många avslut på den här matchen, som ändå har varit väldigt händelserik.
2: Ja, det har den. Och det har skapats en hel del chanser. Men det är just försvaret. Man ligger rätt i skottvägarna hela tiden.
3: Sverige försöker få tag i pucken i egen zon. Gick den där över blålinjen? Nej, det gjorde inte det. Men Sverige har den nu istället och spelar upp den efter högersidan. Det är Lucas Raymond som styr ner den att jaga på för Ivar Stenberg. Stenberg sätter press på tjeckisk back som är Alcher. Sverige vinner tillbaka pucken, bra gjort av Stenberg. Stenberg håller i den. Hamnar ute till vänster, gör en härlig kroppsfint. Blir inte riktigt av med backen Alcher, men Sverige har fortfarande pucken. Robert Hägg letar bort till stolpen. Studsar över Stenbergs klubba. Sverige petar ner den bakom tjeckiskt mål, trycker på, 2 minuter kvar att spela mittperioden. Sverige behöver en kvitteringsmål. Stenberg in med framför, kommer skottet i mål. Lucas Raymond, nej, han vevar bort den där. Han dömer bort den där. Domaren dömer bort målet.
2: Det är Jakob Delaros som är i målområdet och gör så att målvakten inte kan göra den här räddningen. Men jag vet inte om de ska ta titt på det. Första bedömningen från domaren var ej mål.
3: Känns som att jag tittar på allting i efterhand i den här matchen, eller?
2: Ja, vi får se vad de bestämmer sig för.
3: Men Ivar Stenberg visar speluppfattning och rörelse och allt vad han besitter i ung ålder.
2: Offensivt sett så är han ju så skicklig, Ivar Stenberg. Han har ju den här kvickheten och explosiviteten när han har pucken. Och det är så svårt att läsa av vad han ska göra. Men hela anfallet byggdes upp av Viggo Björk. En jättefin passning från egen zon rakt in mitten av banan. Och sen är det han som stjäl pucken när tjeckerna ska spela ur egen zon, som gör att de får den här förlängningen på anfallet.
1: Men du, de behöver inte titta på det här länge. De dömde bort det på en gång.
2: Ja.
4: Ni hör lite burop från svenskar på plats. Det sitter lika klickar. Vissa större klickar i den här arenan med svenska gula tröjor. Och de är inte så nöjda med det där beslutet.
1: Vad säger du?
2: Jag tycker nog att det är rätt beslut, även om det går emot Sverige här nu. För målvakten har ingen chans att göra en räddning. Sen kan man diskutera om han kunde varit inkörd eller inte. Men nej, jag tycker det var rätt beslut.
4: Tjeckerna leder just nu på plan 4-3 och tjeckerna leder också på läktaren, i alla fall till antalet. En minut och 40 sekunder kvar. Sverige ligger under med en puck.
0: Och här i Sveriges Radio P4 är klockan om 15 sekunder. Det är inte bara här, det är på alla ställen som klockan om 15 sekunder är 22. Då är det ju normalt sett nyheter här. Inte så idag. De kommer om en liten stund efter periodens slut och efter intervjuer. Efter den, det vill säga om ungefär 5 minuter, så får du nyheter här i P4. Fortsätt lyssna hockey och andra sportbesked, där det tyngsta och tråkigaste idag är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Matcher mellan ÖIS och IFK Göteborg avbryts i 39:e minuten. Just nu pågår möte som ska komma fram till när den matchen ska spelas färdigt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska och många mål i hockey-VM.
4: Hela 7 stycken. Tyvärr har tjeckerna gjort 4, men ändå att Sverige har gjort 3. Nu är det bara 45 sekunder kvar att spela av mittperioden. Ska Sverige skapa någon mer möjlighet? Nyss var Linus Karlsson framme och sköt utanför när han klev in från högersidan. Men nu är tjeckerna som kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Halv minuten kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Ska Sverige få tag i pucken och kunna skapa en kvitteringschans? I nuläget ser det inte så ut, för pucken är ett låst läge bakom den svenska förlängda mållinjen och Sverige får mer eller mindre lite panik. Spela ut pucken djupt ner i tjeckernas zon och klockan tickar ner och ser inte ut som att Sverige skapar någon fler möjligheter. Det är tjeckerna istället kommer in i anfallszonen. Aj, ska de kunna skjuta här nu? Det gör de, men Hellberg räddar. Och vilken möjlighet för tjeckerna. 6 sekunder kvar. Nya puckar mot mål och returen. Hellberg räddar första. Och Sverige petar bort den där. Det är André Pettersson som räddar Sveriges utsekunderna från att släppa in ytterligare ett mål. Perioden är slut. Tjeckerna leder 4-3, men det var den där.
2: Ja, det var nära. Och Hellberg gör 3-4 räddningar i den där situationen. Och det är backen i tjeckerna, Galvars, som följer med anfallen. Och det är svårt, har jag varit inne på tidigare också, när backarna fyller på i anfallen och glöms ofta att bort. Och det var precis det som hände i den här sekvensen.
5: Sverige hade ett 4-4 mål inne i den här andra perioden. Mattias Ekholm, du var framme och diskuterade med domarna efteråt. Vad fick du för förklaring till det bortdömda målet?
6: Nej men det jag frågade var väl mest varför de inte behöver challenge när deras mål blir dömt, utan de går direkt ut och kollar på det och tycker att det ska vara samma för oss. Men de höll givetvis inte med, så att det är väl en... Jag kan inte reglerna fullt ut, men så som jag fick det förklarat av linjedomaren så skulle de ha gjort det, men ja, så är det.
5: Du såg ju situationen på isen, hur upplevde du det?
6: Nej, det gick för fort för mig. Jag kan inte säga om det var någon i målgården eller, jag har ingen aning.
5: Men så nära är ni ju att kvittera i den här andra perioden. Hur ser du på insatsen?
6: Nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker de har... Ja, de kör sina långa spel, men de kanske fick 2 byten som de fick lite snurr, men de försvarade oss ändå rätt så bra. Det är ett litet slumpmål som... de får där, men annars så tycker jag att vi växer in här i andra perioden på ett fint sätt och nu ska vi fortsätta köra 3D. Tack!
4: Besvikelse förstås, i det här fallet att de inte tittar på målet, men de var väl ganska säkra, domarna såg ut.
2: Ja, han tog ett snabbt beslut där, domaren, och dömde bort det, och de har ju supervisor som sitter uppe och de har kontakt via mickar, så att hade det varit minsta vad ska man säga, frågetecken kring det där, så hade de ropat ner och då hade de gått in och tittat på det där.
4: Vad ger du Sverige för chans att vända på det här i den tredje perioden?
2: En stor chans tycker jag. Jag tycker andra perioden är mycket bättre än första perioden. Jag tycker att vårt spel, det totala spelet, är bättre. Vi är inte lika naiva i spelet. Vi ligger högre med våran center i anfallszon, så de inte får de här snabba spelvändningarna som de fick i första perioden. Sen är det en jämn match som är väldigt tajt. Även om det är mycket målchanser och så vidare, så är det påskott mot mål.
1: Känslan är ju att det här är kampen om andra platsen bakom Kanada i gruppen. I nuläget så ligger Sverige under mot tjeckerna. Tjeckien leder med 4-3, men det är en period kvar att spela här i Schweiz.
0: Ishockey berättade Johan Bengts och Johan Garpenlöv, sekunderade av William Valdetoft nerifrån Schweiz, där herrarnas hockey-VM utspelar sig. En period kvar att spela mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien leder över Sverige efter två perioder med 4-3. Tidigare idag, slut i damernas SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, 1-0 i matcher till Sävehof. Först till 3 vinster blir mästarinnor. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Sirius cementerar sin position som seriens bästa lag. Har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Och så den stora skandalen. Derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av publikoroligheter. Det brändes flaggor, det brändes bengaler, det skadades människor på läktarna enligt rapporterna från Gamla Ullevi. Därför kom polisen, alltså ordningsmakten, och arrangörerna överens om att avbryta matchen. Just nu pågår ett möte om när, var och hur den matchen ska färdigspelas, men det kommer inte att ske idag att den spelas färdigt, matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. När matchen avbröts så ledde IFK med 2-1, och då är det då 6 minuter kvar att spela av den första halvleken. Vi håller på och klipper intervjuer, samlar röster och intryck nerifrån Gamla Ullevi. Strax kommer de till er, till exempel August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten. Dessutom röster från polisen i polisområde Väst. De som var med i diskussionerna kring att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Från den skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska till senaste nytt i övrigt. Från Ekoredaktionen hör vi Johan Hellström.
7: USAs president Donald Trump skriver nu på sociala medier att han väntar med de militära anfall mot Iran som enligt honom var planerade till imorgon. Trump skriver att han blivit ombedd att vänta av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som enligt dem skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter ner i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
8: Jag vill inte spekulera, för att det är väldigt svårt att se om i dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
9: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
10: Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
7: Reporter där, Carl V. Andersson. Och ikväll har det varit partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm. Och så här lät när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna debatterade skatter.
11: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
12: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige.
7: Sista är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan honom Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
0: Sportextra går vidare nu med skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte IFK Göteborg. Matchen avbröts i den 39:e minuten.

0: morgon. Det var ett av de första beskeden, men något definitivt sådant besked finns ännu inte. Nu ska vi höra August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten, som alltså satt där i omklädningsrummet och väntade på att få besked.
1: Nej, men man förbereder sig på alla möjliga scenarion där, så att det känns som att när sånt händer så drar de en lott och så blir det något. Det är i alla fall bilden att man är så ovetande där inne, så man bara försöker ladda och förbereda sig på alla möjliga scenarion.
2: När fick ni reda på att det inte blir något ikväll?
1: Ja, kan det vara en 20 kvart sen och sånt där. Ungefär när alla andra fick det, tror jag. Då går det nog ganska fort.
2: Ni har ju ledningen. 39 minuter och 10 sekunder är spelat. Vad säger du om att det är i det läget, när ni söker säsongens första seger, inte kommer att spela vidare här ikväll?
1: Nej, men klart att man helst vill spela vidare. Det var det. Och vi ser fram emot att spela klart matchen.
2: Känner du ingen frustration över läget?
1: Men det är klart att man, som jag sa, vill spela matchen. Precis så jag inledde det jag sa. Men nu blev det som det blev. Klart att man blir frustrerad, man vill spela klart matchen, men nu är det som det, och vi får spela klart den när det nu blir, men var förberedd inför det.
2: Det är ju liksom ett avgrundsdjup mellan polisen och de som tycker som polisen i Västra Götalandsregionen gör kring klackkultur och allting, och såklart vissa supportergrupper då också. Att man har väldigt skild bild på vad man ska få göra, vad man kan göra kring en arena. Hur ser du på att vi har hamnat i det läget?
1: Alltså jag har för dålig insyn och för dålig kunskap om ämnet. Jag försöker fokusera på att spela fotboll och förhålla mig till de förutsättningar jag får. Men det är klart att man hade velat se att det fanns en bättre relation däremellan. Just nu finns det inte det, men man får väl hoppas att det blir det framöver här.
2: Det är ju en brand just på eran klacksläktare som gör att det blir det här långa avbrottet och till slut beslutet. Hur ser du på det?
1: Nej, alltså det är klart att man vill att det ska råda lugna och fina omständigheter för sådär, men nu är det som det, och jag vet inte exakt vad det var som berodde på att de avbröt matchen, när man ska vara ärlig. Jag får dålig koll.
2: Det såg ut på bilderna som att de eldade ÖIS-flaggor och tröjor där uppe i klacken, och att det också blev en skada på någon människa där också.
1: Okej. Ja, nej, men skador är ju aldrig roligt, så det är klart att det inte ska brinna på en läktare, men det som jag sa, det har hänt förut och kommer säkert hända igen, och vi får jobba på att försöka hitta en lösning, för det här är inte kul för någon liksom, att det ska finnas den här konflikten. Och som jag sa, jag vet för lite, men man hoppas att det någon gång löser sig.
0: Sa IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark till reporter Susanna Andrén efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS Blåvitt, alltså Örgryte mot IFK Göteborg, matchen avbruten i den 39:e minuten på grund av oroligheter på läktarna. IFK Göteborg var då i ledningen med 2-1. Matchen kommer inte att spelas färdigt idag. Möten vidtar nu för att komma fram till när, var och hur den matchen ska spelas färdigt. Vilken dag? Vilket klockslag? Med eller utan publik? Det finns jättemånga frågor som söker svar i det här ärendet. Så fort svaren kommer till oss, så kommer de också till er. Nu ska vi höra polisens åsikter och insikter i det hela. Vi ska höra en intervju med Adam Isaksson Samara, som är polisens presstalesperson i Region Väst.
3: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga att under den här matchen som har spelats ikväll, eller ja, delar av den i alla fall, så har det ju varit flertalet ordningsstörningar som vi ser allvarligt på, och det handlar ju inte minst om att det har eldats föremål på läktaren. Vi har också haft en incident där det har varit ett sjukdomsfall på läktaren, och i samband med det så har ju polisen velat agera för att hjälpa till helt enkelt. Det har varit personer på läktaren som har hindrat polisen från att göra sitt arbete i samband med detta. Vi har ju också haft flertalet fall av användandet av pyroteknik. Sammanfattningsvis så avbröt.

0: matchen. Det gjordes ju även tidigare, men det var ju ett längre ombrott med matchmöte senare som till slut landade i en bedömning från arrangörens sida av att matchen skulle avbrytas för att man inte kunde upprätta ordning och säkerhet helt enkelt på matchen. Och vi välkomnar ju arrangörens beslut i det här fallet. Vi håller ju helt enkelt med om deras bedömning.
1: Har ni från Polismyndigheten också varit med på det här så kallade matchmötet då och drivit igenom det här beslutet? Eller kan man säga så?
0: Alltså så här, som vi alltid gör vid den här typen av händelser så deltar ju vi vid de här matchmötena. Det är ju bland annat vi, det är arrangören, men det är ju även representanter från klubbarna.
1: Men du skriver också här att ni har inlett en förundersökning. Kan du berätta vad är det för förundersökning ni har dratt igång här?
0: Det jag har kännedom om här och nu är ju att man utreder brott då med rubricering misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Och det är ju då kopplat till att man har bränt föremål på läktaren. Sen är det ju fullt möjligt att det kan, att rubriceringar kan justeras, det kan tillkomma ytterligare brottsmisstankar. Det är ju lite för tidigt att slå fast något kring den biten, men det är den lägesbilden jag har här och nu.
1: Mm. Finns det någon misstänkt i de här ärendena?
0: Det är fullt möjligt att det gör, men det är inget jag har närmare kännedom om just nu.
1: Så du vet inte heller om ni har gripit någon i samband med matchen eller de här rubriceringarna då?
0: Jag har ingen uppgift om några frihetsberövande här och nu, men det är ingenting jag kan säga bul eller bä om just nu.
2: Det säger Adam Isaksson Samara som är presstalesperson för polisen i Region Väst apropå läget efter beslutet bland annat då efter beslutet att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska idag. Matchen avbruten i den 39:e minuten. Nu vidtar då möten mellan inblandade storheter för att få fram en ny tid. En ny dag och en ny omständighet, till exempel med eller utan publik, när matchen kan färdigspelas. När matchen avbröts så ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Reporter här i intervjun med presstalespersonen Adam Isaksson Samara, P4 Göteborgs Linus Helsing. Vi samlar fler röster kring den här skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt mellan ÖIS och Blåvitt alltså avbrutet på grund av läktaroroligheter.

0: Walter Nilsson, högst på Riviera i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 22.20. Nu kommer besked kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska och det avbrutna derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matchen bröts i den 39:e minuten. ÖIS fotbollarrangören kommunicerar nu att det avbrutna derbyt, jag läser innantill, mellan klubbarna kommer att återupptas under tisdagen, alltså imorgon. Matchen kommer att spelas med start klockan 15.00 på Gamla Ullevi utan publik. Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39 minuter och 10 sekunder och med ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Nyckelfrasen, matchen kommer att spelas med start klockan 15.00 på Gamla Ullevi utan publik imorgon, alltså. För den avbröts på grund av oroligheter på läktarna.
1: I ishockey-VM, Sverige spelar ju mot Tjeckien. Den tredje perioden har precis inletts. Ska vi höra med assisterande svenska förbundskaptenen inför den här tredje perioden. Tjeckien leder 4-3.
2: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, som var ett bortdömt mål ifrån och kvittera i den andra perioden. Insatsmässigt, vad är den stora skillnaden den första mot den andra?
3: Nej, men jag tyckte vi höll ihop laget bättre. Som vi pratade om mellan perioderna där, omställningarna var bättre. Nu fick de ett mål på liksom after rush ändå, men det tyckte ändå det var bättre överlag.
2: Vad är det som talar då för att ni ska kunna vända det här i en tredje?
3: Nej, men framförallt när vi får tryck på de här anfallszon som vi hade ett par gånger här. Rör oss mycket och har mycket aktivitet. Så vi är ett riktigt bra lag, det måste vi göra igen här.
0: Så långt Anders Sörensen inför tredje perioden mellan Sverige och Tjeckien. Ja, Johan och Johan och Johan och Johan i Schweiz och Johan. Nu gäller det.
4: Ja, verkligen. Och chansen kommer här, Johan Garpen, Lövradiosportens expert, som för övrigt ska tugga på i 4 år till hos oss. Nu kommer numerära överläget igen och Sverige har gjort samtliga 3 mål för deras del i numerärt överläge. 3 minuter spelat. Tjeckerna leder med 4-3, men powerplay väntar.
5: Ja, det är en hakningsutvisning på Raymond. Det är Tomášek som vi känner igen från den svenska hockeyligan. Och det är en såklart. Den är uppe under armarna på Raymond. Så att, det är såklart. Och efter det sen så hade vi nästan 2 minuter, 6-5 här, när vi skapar en hel del chanser. Så att, med tanke på hur vårt powerplay har sett ut i den här matchen, så har vi en jättemöjlighet att komma ikapp nu.
4: Och båda formationerna har ju gjort det bra för svensk del i numerärt överläge. Och den andra formationen som inleder med Joel Persson som gjorde första svenska målet. Andrea Pettersson står i vänsterläge, spelar ner vid förlängd mållinje. Pettersson tillbaka, upp på backplats. Joel Persson till Pettersson igen. Det är de två som står och spelar mellan varandra. Både högerfattare och så är det ett snabbt passningsspel involverat också. Är Oskar Sundqvist det där, men det blir ingen riktig målchans av det. Sverige försöker vinna tillbaka pucken i anfallszonen i det högra sarghörnet i tjeckernas område. Tiden tickar iväg lite för mycket bara i den där situationen. 1:20 kvar att spela. Dålig passning över på vänstersidan till André Pettersson. Han löser ändå den där uppgiften och kan kontrollerat hålla den. Spelar till Joel Persson, skjuter i plockhandsken på den tjeckiska målvakten Kornar. Och då kommer avblåsningen. Men 1:07 kvar på utvisningen på tjeckisk spelare. Inga solklara möjligheter i det här powerplay.
5: Nej, och tjeckerna backar in framför sin egen målvakt och verkligen är passiva där, försöker komma ut i skottlinjen. Men jag tycker inte att de ligger rätt i skottvägarna. För när Joel Persson fick pucken uppe vid blåa så är den högsta tjeckiska fåren helt snett ute. Så Joel kan bara vandra in igen och skjuta ett jättefint skott.
4: In då med första uppställningen när det gäller numerärt överläge. Lucas Raymond, Detroit-spelaren som står till vänster. In med juniorerna. 3 stycken till antalet. Ivar Stenberg, det är Viggo Björk, det är Jack Berglund. Och så rutinerade Oliver Ekman Larsson på backen. Men Sverige får börja med att åka hämta pucken i eget område med 55 sekunder kvar på utvisningen. Passningen är bra fram mot Viggo Björk, men studsar lite över hans klubba. Så han kommer in i anfallszonen genom att få hämta pucken i högra sarghörnet. Upp med den på backplats. Oj, det gör han bra. Lucas Raymond, han hoppar upp och tar ner med handsken så den är kvar i anfallszonen. Nu ställer Sverige upp. Ivar Stenberg för kvittering. Skjuter i skott, hon fastnar. Viggo Björk, ska han skjuta? Han spelar Stenberg. Stenberg upp till Ekman Larsson, tillbaka till Stenberg. 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Skott, målvakten räddar returen. Var är han någonstans? Den studsar och far. Sverige kvar i anfallsområde. Ekman Larsson, tjeckerna leder med 4-3. Sverige går för en kvittering. I inledningen av den tredje perioden, Lucas Raymond Viggo Björk, Stenberg när han fått pucken. Det var Berglund som var på väg att få den. Snart är tjeckerna fulltaligt. 10 sekunder till. Raymond tätt utanför den högra stolpen. Pucken hamnar av Stenberg. Viggo Björk till höger om målet. Till Stenberg. Stenberg i högra cirkeln skjuter igen på täckande tjeck. Och tjeckerna skickar undan. Synd.
5: Ja, väldigt synd. Här spelar vi igenom igen. Tjeckerna är passiva och Berglund står mitt framför målvakten i hela powerplay. Han är inte delaktig i spelet alls, men han gör ett enormt jobb och skjuter med målvakten. Och Raymond hade ett skott som gick precis utanför när Jack skymde målvakten.
4: 5 minuter spelat av den tredje perioden. Tjeckerna alltså fulltaligt igen. Leder med 4-3 mot 3 kronor. Jobbig start för det svenska laget. 3-0 för tjeckerna. Sverige kom i kapp, eller inte riktigt i kapp, men tog igen fram till 2-3. Och nu är det 4-3 alltså för det tjeckiska laget som alltså förlorade mot Slovenien senast. Sverige vann ju mot Danmark igår. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Linus Karlsson med en passning som är svår. Den är hög, den tar på tjeckisk spelare. Men Sverige plockar ner den, så slarvar om. Tappar pucken genom Robert Hägg. Misstag. Orkar han jobba tillbaka då? Han får stoppen då på det tjeckiska anfallet. Men tjeckerna kan få nya möjligheter här. Kvar i anfallszonen. Pucken läggs mot mål med mycket trafik framför. Fastnar på spelare och Jakob Silverberg, Brynäs-spelaren. Som är rutinerad, lägger ner en djup, åker på den själv, får tag i pucken också, kan han spela loss den. Tjeckerna klarar om den situationen nästan. Sverige in med pucken framför mål i läge. Jack Börlund är den som petar in den. Han får tillbaka pucken för han är bakom det tjeckiska målet. Öppen på backplats. Sverige fortsätter att gå för en kvittering. Där är pucken nu då. Det är svårt att se den ibland i den här nedanför oss. Vi sitter högt uppe och lite skynda när pucken är vid den här bakom sargen här. Men Sverige får ner en djup när tjeckerna bryter och spelar ut den djupt ner i den svenska zonen. Och en av svenska målskyttarna Joel Persson, backen, spelar ju i Växjö. Vinner den bakom egen förlängd mållinje och Sverige kan ta det lugnt och byta.
5: Och vi vinner alla lösa puckar just nu. Vi är jättestarka i pressspelet och Jack Berglund återvann pucken 2 gånger om och tog pucken till mål där. Så att nu har vi något på gång här i Sverige.
4: Stenberg visar klassen när han transporterar in pucken mellan 2 tjeckiska spelare. Får ner den djupt. Sverige spelar loss den. Lukas Raymond i vänsterläge i anfallszonen. Gör en dragning, skjuter i bröstet på målvakten som heter Korinar. Spelar i den tjeckiska ligan. Vi ska skrapa isen här i Schweiz. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden. Tjeckerna leder 4-3 mot Sverige.
0: Och vi håller på och samlar röster och intryck efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt Göteborg mellan ÖIS och IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Och i ledning för IFK Göteborg då med 2-1, beskedet för ungefär 10 minuter sedan. Matchen spelas färdigt i morgon. Avspark klockan 15 på Gamla Ullevi. Klockan kommer då att stå på, alltså matchklockan, på 39:10. 2-1 till IFK Göteborg. Ingen publik tillåts på arenan. Matchen går att höra i appen Sveriges Radio. Vi kommer att sända matchen, det som återstår av den, digitalt. Det är ju såklart värt att ha med sig som information naturligtvis. Och jag sitter och pillar in intervjuer. Där har vi ett läge att pilla in en intervju. Den här gången är intervjun kring den här skandalen med ÖIS tränare Andreas Holmberg. Som är en känslornas man. Susanne Andrén träffade honom tätt efter det att beslutet kommit att matchen inte skulle spelas vidare idag. När intervjun gjordes visste de inte om när matchen skulle spelas vidare. Det vi vet nu alltså att den ska spelas vidare utan publik imorgon klockan 3.
6: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstört. Så att, så är det. Men fokus för mig är att sikta på morgondagen.
7: Men är det rimligt att spela vidare matchen Alltså, du pratar om en öppen eld på läktaren som inte är rimligt i något sammanhang där många människor samlas. Alltså, är det rätt beslut oavsett hur lång tid det tar?
6: Ja, men det vet jag inte. Alltså, för mig handlar det ju om vad händer i den situationen. Alltså, tar de bort de som har bränt den här elden och flyttar och sen är det lugnt i en halvtimme? Ja, men kanske. Då kanske man ska spela vidare. Jag vet inte. Jag kan inte säga... Jag är inte så insatt i vad som har hänt eller hur det har sett ut. Jag kan bara säga att jag är jävligt besviken på att vi har väntat 17 år på att spela det här derbyt och så slutat på det här viset. Där är jag också för lite insatt i sakfrågan. Vad det är som har hänt och vilka som har varit inblandade och vilka som har suttit där och haft möte och vad står det emot varandra. Men att jag får höra spiken säga det först, oj förlåt, är ju, det tycker inte jag är bra nog.
7: Vad hade du velat säga om du hade kunnat vara med i det samtalet eller mötet?
6: Jag hade velat spela vidare matchen, men jag säger det igen. Jag vet inte vad det är självklart att de är ju sakkunniga och vet exakt vad det är för risker och vilka hot som finns. Så att, jag litar på att de tar rätt beslut i det, men det är klart att jag hade velat spela klart matchen.
0: Så uttrycker sig Örgrytes tränare Andreas Holmberg till reporter Susanna Andrén. När intervjun gjordes visste de inte det vi vet nu, att matchen ska spelas färdigt imorgon. Den börjar klockan 15.00 på Gamla Ullevi i Göteborg. Spelas utan publik. När matchen börjar så leder IFK Göteborg med 2-1. Matchklockan står på 39 minuter och 10 sekunder, det vill säga i det läget när matchen avbröts den här skandalösa kvällen i Göteborg. Den matchen imorgon med start klockan 15 kan du höra digitalt i appen Sveriges Radio. Från det att den börjar till det att den tar slut.
1: Och det handlar om viktiga poäng mitt i all bedrövelse i botten utav den allsvenska tabellen där både Blåvitt och Örgryte har inlett svagt den här säsongen. Besked nu från polisens presstalesperson i Region Väst, Adam Isaksson Samara, till P4 Göteborg, att en polis har via ambulans förts till sjukhus med rökskador. Isaksson Samara visste inte hur allvarligt det var med den här polisen. Han hade inte heller några uppgifter på hur de har uppkommit. Men det var mycket pyroteknik på läktarna. Det var dessutom en öppen brand. Det var ju delar av orsakerna till att den här matchen avbröts.
0: Så fort informationen kommer in till oss så kommer den ut till er kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska runt Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg. Senaste beskedet alltså att matchen återupptas imorgon klockan 15. IFK Göteborg leder då med 2-1. Matchen är 39 minuter och 10 sekunder gammal. Du hör återstoden av den i appen Sveriges Radio. Här, det är också i appen för övrigt, men också i FM i P4, så hör du nu återstoden av Sverige-Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
4: Där tjeckerna fortsatt leder med 4-3 mot Tre Kronor. Snart bara 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och inga superchanser på senaste tiden. Tjeckerna skapar en möjlighet. En studsande puck som når fram till tjecken som är Cervenka som tar in pucken framför Hellberg. Men det blir ingenting av det där och fortsatt 4-3 alltså för tjeckerna. Inga superchanser för svensk del senaste minuterna.
5: Nej, det är det inte, men Sverige för spelet. Vi är villigare här, vi åker fortare, vi vinner fler närkamper. Så det kommer chanser där. Det gäller att vi tar tillvara på det när vi får chanserna.
4: Möjligtvis att det behövs ett till numerärt överläge för svensk del att få in den där kvitteringen. Inget mål i spel 5-5 för Tre Kronor i den här matchen. Man spelar upp pucken efter högersidan, men dock ingen ordnad passning, utan tjeckerna kommer i en omställning, vänder ner spelet igen där Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, är först på den där pucken, arbetar loss den, försöker anfall till Jack Berglund som är där och hjälper till. Tjeckerna jobbar intensivt också på svenska spelare, trycks upp mot planket, bra jobbat av backen Robert Hägg. Håller inte i för mycket bara, dra inte på någon mer utvisning, vi vill inte ha någon mer numerärt överläge för tjeckerna.
5: Nej, och där han gjorde det bra, Häggen. Släppte precis i rätt läge. Domaren var på väg och lyfte upp handen, men smart av Hägg.
4: Här kommer en omställning, skulle det kunna bli livet. Men tjeckerna är inne i ett byte också. Så Mattias Milovski väljer bara att lägga ner pucken. Då vänder Sverige på spelet. Jack Börjlund med en puck in mot kassen, men tjeckerna stoppar den. Och får väl också bort den. Lite farligt. Kommer in framför tjeckets mål. Men då kommer tjeckets spelare också och räddar upp den här situationen. Och Sverige får pucken av tjeckerna ner i eget område och Sverige kan börja om. Albert Johansson letar efter någon att spela. Hittar Stenberg. Stenberg lägger, skickar bara ner den där i kortflanket till mot Viggo Björk. Viggo Björk spelar ut den och då blir det en omställning för tjeckerna. Kommer in på vänstersidan. Bra jobbat av svensk back igen som är Hägg som är först på den också, va?
5: Ja, det var Raymond som var först där och sen kom Ekholm och hjälpte till. Och just nu så blir det lite stillastående i spelet tycker jag från Sveriges sida här. Vi får inte riktigt tag i puckarna här och tjeckerna får mer och mer speltid.
4: Tjeckerna in i anfallszonen igen, kommer ett skott samtidigt som man tappar balansen. Tjecken där som är Lukas Sedlak och skjuter över och då är det signal med 8 minuter och 17 sekunder kvar av den tredje perioden och spela brott i Schweiz Fribourg där spelplatsen är för Tre Kronor i det här gruppspelet. Det är fortsatt ledning för tjeckerna med 4-3 och spelet 5 mot 5 skapar inte allt för många klara chanser.
5: Det gör inte. Jag tycker ändå att vi är lite vassare i spelet 5 mot 5 vad det gäller puckinnehav och att vi är lite hetare på de lösa puckarna. Men vi har svårt att skapa de där riktigt klara chanserna. Tjeckerna ligger rätt i positionen. Man låter Sverige skjuta från utsidan och därifrån sen så är det alltid farligt. Om vi skjuter i blocken så kan det bli en spelvändning och vi får det emot oss. Så det gäller att vara noggrann i sina beslut här i slutet.
4: Just nu är det underläge. Vi sa det innan. Du pratade om att det är nu vi får reda lite grann på var det här svenska laget står. Har du fått något svar så här långt?
5: Ja, jag tycker att vi får fortfarande se första kedjan har efter första perioden tycker jag spelar upp sig och skapar och är väldigt skickliga och de hanterar spelet bra. Sen tycker jag att Heinemann, Holmström och Delaros tycker jag har höjt sig rejält i den här matchen. Och speciellt då Heinemann och Holmström visar att vilken kapacitet de har som hockeyspelare.
4: Bra ljud där inne.
5: Ja, det här är bra.
4: Bra tryck i högtalarna. Det är bra fart på publiken också. Det var mindre fart som vi sa i inledningsmatchen mot Kanada. Det var nästan till och med tyst där inne. Det är många tjecker som gillar att åka och kolla på hockey-VM. Det är de som skapar den största stämningen. Men det finns svenskar här inne också som försöker lyfta fram detta. Tre kronor mot framförallt då en kvittering mot det här tjeckiska laget. För tjecken leder med 4-3 med 8 minuter kvar. Spelar tredje perioden. Två svenska klockar i egen zon. Det kan bli en möjlighet för tjeckerna, men de lyckas inte utnyttja den utan Sverige tar hand om pucken igen på backplats. Jakob Larsson kliver över egen blå linje, spelar en puck centralt. Den är kvar för den studsar högt upp i kanten på plexit bakom förläng mållinjen ner i den tjeckiska zonen. Men det är tjeckerna som tar hand om den och får ut den i mittzonen igen. Det är så här det kommer se ut. Tjeckerna kommer spela på klockan mer och mer och lägga ner djupt och låta Sverige hämta puck. Och så är det väl offside där, va?
5: Ja, det såg ut som det var en offside. Så att tekniken kommer vara i mittzon här. Och tjeckerna kommer ju ligga i försvarspositioner och försöka få tag i puckarna, bryta puckar och sen flippa ut i mittzon och ha en forward på rulle och försöka skapa de här två mot en situationerna.
4: Mattias Ekholm så nästan chockad ut där i egen zon när han hade pucken och så får han en tackling av lagkamrat som är Jakob Delaros som verkar trycka till Ekholm så han flyger nästan.
5: Ja, det var en situation. Det var tur att Sverige inte var straffade i den situationen för det är lätt hänt när två spelare åker ihop sig.
4: Jakob Delaros, svensk spelare som spelar på hemmaplan här. Tillhör ju Fribourg i den schweiziska ligan och det var just det. Den klubben också som tog mästartiteln i den schweiziska ligan med svenske Roger Rönnberg som tränare. Han kom ju hit och vann den här titeln på en gång. Klubben som aldrig har vunnit mästartiteln i den schweiziska ishockeyn. Så svenskarna är populära i den här stan. Tjeckerna lägger en lång puck som går till icing och då är det exakt 7 minuter kvar att spela den tredje perioden och fortsatt underläge med en puck då för detta Tre Kronor som ju har efter de här tre matcherna inledningsvis mött de två tuffaste motståndarna i det här gruppspelet. Det som väntar är ju Slovenien övermorgon, Italien på fredag, Norge på lördag och sen avslutas ju gruppspelet ett svenskt spel mot Slovakien. Så segrar borde väl komma ändå, även om de skulle bli så idag.
5: Ja, seger kommer komma när vi möter de svagare nationerna, och jag tycker att Sverige spelar bättre och bättre i varje match vi tar oss an här i den här turneringen. Men det skulle vara så viktigt att komma tillbaka i den här matchen och försöka få minst 2 poäng för att komma högt upp i gruppen när det gäller placering inför slutspelet.
8: Kan vi se om Sverige kan varva upp då. Försöker gå köksvägen. Det är Grundström, men där är tjeckiska målvakten med, och tjeckiska backar lyfter ut pucken ut i mittzonen. Sverige provar igen. Skickar in den här djupt genom Brännström. Silverberg släpper den bara till svensk back som fyller på. Men tjeckerna bryter. Så är det en klubba upp i ansiktet, eller vad var det där på tjeckisk spelare. Men ingen avvaktad utvisning. Och tjeckerna går till motattack. Men Sverige står emot genom målvakten Hellberg som är tät efter isen. Och Sverige kan komma ner djupt igen. Jag såg inte situationen, såg du det? Var det någon utvisningsmöjlighet?
5: Ja, han tog sig för ansiktet, så han ville hävda att han fick någonting i ansiktet. Jag vet inte om det var klubban eller en armbåge eller axel, men han låg kvar i alla fall, den tjeckiska spelaren.
8: Just nu, Johan, känns det bara som att tiden rullar iväg. Sverige klarar inte av att vrida upp tempot och få ett tryck i anfallszonen. Vad kan skapas i den här möjligheten när Sverige kommer in på vänstersidan via att mer har pressat sig fram? Studsande puck gör att tjeckerna har lite problem med behandlingen av just pucken, och Sverige sätter tryck, men tjeckerna lyckas lyfta en hög puck ner till Mattias Ekholm. Han försöker vända bort tjeckisk spelare genom att få en snabb spelvändning. Här kommer det läget. Kan det komma ett för Linus Karlsson som skjuter och målet är räddad? Ja. Tjeckerna lyfter ner igen. Nej, inte det något riktigt ordnat spel för svensk del i anfallsområdet.
5: Ja, det som händer är att vi kommer en och en. Vi hjälper inte varandra i ingångarna, och tjeckerna ligger ju så centralt hela tiden och sätter press, och så fort de får pucken lobbar de ut den, och det gör att det blir fladdrigt i spelet och vi blir långa i laget.
8: In de juniorkedjan tillsammans då med Detroit-stjärnan Lucas Raymond. Det är Albert Johansson, backen, som har tagit upp pucken och jobbat till sen igen. Raymond är bakom kassen. Kan han hitta en svensk klubba framför mål för avslut? Upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson tittar. Står i högbacksläge, försöker gå runt tjeckisk spelare. Håller på att tappa balansen. Ekman Larsson hamnar i sarghörnet. Han har fortfarande pucken. Nu också rättvänd upp till Albert Johansson. Skjuter inte första läget, skulle han nog ha gjort, för då tappar han nästa situation och då kan tjeckerna lägga ut.
5: Och där måste Albert Johansson skjuta när han har läget och inte vänta på något bättre tillfälle, för det kommer inte komma.
8: Sverige är inne i ett byte, men provar ändå att ta in pucken i anfallszonen på vänstersidan. Vissa av juniorerna är kvar. Hela kedjan är kvar i anfall. Det var bara backarna som hann byta. Lås läge i sarghörnet. 4,5 minuter kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Tredje gruppspelsmatchen i världsmästerskapet ishockey i Schweiz. Här kommer möjligheten kanske. Stenberg hittar inte Raymond som inte får fart på det skottet, utan blir lite upphakad. Och då blir det ingen fart på det. Här får Raymond tillbaka pucken i anfallszonen. En passning på vinst och förlust gör att tjeckerna kan kontra. Tjeckerna är dock lite trötta och vissa åker och byter. Puck läggs in mot mål. Stoppas av svensk back som är Ekholm, som får undan den från farligt läge. Och Sverige kan ta hand om den i egen zon och kanske få lite ordning igen och in med fullt manskap i den här formationen.
5: Tjeckerna ligger i mitten av banan, ger Sverige utsidan, och sen så pressar man ut med alla spelare, så det blir väldigt trångt för Sverige att komma in samlat.
8: Tredje kedjan är inne med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Just nu försöker Sverige bygga upp spel från bakplan. Det är Ekman Larsson som får mycket speltid förstås, med 3,5 minut kvar att spela. Sverige jagar kvittering, in med pucken framför mål. Försöker brotta in den, men tjeckerna bryter och kan lägga ner den ut ner i svensk zon igen. Sverige vänder på spelet snabbt. Ekman Larsson väljer att spela tillbaka till backkollega som är Jakob Larsson. Pucken ner i kortblanket. 4-3, tjeckerna leder. 3 minuter kvar att spela i den tredje gruppspelsmatchen. Det Sverige alltså har en seger och en förlust så här långt, och just nu är på väg mot en ny förlust i de här inledande 3 matcherna. Vi ger inte upp hoppet än, Johan, utan här kommer Sverige igen. Med mindre än 3 minuter kvar. Men det är slarvigt passningsspel vid den offensiva blå, och då sätter tjeckerna stopp och Sverige får börja om ytterligare en gång. Trycker in den på vänstersidan. In med Holmström, Delaros och Linus Karlsson. Men tjeckerna jobbar hårt, sätter press på svenskarna ut mot sargen. Pucken är i anfallszon, men tjeckerna lyfter ut den igen i mittzonen. 2,5 minut kvar. Och då är frågan om det börjar luta mot att plocka ut målvakten och få press på det viset istället.
5: Ja, det är snart dags. Det är bara 2 minuter kvar här, så att vid första tillfället här behöver Sverige plocka ut sin målvakt för att få 6 spelare på banan.
8: Men nu är det tjeckerna som vinner kampen hela tiden. Det blir mest kämpa och ingen riktigt av de svenska spelarna som får loss pucken. Och nu är det bara 2 minuter kvar att spela och pucken är bakom egen förlängd mållinje. Och nu sticker Magnus Hellberg. Spel 6-5. Nu kommer det sista försöket att få till en kvittering. Och då är det juniorerna som får förtroendet. Det är Ivar Stenberg. Det är Viggo Björk. Tjeckerna skickar undan mot tomma buren. Men Albert Johansson, backen, hinner stoppa den på egen blå linje. Då är det bara 1.45 kvar. Lukas Raymond in med pucken via båda rundlarna. Hamnar i högerläge. Sverige får inte tag i den. Tjeckerna kan lyfta ut den ännu en gång ut i mittzonen. Sverige får börja om. Eller får de ens tag i pucken? Ja, de får det till slut. Albert Johansson pressar i egen zon. 1.5 minut kvar att spela. Tredje gruppspelsmatchen alltså. Tjeckerna leder 4-3. Tre Kronor jagar kvittering men får inte till det. Fastnar på offensiv blå. Ivar Stenberg går ner i isen. Ingen utvisning. Och pucken ut i mittzonen igen. Och 1.15 kvar nu. Och det blir inte det trycket Sverige vill ha när de spelar 6-5.
5: Nej, verkligen inte. Utan man fastnar hela tiden någon meter innan framfast blå. Vi måste få ner pucken djupare och sätta press på tjeckerna djupt ner i zon.
8: Sverige klarar inte av att åka in med pucken över offensiv blå. Utan får bara skicka den djupt ner och jobba på den. Dumpa ner den och jaga. Här kommer Sverige igen då. Joel Persson. Oj vad det är stolpigt nu för svensk del. 45 sekunder kvar. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige är på väg mot andra förlusten i hockey-VM i gruppspelet. När det gäller de tre inledande matcherna. Nu kan Sverige ställa upp. Men då är det 37 sekunder kvar. Joel Persson har gjort en mål. Han vill inte skjuta. Spelar Raymond. Upp på backplats igen. Persson passar. Skjut då. In med pucken framför kassen. Var är någonstans? Den är blockerad. Signalen kommer. 27 sekunder kvar. Tjeckerna leder 4-3. Skjut säger jag.
5: Ja, oj så nära det där var. Oskar Sundqvist får ju pucken mitt framför den tjeckiska målvakten och missar pucken. Han får halvträff på den så den inte orkar ta sig till målvakten och den tjeckiska målvakten kan bara lägga plockhandsken på den. Där hade vi värsta läget att kvittera.
8: Timeout också begärt från svensklägret. Jörgen Jönsson, den assisterande förbundskaptenen, är den som håller i tavlan och försöker då rita upp något bra.
5: Och här har man ju någon typ av teknisk variant som man har pratat om innan. Det handlar om vilka spelare som ska vara inne på isen och vilka rörelser de ska göra. Med fokus på den här teckningen är att vinna den. För det är 27 sekunder kvar och det är massor av tid för att kvittera i matchen.
8: Det här är väl ingenting Jörgen Jönsson hittar på nu va? Utan de flesta vet vad de ska göra. Är det bara en repetition att det är det här vi gör?
5: Ja, och vilka spelare de ska använda. Och normalt sett brukar man också ha det är klart innan matcherna vilka spelare som ska vara i de här situationerna. Sen kan man byta ut någon spelare beroende på hur matchen har varit och vilka spelare som har varit heta.
8: Det är tufft läge för Tre Kronor. Möter alltså tjeckerna, möter Kanada. Och de bra lagen i den här gruppen tidigare förlorar mot Kanada. Med 2 puckar, ligger under med 4-3 nu. 26 sekunder kvar att spela. Pekning till vänster om den tjeckiska målvakten Kornar. Det är Delaros som tekar. Han ska vinna den tekningen upp på backplats. Den tekningen ska göra så.
5: Och tittar du mot klockan här, det verkar som att man ska lägga till någon sekund här som gick när det varit en felteckning.
8: Just nu ser det ut som att den här inledningen på matchen så straffar Tre Kronor. 0-3 alltså efter 13 minuter. Men Sverige fick en rejäl uppförsbacke. Sen kom ju den där 4-3-reduceringen. Oliver Ekman Larsson när vi tyckte att Sverige var på gång. Och det var ju 6 minuter in i andra. Sen har inte blivit något mer mål efter det. Vi upprepar, det är 27 sekunder kvar att spela. Det är tom svensk bur, 6-5. Vinner Sverige tekningen? Ja, det gör de. Oliver Ekman Larsson spelar ner på vänster sida. Lukas Raymond spelar ner till Viggo Björk. Tillbaka till Raymond. Pucken studsar farligt grann. 15 sekunder kvar. Sverige vill ha en kvitteringspuck. Raymond siktar. Ska du skjuta eller ska du passa? Han gör ingenting. Tiden bara går. 9 sekunder kvar. Lägger det ner en kortplank eller bakom målet. Stenberg har den. Bakom förlängd mållinje. Nära att den är passningen och fram. Raymond upp på backplats. Skottet kommer där. Utanför. Det är slut. Tre Kronor förlorar andra gruppspelsmatchen. När det gäller de tre inledande matcherna i den här VM-turneringen. Tjeckerna vinner med 4-3. Och nu står Sverige på 2 förluster och bara 3 poäng.
4: Ja, och de förlusterna man har i så här långt är mot två stycken A-nationer, och de matcherna har sett ungefär likadana ut. Man har startat svagt, man har släppt in mål som man i slutändan inte orkar komma tillbaka ifrån. Och i den här matchen så är de här tre första målen i första perioden när man spelar naivt som gör att vi inte orkar komma ikapp i den här matchen.
9: Nej, Sverige går bort sig och det straffar sig alldeles för hårt och det blir för många mål.
4: Ja, det blir tre mål. Det är tufft att komma tillbaka med tre mål emot efter första perioden. Jag tycker att Sverige gör ett gott försök dock. Man har ett väldigt effektivt powerplay där man gör tre mål i den här matchen. Men 5-mot-5-spelet, offensivt sätt att producera i 5-mot-5-spelet, har så här långt i turneringen inte varit på den nivån som vi vill.
9: Vi har pratat också om målvaktsvalet. Det är ju Magnus Hellberg, det är Arvid Söderblom. Nu har Hellberg stått två matcher. Arvid Söderblom stod senast. Två förluster då på Hellberg. Fyra puckar idag. Börjar det bli frågetecken ännu mer kring det här?
4: Ja, men det är klart att fyra mål kan man ju fundera om målvakten verkligen var på tå. Men när jag tittar på hur målen har gått till så är det egentligen inget mål som man ska ta. Det är en styrning när pucken går två meter utanför som går in bakom han. Det är ett direkt skott i powerplay som är stenhårt från den tjeckiska spelaren Kubalik. Och sen så har du ju det här skottet bakifrån som de styr in pucken framför när den droppar ner fram. Och så att jag tycker någonstans att målen är inte mycket att prata om. Och sen har ju vi sett hur många fina räddningar han har gjort under matchen, som där matchen kunde ha varit avgjort mycket tidigare. Men frågan ska ändå lyftas, tycker jag, speciellt från landslagsledningen här. Är det Magnus Hellberg vi ska gå på eller inte?
9: Vad tycker du?
4: Ja, men jag tycker nu när man har startat, när jag har sett de här två matcherna, att han är en tillräckligt bra målvakt för att vinna den turneringen. Jag tycker Söderblom inte är så mycket bättre, eller man är bättre än sin gång. Så att jag tycker man fortsätter gå med Hellberg.
9: Men om man är målvakt och tittar på att det har varit 14 skott och 4 mål, det är inte positivt.
4: Nej, det är det inte. Men det, som jag var inne på, tjeckerna spelar ju på det sättet. Man spelvänder och skapar de här tomtätt lägena. Och det gör ju att de chanserna blir ju väldigt farliga. Då är tjeckerna väldigt effektiva i de chanserna.
9: Nationalsång, tjeckisk i Schweiz. Sverige förlorar. Tjeckerna vinner 4-3.

0: med de smäktande tonerna, den tjeckiska nationalsången, så lämnar vi ishockey-VM i Schweiz denna kväll. Johan Bengts, Johan Garpenlöv och William Valdetoft, Radiosportens utsända gäng där. William jagar intervjuer och de kommer till er på Radiosportens olika plattformar så småningom, ja, eller så fort de finns. Vi håller igång här i FM och i appen i ytterligare 7 minuter. Sen stänger vi den här butiken klockan 23 och så hänvisar vi till appen och till webben och till sociala medier för ytterligare kommentarer därifrån. Vad har i övrigt hänt den här dagen? Ja, det har ju hänt olika saker. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Det är fotbollsmässigt högtstående idag. Sirius vinner igen, befäster sin serieledning om en liten stund. Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till er efter den segern. Djurgården gjorde 1-0, Sirius vände och vann till slut med 3-2. Men det stora, det allt överskuggande, är ju skandalen på läktarna vid Göteborgs derbyt. Bengaler sköts, bengaler brändes, flaggor brändes, folk skadades och matchen avbröts efter drygt 39 minuter spelade efter läktaroroligheter, efter läktarskandalen på Gamla Ullevi. Då ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Den matchen ska fortsätta och färdigspelas utan publik på Gamla Ullevi imorgon med start klockan 15. Du hör den i appen Sveriges Radio.
1: Vi har fått några kommentarer från Örgrytes ordförande Terje Johansson som berättar lite grann om hur tankarna går kring det beslutet att avbryta matchen.
0: Han kommer här.
2: Vi är frustrerade att vi inte kunnat driva det här arrangemanget, och vi är också frustrerade över att vi inte har kunnat påverka att det blir så här. Så att den frustrationen tror jag vi alla delar, och jag tror alla egentligen hade velat spela klart matchen. Nu blev det inte möjligt på grund av att det hade tagit en sån lång tid att i så fall tömma läktare.
3: Så att, läktaren,
2: jag kan inte svara på om det var delar eller hela publiken som krävdes, jag vet inte det. Men det var en förutsättning för att kunna fortsätta med liksom, för att kunna fortsätta matchen. Och då hade det var, bedömdes inte som möjligt. Så att det här är en väldigt speciell situation som jag tänker att ja, de detaljerna kring det tänker jag att Josef Matva kan återkomma till, men vi kan behöva lite tid för det, för att det är en speciell situation. Så att vi har inte varit med om den, och den är ju väldigt, väldigt, den kan kanske ha förekommit någon gång, men den är ju inte vanlig, den är ju mycket ovanlig.
1: Ja, en ovan situation för Örgryte, nykomlingar i fotbollsallsvenskan, ett förening som är inte van vid så stor publik heller. Den här typen av...
0: Och därmed inte så stora arrangemang heller.
1: Nej. Precis. Och han säger vidare, detta är en klunga han samlade sig bland journalister, att de kommer att behöva mötas i ÖIS, i styrelse och i klubben, och utvärdera det som har hänt och fundera på vilka åtgärder som ska tas. Det ska också pratas om det här med att biljetterna är förverkade så fort matchen drar igång utan publik imorgon. Vad som händer med alla som inte får se färdigt matchen och sådär. Så att det kommer att komma mer besked från ÖIS, men det kommer inte att komma omgående.
0: Nej. Vi fortsätter med fotboll på ett annat sätt. Det är lite mer tänkta sättet nämligen.
1: Och då är det ju såklart Sirius vi fokuserar på. Otrolig inledning utav fotbollsallsvenskan. 8 spelade matcher, 7 segrar, ingen förlust, bara 2 tappade poäng. Och den spelare som verkligen glänser, det är ju Isak Bjerkebo, målskytt, trollgubbe, och han reste alltså med sitt Sirius de få milen söderut från Uppsala till Stockholm och besegrade Djurgården med 3-2.
4: Det är en sjuk match att vi kommer hit och vinner rättvist. Vi gör ett statement och vi visar vilka vi är.
5: Vi toppar allsvenskan, ni har bara förlorat 2 poäng på de 8 inledande matcherna. Går det att få stopp på er?
4: Jag hoppas inte det, men vi måste vara ödmjuka, och vi var ödmjuka inför denna matchen och vi kommer hit och vinner, så vi ska bara fortsätta träna och vara ödmjuka.
5: Beskriv slaget som det nästan var där ute. Tuff intensiv match, ni hamnar underläge tidigt. Ta oss igenom din upplevelse.
4: Nej, men vi hamnar i underläge och sen kommer vi tillbaka och tar ledningen i en halvlek. Sen gör de ett tidigt 2-2 mål efter paus, och då finns det tendens att det blir tufft i matchen, men jag tycker vi kommer tillbaka riktigt bra. Sen vi krigar, vi slänger oss från för mål, vi kastar in huvudet, allting. Det är sån kämpainsats där på plan.
5: Johan Hermander, Radiosportens expert, han sa en gång i tiden när han var liksom i zonen, då var, kände han bara, ge mig bara bollen så löser det sig, för då kommer det bli mål. Mm. Är det lite det ni upplever i inledningen på den här säsongen, eller när du spelar fotboll just nu, hur känner du dig?
4: Jag känner mig så, jag vill ha bollen hela tiden, jag vill vara med och påverka, men samtidigt om de flyttar över många på min sida, då vet jag att Robbie kan göra mål eller Neo kan göra mål, som båda gör idag, och alla är fantastiska där framme. Det är inte bara en som kan göra laget, utan alla gör laget, och det visar vi verkligen idag.
0: Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till reporter Emanuel Nashed efter Sirius seger med 3-2 borta mot Djurgården i herrarnas fotbollsallsvenska. Den matchen spelades klart. Örgryte IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter, kommer på grund av läktarskandaler, oroligheter där, flaggbränning och allt annat inte att spelas färdigt idag. Den kommer att färdigspelas med start klockan 15 imorgon inför tomma läktare på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen kan du höra till dess att den är färdigspelad i appen Sveriges Radio. Vi sänder alltså matchen digitalt. Appen Sveriges Radio.
1: England och Premier League. Arsenal nu mycket nära ligatiteln, den första sedan 2006. Seger knapp 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Det här innebär att om Manchester City imorgon tappar poäng på bortaplan mot Bournemouth, ingen helt enkel uppgift, då är Arsenal mästare i kavaj. Annars blir det den sista omgången. Det hela avgörs när Arsenal möter Crystal Palace och Manchester City tar emot Aston Villa.
0: Vi sammanfattar vidare här i Sport Extra i P4. Damernas SM-final i handboll inleddes idag. Första finalmatchen är bäst av fem, det vill säga först till tre vinster blir mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal och behöver nu 2 vinster till för att bli mästarinnor. Och i VM i ishockey förlorade Sverige mot Tjeckien som vann med 4-3. De ska spela 7 matcher i det inledande gruppspelet. Detta var den tredje. Intervjuer hör du på Radiosportens olika plattformar.
1: Det spelas ju en match till nu under kvällen i hockey-VM. Hemmanationen Schweiz vann tydligt 6-1 mot Tyskland.
0: Tack så mycket för idag, säger nu Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson, teknikerna. Astrid Einarsson, Kristoffer Karlsson och Isabel Gradin. Radiosportens Digipatrull, webb och sociala medier alltså. Och Jonas Einarsson och Christian Olsson. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Hej då!
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor i global katastrofmedicin och leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
7: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt, för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte ju inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan, och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda, men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
8: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
7: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
6: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm, och första ämnet för kvällen, det var Sveriges ekonomi, och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
9: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar, kan få möjlighet att bidra lite mer.
10: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
11: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
5: Så det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
10: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
5: Och så har vi bestämt oss nu i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är ju också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
10: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
12: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga, så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
6: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
13: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
14: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer den ute, men sen också att man rör på sig.
15: Nästan alla svenskar tycker, precis som Maria och Bengt, att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
16: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regioner med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
6: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
17: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
18: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill veta, vad tänker du på just idag? Ja, idag är ämnet fritt nu när vi drar igång efter 11. Kanske är det något stort som upptar dina tankar? Eller något litet från vardagen som inte vill släppa taget i hjärnan? Kanske tänker du på trafikregler? Har du fullt fokus inför premiären med din teaterförening? Är dina tankar hos någon du saknar? Eller kan du inte sluta tänka på den där boken du läste klart igår kväll? I kväll i Karlavagnen är ordet fritt. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vad finns i dina tankar just nu? Ring in 020 22 10 30. Och vart tar tankarna dig? Känner du dig glad, fundersam, förväntansfull? Kanske nostalgisk? Jag vill höra just dig berätta. 020 22 10 30 är numret. Ring nu så hinner du vara med när vi har knappt en timmes Karlavagn här i P4 ikväll. 020 22 10 30.

Kimberly där med låten Eternity. Hon har ju en mamma som är från Finland och hon har finsktalande rötter. På Sveriges Radio Finska sajt har vi hört henne bland annat sjunga på finska. Men den här låten är ju känd från årets Melodifestivalen. Ja, och i Karlavagnen ikväll fick vi ju starta lite sent. Det var ju en spännande hockeymatch. Det blev ingen, ja, det blev ju en förlust. Även om Sverige fick spela mycket med 6-5. Men nu ska vi inte prata om hockey, eller kanske ska vi prata om det. För det är du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Ämnet är nämligen fritt. Ring in 020-22-10-30 är numret. Men även om vi drar igång lite sent här i P4 så har vi ju varit igång på sociala medier redan ett tag. Och också på mejlen karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Där kom det lite finska. Det är piste, punkt. Det är ju måndag idag. Man kan även prata finska. Och på vår Facebook har det kommit in tankar. Bland andra Lars har skrivit och också skickat en bild. En liten fundering och reflektion så här en sen måndagkväll i härliga maj. Som hundägare slår det mig att när man möter och träffar andra människor som är ute och går med sina furbenta pälsklingar, så hur mycket Husse eller Matte alltid liknar sin hund på ett påtagligt sätt. Både till utseende och hur de beter sig. Så det tänker Lars på den här kvällen och då börjar jag genast fundera på hur uppfattar folk mig när jag är ute och går med min hund. Annika skriver, jag vill ha ett jobb nu, och också Elin har tankar på den fronten. Hon skriver, jag tänker också på arbetslösheten som påverkar en på många sätt negativt. Leila skriver, tänker på hur olika livets öden träffar oss under livets gång. En gumma sa en gång att när vi dör, då väger den gamla vågskålen lika. När du dör så har du upplevt lika mycket glädje som sorg. Trevlig kväll till er alla, var rädda om varandra. Ja, vad tänker du som lyssnar på 020-22-10-30 numret? Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. Kanske tänker du på tiden, som Milan som har kommenterat på Facebook. Många tankar i mitt huvud just nu. En sak som jag ofta tänker på är, varför går tiden så fort? När måndagen är passé så är det snart helg. Vänta på sommarvärmen så jag kan äntligen börja planera vad jag ska odla i mina pallgragar. Försöker leva i nuet. Det skriver Camilla i Härnösand.

Ja, tiden går väldigt fort. Det har också Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, konstaterat som skötte snacket på sociala medier. Han skriver själv, svarar han här, att han minns som när han var barn och vuxna skulle fika och man skulle leka med en kompis i 1,5 timme. Den tiden kändes som en evighet med en massa lekar. Men idag hinner man inte ens smaka på kaffekoppen, så har det gått 2 timmar, så skriver alltså Mika. Men in där och kommentera eller ring in 020 22 10 30. Vad tänker du på just idag?

0: House, Don't Dream It's Over.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
0: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
0: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Där finns alla avsnitt i Sveriges Radio Finskas dokumentära serie Dokumentti. Nu ska vi prata om något helt annat. När vi har Jocke Odenberg från Stockholm med oss. Hej!
4: Tjenare, jag är dock inte i Stockholm, men jag är i en annan en liten by som ligger utanför Varberg som heter Carl-Gustav.
0: Nej, vänta också. Ja, hur är läget där då? Och hur mår du?
4: Jo då, vädret är ganska stabilt, vilket jag håller på med ganska mycket just nu med vädret, kanske man kan säga. Och jag läser meteorologi ganska mycket just nu inom flyget.
0: Oj, vad spännande!
4: Och det är många som säger att det är ett väldigt komplicerat ämne när man pratar om massa vindar och cumulus nimbus och så vidare, men... Men när man har slagit upp boken så är det väldigt mycket bilder också. Det gör ju också att det blir lite trevligare att läsa.
0: Ja, jag har barn hemma som är väldigt nyfikna och så här ställer massa frågor. Och de har haft en del frågor om just vädret. Så här, hur högt eller hur mycket blåser det i stormen? Kan en storm få bilarna att flyga och sånt här? Och hur varm det är blixten? Det är så himla spännande med vädret. Tycker inte du det?
4: Jo, det är ju en av det, och jag har blivit väldigt fascinerad av hur de här cumulus nimbus-molnen byggs upp, vilket när det är störst risk att det byggs upp, och det är ju framförallt 3 timmar efter när solen har stått som högst, då bildas det väldigt varm mark och så kommer kall vind in över havet, och när den möter varm luft då bygger sig de här stora molnerna på höjden.
0: Ja, det är häftigt. Jaha. Men det är alltså, det är någonting som du pluggar just nu?
4: Ja, det är en bland de här ämnena som måste göras. Det är ju 9 olika delar som man ska igenom när man ska bli pilot. Och jag är på det sjunde nu, sen är det bara 2 kvar. Så jag hoppas nu att jag är inne färdigt innan tiden är ute och att man slipper använda alla gånger.
0: Men när ska du bli pilot då?
4: Ja, det håller jag på att bli redan, så att jag satsar kanske på att bli färdig nästa år när jag har flygit alla timmar och eventuellt färdig med teorin då.
0: Hur känns det att flyga?
4: Det är helt fantastiskt. Jag är ju pilot sedan några år tillbaka, fast inom det mindre då, men nu sitter man ju inne i en kabin kanske man kan säga, och det är ju en helt annan känsla när man rullar ut på banan och drar på full gas och sen lyfter.
0: Ja, för vad är det för typ av plan? Du får förklara för oss.
4: Ja, det är mindre plan. Bland annat, de heter ju Piper PA-28, det är inmotorigt flygplan. Sen så finns det ju Cessna, och de är ju högvingade. Så då har man vingar som ligger ovanför istället för under, som kallas självbärande då.
0: Ja. Och vad är din favorit då?
4: Favoritflygplanet som jag, det är det enda jag flyger med just nu, men det är framförallt de Piper PA-28. Mm. Sen är jag ju lite fascinerad av motorseglar och lite sånt också.
0: Men kan du beskriva den där känslan att vara uppe i luften? Hur är det?
4: Man mår bra på något sätt. Man ser så mycket stora fina vyer framför sig, och ibland så kan man ju se moln på håll som håller på att bygga sig upp, och det är det som är en fördel, för att de aggressivaste molnen, de är lätta att se, men det är inte alltid att man ser allt. Det kan ju bli dimmigt och sånt där, och att man hamnar i moln och sånt. Mm. Och då kan det bli lite mer komplicerat.
0: Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång?
4: Ja, med min egen maskin. Jag skulle hem från Visingsö en gång, och då var det ju en front som var på väg från Jönköping. Och då började det skvätta där uppe samtidigt som det började bli ganska kallt. Och sen då, när man kom närmare vid landningsplatsen och på fastlandet då, så... Ja, då började ju skvätta mer, men helt plötsligt slutade det. Och så gick jag ner och landade då. Men bara 10 minuter efter, då öppnas i himlen. Ja. Så det var ju tur att man hann ner, kan man säga.
0: Ja. Känner du dig, eller jag tänker mig att man känner sig ganska liten när man är där uppe.
4: Ja, sen har man ju alltid ett val att om man ser att det är inte bra att fortsätta, då letar man ju upp första möjliga landningsställe då. Det kan ju vara ett fält eller någonting sånt, för då kan man ju landa nästan vad som helst. Nödlandning sätter ju ingen emot.
0: Ja, vad spännande. Alltid ska man ha också en backup plan.
4: Ja, sen är det ju inte det enda jag tänker på, utan det är ju lite andra grejer nu också på gång. Så man har lite många bollar i luften.
0: Jaha, då får du berätta lite kort om det också.
4: Ja, absolut. Det är ju bland annat, nu har man ju, laddar man ju upp inför Göteborgsvarvet på lördagen också. Och det gjorde jag ju förra året. Det gick ju bra, konstigt nog. Det visste jag inte. Aha. Men nu har man ju skaffat nya dojor och sånt också. Nu ska ju de värmas upp och grejer. Jag har inte ens testsprungit dem ännu.
0: Nej! Va? Är du galen?
4: Jag fick dem idag.
0: Va? Hur tänkte du där?
4: Ja, jag hade beställt skoskap? Hem ett par. Ja, fast jag beställde hem ett par för ett litet tag sedan som jag hade tänkt använda. Nej, då var ju storleken för liten. Det gick ju absolut inte. Jag tänkte, nej, det får bära eller brista. Nu beställer jag ett par nya istället med större storlek. Och när jag testar dem idag, perfekt.
0: Ja. Oh. Vilken tur!
4: Nu får man hoppas de tar sig igenom varvet.
0: Ja, och annars får du skylla på skorna.
4: Ja, då skäller jag ut dem. Woof, woof. Ja.
0: Du Jocke, det var jättekul att få starta kvällens Karlavagn med dig. Nu säger jag att det är fler som ringer, så jag får avrunda. Tack så mycket för att du var med och lycka till på lördag.
4: Ja, tack så mycket och var rädda om er.
0: Detsamma. Hej då!
4: Hej, hej! Thank you.

0: Ja, den låten väcker nostalgiska känslor hos mig i alla fall. The Rasmus in the Shadows. Vi får in mail också till karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny skriver: hej, för mig tänker jag varje dag på oss människor på denna jord som har blivit så arga på varandra med alla dessa krig och tokigheter. Varför kan vi inte leva med varandra och acceptera alla våra fel och brister till att älska varandra på jorden? Men Christer har helt andra tankar just idag. Skriver: jag tänker på allt vackert som finns omkring oss. Det kan vara naturen, konst, arkitektur och formgivning. Något som vi har gott om här i Norden. Tänk bara på de världsberömda arkitekterna Alvar Aalto, och Bruno Mattsson och Arne Jakobsen. Samtliga från Finland, Sverige och Danmark. Fortfarande omtyckta och respekterade runt om i världen. Hälsar Christer Hagsten i Åby. Så kan det vara att man tänker väldigt olika den här måndagskvällen. Men det fina är att vi träffas här i Karlavagnen. Och nu har vi med oss Niklas. Jag ser inte riktigt ditt efternamn på min skärm faktiskt just nu. Det är mitt fel.
1: Nej, det jag blir kallad det mesta Nordström och Nordmark och ja. Ja.
0: Och du ringer från Simrishamn?
1: Ja, litet samhälle utanför Simrishamn, Borrby.
0: Ja, hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår ganska bra faktiskt. Jag har blivit, för ungefär en vecka sedan, i måndags, blev jag opererad i foten för sån här hallux valgus.
0: Hade du väntat länge på det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag blev fixad i vänsterfoten för lite styrt ett halvår sedan och nu tog de högerfoten. Och jag blev framflyttad, de fick tydligen ett återbud. Så de ringde på fredagen och undrade om jag kunde komma på måndagen. Och sa, jajamensan, jag kommer direkt.
0: Hur mår du nu då?
1: Jo, jag mår jättebra. Det har funkat. Ja, det funkar bättre på högerfoten än på vänsterfoten. För där fick jag en liten infektion i såret. Så jag fick lite penicillin, men det fixade sig.
0: Men du har alltså redan fixat en fot och nu ska du fixa den andra. Blir det så att du måste också beställa massa nya skor som Jocke pratade här om sina nya löparskor?
1: Jo, jag fick ju specialskor innan operationerna. Och ja, de kan jag fortfarande använda. Så att, ja. Det enda som retar mig, jag har 5 par sån här boots, alltså western boots.
0: Ja.
1: De kan inte använda längre.
0: Nej!
1: Och det är retan, alltså jag har köpt dem för jag tror de billigaste kostar 3 500 kronor.
0: Oh. Vad gör du med dem nu då?
1: Ja, de står i vitrinskåpet till jag kan ju inte slänga dem och jag kan inte sälja dem heller. Men ja. Förhoppningsvis någon dag kanske mina fötter har domnat av så pass mycket så att jag kan gå med dem.
0: Vad har de bootsen fått se och uppleva i sina dagar?
1: Oh, om du bara visste.
0: Kan inte du berätta någonting i alla fall?
1: Ja, de äldsta de köpte jag när jag fick min första lön nästintill, eller det var första skatteåterbäringen. Och det är ju, måste ju vara 35-40 år sedan nästan. Och då kostade de nästan 3000 kronor. Men det var ädelskinn och jag har dem kvar.
0: Hur kände du dig när du tog på dig dem första gången?
1: Nej, jag var ju kungen i stan. Det var ju bara så. Gick jag inte i arbetskläder så gick jag i boots. Och jag har alltid tyckt om att gå i boots. Det är den här lilla klacken då, det är inte mer än 2-3 centimeter. Men ja, man kommer upp sig här i världen, om man säger så.
0: Ja. Så har det varit både till vardags och till fest som du har litat på de här bootsen?
1: Absolut, absolut. Och nu går man i sandaler och...
0: Hur känns det då? Förlåt att jag knissar.
1: Nej, men... hade inte du gjort det så hade jag gjort. Ja. Nej, men det känns ju lite mer jordnära om man säger så. Men ja, man får ju använda de skor som fötterna kräver.
0: Ja. Så är det ju. Man måste anpassa sig. Vad ska man annars göra?
1: Nej, man kan ju inte gå och ställa sig mot laggårdsväggen och vänta på att någon ska komma och skjuta mig.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, det funkar inte så längre, nu mer.
0: Men okej, då håller du alltså och krua på dig och på din fot. Hur får du tiden att gå?
1: Jag läser väldigt mycket. Mest skönlitteratur. Jag ska inte verka som en jävla snobbig idiot, va? Jag har någon bok på 800 sidor, Urtidsfolket tror jag den hette. Om stenåldern i Skandinavien. Det är ju ren skönlitteratur, så att det är ju inget faktabaserat så.
0: Har du lärt dig något nytt i den boken redan?
1: Lärt mig, men insikter, om man säger så. Man lär sig tänka lite annorlunda än man gör i vardagen.
0: Jaha, vad spännande.
1: Vi tänker, jaha, när fan går bussen? Och de tänker, jaha, men hur går årstiderna här? Jag menar, vi är så inrutade i det moderna samhället. Utan, försöka tänka lite runt omkring. Det tror jag är nyttigt för alla.
0: Det är det nog. Det hade varit lite kämpigt för mig att backa i tid till stenåldern. Jag hade nog inte klarat mig så bra, så bekväm. Nej,
1: inte jag, som jag, inte är. Jag heller.
0: Ingen av oss hade kanske gjort det. Om man inte hade fått ta med sig ett par riktigt tuffa boots, vem vet vad som hade hänt då?
1: Ja, då jäklar, då hade de väl tillbett mig som en gud ungefär. Men jag måste säga det innan vi lägger på.
0: Ja.
1: Din finska dialekt är ett av mina ex. Hon var ju från Finland och jag älskar den här brytningen.
0: Vad roligt att höra.
1: Jag älskar dialekten.
0: Jag blev lite nervös där. Vad är det som kommer nu?
1: In ska du oroa dig för det, inte.
0: Nej.
1: Fan.
0: Tack Niklas.
1: Tack själv.
0: Vill du ha allt att krya på dig?
1: Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Alisa Syrjä, ny musik från Finland där med låten Sen piti olla mina, det borde varit jag. Den här låten släpptes bara för 10 dagar sedan här i början av maj. Så nu finsk musik här i Karlavagnen. Och jag säger god kväll till Ammi Lantz i Haninge. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Vad tänker du på ikväll?
1: Jag tänker jättemycket på att jag och min man ska åka till Gotland på torsdag förmiddag. Vi har varit jättemycket på Gotland med bil och utan bil och farit runt jättemycket. Så. Men nu tänkte vi att vi skulle åka med våran motorcykel.
0: Så. Vad kul! Vad spännande!
1: Ja, eller hur känns det? Det känns jättekul. Det känns jättekul. Vi har ju rest i Sverige och sådär runt med hojen. Men inte på Gotland. Vi har varit som sagt mycket på Gotland. Och det är fantastiskt vackert och alltihopa det här. Och det är vackra vägar. Så vi tänkte att nej, men nu tar vi hojen över. Ja. Så det ser vi jättemycket fram emot. Verkligen, verkligen.
0: Och vilken timing ni har. Jag bor ju på Gotland. Och...
1: Är det sant?
0: Jo, det gör jag. Kanske okay. Man inte hör direkt. Det är ganska ofta folk säger.
1: Nej, men då kommer vi hälsa på dig då.
0: Ja, ni är så välkomna. Antingen säger folk, jag hörde det direkt att du bor på Gotland. Eller så säger de, du pratar ingen gotländska. Ja.
1: Nej.
0: Men det är ju väldigt fint att vara här, så här på våren, dels grönskade, det är mycket blommor och så är det ännu ganska lugnt, det är inte så mycket folk.
1: Nej, men det är lite det som är grejen, vi brukar inte riktigt åka över när det är, ja men när alla andra vill åka över, jag fattar att alla vill åka dit, det är så himla fint. Men vi åker ofta över i off-season så att säga. Vi åkte över när det var i början av december något år. Och då var det julmarknad och det var jättedåligt väder. Men det spelade som ingen roll. För det var jätteroligt ändå. Det var jättemysigt i alla fall. Så att, ja, det var dåligt väder men skitsamma liksom. Det var också en upplevelse. Så.
0: Det var positivt du är. Det var också en upplevelse.
1: Ja, absolut. Ja, gud.
0: Men... Hur ser såna här motorcykelresorna ut för er? Åker ni hela dagarna eller vad gör ni?
1: Alltså det är lite olika. Vi kan åka, vi bor ju i Haninge som sagt. Alltså, vi kan ju dra en sväng liksom ner till typ Nynäshamn. Ofta så är det så att man åker småvägar bara för att det är mysigt. Mm. Och inte åka. Vi åker ju aldrig liksom stora, inte E4 eller så, man kan slippa det. Utan då tar man småvägar och man kanske stannar på ett litet fik någonstans och sådär. Det kan vara så. Men sen kan det också vara att man åker någonstans och övernattar och sådär. Men så nu blir det det här och sen är planen när vi ska ha semester så blir vädret bra. Vi har inte bokat något men då ska vi åka till Åland faktiskt. Kanske i typ en vecka och bara liksom fara runt där. Oh. Vi har inte planerat något utan vi tänker att vi åker också sent på säsongen. Så vi har inte bokat något. Men det känns som att det finns så mycket fint att se på Åland så att det vill vi göra.
0: Ni har lite tema öar på era resa
1: faktiskt.
0: Just nu.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, så är det.
0: Men jag pratade ju med Jocke här som första samtal och vi pratade om att flyga. Då måste jag ställa frågan till dig. Hur känns det när du åker med din hoj på de här små vägarna i Sverige?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Om man jämför med flyga så jag gillar ju egentligen inte att flyga då. För jag gillar inte miljömässigt sådär då. Och lite så här ångest att flyga. Så att då åka med hojen. Men när du åker motorcykel cykel så känner du ju dofter och allt. Och det kan ju vara avgaser också i och för sig då. Inte jättekul. Men oftast fina. Alltså, nej, men du upplever, du hör saker. Och du kan få dofter och sådana saker. Det är helt fantastiskt. Det är helt annorlunda än att typ flyga. Det går ju inte att jämföra egentligen. Flyga är ju liksom, ja, men då är det ju, ja, det är ju en annan nivå. Om man säger så.
0: Och så kan jag tänka mig att man hinner ändå se mycket. För till skillnad från,
1: definitivt.
0: Okay, man kan såklart cykla väldigt långt också. Men det går ju lite fortare.
1: Ja, alltså min man är ju lite crazy. Han kör ju mountainbike och har tävlat i det mycket och så i skogar. Och han har varit med i, ja, han är helt galen. Jag skulle slå ihjäl mig om jag hade gjort det han gör. Men det gör ju inte jag. Så det håller mig till, jag sitter bak på där då på motorcykeln. Det är jag nöjd med.
0: Så. Roligt att få prata med dig, Ami. Du låter så himla glad. Det är tydligt.
1: Ja, jag är jätteglad och jag ser så mycket fram emot det här. Vi kommer åka på torsdag förmiddag ifrån Nynäshamn. Vi bor ju i Haninge, så det är bara typ vi bränner ner på 20 minuter bara. Det går jättefort. Och sen är det väl båten kanske 3 timmar och sen är vi framme.
0: Ja, jättebra. Ni är så välkomna.
1: Ja, tack!
0: Hoppas det blir fint. Vad kul att vi fick träffas här i Karlavagnen.
1: Du får fixa gott väder till oss, tänker jag, eller?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är ju jag som styr.
1: Ja.
0: Om det bara
1: vi litar på dig, vi litar på dig.
0: Fint. Ha det bra. Så hörs vi.
1: Ja, tack detsamma. Fint, ha det bra.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och vi hinner med i alla fall ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Hej Margareta!
1: Hej!
0: Helsingborg.
1: Ja, hej!
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Det går an, om jag säger så. Jag tackar för att jag får komma fram. Och det är väldigt trevligt. Ni är så trevliga alla som håller i detta.
0: Ja, men det är ju för att ni som vi får prata med är så trevliga.
1: Ja.
0: Men vad tänker du på ikväll?
1: Jo, jag tänker på en sak jag har gjort länge. Och det är ordet tack. Det har tydligen svenska folket slutat upp och säga. I varje fall om man är med i antikrundan. Därför att de här experterna, de ger dem tips om och de beskriver och de går igenom deras grejer. Men ingen säger tack i svensk. Och jag kan tänka mig, är man expert är det väl trevligt att få ett tack.
0: Det här, ja. Jag måste erkänna att jag har inte tänkt på det här. Men...
1: Nej, jo jag tycker det är och i engelska antikrundan alla säger thank you, alla tackar experterna för deras utlåtande. Men inte i Sverige, de ser ut som fågelholkar allihop. Men de är glada och trevliga och alla de som är med oss och håller i detta är ju väldigt glada, trevliga människor. Jag tycker man kan säga tack.
0: Ja, men... Tänk om det är så att det är produktionen som klipper bort alla tack.
1: Den som... ja, men det låter ju inte klokt i så fall.
0: Nej, det är väldigt bra följdfråga faktiskt. Varför skulle de göra det?
1: Ja, precis. För att det är nästan som man kan tro det, som du säger att de kanske klipper bort det. I så fall ber jag om ursäkt, men jag har reagerat på att jag aldrig hör ett tack från de svenska människorna. Och det gäller alla sorter och alla åldrar.
0: Ja. Men det låter ändå som att du tittar ganska mycket på Antikrundan.
1: Ja, jag tittar så gärna på de programmen för jag tycker de är trevliga. Och som sagt var det leds av trevligt folk och glada och vänliga. Och det är spännande, tycker jag. Mm. Nu har jag gula fläcken så jag ser inte. Så jag sitter ju alldeles in på tv och tittar på detta. Ja, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Jag tycker det är väldigt trevligt.
0: Men har du funderat på att vara med själv någon gång i Antikrundan?
1: Nej. Nu är jag för gammal. Jag orkar inte med det, men... När jag var yngre tyckte jag nog att det var ett och annat. Det hade varit trevligt, men inte nu.
0: Ja, då får du hitta någon annan som står i kön åt dig.
1: Ja,
0: eller ibland kommer de ju hem till folk när det är riktigt stora saker.
1: Men det har jag kanske inte så att... Nej, det får vara så. Jag bara tycker att vi skulle vilja ge svenska folken ett tips att de kan säga tack, tycker jag.
0: Jag tänker på det att min producent Paulina, hon har ju bott även i England. Hon säger det också, att ja, men där säger man tack generellt mycket oftare.
1: Det är nog så faktiskt.
0: Så det är kanske lite så.
1: Thank you at all och thank you very much. Alla tackar, alla åldrar där du. Men vi har lagt av med det, så det var det jag efterlyste. Jag lyssnar på Karlavagnen, ni är fantastiska, det tycker jag. Och det är allihopa som leder detta. Det tackar jag för.
0: Nu är det du som tackar mig och då ska jag tacka för dina snälla ord och för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Och god natt till hela svenska folket.
0: Detsamma till dig. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Där blev det i alla fall väldigt många tack, kan vi konstatera.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Ja, du närmade sig midnatt så det är dags att runda av kvällens program av Carla Wagner. Men snacket fortsätter på sociala medier bland annat, så gå in där och dela med er av era tankar. Tack till alla er som redan skrivit och ringt och såklart lyssnat när vi pratat om vad vi tänker på just idag. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjelvemark, och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank, och Carla Wagner är tillbaka imorgon med Olof Rättlin. Johanna Silman säger tack och god natt.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skörd och för gårdarnas ekonomi?
2: Jag kunde gissa att vi kanske tappar på nationell nivå 5-6% av skörden, men på odlarnivå så kan det vara mycket mer.
3: När en gröda fryser bort så här, finns det någon rätt till stöd eller ersättning?
2: Nej, man får ta smällen själv. Det finns inga stöd för väder annat än hagelskadeförsäkringar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: 42 år. Ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontrakt till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste 3 åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angelique och Justice med låten What You Want i Vaken med P3 och P4. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt en radio från nu. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Var det mer behaglig volym på rösten nu eller?
1: Ja, du
0: sa att jag skrek när jag pratade med dig tidigare.
1: Men det var så konstigt när jag kom in i studien så var det så här, hej Frida! Det var som att du hade suttit och lyssnat på jättehög musik och väldigt lomhörd liksom.
0: Ja, det ligger något i det. Jag försökte bara liksom få lite entusiasm i studion.
1: Ja, nej men jag klagar inte så, jag bara reagerade lite.
0: Jag har också fått ett skräp i ögat som sitter och gråter samtidigt som vi pratar.
1: Men du, det passar ganska bra för jag ska berätta en sorglig nyhet som kom under dagen. Och det är att bandet Aqua lägger ner.
0: Barbie Girl Aqua?
1: Mm. Det man reagerar på är ju, jaha, håller de på fortfarande? Ja. Alltså, vad har de gjort sedan 97?
0: Jag råkar faktiskt veta att de håller på, men hade du sagt det här för typ 3 år sedan, då hade jag sagt, lever de fortfarande?
1: Ja.
0: Men jag har en fru som gillar att gå på sådana 90-talsfester.
1: Okej, sådana där vi som älskar 90-talet.
0: Exakt, och hon säger att Aqua spelar jämt. Och jag tror att de liksom lever, de gjorde den här Barbie Girl och så slog den Satan. Och sen så typ lever de på att åka till Sverige och spela på de här 90-talsfesterna.
1: Så måste ju vara det.
0: Jag menar, det är så.
1: Också att de är så, nu är det dags för oss att lägga ner som liveband. Jag känner bara, det kan inte varit många spelningar de gjort utöver de här 90-talsfesterna.
0: Nej.
1: Alltså jag kan tänka mig att någon har bokat dem till en företagsfest typ. Eller som en rolig grej på ett bröllop typ. Men jag menar, de hade Barbie Girl 97. Och sen är det som att de bara harvar på. Fick ingen mer hit riktigt.
0: Nej, för det är det
1: som Dr. Jones, men det var väl samtidigt.
0: Ja, var det också Aqua alltså? Mm. Då var det typ de två. Jag tänker typ om man är en spelning med dem och så lyssnar man och så tänker man, ja, när kommer den?
1: Ja.
0: Så sitter man bara och väntar på Barbie Girl.
1: Men jag tänker, är man på en sån där 90-talsfest, då räcker det att de har två hittar. För sen kommer ju, vad kommer med, typ Dr. Bombay och liksom... Markoolio kanske.
0: Ja, möjligen.
1: Markoolio tror jag nog också är senare.
0: Han tror nog också en sån ett stående inslag på de där.
1: Ja. Vad kul att hon går på dem.
0: Ja.
1: Du har aldrig funderat på att följa med?
0: Aldrig i livet.
1: Nej. Din mardröm.
0: Aldrig i livet.
1: Men jag tänkte lite på det här för att jag tycker det känns som att ibland så kanske artister och grupper håller på för länge. Alltså att det blir bara härva på, härva på, härva på.
0: Mm.
1: Men det måste ju också vara svårt att veta när ska man lägga ner. Du har ju haft ett band.
0: Ja, jag har ett fortfarande.
1: Har du?
0: Men vi har inte lagt ner.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag har sagt att alltså, det ligger på is.
1: Ni har bara en paus.
0: Med en paus och om de andra vill börja spela igen, då hoppar jag av. det är det som är överenskommelsen just nu.
1: Ja, okej.
0: Eller just nu, den här var det sedan 2006 eller 2007 eller när vi nu slutade.
1: Så att om ni hade en konsert nu, då skulle det inte vara... en comeback?
0: Nej, det skulle inte vara. Vi har inte lagt ner.
1: Nej.
0: Vi är bara en livslång paus.
1: Men du har dem ju som gisslan då, om det. Så om ni vill spela, då hoppar jag av.
0: Ja, precis. Så vi kommer aldrig kunna spela.
1: Och jag menar, du sjunger väl?
0: Ja.
1: Så att då blir det någon så instrumental band liksom. Mm. Jazzgrej kanske.
0: Men jag tror, för det finns ju band, The Strokes är ett sånt där band som jag tycker om väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och som jag tänker att så här, kanske de skulle lägga ner nu. Men så släpper de en skiva och tycker att den är jättebra. Och då blir det så här, om de ändå kan släppa bra musik, då är det ju onödigt att lägga ner.
1: Jo, men så
0: då
1: är
0: kan
1: det.
0: Man ju fortsätta spela.
1: Absolut, och det kanske bara är jättekul. Men jag undrar,

0: Gråford Nyström, René Dif och Sören Rasted.
1: Ja.
0: De skriver i alla fall på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid.
1: Mm. Ja, men rip aqua då.
0: Ja, rip aqua. Nu borde vi haft Barbie Girl här.
1: Mm. Det blir måndag på mig istället.
0: Ja, det är bra det med.
1: Hon har inte lagt ner.
0: Nej, hon fortsätter. Ny musik på gång kommer i sommar.

0: Justify My Love med Madonna. Det här var ju sannoliken inte nytt, va? 1990 tror jag den är ifrån.
1: Ja.
0: Du, kommer du ihåg när jag fick dig att köpa domännamnet fredatranvik.se?
1: Ja, och jag blir ju påmind en gång om året och blir arg på dig varje gång. För det är flera hundra då som jag ska betala. Gud, jag tror jag fick en faktura nyligen faktiskt.
0: Ja, jag vet. Du, varje gång som du får den där så påminner du mig om att du är irriterad. Men du kan ju också bara säga upp den. Men jag tycker verkligen inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara rädd om dina domännamn.
1: Ja, men det är ju det där jobbiga att det finns en till Frida Tranvik.
0: Mm. Ja, du är rädd att hon ska ta den annars.
1: Ja, jag känner att jag är en konkurrent.
0: Ja,
1: det är ju då min syssling. Som jag inte har kontakt med. Förutom när jag fick massa också fakturor då. Som skulle till henne.
0: Mm.
1: Men någon smink hon hade beställt.
0: Oj då. Typ. Har ni nära personnummer också eller?
1: Nej, men jag fick det på mejlen.
0: Aha, okej.
1: Okay. Alltså sådär, nu måste du betala där. Annars så hamnar du hos en kasso. Och då kände jag måste ändå höra av mig och berätta att det här har kommit.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja. Men det är enda kontakten vi har haft, kanske någonsin.
0: I alla fall så har nu Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, de brukar lite mer populärt kallas ICANN eller ICANN. Och det är liksom organisationen som hanterar DNS-system och IP-adresser på internet. De har nu då öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya så kallade generiska toppdomäner.
1: Mm-hmm.
0: Och då undrar du vad en generisk toppdomän är.
1: Jag undrar verkligen. Det har varit många ord hittills som jag kände att jag började kolla i kors. Liksom.
0: Fredatranvik.se är inte en generisk toppdomän. .se är liksom en sån här, du vet, specifik landsdomän för ny för Sverige. Så finns ju punkt no, .fi och .de och sådär. Men då de här generiska toppdomänerna, det är sådana domänändelser som inte är knutna till ett specifikt land. Typ .com,
1: .nu,
0: .nu, .gov, .edu. Det finns lite olika sådana där som man har stött på.
1: Mm.
0: Och nu har de då öppnat upp för att man ska kunna registrera nya sådana. Senast som ICANN gjorde det var 2012, så det är länge sedan som de tillät det. Är det så att man känner sig sugen på att ansöka om en sån här generisk toppdomän, då måste man då skicka in sin ansökan innan den 12 augusti. Antecknar du eller?
1: Nej, men får mig inte göra det här nu.
0: Här kommer det bästa. Ansökningskostnaden ligger på $227,000. Det är alltså 2,1 miljoner i svenska kronor. Och då kan det också dröja fram till 2030 flaggar de för innan de har beslutat om den här ansökan, om det generiska toppdomännamnet går igenom. Får du ett nej, då får du inte heller tillbaka pengarna.
1: Va? Men jag tror att det här med punkt någonting är borta till 2030.
0: Ja,
1: känns inte det väldigt, väldigt ute?
0: Ja, men det känns ju som att det är inte så många som använder hemsidor. Men det är ju företag och sånt där då. Du vet,
1: jo,
0: Meta kanske vill ha en punkt AI. Nu finns väl den redan.
1: Ja, men varför skulle det vara punkt någonting? Alltså kan de inte bara heta då Meta? Eller fattar du?
0: Ja, men det måste
1: det är
0: en
1: konstigt
0: ändelse.
1: Egentligen.
0: Det behöver väl en ändelse för att det ska kunna vara en...
1: Jo, men det kommer väl försvinna snart.
0: Så det bara, man skriver bara Meta?
1: Ja. Alltså är det inte konstigt egentligen att man behöver det?
0: Ja, kanske.
1: Men jag undrar bara, varför skulle man vilja ansöka om en toppdomän?
0: Men ifall du är typ ett företag som heter någonting och så vill du ha liksom, vad ska jag ta för exempel? Jag kan tycka mig att det finns en hel uppsjö av pornografiska ändelser som man skulle vilja ha ifall man till exempel tillhandahåller pornografiskt innehåll på...
1: För att det liksom blir lite roligare än namn.
0: Ja,
1: då.
0: Exakt.
1: Ja. Ja, du har inte sålt in mig till att ansöka om en toppdomän i alla fall. Men visst, det finns säkert syften.
0: 12 augusti som sagt, har ni på er. Och vad var det då? 2,1 miljoner kronor också.
1: Ja, lätt att komma ihåg, det är min systers födelsedag, 12 augusti.

Då ska vi till E18 i Enköping vid trafikplats Annelund 143. Där ska det ha skett en singelolycka med en personbil i riktning mot Enköping. Alltså E18 vid trafikplats Annelund 143.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Har du hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag tänker att det är nog inte så ofta nyheter från kommunfullmäktige i Tranås blir riksnyheter. Men den här gången så har ett inlägg i debatten där blivit det. Jag tänker att vi kan lyssna lite och först så hör vi ordföranden för mötet.
2: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Vad som hände?
2: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Kul hon är.
1: Jag tycker det här var så fruktansvärt roligt. Och det här är ju det enda han säger. Han vill ha ordet. Går upp i talarstolen. Bara för att han är förbannad. Det är någon som släpper sig. Jag menar, tänk hur illa det måste vara. Om man behöver gå upp där på podiet. Begära ordet för att säga det.
0: Men de försöker mörka till han själv. Så att han bara, gå på och kalla, benämna situationen så att ingen ska tro att det är jag.
1: Ja, du menar den som nämnde klämde. Det känns att ta det långt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag menar, det är någon stackare som sitter där och tror att den smyger. Och sen, shit. Tycker det var så väldigt, väldigt kul också. Ordföranden som blir så paff. Och liksom, jag har inte släppt mig.
0: Och kära någon.
1: Ta det som en direkt attack. Men det här har spridits nu i alla fall. I sociala medier och så vidare. Så det är kul att Tranås får en riksnyhet. Vi kan ju höra igen på Björn Forsell.
3: Ja, det här har inte med saken att göra. Men det är någon som sitter här inne och släpper sig. Och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
0: Det är inte lämpligt.
1: Det är inte lämpligt. Han är riktigt sur alltså.

0: Stimmelband Abracadabra i Vaken med Peter och P4. Jag hittade en ganska kul forskningshandling som Göteborgs universitet har släppt. Det är fyra forskare då på Göteborgs universitet som har kollat hur ofta geologer porträtteras på film och hur ofta de av en eller annan anledning dör i filmerna.
1: Okej.
0: Och i den här då forskningsstudien som kallas för Geologistics on the Silver Screen, The Sequel, så har man då analyserat biofilmer sedan 1919, och då har man hittat 202 stycken geologer i de här filmerna. Av dem så dör då 69 stycken, det är 32% i filmerna. Mm. Den vanligaste dödsorsaken är mord, 30 stycken. Därefter kommer naturkatastrofer, 12 stycken. Eller utomjordingar, också 12 stycken. Då som de vanliga dödsorsakerna. Och annat som kom fram i den här studien, det var att 85% av geologerna anses vara goda. 11% var kvinnor, 3% var icke-vita. Och flest geologer syns i filmen Dante's Peak från 1997. Mm-hmm. Det är 7 av karaktärerna geologer.
1: Oj, har du sett den?
0: Nej.
1: Men för jag menar, jag börjar bara tänka, varför vill man ha en geolog i en film? Hej, herr Gneis, typ. Alltså, det är väl någon som hittar olika bergarter.
0: Ja, visst är det, va?
1: Det är kanske om den där skräckfilmen om Kirunas gruvor, har du sett den?
0: Ja, den som rasar ihop.
1: Ja, med Tuvalu-Botni. Ja. Det här är geologer, kanske.
0: Ja.
1: Eller Jurassic Park, typ, jag vet inte.
0: Ja, är de geologer?
1: Nej, det är de nog inte.
0: Nej.
1: För jag menar, det är väl om de hittar någon fossil, men jag är inte geologer. Usch, där borde jag kunna. Mina föräldrar träffades ju när de pluggade geologi. Här sitter jag och kan bara säga gnejs. Så dåligt.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska handla om Gift vid första ögonkastet, Storbritannien-versionen.
1: Ja, men precis. Det är så att det är tre kvinnor som har varit med i det här programmet den senaste säsongen nu, som de uppger att de har utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under inspelningen då av det här programmet. Det är en granskning då av BBC som, ja, de rapporterar om det här. Och enligt kvinnorna då så handlar det om män som de har blivit ihopparade med. Och de menar då att programmet, de har inte gjort tillräckligt då för att skydda dem under inspelningen. Jag vet inte om alla känner till det här programmet, men man träffar ju en okänd person vid altaret och då ska man säga att man vill gifta sig eller inte. Och sen så lever man ihop under några veckor och sen får man välja om man vill fortsätta eller inte. Det är hela det programmet, vad det handlar om. I alla fall Channel 4 då, som är tv-kanalen som har sänt det här programmet, de har känt till de här anklagelserna eftersom kvinnorna de berättade om de här händelserna. Men de valde ändå att sända de här avsnitten. Men nu då så har programmet stoppats och de har tagit bort alla säsonger av programmet och ska utreda de här händelserna då. Och vi ska också säga att alla de här tre männen då som har anklagats, de nekar till anklagelserna.
0: Och så ska det handla om brännboll.
1: Ja, vi byter ämne lite tvätt här. Jag vet inte om ni minns, men i april så kom ju nyheten om, det var ju en idrottslärare som gick ut och han sa att han plockar bort den här klassiska sporten, aktiviteten, brännboll då, från sina idrottslektioner. Han sa till P4 Sörmland att han valde bort den för att brännboll, han tyckte att elever kan känna sig uttittade och att de kan få negativ inställning till fysiska aktiviteter i stort då.
0: Den satte ju sina spår, den där brännbollen.
2: Ja, verkligen. Ja,
0: när jag skulle slå, då gick alla några steg fram.
2: Ja, det var det som var så hemskt. Ja. Alla flyttade framåt.
0: Ta platta, Robert, skrev de. Jag hade missat fem gånger. Eller man kanske bara fick tre chanser på sig.
2: Ja, nej, men det är ju ett trauma vi många, många som delar. Så att den är ju verkligen satt spår.
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som man vill, det som är grejen nu då. Den här blev ju väldigt omdebatterat. Det var sändes jättemycket tv, radio, tidningar överallt. Vad hände med brännbollen? Ska den bort från skolan? Vissa, vi lärare, var den debattartikel där man kände att nej, det här stämmer inte riktigt. Man vill inte ta bort brännboll. Man, ja, det blev en diskussion helt enkelt. I alla fall, jag ska komma till sak här. Och det är att det här ska nu studeras. Det är Fredrik Svanström som är doktorand vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Som ska forska på, ja, brännboll och hur det kan bli lite mer inkluderande och ge samspel mellan elever.
3: Jag funderar en hel del på hur mycket samspel som det egentligen försiggår i brännboll. Jag vet ju själv vad jag tycker om att spela brännboll i relation till fotboll. Men i vanlig brännboll så ser vi inte den typen av samspel.
4: Han kommer i juni alltså att starta en 1,5 år lång studie. Och det här kommer från tankar som han hade redan ett par, tre år innan han började på GIH. Men vad är det då han vill åstadkomma?
3: Jag kommer låta lärarna få modifiera spelen för att det ska bli större delaktighet i spelet och för att man ska träna olika saker som vi kan sätta i förgrunden.
4: Istället för att det som idag ska bli så mycket fokus på den enskilda prestationen från eleven. Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
1: Ja, vi får väl se lite vad den här hans studie ger då. Om man kanske det blir mer inkluderande så man slipper känna skam när man går fram och tar det platta racket istället för det runda.
0: Det är svårt om det ska vara mindre individuell prestation. Ska alla slå samtidigt då? Eller?
2: Ja, men kanske att det är så två, tre som slår samtidigt.
0: Eller att de är ute får blunda.
2: Stå med ryggen mot.
0: Ja, exakt. Bocka vill jag slå ett slag för. Man kanske kan ha bocka istället.
2: Absolut, det är en väldigt fysisk.
1: Jag såg ett alternativ när det var väldigt debatterat och det var att man kunde kasta frisbee till exempel.
0: Okej. Okay. Ja. Och så ska man fånga det. Alltså, och i övrigt så är det likt brännboll eller?
1: Ja, exakt. Man fick välja olika och då var frisbee en alternativ.
2: Okej, ja. Men det är ju inte heller eller så
0: bara,
2: lätt.
0: Eller bara kasta bollen. Så man slipper
2: ja,
0: slå
2: men det har jag varit med om några gånger.
0: Bolljärn.
2: Att när man har försökt slå 3 gånger och missat på samtliga, då får man kasta.
0: Man missar de där 3, jag bara stod och svingade i det racket. Jag visste ju alltid att jag skulle missa också. Ja. Alltså det tog man de här ångeststegen fram till första basen.
2: Och sen bara vänta någon skulle slå skitlur. Det var också även om man lyckades träffa. Nej, man fick inte råka göra för högt för då kan någon ta lyra. Fick man skita också liksom. Det är ju lätt att göra fel i brännboll.
0: Ja, verkligen. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Arcade Fire med låten Everything Now. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu gjort oss sällskap i studion. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du har en olycka med dig.
1: Ja, det var faktiskt en av de få olyckor vi haft under kvällen här. Men det inträffade en olycka för en halvtimme sedan på E18, ungefär vid Enköping. Kommer man från Stockholmshållet, ska mot Västerås, så finns en trafikplats nummer 143, Annelund. Och där är det en singelolycka och vi har sett att det kör på sig mycket ordentligt i riktning mot Västerås då. Så det ska man tänka på. Och jag misstänker att den har stängts av vägen nu, för det ska väl åtgärda det hela då. Men det är den enda olyckan som finns just nu, glädjande nog. Lite djur som inte rör på sig, några älgar på en hel del platser och sånt där. Och en lastbil som kanske står lite illa till i vägen. Men inte några större problem än så i alla fall just nu.
0: Mm. Vi hoppas att det förblir så.
1: Det gör vi.
0: Men man kan ringa och tipsa. Och då är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.
0: Du ska tack.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det är också Stereo MCs med Connected. Här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja,
0: eller förhoppningsvis. Lova för mycket. Jag säger det trevligt.
1: Ja, lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Du, det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just det.
0: Senaste året här. Ja. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av där.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lite väldigt finskt, det, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som att du skulle gå på en B-version av Jurassic Park.
1: Ja.
0: Det fanns ju något ställe som heter Dinoland där för mig här i Sverige. Det var ganska så epiga dinosaurier som stod utplacerade i en skog.
1: Okej.
0: Det är inget du känner till, hör jag.
1: Nej, jag ser det, på det gör jag inte.
0: Men i alla fall, de här vargarna påminner lite om det. Ja, men det är liksom robotvargar, men de ser också, du vet. Alltså, de är ganska bra byggda, men det är
1: inte... Men de funkar då, antar jag.
0: Ja, de funkar väldigt, väldigt bra. De kallas för Monster Wolf och de används i 10 års tid för att då ska man bort björn och vilda djur. En sån här enhet kostar motsvarande 370 000 kronor att köpa. Oj. Så det är inga billiga pjäser heller. Och Otta då säger att man har fått in över 50 beställningar av de här robotvargarna och de tillverkas helt för hand. Och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2 till 3 månader.
1: Mm.
0: Så att de ligger efter och det är svårt att...
1: Det måste ju finnas fler som kan tillverka dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det ju en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
3: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse i sändningarna klockan 01.05 natten mot måndag, så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.

Då ska vi till E18 och tillbaka till Enköping där en singelolycka inträffade tidigare under kvällen. Där har räddningstjänsten nu lämnat och vägen i riktning mot Västerås är återigen farbar. Detta var då i höjd med Annelund, trafikplats Annelund 143.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke, som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilar är någon sa, för det här var nyheter för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite sådär en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashy och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär också,
1: ja,
0: kanske.
1: Det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt. Det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifa har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om folk kan som har BMW.
0: Det är en undersökning jag gärna hade velat se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow.
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker de. Och tredje platsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi har inte sett den. Tredje platsen tror jag är... Jag vill säga någon sportig där också.
0: Ja, du är på rätt väg.
1: Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Wow.
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche... ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och som sagt, då BMW-förarna också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers.
1: Mm-hmm.
0: det där känner jag igen. För att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det är liksom, det är ingen som gör det.
1: Uh-huh.
0: Man byter fil när man behöver byta fil.
1: Okej, nu ska jag byta fil.
0: Känns
1: flytta på dig, Fetto.
0: Ja.
1: Men jag undrar om du också är att det ligger en grund. Uppenbarligen är ju det här en ganska stark fördom då, eftersom jag också satte alla tre. Jag kanske då märker mer om en BMW kommer och inte blinkar än om det är en gammal liksom Saab.
0: Ja.
1: Då kanske jag inte registrerar det på samma sätt.
0: Men här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29 respektive 20% som tycker de beter sig dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är, för att Tesla är i ropet.
1: Ja, men jag tror också, är det inte någonting med Jante Sverige att det är så, om man ser någon som man vet, aha, du har köpt en skitdyr bil, kom inte här och tro att du är någon liksom. Att det är något sånt där som ligger bakom också.
0: Ja, så det kan det nog absolut vara. Och även då där så ligger då stockholmarna ganska risigt till. Man tycker att stockholmarna beter sig dåligt i trafiken. 40% tycker att det är de värsta förarna. Ja. Det håller jag faktiskt inte med om.
1: Men
0: alltså, jag tycker Stockholm är extremt, de har ett jäkla överseende när det gäller att man du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger fel fil och måste göra bromsa in här och köra sakta.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men vet, kör jag liksom en kilometer sakta när jag står på hastighetsskylten, bara tutar de efter mig. Och sådär. Det är också att de inte är så schyssta på att sådär, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
1: Det är ju Stockholm.
0: Då, ja, det är Stockholm, är jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer såhär, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
1: Ja.

0: sättet. Och jag menar, då blir man ju skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
1: Ja.
0: Det kanske är något med det.
1: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall. Och han har kört bil i Stockholm en gång. Och han sa, det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa, följ mig, och lutsade honom ut.
0: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut. Men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans, det var någon i Vindeln där han kommer ifrån, som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Körde den hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen, så fick de också lotsa honom rätt.
1: Jag tycker ändå det är rätt.
0: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
1: Oj.
0: Och var au pair och fick då låna bilen av sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte... mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods. Och visste inte hur de skulle ta sig därifrån. Liksom. Mm. Det var bara röda bussar och skit överallt. Så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
1: Ja.
0: Det är tur att de finns. Vad skulle vi göra?
1: Det ska användas till.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar.
0: BMW.
1: Det är väl en klassiker. Vad sa du? BMW?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. och sen, nej men det är väl
0: några specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej men jag med. Och där för jag står väl där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att han ska köra förbi.
0: Exakt. Om de hade blinkat, och då hade det här kunnat

0: flyta på så mycket snabbare och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka ut i de där.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i de där? Eller något
1: sådär? Men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i de där. För att det var liksom en sån snack som jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja,
1: det känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja,
0: för jag fattar att de blir provocerade. De tycker att jag kör för sakta. Det är därför de ligger så nära. Och så väntar de på typ att de ska kunna köra om mig.
1: Ja, men det är så. Bara, ta det lugnt. Det är jätteirriterande. Och sen också när man kör förbi en fartkamera så är det kanske, jag säger att det är 70. Och så kör alla där i 70, lugn och ro. Så kommer fartkameran sakta ner till 30. Ja. Det är också så irriterande.
0: Och sen är det så 110 efter fartkameran. Man ser folk sticka.
1: Ja, verkligen. Ja. Men sen när jag cyklar, då stör jag mig väldigt mycket på dels cyklister som inte, alltså jag menar om man kör bil till exempel och kör mot ett övergångsställe. Även om man vet att jag kommer hinna stanna. Jag kan tvärstanna om jag så vill. Det gör mig inte. Utan man visar ju att jag börjar sakta ner i god tid så att de som går fattar att de ska gå över.
0: Mm.
1: Jag tycker att många cyklister inte gör det. Utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där. Och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
0: Nej.
1: Så att de står bara, då saktar jag ner så att de ska börja gå.
0: De väntar till att ni är fötterna. Jätte,
1: ja, exakt. Och ibland, och det blir så konstigt för då är jag ju en halv meter från dem. Så jag är så, det är okej, du kan gå. Det är ett övergångsställe, gå över du. Jag kommer inte köra på dig.
0: Gå! Skrika du närmare.
1: Det blir så himla konstig social interaktion.
0: Cykel kan jag också förstå. Alltså det är klart, det kan ju göra väldigt ont ifall man blir påkörd av en cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär. Jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
1: Ja.
0: Men en cykel där skulle jag ändå kunna känna att...
1: Ja, men jag tror...
0: Men det är också, den här, i den här stan så har ju cyklister... Det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
1: Nej, det
0: eller ett
1: problemet.
0: Övergångsställe överhuvudtaget. Utan de tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist.
1: Ja.
0: Att så här, nej men här, det gäller inte oss att stanna här.
1: Ja, så att jag tror att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
0: Mm.
1: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
0: Mm.
1: Själv då?
0: Nej men jag blinkar ska jag igen det mesta. Framförallt ut ur rondell.
1: Mm.
0: Blinka ut ur rondellen.
1: Mm.
0: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
1: Ja.
0: Det är att jag hör att de så här, gasar på.
1: Ja.
0: För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
1: Exakt.
0: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan ju inte köra snabbare.
1: Nej.
0: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
1: Ja.
0: Och köra om dem också.
1: Ja, men man blir kränkt då.
0: Jag blir extremt
1: det får man ju försöka trycka undan.
0: Det får man verkligen göra.
1: Annars blir man livsfarlig.
0: Ja, verkligen. Vad står du på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig och berätta. Vakenhetssverigesradio.se mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på en Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta i samma tid.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det är också Julie Cruz med Falling i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 72250 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer och sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt. Särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta. Typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är 80 till exempel, folk måste lära sig att personbilar oftast visar fel. Jag som kör lastbil, jag har en färdskrivare som måste visa rätt, och då vet jag att min farthållare är ställd på 82 km i timmen. Så snälla, bli inte sura för att vi långtrådare kommer upp i röven på er. Kolla upp hur fort ni egentligen kör istället. Det där inlägget har fått ganska mycket mothugg från andra, där de pratar om att, ja, men är det liksom 80 så är det maxhastigheten, och att det är ganska orimligt att störa sig på ifall någon då kör bara 2 km i timmen saktare. Anki skriver, såklart de som inte använder blinkers och blinkar ut i en rondell, det underlättar för alla och vi kommer fram på ett mycket mer smidigt sätt. Anki som hade skickat mail till vakenet@sverigesradio.se. Ja, fortsätt, hör av dig. Vad står du det mest på i trafiken? Vakenet@sverigesradio.se eller 72250 sms-numret.

0: Simon Superti med låten Spöken här i baken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det här uppger då chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Och vi ska lyssna på Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin, berätta om det här senaste utbrottet.
2: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola.
1: Ja, det berättade han då i Studio 1 kväll tidigare igår, eller ikväll. Samtidigt så säger han då, man kanske undrar, men finns det någon risk i Sverige eller att vi här då kan bli smittade? Och då säger han att det är faktiskt inte så stor risk, så man behöver inte vara orolig för att någonting ska hända än här i Sverige. Det kommer inget ljud på det.
0: Nej.
1: Jag såg att du var uppe med...
0: Ja, nära på att dra det.
1: Ja.
0: Men, vi ska okay, men det är ju betryggande i alla fall.
1: Ja, det är skönt att veta.
0: Nu handlar det om Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, men precis. Det är ett ganska ovanligt Pokémon-kort som har sålts för över 100 000 kronor. Det är ganska mycket pengar för ett Pokémon-kort i alla fall. Det här hände då via ett spelcafé i Skellefteå. Det var, kan ju verka dit, men det var ganska väntat.
3: Ja, det var väl det. Alltså över 100 var väl, eller 100 var väl kanske skamgränsen, ska man kunna säga.
4: Totte Aspevind i Skellefteå som hjälpt till att sälja Pokémon-kortet säger att det är ett väldigt ovanligt kort.
3: Inspirationskällan är ju det här ikoniska skriet. Och där är alltså Pikachu, en Pokémon-ikon då, som är avbildad. Och det är ett väldigt speciellt kort också för att det såldes inte i butik som vanligt då, utan det var ett event, ett konstevent i Tokyo. Så att man kunde köpa det bara där på plats under en väldigt kort tid och en begränsad upplaga.
0: Mm, exklusivt.
1: Exklusivt. Ja. Rapporten här var Helena Andersson då på P4 Västerbotten.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

The Rolling Stones med låten In the Stars. Du lyssnar på P3 och P4. Här håller vi på med direktsänd radio och Vaken heter programmet som just nu fokuserar på saker som vi stör oss på i trafiken. Peter skriver, det mesta som stör mig i trafiken är nog de som kör om på till exempel E4 när det blir dubbla körfält för att sedan svänga av E4 vid nästa avfart. Att köra om för att sedan svänga av efter några hundra meter, det känns väldigt onödigt. Ingrid, hon skriver de som inte tänder bakljusen när det är disigt eller skummelt ute, och Kenneth stör sig mest på EPA-traktorer. Och ni fortsätter gärna att höra av er och berätta vad ni stör er mest på i trafiken. Frida kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i ottan. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. Är det så att du vill smsa till 72250, inled då med att skriva vaken först, sen gör ett mellanslag och berättar vad du stör dig mest på i trafiken.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Riley Green, låten heter My Way, innan det är också Pink med låten What About Us. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken. Ja, det är dags för Nattjakten, en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. En tävling vi gör måndag till torsdag. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du har en styv timme och 10 minuter på dig att bestämma vad du vill plocka från den där vinstpåsen, ifall det är så att du lyckas ta dig fram. Det här är ju en tävling då som vi gör nu, är du utsprider för den kommande timmen och 10 minuterna. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Ulf Lundell. Den här låten heter Hon gör mig galen. Som sagt, det är första ledtråden av totalt tre, så att ni kommer att få två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut vad som är nattens rätta svar eller bara vill kasta iväg en gissning, då använder du dig av mejladressen vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan två blir det Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. 3 personer dödades vid skjutningen. De 2 tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare